0: FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
1: 番組が始まった7時台は19度でしたが、この時間ようやく20度を超えてきましたね。現在 21.4 度、北東の風が6メートル、湿度が 72%、 結構風が強くなってきております。9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。財務省が昨日発表した8月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は1兆1056億円の赤字となりました。赤字額は今年1月の1兆1658億円の赤字以来の水準でした。中東情勢の混乱が長期化し、原油の調達コストが高止まりしています。貿易赤字は4ヶ月連続で7月の6383億円から 1.7 倍に拡大しました。輸出額は半導体などの電子部品や自動車が伸びた影響で、前の年の同じ月に比べて 19.3% 増え、10兆483億円でした。一方、輸入額は 28.0% 増え、11兆1539億円に膨らみました。輸入額を押し上げる要因となったのは原油価格の上昇です。円建ての1キロリットルあたりの輸入単価は 53.1% 増え、10万2687円でした。数量ベースでは 3.6% の増加と微増だったものの、金額ベースでは 58.7% 増え、1兆1905億円と大幅に拡大しました。原油の代替調達が進んだため、中東からの輸入は数量ベースで 30.9% 減り、725万キロリットルに落ち込みました。一方、アメリカからの輸入は7倍の365万キロリットルに急伸し、全体の3割を占めました。次のニュースです。木原官房長官は食料品の消費税減税と新たな給付制度導入に向け、システム開発などの準備に速やかに着手するよう関係閣僚に指示したことを昨日記者会見で明らかにしました。税制改正大綱を決定した15日の閣議で対応を求めました。消費税減税は来年4月から2年間限定で実施され、29年度には所得に応じた新たな給付制度が本格導入されます。木原官房長官は関連業界への広報や国地方のシステム開発に速やかに着手する必要があるとし、減税と給付が円滑に実施されるよう政府を挙げて取り組むと強調しました。おしまいのニュースです。19日に開幕するアジア競技大会の聖火リレーが昨日名古屋市で行われ、ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルに輝いた三浦璃来さんと木原龍一さんのりくりゅうペアが第一走者として登場しました。三浦さんは大切な役割を任せてもらい光栄、聖火のバトンをと思いを届けられるよう走り抜きたいと挨拶をしました。小雨の中、名古屋市博物館を出発すると沿道の大勢の観衆から声援を受けながら、およそ100メートルの区間を笑顔で走りました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
0: パラルーン Weather Information。
1: は9時4分回っています。それではニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨベットがお送りいたします。まずは空模様からです。今日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、お天気は雨で昼前からは曇りでしょう。明日は

0: 北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、お天気は曇りで所により雨の予報です。続いて海上の波の高さです。今日は3メートル、明日は3メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はもうちょっとだけ上がって23度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 50%、 正午以降は 20% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に強風注意報と波浪注意報出ています。茨城県では強風高波に注意してください。昨日はひんやりでしたからね。昨日は最高気温が 21.5 度までしか上がりませんでした。今日は23度まで上がる予報ですが、だいたい平年並みだと26度ぐらいまで上がるんですよね。だから平年よりも今日は下回っていますので、23度がだいたいね半袖長袖目安ですから、寒がりな方はね今日は長袖でも十分いいかもしれませんね。はい、週末はちょっとね、台風の進路次第でまたお天気変わってくるかと思いますが、曇り時々雨、26度ぐらいの気温が続きそうです。以上天気でした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 皆さんおはようございます。9時7分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。本当に9月に入って雨の日が多いですよね。というか晴れの日がいつあったかって感じなぐらい、全く晴れなま晴れませんよね。この前あんまりにも雨が降り続くもんだから車が洗えないなと、もちろんこう雨降ってるから車もね汚れが雨で落とされてるんだけども、やっぱこうね一部分だけちょっとこう汚れてる部分があって、もう雨の中スポンジ持ってチュチュチュチュチュチュチュチュってこう汚れてるところをね部分的に磨いて、で降っている雨で洗い流すということをやってみたんですけどもね、あこれいいじゃんと思ってね今度からね雨の日にはこうやってスポンジを持ってこう汚れてるところ部分部分でこうね、磨いていきたいななんて思いました。はい、そんな、9月17日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日のメッセージテーマ、フリー時々これなら当てられる聞き丸々でお待ちしております。奥山さんおはようございます。というラジオネーム、きつねそばさんありがとうございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。9月17日、今日はイタリア料理の日です。イタリア語で料理を意味するクチーナの語呂合わせで917クチーナから制定されたイタリア料理の日です。奥山さんが好きなイタリア料理はパスタ、ピザ、それともワイン、カルパッチョ、ラザニア、エスプレッソ、ジェラート、さまざまな種類がありますよ奥山さん。いやどれも好きですね。一番パスタかな。パスタ美味しい自分で作るとなるともっぱらもうナポリタンばっかりなので、こうお店で食べるときはねナポリタンじゃないものを頼みますね。こうカルボナーラとかさね、ちょっとこうバジル系のソースとか、なかなか自分で家ではできないものを表のでは頼むことが多いですかね。本当にイタリア料理、今日ねランチイタリア料理、皆さんいいんじゃないでしょうか。さて、今日のテーマ、フリー時々これなら当てられる聞き丸々ですが、特に得意だと思えるものがないんです。聞きポテトチップスはできそうな気がします。そりゃ簡単だけど、カルビーとか湖池屋を見分けるのが難しそうです。あー確かにこう薄塩っていうね味

だけでもね、カルビーの薄塩の味と湖池屋の味はちょっと違ったりもしますもんね。確かにポテトチップスもほらコンソメとかね、なんていうの、海苔塩とかそういう種類わかるけども、メーカーだとなかなか、まあでもあれか、やっぱ好きな人だったらいけるんじゃない、ちょっと硬さとかさ、塩のまぶし加減とかあと大きさねえ、でもこれ極められたらちょっとね、得意欄に書けそうですよね。ありがとうございます。リクエスト、ボンジョミ、いつマイライフお願いします。これしかないなと思いました。中山きんに君誕生日だからです。ありがとうございます。今日中山きんに君ね、1978年の今日お誕生日生まれたということで、今日で48歳、あ、年男じゃないですかね。はい、きんに君のお誕生日ということで、このナンバーリクエストありがとうございます。いや本当もうこれを聞くと筋肉が浮かんできますね。ありがとうございました。ボンジョビー、 It's my life。

0: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは、
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on
2: 76.2 FM Powowloon。さっきね、あのボンジョビのリクエストをお届けいたしましたけども、今日誕生日の方たくさんいらっしゃいまして、例えば大御所俳優さんで言いますと、橋爪功さん、今日誕生日、1941年生まれ、今日で85歳。あとはプロレスラーの蝶野正弘さん、63年生まれ、今日で63歳。あとはね、三山ひろしさん、演歌歌手、80年の生まれ、今日で46歳。ニッチェ江上恵子さん、今日で42歳。あとアイドル元キスマイの北山宏光さん、今日で41歳。女優ファッションモデル中村アンさん、今日で39歳。そして石川遼選手、プロゴルファーね、今日で35歳ということで、おめでとうございます。プロ野球選手だとね、秋広優斗選手、巨人からソフトバンクね、今日で24歳。そして西武の岩城博和投手、今日で23歳ということで、お誕生日おめでとうございます。そんな9月17日ですね、皆さん雨だね、いかがでしょうか。今日はね、聞き丸丸でメッセージをお待ちしております。ではご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます、というラジオネーム、シクランさん、ありがとうございます。フリーメッセージします。ありがとうございます。今朝学校へ息子を送っていく途中にあるトンネルに蛾が止まっていました。学校から帰ってきたら取るから、虫取り網短く持ってきて、だそうです。家に昆虫図鑑が4冊もあります。息子が好きなのは蝶と蛾です。虫を取るたびに図鑑で調べて見ています。だから結構してますよ。そうですか。まあ蝶々もね、蛾も同じ、まあお仲間というかですけどもね、だいぶこう蝶は綺麗だけども、蛾はね地味なお色の配置で、やっぱ蝶の方がこう華やかに見えますけども、きっと息子くんはね、蝶も蛾もお好きなんですね。なんかなんだろう、こう秋になったからなのかな、最近こう綺麗な模様の蝶々見かけることが多くって、黒に鮮やかな黄色の、蝶々が飛んでたりとかするんですよね。きっとね、息子くんは詳しいから、この秋の時期にこうよく飛んでる蝶なんですよね。ね、なんかモンシロチョウとか言うとやっぱり春のイメージもありますからね。こう虫によって季節が分かるのも素敵ですよね。はい、今月はパルルンを卒業されるパーソナリティの方がいますので寂しく思います。では本日も笑顔で参りましょう。では放送ファイティン。シクランさん、ありがとうございました。そうですね、結構お昼の時間帯がね、変わるかなと10月からね思ってますからね。まあまだ9月、今日17ですからね、まだ期間ありますからね、たくさん卒業されるパーソナリティへのメッセージもお待ちしてますね。シクランさんでした、どうもありがとうございました。さあ時刻は9時19分回っています。なんかこのナンバーね、もう秋を感じるんですよね。皆さんもう金木犀の香りは、この秋嗅がれたんでしょうかね。キノコ帝国のナンバーです。金木犀のやる。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 時刻は9時25分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、2つ県内のイベントをご紹介したいと思います。まず第1回なんだ、北茨城カレーフェス。これが26日北茨城市磯原の JR 磯原駅東口ふれあい公園で行われます。地域を盛り上げようと運営委員会が主催する初めての試み。市内外の飲食店が15店舗以上出店し、カレー味にアレンジした料理を販売します。イベントを企画したのはいずれも北茨城市出身で医療福祉会社を経営する加藤さんと YouTuber の坪さんということなんですね。この2人は磯原中学校の同窓会きっかけで再会し、地元を活気づけようと意気投合したんですね。インドの屋台料理などを紹介する動画を投稿していることにちなんで、カレーをテーマにしたイベントを構想し、4月に運営委員会立ち上がったそうです。当日は地元や県内外からキッチンカーが集結。スパイスカレーやビーフカレーはもちろん、あんこうの唐揚げ やたこ焼き、韓国のトッポギなどをカレー風味に変えたオリジナルメニューが味わえるんですね。なんかさ、カレー味すると全部が美味しく感じるよね。食欲もなんか増すしね。このほか地元アーティストによるライブや子供用の遊び場を用意。幅広い年代が世代がイベントを楽しめるようになってるそうですよ。26日場所は JR 磯原駅東口のふれあい公園。時間は午前11時から午後8時まで。入場は無料だそうです。ね、名店の美味しいカレーももちろん好きだけどもね、あんこうの唐揚げとかたこ焼きとかトッポギをカレー風味に変えたオリジナルメニューも味わえるんですよ。第1回ですからね、ぜひぜひ興味がある方出かけてみてくださいね。北茨城で第1回カレーフェスが26日に行われるようです。そしてもう一つですね、茨城県は10月10日 JR 水郡線の貸切列車に乗って奥久慈の山歩きを楽しむ早朝ロングトレイルツアーを実施します。今月19日に全線が開通するひたちのくにロングトレイルのコースの一部を歩き、日本の原風景が残る里山の歴史が学べて温泉にも入れる1日限定の旅を提供ですって。いいねこうやって里山の歴史が学べて温泉にも入れちゃうんだ。水郡線の魅力を伝え利用促進につなげるのが目的。県北振興事業の一環でもあります。始発より早い列車に乗り、余裕を持った日程工程でトレイルの魅力に触れてもらうと企画されたんですね。 この10月10日は午前5時に水戸駅に集合し、貸切列車で大子町に向かい、JR 上小川駅から、まあ、南大山とかに登った後に、さらに、日立太田の集落まで7キロ歩くんですって。まあ、ポイントでは歴史行進が各地の歴史を解説するんですってよ。でバスで、月井温泉に移動しまして、入浴後は袋田駅で解散、帰りの列車で、お酒を飲みながら楽しめるなど、車ではできない旅ができると魅力をアピールしています。参加は先着順で20名、今月30日までインターネットの専用サイトで募集を受け付けております。費用は19,800円。なるほどね。いや、水郡線、私も実はさ、今度来週に那珂市で飲み会があるんですよ。で、まあやっぱお酒飲みたいから水郡線で行こうと思って、久しぶりに水郡線乗るんですよね。今なんか水郡線ってあの自転車、その大子とかね、とか大宮をこう自転車好きな方はなんかいいこうサイクリングコースがあるんですって。だ結構自転車を一緒に担いで水郡線乗ってる方がたくさんいるというふうに聞いたことがありますからね。いや、早朝ロングトレイル、すごく素敵なイベントかと思いますからね、ぜひ興味がある方チェックしてみてください。10月10日でございます。先着順で現在、参加募集中で、30日までインターネット専用サイトで募集受け付けということですからね、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。というわけで今日はね、キュレーションナウで2つ県内のイベントをご紹介いたしました。北茨城でカレーベース、そして水郡線で奥口へ、こちらのイベントをご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. いや、 やっぱりこう秋のイベントはね、気候もだいぶ落ち着いてますからね、とてもいいですよね。まあ、ちょっとね、9月は雨の日が多くなっていまして、なかなか週末晴れないよね。ほんと週末晴れない。まあ、今月も毎週は結婚式の司会のお仕事をやらせてもらってるんですけどもね、いやー、まあ雨で、まあ、雨だとね、フラワーシャワーなんかがいつも表に出てガーデンで行うのをね、やっぱりどうしてもこう室内になってしまいますからね。まあ室内も室内でそれもいいんですけどもね、やっぱりこうね、気候がいい中でね、表で行えるイベント、なんかいい季節なのになと思ってしまいますけどもね。はい、そんな9月17日、皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今朝のオープニングでも話しましたように、今日はね、ドジャースが優勝マジック、地区優勝マジック現在1なんですよ。で、今日の試合で、まあ、勝てば優勝が決まる、まあ、もしくはね、1だから2位のチームパドレスが敗れても今日優勝が決まるんですよね。で、ドジャース対レッズ戦が今日の7時40分から試合が始まっておりまして、まあ、現在 3-1 でレッズがリードしているということですか。あれ？そうだね、まあ、3-2 でレッズがリードしているようですね。今日の優勝どうかね、まあ、2位のパドレスの優勝、勝ち負け次第でドジャースの優勝が決まるかどうかという感じでしょうかね。まあ、でもまだ6回だから逆転する可能性もありますかね。あと今日ソフトバンクもね、現在マジックが2ということで、今日17日にオリックス戦にソフトバンクが勝って、西武が日ハムに敗れると優勝が決まるんですね。だから今日はね、ソフトバンクとドジャースダブルで優勝なんていうこともあるかもしれませんね。まあ、野球ファンにとって例えばワクワクするポイントですよね。ね、ソフトバンク8連勝ですから絶好調でございます。はい。時刻は9時33分回っています。ではこのお時間にお届けする曲ですが、こちらも、金木星というナンバーです。名取のナンバーです。金木星。

ラットウィンプスでセプテンバーさんをお届けしました。時刻は9時43分に今なりました。この後は CM を挟んでネクストブレイクが期待できる一曲をご紹介いたします。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: 時刻は9時44分回っています。で、私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております。ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、ユッキーをご紹介いたします。表記は英語表記で YUKKY でユッキーです。愛知県を拠点に活動するシンガーソングライター。10歳よりギターをはじめ歌、トラックメイキングなど全て独学で習得。ループステーション、ルーパーを駆使した高度な多重録音やギターの弾き語りパフォーマンスで注目を集めています。ユッキー、マイナビ選考ライオット2024審査員特別賞、またこの年のティーンズロックフェス全国大会も準優勝している実力派なんですね。そんなユッキーですが、9月9日に5枚目のデジタルシングルをリリースいたしました。それではその最新シングルお届けいたしましょう。今週はユッキーでスウェアバイザーライト。

週はユッキーでスウェアバイザーライターお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さっきはメッセージテーマ聞き丸々これなら当てられるというメッセージテーマでお届けしてまいりました。たくさんいただきましたね。山尾君の餃子だったらわかるとかね、あと聞き梨とかね、聞きビール、あとは聞きポテトフライは難しいよねという話もありましたね。聞き鳥の鳴き声とか、あとブラックコーヒー、コンビニでも飲料メーカーでもわかるとかね、あとは機器電化製品外れは引かないよとか、あとは添加物入りか無添加が分かりますとかね、あと機器ポテトチップスは難しいなという話と、たくさんメッセージありがとうございます。なんかねこうやっぱり好きなものの方が機器まるまるは当てられますよね。毎日口にしているものとかね、毎日聞いたりしているものの方が当てられるのかなと思います。結構ねあのイベントとか余興とかで聞きまるまるすごく盛り上がるので、あのやってみてください。私が参加したことあるのは聞きお茶でして、確か綾鷹と多いお茶と生茶とかかな、なんか3つぐらいこう透明のプラスチックカップに入れて、どれがどのメーカーかっていうのをやったんですけどもね、やっぱりメーカーさんによってお茶はお茶でも濃い緑色のお茶もあれば、ちょっとこう黄緑黄色みがかかったお茶の色もあれば、まあ香りは大体お茶は一緒なんだけれども、やっぱ明らかに味ちょっとね苦みが濃いとか苦みがマイルドとかで、結構いつもお茶飲んでるはずなのにこの3つ当てられなかったんですよね。結構ねあのやってみると面白いかもしれませんからね、もしなんかイベントないかなと思った方はね、いろいろやってみてください。はい、たくさんのメッセージ今週もありがとうございました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 時刻は9時52分回っています。ではエンディング前に1曲、サウフィードッグ、今更だって僕は言うかな。

サウシードッグで今更だって僕は優香なお届けしております。さあ今日明日頑張ればシルバーウィーク5連休やってくるわ、出かけるぞとかね、イベント行くぞって方、やっぱりお天気心配ですよね。まず今度の土曜日からか、高校野球の秋季大会、茨城大会が19開幕だけども、ちょっとお天気がやっぱ心配ですよね。そしてロックインジャパンフェスね、19、20、21とまだ3日間後半戦残ってますけれども、ま、運営事務局からのお話だと毎日13時までに最新アナウンスをするということで、どうなのかな。でもね、千葉の方がきっとね、台風もろに影響を受けると思いますから、ちょっと心配ですよね。その他にもね、アジア大会、名古屋で行われる大会もね、まあまあもう先週から競技は始まっているものもありますけども、開会式は19日ということで、これもちょっと心配なところですよね。はい、そんな週末気になるお天気なんですけれども、今日はお天気なんとかこの後回復してきそうでということで、雨で、昼前から曇りという予報が出ております。現在の気温が 22.8 度、北北東の風が 4.9 メートル、湿度が 71%。 今日風が強くってね、強風注意報出てますから、強い風を気をつけください。で、今日この後23度まで上がる予報なので、もうちょっとだけ上がりそうかなね。ただ平年よりも気温が今日も低いですからね、体調気をつけてお過ごしになってください。さあプロ野球ですね、今日はマジック2のソフトバンク優勝決まるんでしょうか。今日のオリックス戦にソフトバンクが勝って、西武が日ハムに負けると優勝ソフトバンク決まるということでね、ファンの方はワクワクされてる方も多いですよね。エスコンフィールド日本ハム対西武、そしてソフトバンク京セラドームでオリックス対ソフトバンク戦が行われます。その他の試合はZOZOマリンでロッテ対楽天、神宮球場ヤクルト対 DeNA、 甲子園阪神対広島の対戦が組まれております。ドジャースも今日優勝決まるかね、まあ、現在4対2でドジャースが、まあ、負けてはいるんですけども、まあ、2位のパドレスが、ね、勝つか負けるかでまた優勝が変わってきますからね、ちょっとこの辺も注目していきたいなと思います。さあこの後10時からは世界4大都市最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグループインザーシティ、木曜日は、パリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート、引き続きパルルンでどうぞお楽しみください。さあ来週ですね、私は連休明けですね、また9月24日の木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。そう、来週はね、15夜が9月の25日にありますからね、まあ、満月は27日らしいんですけどもね、まあ、来週は月の話題で持ちきりになるかな、お天気次第かな、ね、また来週も元気にお会いいたしましょう。というわけで2026年9月17日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。素敵なシルバーウィークを、また来週です。

0: Fan Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with musicGroove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: COJB.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 皆さん、こんにちは。9月17日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パレルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。9月も後半となりましたね。第3木曜日です。今日はやっとね、朝方晴れ間が出まして、なんか久しぶりのお日様が嬉しいな、ありがたいなって思いました。今はどうでしょうかね、また曇ったりしてるかなと思いますが、いや本当にここのところずっと雨の日が続いていて、秋雨前線の影響で、今後もねしばらくの曇りや雨の予報になりそうです。そしてシルバーウィークももうすぐですが、大型の台風25号が近づく見込み、関東地方には21日月曜祝日、この頃に接近する恐れがあります。せっかくの連休なのにね、お出かけの予定も変更したり調整が必要になってしまいますね。本当にもう台風は勘弁してほしいですよね。さてブログにも載せましたが、やっぱり還暦って特別なんですね。というのもこの1週間またね誕生日のお祝いをしてもらうことがあって、めちゃめちゃ外食をしています。土曜日に仲のいい友達、一緒に旅行に行ったりもする大親友がいるんですが、友達が車で迎えに来てくれて、イタリアンのお店に連れて行ってくれました。赤塚の方なんですが、そこがめっちゃ美味しくってボリューム満点で、そしてバースデープレートをサプライズしてくれて本当に感動しました、ね、ごちそうになっちゃって本当ありがたいなって思います。さらに次の日日曜日、息子ファミリーが砦からやってきて、偶然にもイタリアンレストランに行くことになり、ピザやパスタなど食べて、そしてねプレゼントはドライヤーをもらいまして、私がいつもね髪が長いのでね、髪乾かすのに30分ぐらいかかるんだよねっていうことを言っていたら、風量がとっても強い、もう飛ばされちゃうんじゃないかぐらいの強いのをくれまして、本当ね使ったことのないようなもので、いや本当嬉しいなって思いました。今まではね誕生日っていうとケーキを買ってきてくれたり回転寿司とかね、まあそれでも十分だったんですが、やはり節目を迎えるというのはね、お祝いをしてくれるというやはり大きなことなんだなって改めてね、周りの人たちに感謝の気持ちでいっぱいになりました。それはリスナーの皆さんも一緒です。いつもメッセージをいただけて、本当に温かい言葉をかけてもらえるの当たり前じゃないよなって、本当に尊いことだなって感じています。私から恩返しって何ができるのかなって思うと、やはり残り少ない放送ですが、今日入れて2回ほどのコミューンを楽しくお送りすることしかできないんですがね、はい、いつものように、楽しい3時間にしていきたいと思っています。今日も元気にお送りします。
0: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
3: ということでオープニングナンバー、元気な曲いきましょう。スーパーフライでビープ。

0: さあ皆さんテンション上がりましたか？スーパーフライのビープで始まりました。改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日9月17日木曜、コミューンのお相手はかこっちこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、モノレール開業記念日だそうです。1964年のこの日、東京都内の浜松町駅から羽田空港駅間、モノレールが開業したことにちなんで制定されています。ということからこちらのテーマです。乗ってみたい乗り物。はい、乗ってみたい乗り物、好きな乗り物、いろんな乗り物のお話。はい、皆さんね、乗り物どんなエピソードがあるでしょうか。車、自家用車、身近だと思いますが、憧れの車、速い車、レトロカーとかね、かわいいのとか、かっこいい車、これ乗りたいんだよねという車、そして電車、丸々新幹線、そして観光列車などなど、いろんな電車ありますよね。ローカルなものも、ね、ファンが多いのとか、味のあるのとかね、ありますが、電車の旅もいいですね。そして船、豪華クルーズ船で旅してみたいですとかね、この前地上波でタイタニックやっていましたね。やっぱりあれね、見るとね、すごくもうね、ジャックとローズのその物語の中でのいろんなこと考えさせられるんですけどね。はい、船、そしてロープウェイや、ケーブルカーやトロッコ列車、いろいろありますが、またまたバイクやね、そして飛行機、ヘリコプター、ボート、バスなどなど、はい、いろんな乗り物のお話聞かせてくださいね。はい、私はですね、乗ってみたいというか、もう一度乗りたいのは、三重県伊勢神宮に行った時に乗った、伊勢に行くのに乗った観光特急しまかぜっていう電車があるんですけど、これはね、忘れられないぐらいとってもよくって、なんて言うんでしょう、広々としていて、柔らかい革のシート、そして電動のリクライニング、贅沢な空間なんですよ。そしてね、カフェの車両もあってゆっくりできる、あと個室もあるんですよ。なんと電車なのに和風の個室と洋風の個室とあって、そしてね、なんていうか、こうみんな旅のこうゆっくりした感じを本当に楽しんでいるというね、ゆったりした気持ちになれる、くつろげる最高の列車だなって思いました。いつかまたゆっくりと乗って旅したいなって思います。はい、皆さんはね、そういう思い出ですとか、これから乗ってみたいのとか、好きな乗り物などあるでしょうか。ぜひお聞かせください。その他どんな話題でも OK です。今日は何をしてお過ごしでしょうか。一言メッセージでも OK、 番組へのご参加お待ちしています。メッセージの宛先、メールアドレスは fm762@fmpalrun.co.jp、 そしてパルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日のレシピはさつまいもとレーズンのパナード。はい、美味しそうなメニューを教えてくれるのはミトプラザホテル洋食調理グループのおとずさんです。楽しみに。そして12時になりますと、今日はあの頃メモリーソングがあります。今日は私の大好きな菅田将暉さんが主演しているドラマの主題歌特集にしてみました。そして、12時26分ぐらいからのクロスポイントでは気になるトピックを紹介。今日の話題はですね、人気ガチャ目印アクセサリーが販売見合わせ、そしてビニール傘持っていかれたくないおすすめアイテム、はい、こういった話題です。12時40分過ぎからはエンジョイゴルフ、そして1時になりましたらそうだったのか〇〇の由来。今日はですね、美容、器具とかヘアケアアイテムなどを手掛ける会社、そしてそのブランド名、はい、その由来に迫ります。 1時15分ぐらいからは弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon. Get music and more. 76.2 Music Lovers FM.
0: Music Lovers FM. サチモスでStay tuned.
1: Heartbeat Radio.
2: 76.2
1: FM
2: Paloon.
1: FM Paloon.

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
7: 調べてみた。
8: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
9: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
8: 日本赤十字社。
0: 76.2 Music Lovers FM。
10: さて、時刻は11時19分を回ったところです。木曜コミをお送りしています。今外をね、ちょっとあの窓から見てみたら、やっぱりあの今日晴れていますね。久しぶりのお天気、嬉しいです。本当ね、なんか梅雨みたいにずっとジメジメしていたのでね、はい、今日はお洗濯もできるんではないでしょうか。そして今日のテーマは乗ってみたい乗り物です。好きな乗り物とかね、気になっている乗り物などなどのお話お寄せください。その他どんな話題でも OK です。メッセージ紹介していきましょう。まさじろうさんからです。こんにちは、ココウチさん、今週もよろしくお願いいたします。こちらこそ。お孫さんからのバースデーメッセージ、一生の宝物ですね。ありがとうございます。一生懸命ね、こう字覚えたてのね、その6歳の手で書いたかと思うと、もう家宝にします今日のテーマ、特急列車に乗りたいです。特急日立、常磐線ね、そしてスペーシア、東武鉄道、そして特急あずさ、中央本線など旅行しているような感覚になるんじゃないかなと。のんびりと鉄道での旅がしたいです、というまさじろうさん。いいですよね。あのちょっと用事があって東京に行くっていう時も、ちょっとね、緊張しながら、あのこう早いのに特急に乗って、なんだかいつもとは違う気持ちになって、東京が近づいてくるにつれて、あの気持ちが上がってくるっていうね、まあ、田舎者なんで私景色を見ながら、あの楽しい時間だったりしますね。そしてね、なおさらなかなか乗らないその電車、鉄道だったりすると、あ、こんな風に行くんだとか、あ、ここで降りるんだとかね、その街に溶け込んだ素敵な景色、ね、それがあのすごくこう心地よかったり、あの好きになったりってことがありますよね。うん、電車での旅は本当いいですよね。あのあまり急がず慌てないのであれば、もうゆっくりと各駅停車だったりとかもいいなって思ったりします。はい、まさじろうさん、ありがとうございました。はい、続いていきましょう。続いていただいたのは、水戸のラッキーゲランさんですね。あこちさん、スタッフの皆さん、グッコミューと、どうもグッドコミュー。今週のブログも美味しいものいっぱいで大満足です。そう、美味しいものいっぱい載せちゃいました。バースデープレートのデザートを自分も食べてみたいですが、そろそろやってくる自分の誕生日に誰かオーダーしてくれないかな。ということで、今年は運転免許証の更新があります。明日も天気が良かったら行ってくるつもりです。そうなんですね。明日曇りだったかな。うん、気をつけて行ってきてくださいね。もうすぐ誕生日ね、9月で一緒ですもんね。おめでとうございます。テーマの乗ってみたい乗り物は、イーロン・マスク氏が手掛けるスペース X で、宇宙旅行を楽しみたいのが一番の夢ですが、多分往復のチケット代がかなりお高くつきそうなので、きっと夢で終わりそうです。そっか、スケールが大きいですね、宇宙旅行ね。そういう時代が、でもあのだんだん夢ではなくなる、そんなあの時代になってきていますよね。もう少し現実的なのは、自分が走らせてるラジコンのラリーカーのモデルは、トヨタが実際のラリーのレースで使ってる車なので、できたらレースの時に隣に乗せてもらいたいな。でも助手席に乗ったら 助手席に座ったらコースのナビゲートをしっかりやらないとドライバーと一緒にコースアウトしてしまいそうで、かなり責任重大な任務になりそうです。そっか、ラリーのねレース、そうかそうか、ラジコンね好きですからね、お好きでやってらっしゃるからやっぱりそういったことも詳しいんですね。うん、いいですね、助手席でねナビゲートしながら、ナビゲーターそしてね、リクエストいただきました。あのチェッカーズの名曲涙のリクエストいただきました。来週ね、参加できないということで、はい、でもこれまで本当にいつも、本当もう毎週のようにね、いつも参加していただき嬉しかったです。そしてね、かこっちさんへといただきました。早く体が良くなるように、ぎっくり腰にならないように、それといつも2桁のスコアで回れるように水戸から心より祈ってます。それと参加できてとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。ハチ君にもよろしくねありがとうございます。ダメだ、今日は泣かないつもりだったんですけど、いつもねハチ君の話も聞いてくれてありがとうございました。じゃあこれラストのリクエストになるかな、おかけしましょう。ラッキーギャーさんもね、お元気でお過ごしくださいね。チェッカーズで涙のリクエスト。

0: ラッキーゲランさん、リクエストありがとうございました。チェッカーズで涙のリクエストかけしました。本当にね、いろんな思い出があるので、読んでいて急に涙が出てきてしまうかもしれないんですが、お聞き苦しい点がありましたらね、今日もすいません、今日もね泣かないようにしようと思っています。はい、ではお知らせの後、デリシャスキッチン、そしてねいただいてるメッセージも順番に紹介していきます。
1: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 Juju. So have a happy low Monday night.
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売、FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
5: What would you like for dinner tonight?
6: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。ミッドプラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日もミトプラザホテル洋食調理グループのオトズさんにお話を伺い、美味しいレシピを学んでいきましょう。ではシェフを呼んでみましょう。オトズさん、こんにちは。
7: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今日のレシピは何でしょうか。
7: はい、今日はさつまいもとレーズンのパナードになります。
0: はい、さつまいもとレーズンのパナード。
7: はい、
0: パナードとは、
7: パナードとはちょっとちょっとクラシックな調理法になるんですけども、
0: はい、
7: 小麦粉やバターなどでシュー生地、こちらと同じように作る、生地になります。
0: あ、生地。あ、そうですね。そうなんですね。で、包んでいくわけですね。
7: そうですね。
0: はい、わかりました。ちょっと未知の世界のパナード、はい、教わっていきたいと思います。で、さつまいもも美味しい時期ですしね。
7: はい、
0: はい、では材料からお願いします。
7: はい、材料、2人分になりまして、はい、今回パナード生地、ちょっと作りやすい分量で一度、計量していただきます。
0: はい、
7: まず牛乳が 200cc。
0: はい、牛乳が 200cc、
7: はい、でバターが 100g。
0: バター 100g。
7: 小麦粉、120g、 こちらはふるってください。
0: はい、小麦粉はふるいます。 120g。
7: で、卵を 200cc、 こちらも溶き卵をご用意ください。
0: はい、溶き卵が 200g、
7: はい、
0: っていうと大体何個分ぐらいですかね。
7: そうですね、大体3個ぐらいですね。
0: あ、そうなんですね。
7: はい、
0: はい、わかりました。
7: で、あとグラニュー糖とお塩を少々。
0: はい、グラニュー糖とお塩を少々用意します。
7: はい、それでは、次が、パナード、さつまいもとレーズンのパナードの分量になりまして、パナード生地を 50g。
0: はい、パナード生地 50g。
7: レーズンを 15g。
0: レーズン 15g。
7: さつまいも 20g。
0: さつまいも 20g。
7: 塩コショウ少々。
0: 塩コショウ少々。
7: 油、揚げ油を適量ご用意ください。
0: はい、揚げ油適量です。はい、はい、以上ですかね。
7: はい、材料は以上になります。
0: はい、では作り方お願いします。
7: はい、それでは、最初に説明しましたパナード生地ですね。
0: はい、
7: 鍋に、牛乳、グラニュー糖、塩、バターを入れて一度沸かしてください。
0: はい、まずは鍋に牛乳、グラニュー糖、塩、バターを入れて、沸かしていきます。
7: そこに、ふるった小麦粉を一度に加えまして、ヘラなどでよく混ぜ合わせます。
0: はい、小麦粉を一気に加えてヘラなどでよく混ぜ合わせていきます。
7: はい、そうしましたら鍋を熱源から外しまして、卵を少しずつ加えながら混ぜ合わせてください。
0: はい、鍋を外したら卵少しずつですね、はい、加えていきます。混ぜていきます。はい、
7: こちらでパナード生地の完成になります。
0: はい、これでパナード生地、まあ、つなぎというかベースの、
7: そうですね、はい、ベースの生地ですね。
0: はい、できこれでできました。はい、
7: そうしましたら、ボウルなどで、そのパナード生地を、50g 取りまして、軽く塩コショウですね。
0: はい、パナード生地、塩コショウですね。はい、
7: そちらに、レーズンと 5mm 角に切ったさつまいもを加えて混ぜてください。
0: はい、レーズンと 5mm 角、はい、に切ったさつまいもを加えて混ぜます。
7: はい、その混ぜた生地を一口大に丸めまして、150から160度の揚げ油で色よく揚げて完成です。
0: おう、一口大に丸めたものを150から160度の揚げ油で揚げていくんですね。
7: はい、
0: はい、色よく揚げていきます。
7: はい、
0: はい、で揚げたら出来上がりと。
7: はい、
0: うん、はい、あの、まあ、包み揚げっていうような感じですかね。
7: そうですね。
0: そうなんですね、おしゃれですね。パナード覚えました。
7: はい。
0: 何かポイントありますか。
7: はい、こちらですね、シンプルな味付けになっておりますので、他の料理などとも、組み合わせがしやすい、料理となってございます。
0: ああ、なるほど。あの、おもてなし料理にも向いてそうです
7: ね。そうですね、うん、あのフィンガーフードみたいなピンチョスのような、料理としても、適しているかと思います。
0: はい、おつまみいいですね。ビールとかワインとかも合いそうですかね。
7: そうですね、合いますね。あの、うん、混ぜ込む具材を、いろいろ変えていただけるとまたちょっと違う、雰囲気も出てまいりますので、美味しいと思いますね。
0: あ、なるほど。今日はさつまいもやレーズンだけど、
7: はい、
0: 例えばチーズとかだと。
7: そう、チーズとかも合いますね。チーズ、ベーコン、ハム、そういうものも、もちろん合いますね。
0: あ、無限ですね、
7: これね。そうですね。あの、生地自体があのシンプルな味付けとなっておりますので、
0: はい、
7: 組み合わせ次第で、いろいろと楽しめます。
0: わかりました。パナード覚えました。
7: はい、
0: はい、いろいろと中身を変えてね、楽しみたいですね。
7: はい、
0: はい、はい、渡辺さん、今日もありがとうございました。
7: はい、ありがとうございました。
0: はい、今日はさつまいもとレーズンのパナードを教わりました。以上、デリシャスキッチンでした。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 送りした曲、クイーンでバイシクルレースでした。
1: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: さてさて、時刻は11時45分を待って今46分になりました。木曜コミューン、お相手はカコッチです。そして今日のテーマは乗ってみたい乗り物、ね、好きな乗り物、乗り物のお話です。お話をお聞きしたいです、はい、ではメッセージね、紹介していきましょう。いただいたのが、はい、大福さんですね。カコッチさんこんにちは。どうも。今週は天気が安定しない日々が続きますが、今日は晴れましたね。久々の晴れ、ありがたい感じしますよね。でも気温は涼しくて過ごしやすいからか、白猫ちゃんは黄色のマットの上で寝そべって快適に寝てましたと。はい、今日もお写真いただきました。かわいいですね。今日は顔がよく見えます。猫ちゃんもやっぱり涼しいと少し快適かな。うん、うちの猫もなんだか昨日

そわそわしながら雨のね その雨音を聞きながら網戸越しのね外を見てちょっと濡れて逃げてきたりとか、はい、この気温の変化でなんかびっくりしてるんじゃないかなって思ったりしますが、はい、いつも白猫ちゃんの写真楽しみにね行ってますよ。月曜日ゆうすけさんの、コラボ放送楽しみですが、その日日勤なので聞けないかもしれません。でも時間があればスタジオに遊びに行ければと思います。あ、嬉しいです。そう、今度の21日あのライブディスカスのゆうすけっち、もっと昼間一緒に喋っていたあの相方なんですが、久々のカコスケ、ラストカコスケでちょっとやろうかという話で、あのおいでと言ってもらえたので、あのお邪魔しようと思っています。前半かな、前半あのいると思うので、よかったらね遊びに来てくださいね。テーマ、マツダのロードスターやトヨタの GR スープラなど一度はスポーツカーに乗ってみたいです。速度も速いので、速いのもそうですが乗っていて楽しそうですし、ロードスターはオープンカーなので風を感じながら走るのは気持ちよさそうです、と。あー、そっか、オープンカーって開放感ありそうですけれど、私はあのなんか気になっちゃうんですよ、あの風で髪の毛がぐちゃぐちゃになんないかとか虫が飛んでこないかなとか、急に雨降ってきたらとかね。まあでもその時はこう上やればいいんでしょうけどね。あのすごいですよね、かっこいい、絵になる、映画みたいな感じ、ね、やっぱり速い車っていうのもあのこう追求というか、特に男性の方はこう憧れというか夢だったりするのかななんて思ったりします。スポーツカーのかっこよさってありますよね。はい、リクエストいただいたのでこの時間おかけしていきましょう。今日のテーマにぴったりと、その歌手の名前がね、そしてこの曲は2021年トヨタのアクアの CM でも使われましたということで、ぴったりなナンバーをありがとうございます。はい、こちらですね、スーパーカーでストロボライツ。

リクエストありがとうございました。大福さんからのリクエスト曲、スーパーカーのストロボライツでした。メッセージ紹介しましょう。ラジオネームシクランさんから、かこちさんこんにちはと、どうも。今日を入れてあと2日でご卒業ですね。そうなんですよ、なんだか実感がないんですがね。実は私はかこちさんと十数年前に一度お会いしております。確かコンボックスサテライトスタジオで年越しで何かをやっていて、かこちさんは仮装していましたね。優しくこちらへどうぞと案内されましたよ。ありがとうございました。では放送ファイティーンと。シクランさん、そうだったんですか。どんな感じで。私結構仮装してるんで、ピカチュウの時、それともメイドの時、何があったかな他に。そうだったんですね、言ってくださいよ。そうか、お会いしてるんですね。なんかそっか、なんか自分の記憶たどっておきます。そうだったんですね、本当にありがとうございました、長いことね。はい、また来週も待ってますね。シクランさんでした。ではこの時間もう一曲おかけしていきましょう。こちらです。ズーのチューチュートレインなんですが、1991年 JR 東日本スキースキーキャンペーンソングになっていました。2003年にエグザイルがカバーしましたが、元ズーのメンバーだったヒロさんにとってはね、セルフカバーとなりました。懐かしい曲ですね。ズーでチューチュートレイン。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: さて、正午お昼ですね。1時間経過しました。2時間目もよろしくです。今日もね、公認のパーソナリティが見学に入ってくれていて、いろんなお話をしてとっても楽しいです。はい、さっきのね、仮装の話、コスプレの話をしまして公認の方ももしかしたらね、してくれるかななんていう話をしてるんですが、はい。で、そしてですね、この時間は、あの頃メモリーソングです。懐かしの音楽を当時を振り返りながらお届けしていきます。今日はですね、まあ、今日と来週で卒業なんで、皆さん私の推し須田まさきくんの特集をさせてください。須田まさきくんご自身でのね、楽曲もたくさんありますが、この時間は須田まさき主演のドラマの主題歌、須田くんの曲ではないものをね、おかけしていきます。ではスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

1曲目はキングヌーでカメレオン。2022年フジテレビ系ドラマで映画化もされたミステリという勿れの主題歌。天然パーマでおしゃべりな大学生久能整、これが菅田将暉さん。事件に巻き込まれてしまうんですが、謎も人の心も解きほぐしてしまうという新感覚ミステリーです。キャストは他に伊藤沙莉、尾上松也、永山瑛太、白石麻衣など、そろそろねシーズン2やってくれないかなって心待ちにしています。

続いて2曲目、ザ・クロマニヨンズで生きる。2019年日テレ系ドラマ3年 A 組今から皆さんは人質ですの主題歌。菅田将暉演じる高校教師の柊木伊吹が自身の担任する生徒29人を人質に取り、数ヶ月前に自ら命を絶った生徒の死の真相を問う最後の授業を行うというストーリー。キャストは他に、上白石萌歌、今田美桜、片寄涼太など本当に衝撃のドラマでした。

3曲目はあいみょんで愛を知るまでは。2021年日テレ系ドラマコントが始まるの主題歌。売れないお笑いトリオマクベスを組む20代後半の若者たちが理想と現実の狭間でもがきながら次のステップへと進んでいく姿を描いた青春群像劇です。キャストは他に中野太賀、神木隆之介、有村架純など、とってもリアルでいっぱい笑いました。

0: 皆さんいかがだったでしょうか。この時間は菅田将暉のドラマ特集、1曲目キングヌーでカメレオン、2曲目ザ・クロマニオンズ生きる、3曲目アイミョンで愛を知るまでは、この3曲でした。以上、あの頃メモリーソングでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る

0: 喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: こんにちは、総務省詐欺電話対策広報キャラクターのゆうちゃみです。最近知らない番号からの着信はございませんか？プラス番号など海外からの詐欺電話が多発中です。知らない番号は一旦スルー。不審な電話は身近な人や相談窓口へご相談を。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
3: さてさて、12時12分を待っています。皆さんは今日はお昼はどのようにお過ごしですか？お昼ご飯何食べるのかな？今日はね、モノレールの開通記念日ということで、テーマは乗ってみたい乗り物とか好きな乗り物などにしてみました。はい、どんなことでも OK ですよ。お気軽にご参加くださいね。ではメッセージ紹介しましょう。かわちゃんから、まこちさんこんにちはです。どうも。雨の合間の晴れたので、除草剤散布と畑の除草をしていたので今から参加します。はい、お疲れ様です。ところで今日のテーマですが、やっぱり宇宙船とクルーズ船に乗ってみたいです。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますというかわちゃん、いいですね。宇宙船スケールが大きいね。宇宙船どんな感じなんでしょうね。あの本当宇宙ってまでこう大きくなると、そこに、行くまでも大変ですしお金もかかるけど、でもあの行った方っていうのはあのちょっと価値観が変わって、あのちっちゃいことなどは気にしないで、こうあの神の領域というか、なんかそういうね、信心深くなるなんていう話も聞いたことがあって、ね、やっぱりこうあの地球も俯瞰して見られるというかね、そういうあのなんていうのかな、あの自分がいる場所と宇宙とかっていうその偉大なところのあのかけ離れた距離から見るので、こう達観しちゃうんでしょうね、あのその思想的にも。なんかそんな気がするので興味はあるんですが、なんか怖いようなそんな気もしますが、はい、宇宙船ね。そしてクルーズ船、豪華客船クルーズ船ね、世界一周とかちょっとね興味がありますが、どんな感じなのか、その中にいてもいろんなあの楽しめる施設というかありそうですよね。ありがとうございました。かわちゃんでした。一曲いきますかね。まずはでは一曲です。 Perfume でスタートレイン。

ゃあもう一つ紹介しましょう。ラジオネームどこかのスタンドマンさん、片岡さんこんにちは。今日私は休みなので約束した通りラジオを聞いてます。残りの放送悔いのないよう充実した時間にしてください。私もラジオを聞きながら一人の時間を楽しんでますといただきました。いやびっくりしました。私がよく行くスタンド あのお姉さんなんですよ。いや嬉しいな本当に。もうすぐ終わりなんだって話をしたら聞きますねって言ってくれて本当にね。今日のテーマ乗り物ですけど、私の愛車をですね、いつも綺麗に丁寧に扱ってくれて窓を拭いてくれてね、でナイス給油ガソリンをね心を込めて入れてくれて、なんか声かけしてくれるとすごく嬉しいですよね。元気ですかとか、天気いいですねとか、仕事の帰りですかとかね。そう本当に癒されたので、あいつもね感謝していますスタンドマンさんね。そして時にはね、タイヤの履き替えとか、そしてその時一緒に車洗ってくれたりとかね、そういうのもピッカピカのピカにしてくれて、本当に顔が映るんじゃないぐらいピカピカにしてくれて感謝してます。はい、嬉しいです、ね、最後まで楽しみながら元気にお送りしますね。また行きますね。スタンドマンさんもお仕事大変だと思いますが、今日は晴れてるから少し気持ちいいかな。外にねいて、いつも寒かったり暑かったりでお疲れ様です。はい、ありがとうございました。はい、ということで、いやいやびっくりしたのと嬉しいのとでいろんな感情になりますが、今日はね乗り物のお話をしていまして、乗り物のねその種類によっていろんな楽しみ方とかその感覚の違いっていうのがあると思うんですが、例えば、そのね車、自家用車、乗用車だったら乗り慣れている安心感があるので、出かける時もねこう自由度の高さがこう支持されるとこかなって思うんですよ。いろんなとこ寄れますしね。で乗り慣れてるってこともあるけど、で電車や新幹線となるとまたねその窓から移り変わる景色、それを見る楽しさがあったり、その移動そのものをね満喫できるっていう、そういった魅力があって、特にのお子さんなどもすごく刺激があって人気があるんじゃないかなって思います。で飛行機となると非日常感味わえますよね。そしてスピード感があってかっこいいしね、かっこいい形状、うん、私本当飛行機は見るのが好きで、乗るよりも見るのが好きで、何度かお話したと思うんですけど、父の実家がね千葉の成田の近くなので、よくねこう行った時にはビュンビュン飛んでるわけですよ、上を、頭上を、空をね。でそれが空港近くだから行き交うわけですよ、一機ではなく、あっちからこっちからね、四方八方すごいなって思ってて、なので飛行機のそのお腹の部分っていうか、そこを見上げるのが楽しかったっていう思い出なんですけど、今ねちょっと耳が飛行機乗るとこう航空中耳炎っていうのかなになっちゃうので、旅をするとしたら今後は新幹線でゆっくりって思っているんですけど、でもね空港近くで飛行機を見るのは好きですね。そして船ですね。船はねフェリーなどは車をそのまま乗せることもねできるっていう利点があるし、宿泊もできるし食事を楽しめてゴージャスな感じがあるし、割とリーズナブルに移動できたりもするんですよね。はい、自転車も言っときますか。自転車中学校の時はヘルメットかぶって自転車運転してて、何人ぐらい抜いたかなぐらいガーって走ってたんですけど座ってペダルを漕ぐため膝や腰への負担が少なく、ウォーキングよりも高い運動のその強度で脂肪の燃焼、ダイエットとしても続けられるってこと。自転車体にいいんですね。筋力アップ、生活習慣病の予防もできると。うん、太ももふくらはぎなどの大きな筋肉を使うため下半身の筋力の強化、心肺機能の向上、
ですって、自転車漕ぐのいいですね。ね、自転車で移動、自転車しばらく乗っていないな、自分の足でウォーキングはするときありますが、時々自転車もいいですね。なんかこう一体感もあるしね。はい、いろんな乗り物のお話まだまだお待ちしています。番組は午後2時まで生放送で続いていきます。今瀬でレイニードライバー。

0: fmpotterdune.co.jp
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 76.2 Music Lovers FM Commune on 76.2 FM Honolulu.
4: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
3: Crosspoint. Crosspoint.
5: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目、人気ガチャ目印アクセサリー販売見合わせ相次ぐ。 J キャストニュースからです。バンダイのカプセルトイ商品目印アクセサリーのシリーズをめぐり、カプセルトイの専門店ガシャポンバンダイオフィシャルショップの一部店舗が9月中旬販売の停止や見合わせを X で発表するケースが各地で相次いでいます。バンダイナムコによると混雑緩和のためとしています。目印アクセサリーとはバンダイが手掛けるブランドの一つ、シリコンの輪がついたチャームで傘やペットボトルなどに取り付けて自分の持ち物の目印にできます。カプセルトイを回すといずれかが当たります。これまでサンリオキャラクターズやディズニーなどの人気キャラクターとのコラボ商品が相次いで発売されています。滋賀県にあるショップでは安全面を考慮した結果、当面の間目印アクセサリーこの商品の販売を停止とさせていただきますと告知しました。この投稿が SNS 上で大きな注目を集め、ガチャガチャで安全面って何事などの声が寄せられました。広島県、愛知県、大阪、千葉、徳島でも同様に安全面を考慮し、このシリーズの一部商品の販売を見送ると X で発表しています。店舗側は目印アクセサリーに人気が集中している背景についても、カプセルトイ市場自体の盛り上がりもあり多くの反響を得ていると説明しつつ、人気の具体的な要因や分析結果については回答を差し控えますとコメント。広報担当者は今後も安心安全を最優先に考えていくと説明しています。はい、というトピックなんですが、カプセルトイの人気今本当にすごいですよね。その中でサンリオキャラクターのファンが、ね、今回ね詰めかける状況だったんですかね。まあ、何が出るかお楽しみっていうところもそのガシャポンガチャガチャの魅力でこうそそるのかなって思うんですが、コンプリートしたくなるその心理は分かるような気がします。そしてね、この目印というのがまた人によってね何につけるのか楽しめるポイントなのかもしれませんね。人のものと間違えやすいものにつけたりする、なので傘ね、ビニール傘やペットボトルなど、そこにね可愛らしいアクセサリーをつけるとたちまちね急にオリジナリティが出てね、唯一無二の自分のものになるというね。はい、特にね傘は間違って持っていきがちですしね。というところで目印アクセサリーの話をしてみました。次のトピックではこのねビニール傘の間違って持っていったりその盗難防止についての、トピック紹介していきます。ビニール傘をもう絶対に持っていかれたくないという方におすすめなアイテムというトピックです。ここのところ秋雨前線の影響でずっと雨、一日だけ晴れたと思ったらまた雨、本当梅雨のようですよね。雨といえば傘が欠かせませんが、今日はね久しぶりのいい天気、 恵まれましたが、はい、傘皆さんはビニール傘お使いになりますか？手軽で使いやすいんですよね。でもね、間違えて持っていかれたり盗まれたりもしてしまいます。そこで先ほどの目印アクセサリーをつけるのもいいですね。傘に施すグッズや方法など、過去のスレッズを元にした記事を参考に紹介していきます。まずは目から鱗、ティッシュで盗難防止。傘を閉じた状態で持ち手の付近、傘の閉じ口あたりに丸めたティッシュを挟んでおく。これだけ。汚れたティッシュならなお効果抜群。気持ち悪いので持っていかないようですこれ簡単でいいですね、ティッシュあればね。他にね、絆創膏を貼る、またね、柄の部分にハンドクリームを塗っておくなど独自の方法が上がっていました。絆創膏もね、なんとなくね、あーなんか怪我した絆創膏これって思うし、ハンドクリームぬるぬるするっていうね、ちょっとね、もうこれはいいというかね、盗まれないにいい方法。そしてまたテプラなどで文字を作成して貼る方法、いろいろな文字があります。この傘あなたのじゃないですよという文字、また犯罪心理学実験 B ナンバー何々、また〇〇警察署備品とか GPS 内蔵など、心理的に手に取るのをためらうような文字を貼ると効果があります。よく考えますね。確かにこれはね、手に取れない、怖くてそしてね、メーカーが販売するシール、このシールにはただの目玉、目のシールもあったりするんですけど、これが結構効果絶大ってことで、目が合っちゃうとね、見てるぞと、持っていくなよの圧をかけられるわけですね。そして理解不能なシールを貼るなども、んっていうね、ちょっとした違和感が持っていかせなくするっていうことですね。さらに凝っている商品、ビニガサマモルくん、はい、ビニガサマモルくんというのがありまして、これはナメクジです。ナメクジのリアルな色と形、質感、ナメクジを模したグッズがありまして、柄の部分に貼り付けるんですね。さすがにこれはね、びっくりして傘立て付近で悲鳴が上がりそうなレベルですが、つけた自分もびっくりしそう持っていかないよね、確かにね。そして、こんなのもあります。最後にね、納豆ご飯付きビニール傘、納豆が柄の部分にべっとりとついているようなデザインになってまして、使う勇気がある方のみご購入ください。作った本人は使いたくありません笑いと、注意書きがあるぐらいリアルでベタベタした風合いがある、そんな傘。写真見たんですけど、本当持ちたくないなと思うレベルでした。これはですね、カナテイラボっていうところの商品で、お値段4,800円、高いじゃないですか結構高い、ね、傘として売られてるけど、そのね、デザインのまま傘としての販売です。それにしてもね、

ですね。仙台で食品サンプルを使った雑貨やアクセサリーを作っている食品サンプル雑貨の作家さん、カナペイさんの作品ということで、はい、まあ話のね、あのネタにはなりそうですけれどね、ほんといろんなね盗難防止グッズがあるんですね。あのものすごいインパクトじゃなくても、ちょっとしたシールを貼るだけでもね、やってみると効果があるかもしれないですよ、ね、今後ねまたあの雨の日曇りの日とね続きそうなので、ビニール傘を持っていかれないように皆さんも何か策を講じてみてはどうでしょうか。ということで、この時間は、2つトピック紹介しました。クロスポイントでした。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーモネホゲーモネバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく前の毛しっかり叩いたぜほらこんなゴルフ嫌だほらこんなゴルフ嫌だ
0: エンジョイゴルフ。さあ今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずは試合結果についてです。国内女子ゴルフは石川県でソニー日本女子プロゴルフ選手権が行われ、山下美夢有が吉澤柚月とのプレーオフを制し、国内メジャー3冠を達成しました。国内ツアーでは通算14勝目です。すごい。山下さんは2022年23年の年間女王で、今季アメリカツアーでも2勝を挙げています。最終組を回った桑木志帆、首位から出た勝みなみはプレーオフ進出に一打及びませんでした。なお今大会はアメリカツアーメンバーが異例の11人も出場しましたが、山下さんはじめ武田理央、勝、畑岡奈紗、岩井明愛の5人がトップ10に入っています。実力者ですね。そして山下美夢有さん、大好きな選手なんですが強いですね。あのパットがね特にうまいんですよね。外さない、確実に入れる。でショットももちろん安定していますが、とにかくパターが確実なので見習いたいなっていつも思うんですよ。あの今回勝みなみさんがね途中まですごくよくて、あの1位でいて優勝かなって思っていましたが、後半にね惜しいパットが3回ぐらいあって、まあそれがね結果として敗因になっていました。はい、山下美夢有さんね、あの山下美夢有さん、あのお母さんがね石川県があのふるさとということで、その場所でね大好きな場所で優勝できた喜びを語っていました。そして2024年には能登半島地震の時にね500万円の寄付をしたと。で今回あの優勝が決まった後にも1000万円寄付することをね決めたということです。素晴らしい、素晴らしいですね。はい、そして男子ゴルフ、韓国で新阪ドンヘオープンが行われ、日本の砂川浩介が16アンダーで初優勝しました。新阪ドンヘオープンとは韓国プロゴルフ協会、日本ゴルフツアー機構、アジアンツアーの3社が共同で主催共催する男子プロゴルフの国際トーナメント大会のことです。砂川さん兵庫県出身、28歳、あの5歳からゴルフを始めたそうですよ。物心ついた時には短く切ったクラブで遊んでいたんだとかね。ゴルフをあのする方が周りにいらしたんでしょうね。親しみやすい人柄と愛嬌のある笑顔からゴルフファンやツアー仲間からはハムスケかわいいハムスケの愛称で愛されています。ということで以上、試合結果でした。ではでは続いてはゴルフエトセトラです。今日はこの話題について、コースデビューについて。はい、いよいよコースに出るね、そんな時緊張しますよね。先週はゴルフを始めるにはどうしたらいいか、レッスンを受けるのもいいよっていうお話をしましたが、今日は実際にラウンド、あのコースに出る日のことです。はい、コースデビューは練習を始めてからだいたい約3ヶ月

練習場での練習も10回程度した後、まあ、空振りが減ってボールに当たるようになってからが目安と言われています。まあ、でもこれ人によりけりですけどね。で、ゴルフ場はできればあまり難しくない戦略的でないところを選ぶといいかもしれないですね。初心者向けのゴルフ場っていうのを周りの方に聞いたりするといいかもしれないですね。はい、ではまず持ち物です。持ち物、クラブは、まあ、14本すべて揃える必要はなく、まあ、14本まで持っていけるというかね、まあ、でも大会じゃないので規定ではないんですが、そんなに最初から揃える必要はなく、7本から8本程度のハーフセットでも回ることはできます。そしてボールですね。ボール池に入れたり OB したりなくすことを考えて、まあ、10個ぐらいもっと持ってってもいいかも。多めに用意しましょう。で、服装ですが、クラブハウスへの入場時は襟付きのシャツ、ポロシャツとかゴルフウェアでももちろん OK ですが、またジャケットなどドレスコードにね気をつけて準備しましょう。ちょっとかしこまったところだとジャケット着用が望ましいところもあります。で、当日の流れですが、スタート時間の1時間前にはゴルフ場に到着していましょう。そして30分前までには受付を済ませておきます。はい、そしてプレーですが、プレーファスト、早くすることを、ね、進行を早くすることを意識しましょう。やっぱりね、初心者だとどうしても手間取ってしまうので、周りに迷惑をかけないように進行の速さを意識しましょう。なので一番最初1打目を打つ場所、まあ、ティーイングエリアには早めに、スタート時間が10時だったらもう9時50分にはその1打目を打つ場所には移動しておくようにしましょう。はい、そして持ち物ですが、バッグ、どんなバッグ持ってったらいいのって思いますよね。私も最初すごく迷いました。3つのバッグがあります。1つはキャディーバッグ、2つ目はラウンドバッグ、3つ目ボストンバッグです。1つずつ説明しますと、まずキャディーバッグは皆さんご存知かと思う、ゴルフクラブを入れる大きな担ぐバッグです。で、ラウンドバッグっていうのは予備のボールやグローブやティーやマーカー、ハンカチ、ティッシュなどを入れる小物を入れるバッグですね。日焼け止めですとか メイクの直す用品とか歯ブラシや、小銭などね、そういったものを入れるバッグですね。プレー中はカートに置いておいて、休憩の食事中には携帯していくのが一般的です。ね、これね、特に女性はね必須ですよね。小物を入れるのに必需品ですよね。で、3つ目のボストンバッグ、まあ、またはトートバッグでもいいですが、着替え、下着とかねシューズなど入れます。ラウンド中はロッカーにしまっておきます。お風呂に入って帰る方は必要になりますが、ロッカーもね有料のところがほとんどなので、まあ、お風呂もね入らない方もいらっしゃいますね。はい、で、お風呂ですが、ゴルフ場のお風呂場にはシャンプー、トリートメント、メイク落としなどもありますが、自分のいつも使っているものの方がいいなっていう方は持っていくと安心です。スキンケア用品も最低限は置いてあるかもしれないけど、それもね持っていくと安心ですね。はい、ということでね、今日は初めてコースに出る時の持ち物や心得など紹介しましたが、私は初ラウンドの時本当に訳が分からず、小物を入れるバッグのことも知らず、スポーツバッグを持ってカートに乗ってしまって恥ずかしい思いをしたんですよ大きいの持ってっちゃって、いやそうなんだ、ちっちゃいバッグが必要なのねってそこで学びましたし、あとハーフでお昼休みがこうきっかりあるってことも分からず、時間の流れと進行がよく分かんなかったんですね。なので前半のあと2ホールぐらいでお昼休憩に入るそのタイミングでお腹空いたねなんておにぎりを食べ始めたんですね。なので周りの方が何してんの、もうすぐお昼だよって言われて、そういう感じなんだって本当にね今思い出しても黒歴史で恥ずかしいんですけど当日の流れを把握しておくっていうのもデビューの時の大事なことかもしれないですね。

そして最初の頃って落とし物します。結構クラブの置き忘れだったり、まあ、他にもねいろんなもの落としてきたりしてきたりするので、結構ね後続の方、次のカートの方が拾って届けてくれることがほとんどで、ありがたいって思うんですが、なるべく迷惑かけたくないですよね。なので今は自分もね落とし物を見つけたら拾ってちゃんと届けるようにしています。クラブカバーとかパターのカバーとかウェッジとか置き忘れとかね、もう本当に困っていますもんね、落とした方はね。はい、ということで初めてのコース、ラウンドデビューしてね、ゴルフって楽しいんだな、これからももっとやりたいなって皆さんに思ってもらえたら私も嬉しいです。ということでコースデビューの心得などについて話してみました。ではこの辺でホールアウト。

0: お送りした曲は、ラルク・アンシエル1999年リリースの曲、ドライバーズハイでした。懐かしくてね、イントロからなんかかっこいい曲でしたね。はい、今日は、好きな乗り物や乗ってみたい乗り物をテーマにお送りしています。はい、皆さんのね、メッセージ、メールアドレスは fm762@fmpaluln.co.jp でお待ちしています。パルルンのホームページからも送ることができるので、そちらからのアクセスも大歓迎です。お待ちしています。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: そうだったのか、まるまるの由来。1時になりました。この時間はいろんな由来を紹介します。はい、今日は美容にまつわる由来かな。では早速いきましょう。一つ目のワードはこちら、リファ。はい、リファです。リファ、 R-E-F-A ですね。美容ブランドリファ、愛知県名古屋市に本社を置く株式会社 MTG が展開するブランド名です。2009年、新たな美容価値を追求し、化粧品製造販売業許可を取得して販売が始まりました。ヘアアイロンやヘアブラシ、コーム、フレグランス、ドライヤーなどヘアケアアイテムが特に人気です。特にね、美容機器、水やベビーグッズ、ウェアやオーラルケアなどの商品も手掛けています。名前の由来は、一つには英語の、リファー、 R-E-F-E-R でリファーに由来するそうです。このリファーとは、参照する、言及するの意味で、美の基準となる、参照される、存在になるという思いが込められています。そして、またね、リファインとフェイスを掛け合わせた言葉に由来しています。リファイン、磨くのリファインと、そして信頼のフェイスですね。R-E-F-I-N-E のリファインと F-A-I-T-S のフェイス。はい、肌も心も磨きながら信頼を築くという意味の組み合わせです。ということで、2通りの解釈があるんですね。コンセプトとして、エステティシャンの技を再現した美容ローラーから始まり、美容を娯楽として楽しむビューティーエンターテインメントを掲げています。リファはね、すごくデザインが美しくって、ブラシもドライヤーも美容ローラーも見た目がとってもスタイリッシュなんですよね。特にね、女性はね、キラキラしたものに弱いと思います。私もそうなんですがね。 私も美容ローラー持っているんですが、あまり使っていないなと思い出しました。でもたまにはね、顔にこうコロコロしようかなって思いました。何かしながらできますからね。そして最近このリファのブラシを買ったんですが、ツヤが出るし、可愛いハート型なんですよ。それがね、気に入っています。やっぱり可愛いものってね、こう愛着が湧きますよね。ということでまとめると、リファは参照するのリファ、磨くのディファイン、信頼のフェイスなどから付けられているんです。もう一つのワードはこちら、ビダルサスーン。聞いたことありますかね。ビダルサスーンはヘアケア製品、特に高級シャンプーなどが広く知られています。ビダルサスーンの由来は、1928年にイギリス・ロンドンで生まれた伝説的な美容師ビダル・サスーン本人のね、その名前です。彼はそれまでの髪を逆毛やスプレーで固めて不自然にセットする時代から女性を解放し、頭の骨格に合わせた美しくまとまる技術を確立しました。1963年に古典的なボブカットを元とする新たなヘアスタイルを発表。髪の毛を切る際に頭をいくつかに区画分けして、ブロックして、それぞれの区画の髪の毛をクリップなどでまとめて留めて分けた上で、髪の毛を人差し指と中指の間に1センチほどの厚みで引き出してから切る、サスーンカットって言うんですって。サスーンカットは現在の美容師や美容師の基本技術となっています。そうでしたかね。今日のカット技術はね、このサスーンさんのおかげだったとはね。サスーンさん、サスーンがです、すいませんどうしても言いたかったっていうはい、というね、彼のね、革新的なカットスタイル、美容哲学が世界中で名声を集めたことから、彼の名前を付けたヘアケア製品やサロンブランドが展開されるようになったというわけです。私もね、ヘアアイロンはビダルサスーンを長いこと使っていまして、ゴールドで綺麗なんですよ。フォルムが綺麗だし、色もキラキラして素敵だし、そしてね、使いやすいですね。はい、まとめると、ビダルサスーンはイギリスで生まれた伝説の美容師の名前がそのままブランド名になっているんです。
4: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

この時間お送りした曲は、スターシップのセーラでした。ではですね、たくさんメッセージいただいているので紹介していきましょう。まずはけいこちゃんからファックス届いています。いつもありがとうございます。ディアかこちゃんと、はい、ディアけいこちゃん、あと1回なんてことですか。始まりがあれば終わりがあるというけれど、やっぱり寂しいな。生活の一部で子供たちと共に歩いてきたように思えます。その声が聞けなくなるなんて本当に寂しいから、また戻ってきてください。ちょっとの時間でもいいので願います。ありがとうございます。そんな風に言っていただいてね、本当にけいこちゃんのあのリスナー歴の長さもね、本当にあの尊敬するところなんですが、私が入った時にはすでにね、もうリスナーさんでいらしたので、なのでもうそうですよね、パルルン創業当時から聴いてるっていうねところで、開局してすぐぐらいですかね。嬉しいです。そうですね、今のところあの何も決まってはいないんですが、とにかく体を治すことを先決に考えて、戻ってきたいと思ったらあの考えようかとは思っています。さてテーマ、私新幹線のプレミアムなシートができたでしょ、あの新幹線に乗りたいです。あ、プレミアムシートいいですね。どんなにゆったりとのんびりと座っていけるのか、そしてどこまでも行けそう。京都までしか行ったことがないので、その先まで行きたいな。同じ座席でもプレミアムはどれだけ、快適なのか、そこでどんな風に過ごせるのか。

0: ししたいです。どんなサービスがあるのかな。かこちゃんと京都奈良の旅に行きたい大仏稽古でしたいいですね大仏。今見たら大きさとかどう思うかね、奈良のね。そして京都いいですね。一緒に行こう、大人女子旅京都ってのもいいですよね。私あの天の橋立てに行きたいなって今思っちゃってて、ね、そっち方面の京都もいいですよね。ありがとうございました。けこちゃん温かいメッセージ、はい、今日も紹介しました。続いていただいたのはムースエステさん、もこちゃん今日もこびゅーんにちはそう、今日はねあのブログに載せたんですが、あの古くからの友人はね、このカコッチになる前からの友達がモコとねあの書いてくれたバースデープレートだったので、よくご覧いただきましてありがとうございます。小生は無宗教だけど、9月はイスラムではラマダンだからというわけではないけど、最近ちょっと胃のあたりに不快感があってさ、ダメなのは分かっているんだけど、仕事の日は太陽が出ている時間帯は水だけで過ごす日々。あ、そうなんですか。今日で3日目なんだけど、ずっと雨で太陽出てなくて、食い放題だろってツッコミはなしね。あ、そっかね、あの大丈夫ですか本当にね。ね、あのさすがに慣れないことをしているので腹が減ってたまらん、とりあえず1週間目標ですと。でもお大事にしてくださいね。大丈夫ですか不快感ね、病院行ってねよく見てもらった方がいいかもと思いますがね。さてテーマ、好きな乗り物ですが、小生は鉄道ファンなのでレール上を走るものは全て好きな乗り物ですが、最近の若者があまり知らない寝台列車が大好きです。現在は東京と出雲市高松を結ぶサンライズ出雲瀬戸しか走ってないけど、鉄道好きに言わせるとあれは寝台電車。小生が若い頃は寝台の客車を機関車が牽引して走ってた。客車にはエンジンがついていないので、走行時が、静香ちゃんドラえもんその昔寝台列車だというのに寝ないで乗車時間を満喫しててみんなに変人扱いされたっけ。もちろん翌日は寝不足だったりしてねと。そっかそっか、やっぱりね大好きだからもう好きだし、ね、起きていたいっていうか感じだったのかな。そして電車なんだけど、架線から電気を取り込むパンタグラフのついている車両とその隣のモーターがついている車両の2両がワンセットの動力車なのね。車両側面および、車両間の通路右上に記号番号が書いてあり、そこにモの表記がモーター付きの車両。そこは基本的にうるさいので、小生は走行機器がついていない車両を選ぶんです。あ、なるほど。それがサの表記がある車両で、走行時は、静かですいろいろ書いてありますが日立ときわの特急車両で言えばサ、電動車に差し迫って走る、挟まって走るのさ、の車両は5号車グリーン車と4号車普通車。アプリで買うときはもちろん、緑の窓口で買うときもこちらから指定すれば空席情報を教えてくれるから乗りたいところに乗れますよ。そうなんですね。もっとさっとあるんですね。あと以前案内したと思うけど、日立ときわで言うと1号車10号車は区という表記の車両、電動車にくっついて走るの区。あ、そういうことなんですか。区なんだけど、ここは先頭で走るときに風圧も受けて揺れが大きくなってしまうので、フルアクティブサスペンションがついているのでグリーン車と同じ乗り心地なんです。ぜひ乗り比べしてみてねと。すごい素晴らしいこの知識ね。この電車鉄道論っていうなんか講座できそうですよありがとうございました。ムースエステさんでした。まだまだメッセージ紹介したいんですが、またね、この1時台に、紹介していきますね。お知らせを挟んではリーガルナビお届けです。
1: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで

0: すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット
2: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
2: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
7: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあそれでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
8: はい、今週も元気に参りましょう。
7: はい、
8: はい、
7: もう毎回言ってますけども今月はちょっと難しい。
8: そうなんですよ、本当にね、私があの法科大学院で教えてるぐらいこう、ね、なかなか難しい制度なんですけれども、でも商売をやられてるね、そういう取引に関係する人は絶対知っておいて損はないね。
7: そうそうそう、
8: 民法の法律についてのご説明なんでね、
7: はい、
8: ぜひ、聞いていただければと思います。
7: はい、
8: はい、先週は確か、時効完成後の債務承認っていうね、なかなか、聞き慣れないものだったと思うんですが、まあ簡単に言えばあのお金返してっていうのをずっと返さなくても時効ですっていう権利が、ちょっとでもね、その時効期間過ぎた後にお金払いますよみたいな意思表示するともう時効ですって言えなくなっちゃうよっていうお話だったと思います。
7: そんな話を言っちゃっていいのかしらってちょっと今も思う。
8: そうですか。まあまあね、実際最高裁で認められたものですからね。
7: はい、
8: はいはい、で今週なんですけれども、今週はこれよく我々は使うんですよ、動産の即時取得っていうやつです。
7: 動産って言葉は物ってことですね。
8: そうです、そうです。
7: 家とか土地じゃなくて。
8: そうです、簡単に言うと不動産以外のことを動産って思っていいと思います。
7: はい、
8: だからバッグとかね、自転車とか、時計とか、何でもそうです。このマイクとかね、そういうのは動産になりますけども、はい、それを皆さんよく買うじゃないですか。お店に行って買ったり、あと最近だとなんかねネットで買ったり、
7: はい、
8: メルカリなんていうのもあると思うんですけど、安く買えるよみたいな。でそういうふうにこう物を買いましたっていう時に、実はそこに売られてるものが盗まれたものだったとかね、人から借りてるものだったなんていうのもあるわけですよ。
7: ああそうね、お店側は分かりませんもんね。
8: そうなんです、そうなんです。で後からね、それ私のだが返してなんて言われると嫌じゃないですか、でそれを考えると、お店にねこれって本当に間違いなくこう買っていいものですか、盗まれたものなんじゃないですかなんて言ってこう調べなきゃ物が買えないなんて言ったら、これおちおち買い物もできませんよねと。
7: そうですね、でもやっぱり中古品を扱っているところは、ちょっと要注意かもしれない。
8: そうなるとやっぱこう中古市場っていうのがうまく回らなくなっちゃう、円滑な取引っていうのが図れなくなっちゃうっていうので、この動産の即時取得っていうのはそういうね動産取引を円滑かつ安全に回しましょうっていう制度なんです。
7: はい、
8: 簡単に言いますと、ちゃんとしたお店、ちゃんとしたっていうとあれなんですけどね、例えば、オークション会場とか公の市場とかね、専門店とか、あとリサイクルショップ、ちゃんとした資格を持ったリサイクルショップとかですね、そういうところから物を買った人っていうのは、その買った時点で盗まれたものだろうが人のものだろうが自分のものになるよっていうのがこの即時取得っていう資格、制度です。 ああ、なるほど、
9: はい、原則ね、原則、うん、原則ちゃんとそういう取引で動産を買った人は買った瞬間に自分のものになるよ、だから安心して買ってねっていう制度です。
7: え、そうすると例えばその友達、うん、まあ、A さんから私が、はい、まあ、借りました、
9: あるもの、例えば時計を借りたとかね、
7: まあ、時計を借りたとか本を借りたとかします。で、それがもう飽きちゃったとか、あ、もういいかなとか言って、はい、そして他に売りに出してしまいました、
9: ブックオフみたいなところに、
7: そうそうそう、そうするとそれを田中さんがいいねって言って買いました、
9: はいはい、
7: そうするとそのものは田中さんのものになるわけじゃないですか。
9: そうです、そうです。私が例えばブックオフでこの本いいねって言って買ったら、実はあの小川さんが他の人から借りていた本だったみたいな、
7: そうそうそうそう、
9: そういう場合であっても私のものになります。
7: で、そうするとその最初に私が借りた人が、はい、え、それって私の本じゃないって言って、
9: はい、
7: 返してくれるって田中さんに言いに行ったりするわけじゃないですか、
9: はい、
7: で、その場合は田中さんの ものになってるから、
9: はい、
7: 私が借りた、まあ、A さん、はい、うん、はどうしたらいいんでしょうか。
9: それはもう、ごめんなさいね、盗まれたものじゃない限りは、うん、もう泣き寝入りするしかありません。買っちゃった人のものです。
7: そうすると、はい、間に入ってる私が悪者になるということですよね。
9: そうですね、勝手に借りたものを売っちゃった人の責任になりますね。
7: いかんそれは、
9: はい、今ね、一つ、あの、盗まれたものじゃなければっていうふうに言ったんですけど、実はさっきね、原則買った人のものになりますよって言ったのが、盗まれたものだけはちょっと例外規定があります、
7: はい、
9: 2年間、盗まれて2年間の間は盗まれた人が返せって言えます。
7: うん、
9: 返せ、それはあの193条って言って民法のね、即時取得の例外として認められています。さすがに盗まれたものはかわいそうじゃないですか。
7: いや、でも2年間で探せるんでしょうかってちょっと時間的に思いました。
9: あ、まあ、だから結構短いっちゃ短いかもしれませんが、でも3年も4年も認めてたらもう買っちゃった人としてもね、今更ってなるじゃないですか、
7: うんうんうん、
9: だから一応2年っていうふうに決まってるんですけど、
7: うん、
9: でも買った人としてもそんな盗まれたものとか言われても困るよってなるじゃないですか、
7: はいはい、
9: だってお金出してお店から買ったんですからね、うん、ただで返せっていうふうには言えません、
7: はい、
9: 知らずにね、盗まれたものだと知らずに取引で買った場合はその買った値段と同じ金額を払わないと返してって言えないんです。
7: あ、ということは例えば私が自転車を盗まれました、
9: はい、
7: そしてどなたかがあのネットオークションなんかでその自転車を買いました、うん、乗っています、
9: はいはい、
7: あ、私の自転車だ、返してって私がその人に言ったら、
9: はい、
7: いや、これってもう自分のもので買ったんだから、
9: うん、
7: じゃあ買った値段でじゃあ引き取ってもいいですよっていう場合には私がお金を払わなきゃいけないってことだ。
9: おっしゃる通りです。はい、盗まれたものの場合、まあ、盗まれたものと、あとはそれからあれですね、なくしちゃったものもそうなんですけど、
7: うん、
9: その2つはそうなります。あの、さっき言った人から借りたものとかは返せって言えませんか。
7: ああ、そうね、
9: はい、
7: いやでもやっぱりこう物って簡単に動くじゃないですか。
9: そうです、
7: 危ないね。
9: そうです、だ逆に言うとそのね、もう動いちゃったものはあのそのまんまの状態を守ろうってした方が取引が進むんです。
7: あ、
9: だからあのこの即時取得っていうのは原則買った人のものにしちゃうっていう制度です。原則はね、
7: いや、そうするとよくよく気をつけてなきゃいけないね。
9: そうですね、ただ買う側としては気は楽ですよね。あの、盗まれたものじゃないかな、人から借りたものじゃないかななんて気にせずに買えるっていうことです、うん、
7: そうなんですね、
9: はい、
7: まあでもやっぱりよくわからない場合はよくよく注意して聞いた方がいいってことですよね。
9: まあまあまあまあ、そうかもしれませんけど、そんなに気にせずどんどん皆さん買い物してください。即時取得ですから、
7: はい、はい、ではまた来週です。
10: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
11: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
12: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
13: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
7: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
6: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: お送りしているのはデビさんからのリクエスト曲、フローデデイズです。デビさん、過去地をツコミューンですよといただいています。デビさん、ぶっとコミューン。来週はメッセージできそうもないので、まずは今週のうちに、ほぼパリルンと同い年のパーソナリティ歴、お疲れ様でしたと万感の思いを込めて伝えたいですね。ありがとうございます。話したいことは無限にありますが、終われなくなってしまうので簡潔に手短に笑い。さて、まさに秋の始まりを予感させる気持ちのいい風が吹いていますね。本当にね、今日はね、いいですよね。そんな風に吹かれて、ドカティとかの、排気音ののぶといバイクに乗ってみたいのも山々ですが、どうせならこの広い空でサーフィン的なボードに乗れたら気持ちいいかな。映画バックトゥーザフューチャーのエアボードは地面スレスレを滑る感じだけど、アニメ、公共紙編エウレカセブンの中で主人公のレントンが乗って空を駆けるリフボードのイメージが近いかな。ただしエアボードは仮想の技術だし、リフボードはトラパーという特殊な粒子に満ちた空間でのみ乗れるものなので、ちょっと、無理筋ですが、ナウシカのメーベなら現実にジェットエンジンを積んだメーベもどきが実在するし、人が乗れるバイク型のドローンとか乗ってみたいですね。めちゃくちゃ修行してスーパーサイヤ人になれたなら空も飛べるはずデリでしたといただきました。そしてエウレカセブンの初代テーマソングの、ね、曲をね、先ほどリクエストおかけしました。デリさん、本当に長い間お疲れ様、お疲れ様は私か、ありがとうございました。本当にね、もうデリさんのこのいろんな博学博識なところでいろんな刺激をもらったしね、バイクや車のお話とかもねありましたしね、一緒、私もね同じようにバイクを乗るので一回ね、中型でツーリングとかしてみたかったですねね、なのでこの思い描くナウシカのメーベのね、この爽快な感じとかね、そしてバックトゥーザフューチャーのねエアボードとかね、やっぱりこう颯爽と走り抜ける疾走感とか、そういったものをね、よく知ってる方だなと思うし、本当にねいつも楽しかったです。はい、ありがとうございました。お世話になりましたはい、デリさんでした。ではですね、お知らせの後は茨城インフォメーション、ウェザーインフォメーションをお届けしていきます。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは、大洗会場、大洗会場花火大会2026についてです。9月26日土曜日、大洗サンビーチにて大洗会場、大洗会場の花火大会を開催します。花火師野村花火工業による史上最多2万発の花火が大洗の夜空を彩ります。いやー、これは見事でね、楽しみですね。花火だけでなく、アクロバティックエアショーやステージイベント、約70台のキッチンカーによるフード販売など、ね、楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。9月26日土曜日、会場は12時、 そしてアクロバティックエアショーが16時、花火の打ち上げは18時と予定されています。会場は大洗サンビーチです。そして続いては第5回フレフェスについてです。みんな集まれふれあい縁日、10月12日月曜祝日、10時から午後3時までです。水戸市民会館の3階、中会議室で行われます。市民活動団体と交流&ワクワク縁日の体験です。水戸市で活動する市民活動団体と縁日を楽しみながら交流しようということで、いろんなブースを回って遊びながら団体の活動を知ることもできます。子どもから大人までどなたでも参加 OK、 飛び入り参加 OK です。

ますよ。ではおしまいに、茨城県立図書館、音のある図書館、東京芸術大学卒業生による世界史と音楽、歴史が動いたその時に聞こえていた音を開催です。10月24日土曜日午後1時30分から2時30分まで、茨城県立図書館の2階視聴覚ホールで行われます。内容として弦楽、四重奏、オーボエ、ピアノによる演奏会です。演奏者は東京芸術大学の卒業生6名です。どなたでもご自由にご参加いただけます。お問い合わせは茨城県立図書館普及課まで、電話番号は 029-221-5569 番です。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。ハロルーム、ウェザーインフォメーション。続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは外気です。前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は千島近海の高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は引き続き前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波が高いでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く吹き、曇り時々晴れ、曇り時々晴れでしょう。明日は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く、曇り、ところにより雨が降るでしょう。そして、おしまいに注意報です。茨城県北部六甲地域には強風注意報と波浪注意報が出ています。茨城県では強風、そして高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

76.2. Good vibrations to you from 76.2. Music Lovers FM.

日宇宙速度で放つこの歌、広がる波紋騒ぎ出すこと、うるさいほど光って、大気圏を抜けた愛に行きよ、地球より愛を込めた。

すごくかっこいい曲ですよね。この曲をねちょっと発見して、シェボーンのボートね、イントロからすごくかっこよかったです。はい、皆さんのメッセージね、ほんとたくさんいただいてて嬉しいです。この時間も紹介しますね。岩手県奥州市から透明人間フェーズ2さん、加古地先輩、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。メッセージテーマ、涙の止め方違うよ、乗り物だよ。今日ね前半で早速涙出ちゃったから、きっとねアドバイスもらってます。体に別の刺激を与えるといいみたいですよって。そっか、じゃあちょっと手でもこうさすってみようかな。冷たい刺激を与える、冷たい水を飲む、冷たいハンカチや氷で手首、首元を冷やす。冷刺激は感情を司る脳扁桃体の活動を一時的に抑えます。ペットボトルの水で首元でも冷やしてみるか。あとね、手を強く握るグーパー運動、手のひらを強く握ったり開いたりして意識を手の、感覚に集中させるなどなど、深呼吸をする。深呼吸、はい。でもリスナーの皆さんも泣いていいよって思ってますよ。むしろ泣くのを期待している方も一緒に泣きます、自分はテンションが低い時に加古地先輩のお声に引っ張り上げてもらえたのがありがたかったです。感謝です。いや、こちらこそですよ。先輩に目覚めさせてもらったイースト菌でまたピザ焼こうって。そんなことありましたね。ピザじゃ焼いてみたらって言ったら、次の週に焼いてみましたって。なんてそんなね、もうすぐにもう実際の行動に移せるすごい人なんだって思いました。ピザ美味しそうですよね。ありがとうございました。涙こらえながら読むよ透明人間フェーズ2さんでした。続いてもう一つだけいこうかな。こたつ猫さんから、片岡さんコミュンにちは、どもぐっとコミュン。今回のテーマですが、一度も乗ったことのない飛行機と湘南モノレールに乗ってみたいです。あー、いいですよね、モノレールもね。湘南モノレールは横浜の親戚の家から鎌倉湘南方面へ向かう途中の道路で並行して走る空間があり、初めて小学校低学年の頃に見たその光景は、電車がぶら下がりまるで空中に浮いているような感じでした。あー、そうなんですね。発着点の大船駅から湘南江ノ島駅までを調べてみると、時間は15分程度、料金は400円もしないで、飛行機よりはハードルも低く、一度は乗ってみたいと思うのですが、大船駅が鎌倉から近いので土日などは駐車場を探すのが難しそうな感じもします。ああ、そういうことがあるかね。そして一番乗ってみたいのが風の谷のナウシカに出てくるメーベです。あら、デリさんもメーベ言っていましたけどね。晴れた満月の夜に湖の上を飛べば、水面に月が反射して幻想的に見えるんじゃありませんかね。このメーベ、だいぶ前に作った人がいて、最近では2025年に千葉県でテスト飛行しています。 YouTube でも見れますよと。ありがとうございます、ナイスな情報。メーベね、あのカモメの意味というのを先ほど知りましたが、ね、いいですね。もうなんかこう羽ばたく感じ、あの開放的ですよね。こたつ猫さん、ありがとうございます。ではお知らせを挟んでエンディングにもメッセージ紹介していきます。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。ふん、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: さて、お送りしてきました今日のコミューもそろそろエンディングです。メッセージ紹介しましょう。笹さんから。かこっちコミューにちは。笹さん、グッドコミュー。今日のテーマ、乗ってみたい乗り物。海外のスポーツカーやスーパーカーに興味があり、中でもフェラーリのどの車種でも良いので一度乗ってみたいでしょうか。運転もできれば良いのですが、あいにく無免許なので助手席に乗る形にはなると思います。高級なシートに美しいエンジンサウンドなど、一般乗用車では味わえないリッチなドライブが味わえる気がします。レーシングゲームをやっているとこういう高級車に憧れてしまうものです。そっかそっか、笹さんね、前も車のね話していましたが、やっぱりフェラーリ憧れのね、リッチなドライブ、そうですよね。そうか、レーシングゲームも本当にあのレースのね、この高速のすごく出る感じとかも味わえそうですよね。笹さん、ありがとうございます。来週も待ってるね。続いて宮崎市のにゃん太郎さんです。コミューンにちは、かこっちさん、どうも、グッドコミューン。台風接近中ですが、本当にね心配ですよね。25号ね、今後どこに向かうのか要注意です。そうですね、今後のね情報をこまめにチェックしたいと思います。テーマですが、ズバリ今まで一度も乗ったことがない新幹線ですね。動画を見ると早いし、全国どこにでも行けそうでワクワクします。そして飛行機が離陸する瞬間のふわっと浮く感じも捨てがたいです。現金100万円持ってあらゆる乗り物で全国一周の旅をしたいと思いますよ。かこちさん、お疲れ様です。来週は最後ですね。僕は泣いてますと。もう私も泣きそうです。そうか、飛行機のね離陸のなんかこう浮く感じ、うわー飛んだってなりますよね。落ち着くとねこうスーッと行くんだけどね、まあ、感じも含めて飛行機乗ったって感じしますけどね。新幹線もねいろんなとこ行けていいですよね。ぜひにゃん太郎さんも旅をされてみては。はい、そしてこちらはで、ふんわりこさん、ふんわりこさんですね。かこっちコミューン、どうもふんわりこさん、グッドコミューン。久しぶりの天気なので草取りしました。ずっと気になっててやっとできたよと。そっか、天気がねずっと雨だったから庭の仕事もできないですよね。そっかそっか、今日は良かった、できてね。かこっち間に合って良かった。今朝の庭のひまわりの写真送りますね。後でゆっくり見させていただきますね。ひまわりって元気出ますよね。乗ってみたい乗り物、ヘリコプター、ドラえもんのプロペラじゃ飛べない、飛行機にも乗れないんだけどね、というふんわりこさん。ドラえもんの竹コプターね、どこにでも行けていいですよね。あれね、ほんと欲しいなって思っています。ね、気持ちよさそうだよね。はい、ふんわりこさん、ありがとうございます。来週またね、ご挨拶したいのでお待ちしてますね。そしてデリさんからね、2通目、現実的に乗りたい車なら馬力はほどほど、 BOHC で駆動方式は FF、 トルクがあってハンドリングが良くて程よくハードなサスペンションの旋回性能重視の車、つまりはホンダのシビックタイプ R 一択ですね。あ、そうなんですね。デリさんに言わせると、デリさん論によると、気持ちの良いコーナーリングライフを過ごせそうだから

追伸、そしていつかその気になったならいつでも戻ってきてくれると嬉しいし、いつでも戻ってくる場所は、確保しといてくれるようにパンダさんにアピールしとくし、必要なら嘆願書も集めるよ。なので See you に続く言葉は Again より Later、 また後でにしておきます。なんてありがたい言葉ね。本当に今ね、元気になれるように体のね回復に努めますが、私自身ね、本当にパルルンをやめてロスになった時に どうなっちゃうのかなって、自分でちょっと未知数っていうかわからないところで怖くもあるわけですよ。なので良くなった時にはパルルンに遊びに来て、何かね番組っていうことになったら、その時はぜひまた See you later っていうことでね。はい、レイリさん本当にありがとうございました。その時はまたバイクの話とかしたいですね。ありがとうございました。そして皆さんのメッセージ紹介したかな。こたつ猫さんからもありがたい言葉もいただいてます。ありがとうございます、こたつ猫さん。はい、ということでね、今日は乗り物のお話をずっとしてきました。皆さんのね憧れの乗り物とか、これに乗って行ってみたいとか、いろんなお話が聞けました。私自身も元気になったらですけど、旅行に行きたいななんて考えたりもしていまして、今乗ってみたいのが一つあって、湯布院の森っていう観光列車かな、これ博多から大分の湯布院を結んでいて、一部別府まで行くというのがあるんですけど、2時間ぐらいかかるのかな。これにね乗ってね、湯布院温泉に行ってみたいんですよ。一番行ってみたい温泉なんですよね。いつか行きたい、いやきっと絶対行く励みにしたいなと思っています。はい、皆さんもね、行きたいところには行ける時にねいっぱい行っておくといいですよ。あとでってなるとね、なかなか状況が許さなかったりねすることもあると思うので、好きな乗り物乗って食べたいものを食べて、いろんなところに出向くのってすごくいいですよね。ということでお送りしてきました今日の木曜コミューン、エンディングのこのラストソングは奥田民生でさすらいです。出川哲朗さんのね充電させてもらえませんかのテーマソングですが、この曲聴くとねスイカのメットヘルメットをねかぶってバイクで目的地へと向かう姿が浮かびますね。今日も3時間のお付き合いありがとうございました。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウド茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹正さん。引き続き FM パルルンとともにお過ごしください。今日9月17日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。皆さん来週は私ラストです、卒業の日となります。メッセージテーマ設けずフリーです。どんなことでもいいです、一言メッセージでもね、皆さんとの卒業の日のご挨拶をしたいなって思いますので、参加できる方はウェルカムです。お待ちしていますね。はい、ではまた来週、バイバイ。

0: Brian, CO JP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

笑われた夢一人高鳴ってた胸 Yo change the game 文字通りベンチ念にはね処理をイメージでっち上げストーリーの1ページあの日のが吉も時点に結果が出ず蹴ったバケツ比べちゃ焦るふざけんじゃねえ遥かな世界枠なら狭い俺は俺を信じる

0: Japanese music.
1: Have a good time.

This program is Chavis's Music. Have a good time.

0: 楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 24

0: FM カルルン、FM カルルンです。
1: Weekday evening 4 p.m. Omnibus Radio Show Freshbox on 76.2 FM Palaloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。
3: 皆さんこんばんは。9月16日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送で、この後10時までの1時間、プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思っています。まあでも去年のこと考えると、こんなに寒くていいの？水戸地方、ちなみに今日は 21.5 度、最高気温が、昨日が 25.4 度、それでも 25.4 度ですからね。明日は23度ぐらいということで、秋になっていいのって先週も言いましたけれども、このまま上がらずにフェードアウトして冬に行くんでしょうかなんか今日ニュース見てたら、夏服着てる間がなかったような気がしますっていう人が結構いてじゃあ来年に回すんだねって言ったら、そうですねとか言ってましたけども、本当に寒い。あのさっき の8時現在ですけれども、水戸地方は20度を切っていました。 19.6 度。いや寒いなと思いながら、なんで心もこんなに寒いのって思ってしまいますが、先週あの2人お休みでしたけども、今週はレギュラーの2人が戻ってきましたので、じゃあご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
4: はい、こんばんは、佐藤光雄です。寒い寒いと言いながら、半袖でしばらく頑張ろうかなというふうに思っております気合を入れてという感じですけども、本当にあのなんかこう秋の長雨じゃないですけども、こんだけ雨が降られると、稲刈りをいつやればいいんだという、そういうね、あの心配が あったりして、少し、ね、水に浸かったりすると、あのね、芽が出ちゃうみたいのもあったりとかっていう話も聞きますけども、
3: また台風が来るから、それで風で倒されたりしたら、
4: 今度のねシルバーウィークもずっとなんかね、天気が悪くてというようなことで、本当に大変かと思いますけども、いよいよあの今週の18日から、須田さんがね行かない、ひたちなかの海浜公園の沖屋のライトアップがスタートするということですので、
3: いよいよ、ね、今もやもやの柔らかい時ですから、
4: ぜひあの、
5: ま
4: あ、
5: いよいよ、
4: 若干ね天気は悪いでしょうけども、ぜひ足を運んでみれば、見てはいかがでしょうかというところです。はい、
3: ライトアップもあるし、
5: 今年こそか、いよいよ
3: でもこんなにお天気が悪いとね、どうなんでしょうか。そうです
4: よね、あのスカッとしませんよね。
3: スカッとしませんよ、
4: 本当に。
3: それでシルバーウィークなんてみんな喜んでる割には、台風で
4: そうそうそう
3: 雨で、でも水戸地域って本当にこう雨は降っても恵みの雨ぐらいだから、すごいこう被害が出るとかなんとかっていう降り方じゃないでしょ。他見たらすごいもんね。
4: ね、ここのとこ今回はね、またこう西に行くのかと思ったら、またね、右に曲がってきて、まだ茨城にそうな感じもしますけど、関東地方に
3: 来るのってなんか蹴飛ばせるもんだったら蹴飛ばしてやりたいわって思ってしまいますが、あの北茨城に先週行ってたでしょ、そしてあの北茨城ってさ、あんこうとかなんかってあるじゃない、
4: ありますね。
3: まあ冬の食べ物ではありますけれども、この時期もあんこうとか食べられたりする？
4: いや、あのそういうところに行ってないんで分かんないです
3: 。あ、そうなんだ、北茨城まで行って何をしてたのと思いますけども
4: 野口宇治をね、勉強してきました。
3: あーなるほどね野口宇治もいいけれど、やっぱり私は食べ物だなそろそろ笠間に行こうかな
5: って。あ、そうですね、いよいよですね、
3: いよいよ、栗のシーズン、
5: いよいよメインイベント
3: そうそうそうそうね、あのこの間もあのシャーってこう細い栗、 のシャワーみたいなやつでモンブランをやってましたけれども、はい、あれだけを食べに来るって県外の人が結構いるんですよ。今笠間の道の駅再びすごいんですって、
4: は
3: い、
4: あ、そうですか。
5: あ、そうですか。今
3: そう、私あのだから近寄らない、
5: うん、これ時期だから、
3: うん、時期、うん、時期っていうか、まあ、栗の季節
5: になればね、やっぱり、
3: うん、あるんでしょう。ただね、焼き栗を やってるんですよ。
4: はい、
3: あの焼き栗はね、道の駅って買いたい。
5: ポロロンじゃなくて何でしたっけ。
3: あ、ポロロンだとポロって剥けるからいい。すっごい、でもね、焼き栗はね、うまいね。あ、本当にもうあのポン勝ちって昔あのお米をポンって
4: 圧
3: 力かけて膨らませた、はいはい、ああいうので作ってくれてるんですけれど、すっごくね、栗が甘くなって美味しい。
4: あ、
3: まあ、食べ物の話したらまた、ああ、いっちゃう、いっちゃう。じゃあ、須田さんです。
5: はい、本当に涼しくなっちゃって、気象庁さんのね、うん、いつもの予想がね、ここ5年間、エルニーニョ、エルニーニョ、ラネアナ、ラニアナ、なんとか、その北、次が何でしたっけ、偏西風の蛇行、そして今年は、うん、なんと気象庁さんは、スーパーエルニーニョ6年目にして最高の気温だと言った今年ですが、うん、なぜかお盆の頃から結構涼しく過ごせるようになりました。そうそうそう、あれスーパーコンピューター使ってるんですよね、あの、うん、いろんな予測に天気予報は。それでも解明できない、やはりね、あの神の力は尊いもんですよ。
3: そう ね
5: ただね、ちょっとね、あのみんなほら水が雨が降ってまだぬかるんでるうちにまた雨降ってっていうんで全然稲刈りができないっていう話私もよく聞いてて、しかも芽が出ればダメだし、それからその後の品種、後の品種のもうできちゃってきちゃって、それでもうどうにもなんないねって話を無理無理やあの買ったよとかそういう方がいらっしゃるんですけど、ちょっとかわいそうなんで、もうね、一回神様、まあ、気象庁さんが、うん、少し雨が続くっていうと多分神様が晴れさせてくれるんで、まあ、なんとかね、私もちょっとそういうのを考えて、じゃあ今日はてるてる坊主でもちょっと作って家に飾ってあげようかな。か
3: わいい、
5: 農家の人のために
3: かわいい、はい、いやでももう新米ってもう取れてきてるんですよね。
5: 来てます、来てます、できて出てますね。
3: 私ね、あのこの間カタログギフトもらったんですよ、
4: はい、
3: で、あれにいろんなものが載ってるんですけど、はい、もう全然その革製品とかアクセサリーとかなんとかかんとかいっぱいあるんですけれども、もう真っ先にお米ですよ。
4: 食べるもんですね。
3: で、お米をあのギフトでいただこうかなと思って、はい、まだ新米出てこないから、で出てきてから申し込もうと思ってるんですけど、もう送っても大丈夫？
4: もう大丈夫でしょ。
5: だけどあの前にあったじゃないですか、すごくなんか美味しいサンマかなんか送る、なんだったか、なんだったか魚介類送るって言ったら漁獲量が足んなくてみんな謝って違うものを送って大問題になったっていう、なんかありましたよね。野菜果物だったかな、なら新米もね。
4: でも新米って書いてあるんでしょ。
3: ね、あ、書いて、新米って書いてないんですけれど、でも
5: 書いてなければ何が来るか分かんないですよね。
4: 去年のでも起こってるんです
3: か、ね、だから新米ができた頃に送れば新米が来るかなって。
5: もうちょい待った方がいいんじゃないですか。
3: もうちょっと待つ、
5: うん、倉庫の米がなくなるぐらいまで待ってからよ。
4: そりゃもう12月の頃になっちゃうから。
3: そうか、でもね、やっぱりあの新米って香りと味が違う。
4: 美味しいですね。
3: 全然違う。
5: そうですね、
3: うん、だからもうそれを狙ってずっと何ヶ月も我慢してるんだけど
4: もうちょっと我慢です、ね、
3: もうちょっと我慢。10月に入ったら大丈夫？
5: いや、僕は12月まだ怪しいと思うな
3: あ、そうなんだ。
5: だけどその前に今年の新米はね、あの去年みたいなあの極端な高騰はしないから、うん、お買いになっても食べられるんじゃないですか。
3: ああ、そうか。それかその笠間にいつもお米買いに行くところがあるんですけど、はいはい、そこに買いに行っちゃおうかなとか思ったり、
5: まあ、そのまま
4: 確実ですね。確実ですね。
5: でそれであのカタログギフトはちょっとしたおかずをね、
4: はい、
5: 注文して、美味しいそういう新米に合うもの、
3: もう一回見直さなきゃいけないもう絶対お米と思ってるからさあ、そんなこんなで今週も始まりましたが、今日の曲はいい曲なんですけど、なんとなくもあの気だる感じになるかもしれませんが、お届けしていきます。1曲目、ラトウィンプスでセプテンバーさんから今日はスタートいたします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さてはアクティブウィークです。この1週間2週間2人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、ですね、昔でいう敬老会

0: 今は服従の集いっていうんですかね、千葉地区も100名以上の方が参加をされて、まあ、歌を聴いたり、あの柴間さんのところの
1: 三味線
0: をね聴いたり、なんですか、三味線習ってる中学生かなの方もね一緒に来て、弾いていただいて、非常にこう皆さん、リラックスしながら楽しんで、帰られたというようなことで本当に良かったなというふうに思ってますけども、
1: あの敬老会って昔のね、
0: はい、
1: で何歳以上が呼ばれるの？
0: すいません、昔は何歳以上だったんですね、何歳以上から全員が呼ばれてたんですけども、
1: うん、
0: 今そうではなくて70なのか75なのか75、80とかこうそういう区切り区切りの方が今は案内を出して呼ばれるようになってるという。
1: そうなんだ、はい、やっぱりこう結婚式で金婚式をお迎えになった方々でご高齢の方呼ぶとか、はいはい、なんかそういうのがあってみんないそいそと出かけていた時代があったけど、最近さっぱり聞かない。その一方で新聞には100歳を超える人が10万人以上いるって、
0: あ、そうですね、
1: いう話を聞くと、みんなご長寿で、そして今おいくつですかっていうと、あ、もう80ですって若いみたいな人がいっぱいいるじゃない。
0: はいはい、
1: 何なんでしょう、あの若返るって。今七掛けとか言うでしょ。
0: まあ食生活とかね、やっぱり生活がこう安定してるっていうか、そういうことで、まあ、ストレスもそんなに会社辞めてからはね、
1: うん、
0: かからないということで、まあ、長生きもできるし、いい医療もね、
1: うん、
0: 非常にこう良くなってるというようなことがありますから、そういった意味ではあとはね、健康体操じゃないですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういうこともやっておりますから、う
1: ん、健康寿命って言いますもんね、
0: はい、
1: 結構だから歩いている方、
0: はい、
1: 老夫婦で仲良く歩いてる、まあしみじみ、あ、いいなってほっこりしてるなって思って見たりすることもありますけども女性陣同士でなんかおばば軍団がガッガッガッガッと歩いてるの見せたりするし結構歩いたり走ったりっていう人たち結構多いのでびっくりですよ。船舶班も多いですよね。
0: 千葉多いです。
2: 敬老会だと75から呼ばれるじゃないですか。うん、敬老会じゃないよ。今福寿
0: つくじの。
2: だけど75歳若いですよね。
0: あと6年後から。
2: うん、いやだって女の人なんか特に75なんて、
1: そうそう、
2: まあ、僕から見てたらなんだこの人変わんないななんて感じがします。
1: 昔は60歳でもおばあさんっていう感じがしましたけど、今60歳の方なんてもうまだまだこれからやるわよみたいな感じですもんね。男性ももう若々しくてさっさっさっさと歩いていくし
2: と言いながら、僕ももうすぐ60歳という、
1: あら全然見えない
2: 、ありがとうございます。
1: やっぱりね、こう生きていく目標、それから自分の価値みたいなものを感じてると若くいられるのかもしれない。居場所を見つけるとかね、なんか私いてもいいのかしらとか、あ、早くお迎え来てもらわないとダメだわなんか言う人はどんどんダメになっていくんだと。
0: でもね、今まではこう定年が60、今は60、ここからしか年金ももらえなくなったということで考えると、
1: うん、
0: 65まではみんな、ね、つなぎでこう働いていないといけないということがあったりするんで、そこの5歳がこう持ち上がりになれば、ね、今昔とまた5歳持ち上がりという
1: 、でもその後も働いている方々ってすっごく多いですよね。
0: 多いです。
1: 特にせっかく接客業の方々って、
0: はい、
1: うわーってとても丁寧だし気持ちがいいし、
0: まあ私もね、70まではなんとか頑張ろうかなと思ってるんですけど、
1: ね、まあ、それでね、やめたらね、みたいになっちゃうから働けるうちは働いた方がいいです。
0: そうですね、確かにね、もう
1: 夢中って働けってね、思ってしまいます、
0: はい、
1: 頑張ろうね。
0: そうですね、はい、共に頑張りましょう、
2: はい、共に頑張りましょう
0: 共にな
2: んか選挙みたいになっちゃった
1: では須田さんです。
2: はい、今週は、まあ、長寿の集いもね一緒に出させてもらいましたけど、100歳以上が240人ぐらいいるって言ったんでしたっけ、水戸市は。で県内最高だっていう話してました。ところで、まあそういう話もありましたが、その後今週がいよいよ議会の質問、
1: うん、
2: お、なんか 市議会議員らしいことを

0: 出したぞついにを今日やらせていただいて、
1: はい、
0: やっぱ少子化の時代にいかに子どもたち、少子化をなんとか少子化に対してあがなっていくのかと、それからやっぱりその少子化になっていくと税収も減るし、当然ながらまあ消費も減るし、そうなるとあのマイナスのスパイラルになってしまうので、いかにしてこうきちんとしたあの基礎的な基盤をしっかりさせて、でいかにして皆さんの豊かな生活を享受できるかということにフォーカスを当てて今回は質問させていただきました、
1: はい、
0: で一番最初に必要なのが、私ねこれね高橋氏に今日怒った、謝ったんですよ、
1: うん、
0: 私前に高橋氏長はね大変子育て支援政策を水戸をどんどん進めなきゃならないと、このままでは水戸がうずもれちゃうという話した時に、わそうじゃないだろうと、経済的なものをしっかりやって合併とかって基盤しっかりして、それから教育しっかりしてなんて、僕そっちが大切だろうなんて思ってたんですが、私の知り合いの会社の娘さんが常陸太田に家を建てました、
1: はい
0: はい、常陸太田の方が子育て支援が進んでると、
1: うん、
0: 水戸がやってるのはすでに当たり前の時代に入ってきてるんだと聞いた時に、あ、市長が焦ってというか、市長がぜひやんなきゃなんないんだ子育て支援をと、うん、そうしないとやっぱ人口の流出に歯止め効かないですよね。だって働く世代で子供がいる世代が北朝田さんに、まあ、どこでもいいですけど、実際どっかの自治体に1人引っ越すってことは、だいたい年収平均400万ぐらいだと市民税が20万ぐらい払うことになるんですよ。それが20万ずつ30年ですよ、そのお金を払っていくのを、それを流出したってことですから、1人の 20×30 って600万、やっぱそれが例えば100人いれば当然600万6000万6億になるわけですから、やっぱりその子育て世代がいかに暮らしやすくいられるかってことを、やっぱりその地方自治体水戸市はやらなきゃなんなくて、それによってどっからでも流入が増えてくる、それによって自然源をなんとか補っていくというか、まあ補っていくって言葉は悪いな、そういうことをやっていかないといけないんだってことを気づいて、あの当時はすいませんでしたと、あの子育て支援より経済が先だなんて言っちゃってすいませんでしたと、労働する人が大切だなんて言ったんだけども、やっぱそれがあった上でのだなということで、今日は質問の前に市長に大変申し訳ありませんというスタートからしたと、
2: ところでっていう話
0: で、ところでだけど、それでもやっぱりもう財政的に大変なら合併しなきゃなんないと思うんですよ。ただやっぱ水戸からすれば合併するのはいいよってなるけど、やっぱ合併され、まあ、水戸が一番大きいわけですから、される側からすれば自分のふるさとがなくなっちゃうことなんで、だからやっぱり今なんで合併しなきゃなんないかっていうのを、水戸市民じゃなくてその周辺の方々にもこういう財政状況なんだよっていうのをお知らせした方がいいというもんで、そういう集まりをやりたいなと思うんですよ。
1: そうなんだ。あの私すごくこう基本中の基本で聞きますけれども、江戸時代って本当に人口になってもう今の何十分の1ぐらいの人たちだったわけじゃないですか、はいはいはい、で税金を取るようになってどんどん町を大きくしてって、
0: はいはい、
1: そうするとどんどん子供を増やさなければいけない、人口をどんどん増やしていくって、はいはいはい、いうことになると、どこまで増やせばいいの。
0: まあね、中国さんがね一時期増えすぎて一人っ子政策で人口抑制もしたわけですけど、逆にその人口抑制がね今大変な問題になっちゃってて、うんうん、ってことはありますけども、まああのもともと何ですかね、社会保障制度があの年金とかその他は右肩上がりの計算してたわけですよね。で今実際にはその右肩下がりになって、まあだんだんだんだんこう負担する人が減っていくという形になっていくと、
1: うん、
0: そのいいんですよ、多分もう逆の三角というか、一人の人が何人のいわゆる高齢者を見なきゃなんないか、税金で見なきゃなんないかって計算昔出ましたけど、だんだんにそれってこうなだらかになって、1人当たり例えば3人なり4人なりでずっと同じ数字になっていくんですよ。段階の世代っていうのがあったから急に増えただけで、ってなると、ただそれでいいのかっていうと、経済規模が例えば日本全体で下がると、じゃ あ今例えばね防衛をしっかりやんないとやられるよって やられるんじゃないかと、やっぱ防衛しっかりしましょうなんていう、こう政策出してる党もありますけど、その時に武器買えないですからね、経済規模ちっちゃくなっちゃうと、ってなるとやっぱり経済規模をきちんと残すためには、少子化はどうにも歯止めが効かない、やっぱ

0: ぱりそうすると一人当たりの生産能力を上げていくというところに日本は行き着くしかないんだろうななんて思うんですけどね。
1: やっぱりねその女性だから、はい、産む側じゃない、
0: はいはい、
1: 子供を産むってすっごい痛いし、すっごい辛いし、また育てていくのも大変なんですよ。お母さんおっぱい出さなきゃいけないから ね、今ミルクがあるとは言っても、はい、でそういうことを考えてると一人をこの世に生み出すってえらい大変なことなんです。
0: そうですね、
1: うん、でそういうことにばっかりこう期待をしていくと女性が今みたいに社会進出ができるかっていうと厳しい面って結構出てきたりするわけです。
0: ああそうですね、
1: うんうん、でそうじゃなくて経済面でなんとかっていう方法を考えてくれた方がいいんじゃないのって、ただ収入がって言われるとうーっと思うけれど、
0: うんうんうん、
1: そこら辺のバランスをやっぱ考えていかないと、
0: うんうん
1: うん、子供を産み育てることに期待をされても困るっていう女性の立場からすると、
2: だから昔はね、まあ、それぞれの家庭が育てるみたいなね、おじいさんおばあさん含めて、うんうん、今は社会が子供をどう育てるかという時代に変わってきたんで、あのその金銭面な、うん、なんかも、いやいやまだまだ足んないですけども、でも東京は結構ないろんな制度があって、だから家賃が高くても東京が制度がいいから東京に行っちゃうっていう、
0: 子供は圧倒的に減ってますからね。
1: だって熱出たらお母さん子供熱出ました迎えに来てください、え仕事してるのに迎えに来てませんみたいな。
0: 今は比較的それは大丈夫ですよね、比較的、
2: まあ、企業もねそういうのをあのちゃんとしないと、うん、結局人が採用できないという裏があるんで、
0: あれがいいんじゃないですか、あの評論家で皇室関係の武田さんが言ってるように、うん、1人産んだら1000万、2人目2000万、3人目3000万、
1: すごっ、
0: 4人目からあのそのお母さんとお父さんはもう税金なし、
1: うわ
0: だって考えてみたら 一生の間に払う税金なんて1000万超えるわけですから、全然1000万払っても元が取れるだろうって子供作った方がと言うんですけど、もともと産む予定の人にもまだ1000万やるととんでもない金額になるなと思うんです。
1: いやそれに子供は親の思い通りに育ってくれません、
0: うん、まあそれはそうですよね、うん、人格あるんですから。
1: そうだからこういう風になってもらいたいって思っても、うん、そうならなかったらそれこそ今闇バイトとかっていろいろやってる連中がいるじゃないですか、うん、あんな風になったらどうするんですかなっちゃうでしょう、うん、
0: だけど1000万がいいな。そうそう、あの他市の方は例えば3人産んだ方はもう1人欲しいって言ってもやっぱりそこにあの二の足踏むところがあるんで、
1: うん、
0: やっぱりそこのところにはもうちょっと手当てしてもいいじゃんって僕は思いますけどね。
1: あ、
2: うん、大学がね非常にこうやっぱりハードルですよね、大学4年出すって、うん、ほとんどの人がね今大学だっていうのは、まあ、まだその8割とまでは行ってないでしょうけどもそうするとなかなかね、うん、考えちゃうっていうのがね現実
1: だと。もう子育て終わっちゃってる人だから何とも言えないけど難しい問題は山積していると思います。まだまだ私たち自身も考えていかなければならないと思います。さあ富士ファブリックの曲で、赤黄色の金木犀お届けします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: いやー生きてくって大変だなってしみじみ思いながら考えておりましたが、さあ今日はちょっと寒いので、は
2: い、寒い、
1: 寒い時はラーメンが食べたいと思うのでラーメンの話をしたいと思います。
2: はい、はい、
1: 茨城県って、まあ、この界隈だとスタミナラーメンって有名ですけれど、はい、いや茨城県内って3種類のラーメンがあるんですって知らなかったと思って今日はご紹介したいと思います。
2: 3種類ってのは塩、味噌、醤油、
1: 違う、そういうんじゃなくてそうご当地ラーメン。
2: あー、はい、
3: ご当地ラーメン、
2: そう、肛門があるでしょ、うちらの我らが、
1: いや肛門そばじゃない、
2: ラーメン、
1: 肛門、あ、水戸藩ラーメンね、
2: 水戸藩ラーメン、
1: あー、あの水戸藩ラーメンはね名物の中に入ってないの、
2: 入ってない、
1: でも、はい、なんでだろうね、
2: 最近いらしてるとこが少なくなったからかな、
3: そうかもしれないですね。
1: あの水戸藩ラーメンってもっとさ緑色の麺とかなんかにすればいいのに、なんかあの、
2: うん、あれだいたい UFO は簡単に言うんですが多分何かめんどくさいでしょうね、
1: そんな、まあ、めんどくさいんだと思う、うん、だけどね、水戸藩ラーメンって食べに行ったことある？
2: あります、あります。
1: どうだった？
2: まあ普通にうまい。クコの実が嫌いじゃないから好き。
1: いや、クコの実は好き。
2: 好き。
1: うん、だけど、あの他の美味しいの食べちゃうと、残念って。
2: それはそれなりに好きだな、ぐらい
1: あ、そう、う
2: ん、僕は。まあ店によってちょっと違いましたからね。
1: まあそうね。でもやっぱり、あのスタミナラーメンってうまいと思うじゃない。
2: うん、
1: 私時々むちゃくちゃ食べたいと思うもん。
2: 好き嫌いありますよね、あれね、
1: まあまあまあ、そうね、あの具材がね、でもあの札幌味噌ラーメンとか、
2: はい、
1: 喜多方ラーメンとか、
2: はい、ありますね、
1: 九州博多豚骨ラーメンとか、
2: はい、
1: まあ、有名なのがあってわざわざそれを食べに行きたいと思う人もいるじゃない、
2: はい、
1: 外国からわざわざ来る人もいるじゃない、
2: はい、
1: でも茨城県にだってそれに勝るとも劣らないラーメンってあるのよ、うん、
2: から
1: あったのよ。それでまず最初にやっぱり最初言ったスタミナラーメン。
3: スタミナラーメン。
2: ここは認めましょう。
1: そうそう、あのね昭和50年代に誕生した茨城を代表するご当地ラーメンって言うんですが、はい、私ね食べたのねそんな前じゃない。でえこれなんだと思いますが、冷水でキュッと締めたもちもち麺の太麺。にとろみのついた熱々の甘辛醤油あんをたっぷり乗せた他に類を見ないラーメンです。あの冷やしとあの汁物と2つあるじゃない、
3: まあ、ありますね、
1: どっち頼む？
3: 私は汁物、
1: 汁物を頼むの、うん、あ
2: スタミナ冷やしでしょう。
3: いやーやっぱりね、あの汁がないのはラーメンって言えないのかなっていう、
1: いやいやいやいや、
2: あったかいスタミナ頼むとあの片栗粉のドロドロがスープの中に溶けてるんですよ寒い時は好きだけど、
1: いやーでもね普通のそのあんかけラーメンになっちゃうから、
2: じゃあ

0: かなと思うの。私はスタミナ冷やしのがいい。
1: 僕も冷やし。
2: そうですか。
1: 基本はね。
0: そう。でも何といってもレバーとかぼちゃが入ってるじゃない。なんでって思った。
2: 美味しいですよね。
1: 僕は大好き。
0: いやでもさ、レバーってなかなかハードルが高いよ。
1: 多分安かったんじゃないですか昔。
0: そう。あのね、昔はね、あのホルモンの中でも捨てられる確率ナンバーワンの食材だったらしい。
1: 今ホルモン高くなって買えないですからね。
0: そうね、焼肉屋さん行くとホルモンとか大好きって言うけど、私はまだダメ。
1: ああそうですか。
0: なんか油ギトギトみたいな感じで。
1: 一生カルビが食べられない、一生ホルモン食べられないだったら、やっぱホルモンを捨ててカルビに行きたいですね。
0: ああそうなんだ。
1: 申し訳ないけど
0: 私はもう全然迷わないでカルビ。
2: 最近あの何ですか、カルビよりも脂っこくないやつ、
1: ロース。
2: ロースよりも
1: ハラミ。
2: ハラミ。
1: 甘みは一番強いんですよね。どこの花ラーメン終わっちゃってるじゃない。
2: そうですか。
0: そうね。で、あの元々は1970年頃。ね、
1: はい。
0: っていうと今から何年前？
2: 60年ぐらい。
0: そう。で、勝田駅前のラーメン屋大新のオーナーがあんかけラーメンを発案したんですが、それを受けて当時の店長さんだった永井さんという方が、
1: はい、
0: ちょっとこうピリ辛ってして作り上げたのが始まりだって言われています、
1: うん、
0: でラーメンに入れてるそのレバーはホルモンの中でも捨てられることが多い部位だったので、もったいないじゃないのっていうのと、あと茨城は野菜が安く手に入る、
1: はい、
0: これを合体させたらもっと腹いっぱいみんなに食べてもらえるんじゃないのっていうことで、学生たちに安くて栄養のあるものを食べてもらいたいという思いから、
1: うん、
0: スタミナラーメンができたんだそうです。で、永井さんはその後水戸に移って上水戸に、
1: はい、
0: スタミナラーメン松五郎、
2: はい、ありますね。
0: あの駐車場が後ろなので、うん、入っていく時にうー来るかな来ないかなってドキドキしながら入っていくってところ
2: ですが、今綺麗なお店になって
0: まいりましたね。で、スタミナラーメン総本家を名乗っています、ここは、はい、うん、でも結構あちこちスタミナラーメンってあるじゃない
1: ありますね、
0: うん、
1: 僕多分ほとんど食べましたね茨城。
0: あ、本当？
1: ほぼ全部食べました。
0: それで知らなかったんだけど、その茨城を代表するソウルフードとして県内の認知度が高いので、2017年11月にカルビがご当地ポテトチップスとしてスタミナラーメンの味を地域限定で発売したそうです。
1: またね、ニュータッチヌードルってあの八千代町の会社のニュータッチヌードルさんで作ってるね、うんうん、スタミナラーメンがまたうまいんですよ。ちょっと違うんだけど、
0: でもちょっと具材が少ない。
1: 少ないだけどあれがシャキシャキしたりネバーもちゃんと入ってて、だからそれはお湯ありです。
0: そうか。でちなみに私はあのここから行くとすぐ下にあの下市ってあるんですけども、
1: はいはい、
0: そこの松吉に行きます。
1: あ、確かに
0: 私の顔を見ると、あ、スタミナ冷やしで波でいいんですねってすぐ出してくれます。
1: ダブルじゃないですね。
0: ダブルじゃない
1: ですね。
0: でもダブルでも食べられるかなって、うん、で壁にあの4玉とか5玉とか食べた人が
1: 張
0: り出されてたりなんかしてて、
1: はいはい、
0: いやそんなに食うのって思っちゃうけど、そんくらい美味しい。
1: 美味しいですね。
0: あ、なんか食べてたら
1: もう今さ貼ってくんないですよあそこね、確か。
0: あ、そうなんだ。
1: で僕わざわざ玄海ってとこ行ってそこ貼ってくれるっていうから4玉たった食べて貼ってもらいましたもん、わざわざ
0: 4玉も食べたの。
1: 4玉からしか貼ってくんないんです
0: よ。すごい。
1: で、食べられないとどうもすいません参りましたって紙書かなきゃならないですよ出来になっちゃうの。
0: すごい。
1: あの堀町の玄海ってとこね、もうあの今の経営者はそうかどうかわかんないですけど。
0: そうなんだ。でもあちこちでスタミナラーメンって、
1: はい、
0: あるのでちょっと入ってみたいかなって思ったりする、
1: ね、ある。全部食べました。
0: 本当。
1: 多分一軒も残らず行ったと思うな。
0: 味は変わりない？
1: いやいや違いますよ。
0: 違う？
1: あと水切りが違ったり、だから僕なんか水切りがしっかりされて飲み込めないようなのが好きなんで、
0: うん、
1: そうするとね、ひたちなかのある店が好きなんですよ。
0: 後でそのお店聞こう。それで行ってみよう。
1: はい、
0: はい。じゃあスピッツの楓お届けします。
1: はい。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music Lovers FM。
1: 美味しいとこいくつか聞きましたから、
2: はい、ラーメンですね、
1: うん、でも値段が結構高くなってるので、みたいな感じ
2: まあそれはスタミナじゃなくてスタミナは結構安くてね、まあ、まあそうね、嬉しいですよね、
1: うん、それでスタミナラーメンがまあトップできましたけれども、はい、下館ラーメン、
2: はいはいはいはいはいはい確かに鶏の皮 ね、ま、前もやりましたね。
1: そうそうそうそう、
3: 私も食べに行きました。
2: あ、ちょっと甘い醤油の鶏皮が入ってる、
3: そうそうそうそう、
1: あの、はいはいはい、濃い口醤油と鶏ガラスープに鶏チャーシュー、はい、味の決め手って

0: 色のスープが特徴ですけれども、はい、あの栃木県に佐野ラーメンとか
1: あります、ね、
0: あと福島の喜多方ラーメンとか、はい、同じようなのがありますけども、それとは明らかに異なる味わいです。
2: はい、
0: だってスープが鶏なんだもん、違う、
1: はいはい、
0: うん、でちょっと濃いめの味付けは癖になる食べ応え感と満足感を与えてくれます。鶏チャーシューがトッピングされていますということですが、あの道の駅でも食べられるし、
2: あ、そうですか、
0: そう、
1: あ、そうですか、
0: そう、どこでもあのサービスエリアでも食べられるし、
1: はいはい、
0: 結構便利ではあります。でも青少軒っていうところがどうやらあの昭和32年創業の老舗ラーメン専門店なんですけども、鶏ガラのあっさりスープに濃いめの醤油味、何より鶏肉の旨味が染み出したスープ、
1: はい、
0: っていうので、あの自家製麺の中細麺を使って、ここが発祥ではないかと言われているそうですけれども、あの加水率の低い、だからね、須田さん好みの麺かもしれませんが加水率の低いこの麺が下館ラーメンの特徴だって呼ぶ人も多いぐらい美味しいということです。
1: 結構休みの時なんか私も行ったんですけども、うん、本当に混んでますね、どの店に行っても
0: 美味しいんだもん、
1: ね、昔ながらのこう店構えでね、
0: そうそうそう、で最後 あのスープ一滴まで飲んでしまうぐらい、はい、スープが美味しい、
1: はい、
0: あれご飯あってさ、おじやにしたらもっと美味しいかなってちょっと思う。あー食べたい、
1: チーモだってラーメン、
2: ラーメンにチーユってあるじゃないですか、
0: チーユ、う
2: ん、チーユあれ入れると美味しいですよね、ちょっと甘くなって、
0: 私は入れないな、
2: そば、うん、にも入れる人いますもんね、
0: あ、そうなんだ、
2: チーユ少しね、
0: うん、なんか何でもこう味変とか言って入れる人いるけど、私断固反対派大元が美味しければそれが一番だと思う。
2: だけど胡椒とか一味は
0: 入れない。
2: あ、そ、お蕎麦も、
0: うん、
1: 胡椒は入れます、
0: いや、そのままで食べます。
2: お、うん、
0: いやー、なんか、あ、下館ラーメン、スタミナラーメンいいねって。いや、
1: そうですね、
0: 3つ目、
2: はい、もう全然楽しみ今
0: そう、
2: あーっていうのかなと思って、
0: いや、これ3つ目私知らなかった。
2: お、
0: あのね、県北地域を代表するご当地ラーメン、県北って、
2: え、何、なんか
0: 県北だったら喜多方ラーメンじゃないの、
2: 喜多方県人ラーメン違うな、
0: ね、あのね、豆腐味噌ラーメンっていうのが
2: ある、あー、はいはいはい、はい、
0: 知ってる、
2: 国道行くと里見のところに豆腐味噌ラーメンみたいなの書いてありますよ、どこ、
0: え、そうなんだ、
2: あったあった、
0: あの具材にざく切りの豆腐とネギがたっぷり入ったまろやかな旨味のある優しい味の味噌ラーメン、
1: それはどの辺なんですか、
2: 里見の
1: 県北と言いながら、
2: 里見の先の左側のとこにごま味噌ラーメン、豆腐味噌ラーメンみたいな書いてあったと思ったな、
0: あのね、大宮にもあるし、
1: はい、
0: それから日立市にもあるし、
1: あ、
0: 結構あちこちにあるみたいですよ。で、このメニュー、豆腐味噌ラーメンは北部を中心に参見されるということで、
2: へ
0: ー、まあ、北のご当地ラーメンと自信を持っておすすめできるラーメン、
1: 聞いたことないな、
2: 食べたことはない、
1: 食べたことない、
0: で、アイデアの元は、
1: はい、
0: 豆腐の味噌汁ですって、え、
1: 豆腐の味噌汁ね、う
0: ん、あの豆腐とネギの味噌汁がこんなに美味しいんだから、
1: うん、
0: 味噌ラーメンに入れても美味しいに違いないって考えた人がいて、混ぜたらまさに的中、
1: けんちんラーメンって聞いたことないですもんね、
2: だけど、
1: そばはあるけど、
2: スキー屋さんでしたっけ、大手の、うん、スキー屋さんでけんちん汁にラーメン入れてみるって売ってましたよね、6月、
0: そうなんだ、
2: そんで360円ぐらいですごいバズってましたね、皆さん、
1: うん、
0: で、その味噌、豆腐味噌ラーメンを考案したと言われるのが、どうしてと思うんですが、中国飯店という中華料理屋さん、
1: うん、
0: 子供からお年寄りまでみんなが食べられるように辛みも控えてあっさりしつこくない味に仕上げました。味のポイントは赤と白2種類のお味噌にひき肉などをブレンドして作り上げる味噌だれ、うん、あ、もうこの段階で美味しそう、
1: うん、
2: だけど麻婆ラーメンの方がいいな、
0: え
1: 同じ豆腐ならば、
0: そうな
2: の、もうね、あるね、下市のロザンさんというところのある麻婆ラーメンと右側の桐生ってところの汁なし麻婆ラーメンの辛く辛め、この2つがとても
0: 麻婆ラーメン
2: 好き、だから豆腐ラーメンだとなんかパンチがなさそうに聞こえちゃうんですよね、
0: いや優しい味噌ラーメンだ、
2: 優しくなくていい僕は優しいの、優しくて僕ら厳しくしてくれ
0: そうなんだ、
2: だって一回食べてみたいですね、
0: うん、
2: な
0: ん
2: かね、行きたい行きたい、
0: あの2種類のお味噌の配合を季節によって少し変えてるんです、
1: はい、おお。

0: で体に優しく自分も安心して食べられるものを心情にして、麺も防腐剤なんかを使わずに自家製でやっている。これ日立大宮にあります。水曜日が定休日、他不定期で休む場合もあります、ということですが、
1: これは知らないですね、基本ね、
0: 基本知らなかった。全然、だって豆腐味噌ラーメンって味噌汁からスタートってって思うじゃない。
1: だけど味噌汁にラーメン入れっかみたいなもんなんですよね。
0: あ、そう
1: なの、まかないかなんかで、ね、ちょっと足んねえから豆腐入れとくか、わかんないけど、
2: 腹もつするから
1: だけど、それじゃ足んねえからひき肉入れっかみたいな。
0: そうなんだ。でもラーメン屋さんってその1店舗1店舗で味が変わるじゃない。
1: そうなの、キリがないの。
0: それってどこでどう具材が違うのか、辛みとかそのしょっぱさみたいなのが違うのか、どうなんでしょうか。
2: どうなんでしょうね。
1: なんか昔鈴木屋さんとありましたけど、それ系のラーメン出してる店が最近あるじゃないですか、あちこちに、だけどやっぱり違いますもんね、店によって。
0: 店によって違う、
1: 違う。
0: そう、
1: 僕は言っときますけど、吉野家さんっていうところの牛丼も僕は店によって味が違うから僕見分けられますから。これは下市だとか、これは日立だ、日立はちょっと味が薄いなんて。
0: そうなの、
1: わかんないですよね、そんなの。そうですよね、と勝手に思ってる派です。
0: でもスタミナラーメンと下立ラーメンは食べたことあるから、
1: 日立行きたいですね。行きたい。
0: だから
2: 日立、豆腐味噌ラーメンね、
1: 豆腐味噌ラーメン、日立大宮か日立ね、行きたい。
0: いいんじゃないでしょうか。
2: いいですね、これが。
0: そういえばね、日立市大三ヶ町に天下一ラーメンっていうのがあって、
1: はい、
0: あの日立洋と金砂郷さんのレッドポアローっていうネギ、
1: はいはい、
0: 赤ネギ、
2: 赤ネギ
0: をふんだんに使うことで、スープと一緒に芯まで熱を通した豆腐とともに甘みを加えてくれて、この味もう20年以上変えたことがないうまいあのスープなんですって。
1: ネギと豆腐の熱いのじゃ口の中で
2: 赤ネギね。
0: でも、レッドポアローって聞いただけで、焼いたって美味しいもん。
2: 美味しいですね、なかなか量はね、
1: 我らがね、柔らかネギもありますから、
0: あ、はい、糸の
1: ねあれも美味しいですね、
0: 柔らかネギか、
1: 南白ネギの一番いいのだけですよね、ほんの1割ぐらいしか取れない
0: です。でも最近さ、あの中市、でも柔らかネギとか言ってさ、道の駅に出しましょうかとか言ってるじゃん。
1: ただあれ柔らかネギはもう登録しちゃってるからダメでしょ、使えないでしょ、同じものは。
0: あ、そうなんだ。
1: 漢字が違ったり、ひらがなで柔らかって角度できるかもしれない。
0: いやー難しいそれは、でもこうやって、食の宝庫の茨城でやっぱりお野菜がいろいろ美味しいから、いろんなものができるんだろうなって思う。
1: 僕はキャベツより白菜を入れたインスタントラーメンが好き。
0: 白菜、
1: 好き。
0: あの大体さ、ラーメンってキャベツじゃん。
1: キャベツ入れるでしょ。あれをね、うちの親父は白菜入れてたんですよ。それが甘くて美味しいんですよ。あんかけにしなくても。
0: 白菜はいいよね。
1: 美味しい。だって寒い時美味しい。
0: あの鍋作る時にさ、キャベツ鍋じゃなくて白菜
2: 鍋。キャベツ鍋はあんまり食べたことない。
1: 白菜鍋いいですね。時にキャベツもいいですけどね。
0: あ、そうなの？キャベツも美味しい？
1: なんかこうちょっと塩味のね、キャベツ鍋。もうなこれなんだ、ラーメンの話どこ行っちゃったのか分かんないけど、とにかく日立のラーメンを一回食べてみたい。日立と日立大宮でしたっけ？
0: そうそうそうそう。
1: 食べたい。
0: ね、
1: 行きたいと。
0: 味噌汁を元にしてっていうとちょっとなんか手頃すぎちゃうと思うけれども、それが茨城を代表する三大ラーメンの一つに育ってるってすごい。
1: 水戸半ラーメンちょっと頑張んなきゃならないな、もう一回。あ、
0: 水戸半ラーメン ね、あの麺の色がね、ちょっとね、
1: なんかファイバー麺みたいな感じするあれね。
0: ちょっと好みはいいんだけれど、なんかね、昔あの水戸黄門がラーメンを作った時は、あの金華ハム今で言うね、それで出汁を取ったんだそうですよ。
1: あ、贅沢ですね。
0: 贅沢。そうそう、だから
1: 高級中華料理屋ですね。
0: そう、高級だって朱春水から教わったラーメンです
1: ね。
0: そう、
1: たまにこれ何回も言ってると噛むやつね。
0: そうそう、噛むやつ、から教わったラーメンですから、でもさ、日本で最初にラーメンを食べた人は水戸光圀公だって言われているけれど、なんかそうじゃないんじゃないのって話も出てきて、
1: 大体ね、そういうのが出ると必ず違うよねっていう人出てきますから、今の世の中は必ず出ます。
0: でも私たちは光国校だと信じています。
2: いやそれでいいですよね。
1: 信じてるじゃないですか、事実です、うん、
0: 事実です、
1: 事実です言ったものが勝ちです。
0: そう言ったものが勝ちです、うん、と言いながら最後の曲、ワニマの曲でリンドを今週はお届けしながら来週につなげたいと思います。来週はまだ話題を考えていませんが、
1: はい、
0: あお祭りの話途中になってたから、あの何その悪口言い合 う,
1: あそうです、ね、
0: お祭りまだやってないから
1: ただねやっぱねパンダさんは、うん、やっぱ食べ物の話で言うとね、うん、ちょっとワントーンね、
0: うん、違う
1: 声が上がって素敵になる
0: そうか、いやじゃあこれの話にする
1: そうねまたね
0: またね、いやなんか食べ物の話になると止まんないから曲いって、はい、ワニマリンドをお届けしながら来週です。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と、
1: はい、須田博勝でした。
0: それではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 9月17日木曜日。時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹正がナビゲートしていきます。さて皆さん、ちょっとねここでテストじゃないんですけど、3文字のアルファベットで今最もポピュラーのもの何を思い浮かべますか？ SOS、 GNP、 WHO、 IBM、 NEC、 USA、 CPU などなど、まあ、今ねこう結構ジャンルが多岐にわたったこの3文字英語を言ったんですけど、そう言っても割と赤い世代の人だと瞬時に、あ、それ何のことだよねって分かりますよね。しかもこういうのってそんな重複したものがなくて、それはどっちの意味っていうかあんまないっていうことで、このね3文字アルファベットのこの日常の溢れ具合って結構すごいなとは思うんですけど、その中でもやっぱりね SNS、 これはねいろんな人にかなり身近じゃないんでしょうか。ほにゃららナウとかね、昔はよく言いましたが今でも言うかな。あと映え、ね、これも映えと言うか言わないか結構もうそろそろ微妙な線かもしれませんけど、まあ、いろんな流行語も生み出してきたこの SNS なんですけど、まあ、そこに投稿する内容っていうのはね、まあ、様々だと思うんですよ。で今はこう動画とか画像が投稿できるようになったこのインターネットの速度、容量アップ、またデバイスの進化みたいなのも伴っていろんなまあコンテンツというかね、日々の日常をプロから普通の方まで上げられるようになってきて、で赤井のですね見てる SNS だとやっぱねラーメンの写真が多いんですよ。でラーメン屋さんをすごくフォローをたくさんしてるっていうのもあるんですけど、フォロワーさんの中にも普段自分で食べてるラーメンをあげてる人が多かったりとかするので、もうやたらにラーメンが多い。ラーメンとかカレーとかね、まあ、それは多分特殊なこの偏ったこうフォロー状況だとそうなってるのかもしれないですけど、みんながみんなそうとは限りませんが、まあ、その撮影するときに、その時に結構ね社会問題になってるのがいろんな写り込みとかお店の許可なしに写真撮ってるとかいうようなことも、まあ、日々ねニュースになったりもするわけですよね。でまた来週にかけてはシルバーウィークっていうことで、ちょっとね雨とか台風とか気になりますけど、まあ、どっか遠出をするとかね旅行された時に、あ、ここのちょっと風景は押さえておきたいな、ここのなんか美味しいお蕎麦はなんだなとかね、いろいろあるじゃないですか。そういう時に写真をやっぱ撮りたくなると思うんですよ。みんな持ってますからねスマホのカメラを。そんな時に撮った写真の思い出とか、どういうことに気をつけて写真撮ってますとか、実はこういうことで困ったことがあるんですよみたいなことが結構ね共有した方がいいんじゃないかということで、今日のディスカッションテーマは料理の写真撮る派撮らない派、料理の写真撮る派撮らない派ということで、料理だけを撮ったつもりでも後ろに写ってるあれがやばかったとか、実はこれは写ってはいけないものとか、後から怒られるとか、全然いいものもあるわけですけど、写真を撮るってことはね結構いろんなことに気をつけなきゃいけないということで、今日のディスカッションテーマは料理の写真撮る派撮らない派ということも含めて写真のエピソードをお待ちしております。そんな3時間ラインナップはこちら。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日紹介するのは劇場公開になった後現在はネットフリックスで公開中のライアン・ゴズリング主演グレイマンというアクション映画を紹介いたします。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックするチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、 木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと、世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そして7時20分ぐらいからは、番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています。パルルン健康クラブということで、そんな3時間、今日のディスカッションテーマは料理の写真撮る派撮らない派ということで、料理も含めて旅先の写真とか写真の撮影ルールで困ったこと、またこんなことがあった、こんなことを気にしてますなんていうね、皆さんの経験エピソードお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方、fm762@fmparulun.co.jp、 fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 029-307-8055 です。それでは赤井吹雅ナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。1曲目はこちら、斉藤和義でいつもの風景。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は5時11分を回っています。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤い吹きまさがお届けしております。今日のディスカッションテーマは料理の写真撮る派撮らない派ということで、皆さんどうですかね。赤井はもうすぐ上げちゃおうなんですけど、実はこの料理の写真を上げる人と上げない人がまあいるという中で、どういうようなものを SNS やってる方は載せてるか、また旅先で行った時の写真とか、どういうふうにこう気をつけて撮っているかとか、ルールやマナーみたいなものをご自身で持ってるか、またこの写真を撮ったからこの困ったことが起きたとかね、多分事件にはなってないと思うんですけど、そういうこの日々誰もがカメラを持ってるっていう中で、一番撮りやすい料理の写真撮る派なのか撮らない派なのかということで、皆さんからいただいていくわけですが、この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はグレイマンという、白と黒の中間のグレーみたいなね意味でのグレーマン、2022年7月に劇場公開になりまして、その後すぐネットフリックスでずっと配信をしております。アメリカのアクション映画、尺は129分。アベンジャーズインフィニティウォーとかエンドゲームとかを撮ったアンソニー&ジョー・ルッソ兄弟が監督をしております。アクションスリラーというふうに言ってますが、もうめっちゃアクションものでございます。で、主演を務めたのはブレードランナー2049とかララランド、まあ、他、まあ、最近だとね、宇宙に行って地球を救う映画をやってましたけども、ライアン・ゴズリング、そしてキャプテン・アメリカとかね、まあ、アベンジャーズシリーズでもうめっちゃヒーローっぽいクリス・エヴァンスが初共演という作品でした。2022年の段階、命をかけた工作員同士の攻防を描くということで、バディーものじゃないんですよ。ライアン・ゴズリングとクリス・エヴァンスが戦うっていう映画なんですね。通称グレイマン、見えない男というポジションとして、優秀な CIA の工作員コート・ジェントリー、これライアン・ゴズリングなんですけど、このコート、ある日組織の超重要機密を知ってしまったことから、まあ、CIA から命を狙われる羽目になります。極悪非道な工作員のロイド・ハンセン、これがクリス・エヴァンス、まあ、CIA の工作員が極悪非道でどうするんだって気もするんですけど、まあ、ここ映画なのでね、そういう設定になってますが、コートを捕まえるために賞金までかけてあらゆる手段を使って、まあ、ライアン・ゴズリングを捕まえようとするわけですよ。ということは、このロイド含め CIA の裏の顔をしてしまったコートがどうするかっていうような形になるんですけど、これ 先週でしたっけね、紹介したジェイソン・ステイサムのシェルターっていう映画の基本設定とすごい似てるんですけど、これももう4年前の映画なんですけどね、割と構図がすごい似てます。でそのコート役にライアン・ゴズリングで、ロイドがクリス・エヴァンスで、このヒロインがいるんですけど、ヒロインはブレードランナー2049とか、ナイブズ・アウトっていうね、これもいい映画なんですけど、これで2人とそれぞれ、まあ、クリス・エヴァンスともライアン・ゴズリングとも、まあ、バディで共演している 名女優アナデアルマスが今回はコートライアン・ゴズリングを援護する

チームに入っていてヒロインとして登場すると。この3人がね出てるっていうだけでも本当絶対面白そうな映画って形になるんですけど、あの設定はですね、まあ、そんな感じで、でね、このライアン・ゴズリングっていう役者さんはもうどんな役でもできるんですけど、ちょっととぼけた弱そうで実は強そうなヒーローをやらせたらもう現状ピカイチですよ、ライアン・ゴズリング今回もハマっています。で、片やクリス・エヴァンスなんですけど、キャプテン・アメリカみたいな超ヒーロー映画だと本当にこう真面目を絵に描いたようなお堅いもう初代ヒーローみたいなキャプテンアメリカ演じてるクリス・エヴァンスが、今回さっき言ったように目的のためなら手段を選ばない CIA の工作員界隈では問題児と言われている、なんでそんな人が CIA にずっといられるのかよく分かりませんけど、そんなのクリス・エヴァンスがもうめちゃくちゃな人で、もう見るからには悪人で口も悪いし態度も悪いしやることもひどいっていうCIA の工作員っていう、まあ、意味不明な設定なんですけど、クリス・エヴァンスがちゃんとやってて、でね、舞台がいろいろ世界各国行くんですけど、今回主にチェコ共和国のプラハ、首都プラハですよ、すごい美しい建物がある、まあ、すごいいい観光地ですけど、その街並みをもうぶち壊しまくると、もう銃撃ちまくり、マシンガン撃ちまくり、車ぶつけまくり、爆発させまくりってことで、本当にこれプラハを本当にそうしたのか撮影でそうなってるのかもう分かんないぐらいものすごいめちゃめちゃにしちゃうんですけど、それを仕掛けるのがクリス・エヴァンスで、それを助けるのがアナ・デ・アルマスでね、アクション女優としてすっかり死を確立しておりますが、この3人の邪魔し合い助け合い殺し合いみたいな展開でずっとやっていくんですけどね、まあ大体2時間ぐらいで、その中でもう一人で、ね、キーパーソンが出てきてて、今回そのライアン・ゴズリング主人公がどうしても今回の作戦を成し遂げようとする理由の一つとなるきっかけの少女がいるんですよ。この少女演じてるのがジュリア・バターズっていう、まあ、女優さん、まあ、2009年生まれで、今回の作品2022年公開だったので当時は13歳。このねジュリア・バターズがねまたすごいいいんですよ、まあ、13歳なので幼さのあるビジュアルなんですけど、芝居はねめっちゃ生意気で強気で大人顔負けの存在感を誇っていて、でしかもこれ実のジュリアのお父さんはダリン・バターズですよ。皆さん泣く子も黙るディズニーのもう老舗っていうか昔からの超手書き時代からの超トップアニメーターですよ。それがお父さんっていうね、まあ、だからなんだってことあるんですけどそのダリン・バターズの娘さんのジュリア・バターズが13歳で出てるこの役がねすごいいいんですよ。これじゃもうライアン・ゴズリングも頑張らなあかんなっていう感じになっておりまして、このねライアン・ゴズリングとジュリア・バターズが並んだツーショットもすごくいいし、この後半になればなりつつこの2人の人間関係性がよくね映画を引き立てるような作品になっております。ぜひぜひこの小気味良い、もうほんと、まあ、いわゆる完全懲悪というかね、誰が悪で誰が善なのかって迷う必要が全くない、もう分かりやすい、まあ、楽しい、またユーモアのある作品になっております。映画グレイマンは現在ネットフリックスで配信中です。ということで今日はグレイつながりでこちらの曲をお届けしましょう。テレビアニメグレンダイザー U の主題歌グレイで会心の一撃。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時24分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤い吹きまさがお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ロッキンジャパンフェスティバル。ロッキンジャパンフェスティバル、台風接近に伴う対応発表、毎日13時に最新案内。ハッピーリスト、阿部寛と永瀬廉が初共演、映画ハッピーリスト特報映像&ビジュアル解禁。プッチョ、 A グループ、プッチョ新 CM で大人の雰囲気に大変身。ロリポ

0: ップチェーンソー、完全新作ロリポップチェーンソー2バックトゥーバックが PS5 で2027年発売。もうパパ、あいみょん、10月4日スタートのドラマもうパパの主題歌初回放送で解禁ということでね、ロッキンね、やっぱ台風がね、もうどう見ても来そうな雰囲気ですもんね。これこういうこの屋外イベントとかね、あの屋内にしてもいろんな方を集めるイベントって本当こうこの時期気が気じゃないと思いますけど、まあ、大きな事故がね本当ないようにとにかく祈るばかりでございます。選んだのはこちら、ハッピーリスト、映画です。阿部寛が主演を務め、永瀬廉が出演するハッピーリストっていう映画、これ2月の5日、まあ、来年ですけど公開が決まったということで、合わせてメインビジュアルと特報映像が解禁されたというお話です。この作品は精神科病院での長い入院生活から40年ぶりに社会に出た人生の新人、59歳江川太郎と、夢も目標も持てずにいる区役所の福祉課で働く人生の迷い子24歳三崎浩太という、年齢も境遇も違う2人がやりたいことリストを通じて人生を再出発していく姿を描くという作品になっています。で、阿部ちゃんね、阿部寛、2027年、来年に俳優としてのキャリア40年を迎えると、現在62歳で、一緒に、まあ、バディというかね、組む永瀬廉、申し申されぬ27歳、62歳と27歳のコンビで、まあ、描いていく作品と。でこれについてですね、阿部ちゃんこんな風に言っております。40年間病院で生きてきた太郎と、社会の中で自分の生き方を見失っている美咲、年齢も境遇も全く違う2人が出会い、お互いに影響を与えながら少しずつ前を向いていく、その姿をぜひ見届けていただけたら嬉しいですと呼びかけています。でこれ、あのこういうこの境遇の違う、しかもこの年齢も違う2人が出会ったことで新しい人生を模索していく系映画っていうのは割と多くて、日本でもありますし、赤がねこういうので一番思い浮かぶ、これ本当良かったよなって思うのは、最強の2人っていう映画があってね、こちらも車椅子のもう大金持ちの、まあ、老人っていうかね、紳士と、もう本当やることなくてどうしようかと思ってた屈強なもう筋肉もりもりのお兄ちゃんが出会い、この車椅子の老人をこう、まあ、介護というかね、介護士として働いていく中で新しい人生を2人とも見つけていって、最高のこの最初はね知らない人同士が本当にこう友人みたいな関係になって、お互いの人生をすごく良くしていく系な映画、これ日本でもリメイクされたりとか、この映画自体も海外でリメイクされたりとか、そういう系統の映画ということで、まあ、いわゆる感動路線で、このいわゆる老人側って言ってもあれですけども、59歳老人って言っちゃいかないよな、赤井も同じ年だからな、からそれは阿部ちゃんがね実際62歳でやりますけど、まあ、これだから今までの阿部ちゃんだとね、こうもっとこうバリバリ活躍して社会第一線みたいな役が多かったわけですけど、ちょっとね違う感じですよね、まあ、そこをこの永瀬廉がどういうふうにやっていく中でどう展開していくのかという、このやりたいことリストを紹介していく映画っていうのもね、まあるわけですけど、まあ系統としてはどう考えてもいい映画になっているし、この2人がやってるので絶対いい映画だというふうに感じられる映画、これちょっとねいろんな方見ていただきたい感じがしますけど、そんな映画ハッピーリストは来年の2月5日金曜日に公開の発表が出ております。 Into the World、 来年公開ハッピーリストについて取り上げました。世の中の今にフォーカス、 Into the World、 明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the world.
2: Into the world.
3: I think I feel like getting sick.
4: 私超最強超最強超最強なんです。
0: 届けするのは超ときめき宣伝部で超最強。

0: smpotterdoon.co.jp 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
3: 時刻は5時34分を回っています。9月17日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、高井福正が水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送で8時までお送りしております。今日のディスカッションテーマは料理の写真撮る派撮らない派ということで、誰もがスマホにほぼほぼカメラがついていて、いろんな写真を撮れる中で割と身近な存在、日常で頻度の多いこの料理、写真を撮るか撮らないか、またね、旅行先で行った時に写真をどんな風に撮ろうかって、何を工夫してるか、またそのマナーとかね、写真を撮ろうと思ってこんなことが実はあったことがあるみたいなこともあったら、ぜひエピソードとしてお待ちしています。ラジオネーム大福さん、メッセージいただきました、ありがとうございます。赤井さんこんにちは、どうもです。今週は不安定な天気が続きますが、今日は一日晴れました。そうっすな、また暑くなく風もあり涼しいからか、白猫ちゃんは段ボールホールで丸くなって寝ていました。今日ぐらいが一番こう過ごしやすいにゃーんっていう感じかもしれません。ちょっと温度はね高いくはありましたけど、なんかこうギャンギャンに暑いって感じはねちょっと通り過ぎたのかなと気はしないでもないんですが、そんな大福さん、料理の写真は日常では撮っていないです。ご飯が冷めることもありますしなるほど、そんな時間かけて撮る人もまあいるのかな。あといつも食べているものですから、撮ったとしても載せるほどではないと感じるからですと。まあなるほどね。ただ旅行して旅館に泊まった際は無事に着いて、無事に到着して楽しんでいる雰囲気を出すために撮って友人とかに報告する感じにしています。いやどこどこに行くって言っていた友人に対してね、着いたよとこんな感じだよみたいな、わーっていう SNS とかにあげるんじゃなくて友人に送っちゃうって感じですね。まあなんかそれもまあ一ついいですよね。何でもかんでもあの SNS にあげるってことは知り合い以外の全世界中の人に見せちゃうってことですからね、そこをこう割と踏まえてちゃんと使われているということなんですね。大福さん、まあそうは言ってもこの大福さんって料理は別にして毎週ほぼ欠かさず白猫ちゃんの写真をね、この番組あって多分他の番組でもいただいてたりするのをお見受けするんですけど、1週間とかでどのくらいこの猫ちゃんの写真を撮ってるかって考えるとすんごい撮ってんのかなと。しかも今日いただいてる1枚の写真を撮るために結構いっぱいカシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャっていっぱい、なんかどういう撮り方するかわかんないですけど、すごい撮った中のこれだと、これだったら今日赤井さんに送れるぞみたいなのを選んでくれて送っていただいてる感じがするわけですけど、それくらいこうちゃんとねピントも合ってるし、この表情なりこの構図もすごい決まってるなって思うんですけど、どんくらい撮ってるんですかね。これそこがすごい気になっちゃいます。料理もそうだけど、料理撮らないかもしれないですけど、猫ちゃんの写真はすごい撮ってるでしょ。だからどういうとこ気をつけてこういう毎回撮ってるのかを、もしね番組中またお聞きいただいていて間に合えば、この猫ちゃんを撮影してる時のこの最も大事にしてるところみたいなとかね、どのくらい枚数を取ってセレクトしてるのかとかね、 いただければと思います。大福さんメッセージありがとうございました。さてですね、まあ、今日のディスカッションテーマをするにあたって赤井は SNS、まあ、例えばね SNS って言ってもまあいろんなのありますけど、赤井は主にあのインスタグラムは見る線で、まあ、ポストするのは X、まあ、旧ツイッターなんですけど、今日ね改めて自分が投稿したポストっていうかね、まあ、投稿した内容をあの遡って今見たんですけど、そしたらねもうほんとちょっとね今言ってきますよ。まずは固定してあるのは赤井の自分のサークルのオーディオドラマの予告動画の宣伝は、これはちょっともうあの流れちゃうと嫌なんで、来た人がまず見てくれるかなと思って固定してあるんですけど、その下からいきなりもうあの先週今週の月曜日食べた上カルビ丼がもう載ってるわけですね、丼ぶりに載ってて、でその次は先週のラジオのリツイートなのでこの番組の頭に撮ってるテーマ写真で、でその次に載ってるのが那珂市のうどん屋さんで食べた時の写真で、またあの番組の写真挟んで、次はココイチで撮ったカレーの写真で、でさらに番組の宣伝を通り越して今度はね朝マックを食べた時の写真ですね。で次はあの日立のアーシュターブルで食べたハンバーグの写真でまた番組の写真挟んで、これどこだったか、どこの銀だこだったかな、銀だこで食べた期間限定のネギもりもりのあの魚介だしうまみたこ焼きの写真で、その次がこれすき家のうな牛うなぎと牛が乗った写真で、番組の写真挟んで家で食べたスープカレーみたいなね、これやばいですね。これほとんど丸い丼に入った何かか、丸いお皿に乗った何かの写真がほぼほぼ交互で出てくるみたいな人の SNS で、あとラーメンとかね、焼肉とかね、カレーとか、またこのラーメンハンバーグってこれひどいですね、自分で言うのもなんですけど、そういう感じの SNS になってる赤井ですけど、皆さんは果たしてこの自分で食べたこの料理、お店でもね、自宅でも旅先でもいいんですけども、料理をもうとにかくあげる人か、いや私あげませんよ、もう私が SNS にあげるんだったらこんな写真ですよみたいな、いうところで皆さんからメッセージお待ちしております。お届けするのはリンネで SNS を愛してる。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション、
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から、常磐道上り三郷ジャンクション方面から 2.1 キロつながっています。下りは順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロつながっています。国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から500メートル、県道水戸岩間線表町では桜山方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロつながっています。同じく国道50号大工町では南町方面から1キロ、国道349号青柳町では枝川方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸行き方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災は1件ありました。

0: 本日15時ごろ、水戸市三輪2丁目で屋外に置いてあった段ボール類が燃える火災がありました。出火の原因はただいま調査中です。なおこの火災によるけが人はいませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: お届けするのは平井堅で写真。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに結婚出張相談会登録会 in 水戸市のご案内です。経験豊かな相談員が結婚に関する相談などに応じます。開催日は9月26日土曜日、時間は10時30分から16時です。場所は下入りの健康増進センターです。対象は独身の方もしくはその家族など。お申し込みは

相談会は予約不要です。登録会は事前申し込みなどが必要です。お問い合わせは茨城出会いサポートセンター、電話224-8888、224-8888、もしくは子ども政策課、電話232-9176、232-9176へお願いします。次に短期健康ボーリングコースのご案内です。初心者対象の基礎から学べる全4回のコースです。開催期間は10月27日から11月24日火曜日です。なお5種類のコースがあります。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。場所は水戸グリーンボール。対象はボーリング未経験者もしくは初心者です。料金は1500円です。定員は先着各20名です。お申し込みはメール、電話、ファックスで水戸市ボーリング連盟へお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸市ボーリング連盟、電話253-4439、253-4439、ファックス255-5228、255-5228、 E メール mito_green_bowl@yahoo.co.jp、 mito_greenball@yahoo.co.jp、 もしくは水戸市役所スポーツ課、電話306-8136、306-8136へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: カンボックス、ライブディスカス、オン 76.2 FM パルルーン。
3: 時刻は6時を回っています。9月17日木曜日、FM パルルーン、コンボックス、ライブディスカス。今日のディスカッションテーマは、料理の写真撮る派撮らない派ということで、 SNS を使っている方、まあ、写真をね上げないにしてもまずは撮るという方、そして SNS を使っている方は必ずも上げちゃうという方、まあ、その他旅先での料理をどういうふうにして撮るかとかね、工夫してるとか、日々いろんな風景を撮っている方はどういうところに気を使って写真を撮影しているのか、そして SNS に上げるときに

0: 行をすごくしているのかしてないのかなどなど、写真にまつわるエピソードお待ちしております。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
1: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。

0: い、どうも今日もよろしくお願いします。いや今週はね、私一人でくたべてんだよ。で、あのよっちゃん休みだから源田さんに来てもらったの、今日源田さんゲストの日です。それでは早速ゲストを紹介します。日本原子力発電株式会社地域共生部長金井田修二さんと、同じく地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。いつも綺麗ですね。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやいや金井田さん久しぶりじゃないですか。
2: 加古先生、これはお久しぶりでございます。
0: いやいやいやいや、ね、本当に2年ぶり、ね、
2: そうですね、
0: そんなに経ちましたね。でも今日ね、初めて金井田さんのお名前を聞いていらっしゃる方もいると思うんで、早速ですが金井さん、自己紹介をよろしくどうぞ。はい、
2: あの金井田修二と申します。私ですね、あの原電に入社してから、32年目になります。で、あの30年前ですね、あの若かった頃は東海発電所 の運転員をしていて、はい、あの参考隊勤務をやってました。
0: はい、なるほど。
2: でそれ以降ですね、あの東海村に勤務したり、うん、あとはあの東京の方に勤務したりですね、うん、大体半分ぐらいずつですね、はい、勤務の方を続けています。
0: いやいや、自己紹介ありがとうございます。金井田さん、ちょうど2年前の今頃かな、出演いただいた時は確か発電所の副所長さんおやりになったような気がするんですけど、そうちょうど2年前だったですよね、金井田さん。
2: そうですね、こちらにご出演させていただいたのが、うん、あの2年前で、その時はあの発電所で副所長をしてまして、ね、うん、それであの発電所のですね、まあ、安全管理だったり、はい、あるいは今当時から工事をたくさんやってましたので、
0: そうですね、
2: 工事の方のですね、まあ、安全を確認するとかで、ね、そういうことをやらせていただいてました。
0: はい、確かあの時は発電所で地震とか津波とかに対する安全対策をやっているよって話を伺ったような気がするんですよ。
2: そうですね、当時から、発電所の安全性をですね、高めるための安全性向上対策工事、これをやらせていただいてるんですけども、現在も継続的にですね、発電所をしっかりと安全を確保しながら工事の方をですね、続けさせていただいている状況です。
0: そうですよね。で金井田さんが地域共生部に移動されたんですね。で地域共生部ではどんなお仕事をしているのか、ちょっとお話聞きたいんですけれど。
2: はい、あの地域共生部ってちょっと言葉が難しいんですけども、うん、地域とですね、うん、共に生きる部というふうに書きます。うん、すなわちですね、あの地域の皆様と、まあ、当社原電をつなぐ窓口としてですね、あの様々な活動を行っているんです。はい、で少しご紹介しますと、昨年ですかね、
0: はい、
2: あの加古先生とかよっちゃんがいらっしゃったようなですね、あの発電所を見学していただくようなですね、うん、そういった会がございます。
0: それ
2: で
0: 入れました。
2: はい、それで発電所の見学する際をご案内するようなこととか、うん、あとはですね、東海村をはじめとした、うん、近くのですね、市とか町の方に、うん、私どもがお伺いしてですね、それで発電所が今どんな状況かっていうのをご紹介する状況説明会、こういったものもですね、開催させていただいてます。
0: それが地域共生部でおやりになってる、その大事なことでもあるわけですね。
2: はい、そうなんです。うん、
0: そっか、じゃあ地域と原電、会社をつなぐ役割を果たす部署なんですね。
2: そうなんですね。私どもですね、地域の皆様とのコミュニケーション、これを大切にしていきたいと思ってます。また地域の皆様からですね、ご意見やご質問、そういったものを伺ってですね、うん、会社にしっかりと伝えていくということもですね、大切な仕事の一つだと考えております。
0: 地域とのつながり大切にしてるっていうことは、住んでる人らとのこの関わりっていうのも、その中でご意見とかあったら、それをね、金井田さんたちが聞いて、それを会社にちゃんとご報告して、変えていくところは変えていったりね、改善するところは改善していくっていうことをやってらっしゃることなんですね。
2: その通りなんですね。あのやはり地域の皆様のですね、あのご意見をお伺いする、これ非常に大事だと思いますので、はい、それをしっかりとやっていきたいなと思ってます。
0: お願いします。ところで金井田さんよ、あれ今生ちゃった金井田さんよなんて私たち去年発電所 の見学に行ったんですけど、あれから発電所の中は工事っていうのかな、随分変わったのげ。
2: はい、私どもですね、 発電所の安全性向上対策工事と呼んでますけども、うん、これはですね、もともともう15年以上前になりますけど、
0: はい、
2: 2011年、東日本大震災とあと福島第一原子力発電所の事故がありました、
0: はい、
2: でこれを踏まえてですね、国内の原子力発電所はですね、しっかりと安全を確保するためにですね、まあ、国の法律がとても厳しいものにですね、
0: ですよね、
2: 見直しがなされたんですね。で東海第二発電所も、まあ、そうした国の基準に対応するためにですね、安全性をより高めるためのですね工事、これを現在も続けているところなんです、はい、あれでしたね、加古先生とちゃんは昨年発電所をご覧いただいたということですね、はい、
0: 去年行きましたよ。私が一番バスに乗ってほらぐるぐる回るでしょうよ。一番びっくりしたのが防潮堤の杭、なんか遠くで見るとそうでもないんだけど、あれがちょっと私は印象に残ってますね。
2: はい、防潮堤なんですけども、一番高いところの高さが標高20メートルで作ってまして、うん、でそれに近いぐらいのですね高い津波が来たとしても、うん、発電所の敷地内にですね津波が入らないように、うん、しっかりとですねこの三方を覆って作っています。でもう防潮堤についてはですね、うん、もうだいたい9割方完成しているんですね。
0: 9割方完成したんですか。すごいのできましたね。じゃあね、9割っつったらね、まだ行かなくちゃダメだな。これあと1割ってどういう感じで残ってるんですか、これ。
2: はい、あと1割がまだ未完成のところがございます。でその部分っていうのは海際の方のですね、
0: はい、
2: 防潮堤なんですけど、そこの部分の防潮堤のところはですね、もともとこの海水を取るようなそういった地下に構造物があって、でその部分っていうのはご覧いただいたような杭が打つことができないんですね、うん、
0: ああなるほど。
2: ですのでその海水をですね取る部分の両脇に太い柱をですね、
0: うん、
2: ドカーンとこう2本立てまして、
0: はいはい、
2: その上にですねこの凱旋門のようなイメージで、
0: うん、
2: 防潮堤の鉄製の防潮堤の部分ですね、ほうほうほう、それを作るようなですね、そういったちょっと工夫がいる工事なんです、
0: ことになったんですね、
2: はい、
0: うん。
2: でその両側に立てる大きな柱を作っていくときにですね、
0: うん、
2: 実は設計通りにうまく作れなかったということがあって、
0: そういうこともあるんですね、
2: はい、そこで一旦工事止めたんですね。
0: なるほど、
2: はい、
0: でそれであとどのぐらいでそれは完成する予定になってるんですか。
2: はい、先日国の方からですね、
0: はい、
2: だいたい私たちが今度また工事の方法を見直すとか、
0: うん、
2: そういうことについてだいたいご了解をいただいたので、
0: うん、
2: で今後また工事を再開させていただくと思うんですね。でそうしましたら、
0: うん、
2: だいたいあと2年強程度ですかね、はい、2028年度の下期ぐらいですね、うん、それを工事の終了時期というふうに考えています。で今後もですね、
0: うん、
2: この工事安全性向上対策工事ですけども、安全第一で進めて地域の皆様にですねご理解をいただけるようにですねしっかりと説明を尽くしていきたいと考えてございます。
0: 私もよっちゃんもあと2年生きてれば、長生きしてればまだ見に行きたいなと思ってますんで、よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
0: もっと聞きたいんですけど、もう時間が迫ってでね、おごられちゃうからまた次回に聞かせてもらうか。
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、では続いて上沢さん、お待たせしました、お願いします、お知らせどうぞ。
1: はい、では上沢からお知らせです。
0: はい、
1: 加古先生、茨城ロボッツご存知ですか。
0: もちろん知ってるよ、宇治家の近くだからね、あそこ のバスケットやっとこう。
1: そうですよね、うん、茨城ロボッツまた9月25日から新しいシーズンがスタートして、
0: はい、
1: また来年の5月まで熱い戦いが繰り広げられます。
0: うん、
1: 私たち原電も茨城ロボッツを応援してるんですよ。
0: そうなんですか、うん、どんな応援してるんですか、はい、何なんとかガールになってんの上さん。
1: 私はなんとかガールはやってないんですけれども、
0: 3人でやりますか。
1: はい、原電はですね、原電キッズパスという取り組みを行っています。これは未来を担う子どもたちにプロのスポーツの迫力や感動をぜひ体験してほしいという思いから、
0: 素敵、
1: 小学生以下のお子様を対象に茨城ロボッツのホームゲームが無料で観戦できる、原電キッズパスというのをお配りです。
0: いや、小学生以下は無料で観戦できるのね、これはいいと思う。
1: はい、
0: うん、家族で行きたくなるわ、
1: ね、そうですよね、お子さんの分は無料になりますから、
0: うん、そうです。
1: はい、 詳しくは茨城ロボッツのホームページをご覧ください。茨城ロボッツぜひ一緒に応援していただきたいです。
0: はい、応援します、はい、ということで、では金井田さん、来月も発電所の状況を詳しく教えてくださいね。
2: はい、ぜひまたよろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあ上沢さん、また来月よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: お届けしたのはアデューで景色欄干でした。
1: 住まい探しは光陵十範へ。

0: 豊稜重飯は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。豊稜 -j.co.jp 住まいのことなら豊稜重飯へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.
3: 時刻は6時16分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、料理の写真撮る派撮らない派に関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、まずこの撮る人にちょっとフォーカスをしてみたいのですが、自分で撮った料理写真ブログに載せていいかどうかっていう質問に対して答えてるページがありまして、これ何のページかっていうと、企業18ってのかな、 AT ってものかな、企業18フォーラムって、その会社を起こそうとする人たちの、フォーラムのウェブサイトの QA なんですけど、質問としてはね、こんな感じなんです。週末に近所の飲食店を回って料理の写真を撮ってブログに載せてます。で、広告を入れて収入につなげたいと、アフェリエイトみたいな感じですよね。いずれ有料のページで食べ歩きツアーを企画した時の商品ページにも同じ写真を使いたいと。で、写真はどれも自分の写真スマホで撮ったものです。お店の料理を撮った写真を自分のブログや商品ページに載せるのは著作権の侵害に当たるか、お店に許可をもらう必要はあるかどうかっていう、あの仕事で写真も使おうとゆくゆくはねっていう人の質問に対して、もういろんな答えが書いたんですけど、要はこれ権利問題なんですよ。で、あのすんごくこう複雑で長いので、あのまとめで端折って言うとこんなことなんですね。一つはこの料理というものに対する著作権があるかないか問題。まず自分で撮った写真自体の著作権は撮影者にあると。これあの対象が何であれですよ、撮った人のものに著作権があると。で、それを自分が運営したり書いたりしてるブログとか SNS とかに載せるのは全然いいと。で、ビジネスでやってる人も商品ページにそれを自分が撮った写真を載せるのは問題がないとまずしています。じゃあその撮ったその被写体、いわゆる今回は料理ですけど、料理自体に権利があるのか著作権があるのかっていうことについては現状ではないという感じなんですけど、ただ本当に例えばこの盛り方とか、そのこの素材をこういうふうに並べてるのはほにゃららという料理であるみたいな権利がもしあるとしたら、なんか言われる可能性はあるけれども、今年の現段階、この記事ですね、今年の8月30日の記事なんですけど、現段階ではそういう料理の写真に対して著作権を持って裁判になった判例は現在のところないという言い方です。ちょっとグレーなんですけど、じゃあこのお店が撮影を断る権利っていうのがあるかということについては、これは著作権とかではなくて施設管理権という、この自分の例えばお店をやってる人がこの施設はこういう施設ですよというルールを定める施設管理権と、そのお店に入った時にそれが分かるように提示されていて、その提供側とユーザー側との約束として取っていいか悪いかっていうのが決まるという話。だから掲示してあればちゃんと守んなきゃいけないし、掲示が曖昧な時には場合によっては論争になったりもすると、基本あのマナーとしては確認取りましょうってことになると思うんですが、で、あとその通常例えばブログの掲載をすると、で他人の写真そのものを使う場合 だから自分じゃない人が誰かが撮った写真、これ撮ってねって頼んだ写真も同じです。自分じゃない人が撮った写真を使う場合には引用をするということをちゃんと使いますよっていうふうに、あなたのこの写真をこういうふうに使いますよって許可を取ってたかどうかはすごく大事だという話で、その見栄えのために他人の写真を貼る使い方というのは、実はこれ細かい規定があって、文化庁のテキストの除外に該当すると。これちょっと難しいんですけど、で本当にこう困った時には誰かの写真を、これプロでもアマでもそこら辺にある写真でも何でもですよ、使っていいのかどうか、ビジネス的に使っていいかどうかという時には文化庁のテキストをしっかり確認して、しかもよくそれでもよく分かんない時には専門家の意見をちゃんと聞いてから引用しろって言ってます。結構気軽に上げられるもんでもないってことですよね、人が撮った写真は特に。であと建物の外観、これはですね著作権の第46条っていうもので規定されていて、肖像権だ、肖像権第46条で決まってて、原則映り込んでしまった建物については別に誰かに許可を取る必要はないというふうのが原則です。ただしその写真を写ってる、例えば、FM パルルンって写ってるところが後ろに映り込んでたとするじゃないですか。それをその写って、例えば赤いの写真を撮ったとして、後ろに FM パルルンって写ってるその写真を販売するときについては、 FM パルルンっていう看板が入ってるので、販売目的のときにはそれしかも複製したりするわけですよね。っていうときに、そういうときにはこの肖像権っていうのが、赤いの肖像権と、あとそのロゴとか看板っていうのは商標権っていうのが今度変わってくるので、そこもどう扱うかっていうのは、実はもう販売に使う場合には微妙だと。で例えば FM パルルのロゴが並んでる、隣に別のお店のロゴが並んでる、そのたまたま並んでるやつをこういい感じで並んだ写真みたいなものを、これを自分のブランドですみたいに言うのも良くないと。たまたま写っちゃった分に景色になってる部分ではいいんですけど、これは私のブランドですどうですかみたいな、そんなことをする人あんまりいないかもしれませんけど、それコラージュしてね、あたかもあるような景色として、自分のこの想定するビジネスとして、この景色はどうですか、ぜひここに来て写真を撮りましょうみたいな、この完全にお金儲けのためにそのロゴとか看板みたいなのを使うときにも、そこにも商標権が重なってくると。でもう一個のこの本来写そうと思ってたものじゃないものが写り込んでしまった場合、これ人とかについてはやっぱり肖像権になります。ただこの肖像権も必ず訴えられるとかじゃなくて、訴えられた時にさらにその状況の総合判断で肖像権に抵触してしまっているのかどうかっていうのが決まると、だからってバンスかバンスか、その人が誰なのかを全く無視してあげていいってわけでもないんですけど、ここもすごくね争いになって、軽争になったら多分負けるんですけど、ならなければ、裁判じゃないので勝ちも負けもないっていう、ここもあやふやですよね。あとその写真を撮った時にいろんな人が写り込んでて、例えば赤いの裏に全然一般の人たち、赤いも一般人ですけど、眼系ない人が写ってる時に、じゃあその人たちにはモザイクをかけて、赤いだけははっきりしてて V サインなんかしてるやつを SNS なんかに上げちゃったとするじゃないですか。実はそのモザイクっていうのは義務がないんですって。だからその写ってた後ろの全然関係ない人に、あなたそれ私の写真勝手にあげないですよ、あげないでよって言われるか言われないか問題みたいな。ただ今のところね、割とマナー的には関係ない人が写ってしまった時、あと関係ない看板とかロゴみたいなのが写った時にはぼやかしてあげるっていうのが、マナーというかね、問題にならないためのちゃんとこう加工のツールもありますし、場合によっては消しちゃうとかね、いうこともありますが、あんまりこう写真って難しいんですよ。書いたものには何もこう書いたものには写るんですけど、写真ってあるものが写っちゃうので、そういうところを実は気にしなきゃいけない。料理を撮ってただけでもそこにこうコップにこのなんかポスターが反射して写ってるとかね、ほんと細心の注意を払っていかないといけないんですけど、なかなかそんなに気にしてる人も実はいないんじゃないか、そこで問題になったら大変よっていう記事でございました。続いてチェックボックス2、そんなねいざトラブルになると大変なことになるこの SNS 界隈、そもそもインターネットというのはこの 子供にはこの早すぎると大人になって分別があって

ってから扱うべきだとかっていう話はもう昔から言われてますし、国によってはねすごい規制をかけてるんですが、昨日 のニュース、 EU で、まあ、欧州連合ですよ、ヨーロッパチーム、ここで15歳未満の SNS の利用を制限すると、しかも AI の使い方も制限するっていう子ども法案が、あの草案が出来上がったという話、これ朝日新聞オンラインの昨日の記事なんですけれども、 EU のフォンデアライエン欧州委員長は昨日一般教書演説でこんな風に言いました。15歳未満の SNS の利用などを制限する子ども法案を提案すると、これからね正式に動画アプリとか AI 人工知能サービス、オンラインゲームなどにも制限をかける内容となる見通しだと。まだ本決まりじゃないんですけど、ほぼほぼそんな感じだと。で、 SNS に限らず中毒性を誘発する設計が問題視されているデジタルサービスを幅広く規制すると。だこのね、問題視するかしないかのこのさじ加減もやっぱすごく難しいとこですよね。ただ規制を大幅にしていく雰囲気であります。で、27カ国が加盟する EU 全域で発達や健康への悪影響から子どもを守るという姿勢を示したと。これが大義名分であります。で、このフォンデアライエン氏はですね、まあ、今言ったことを言いつつも子どもの権利にも配慮しつつ成長に応じて段階的に制限を緩和するということも考えてますよと。なんかこう闇雲にダメダメダメってんじゃなくて、やっぱ見せていっていいものはその段階では見せていっていいんじゃないかっていうのはやっぱ思ってると。ただ13歳から14歳の利用は保護者の管理下で制限付きアカウントで1日最大1時間とすると、これも映画見れないよねまあ SNS だからまあいいか、映画だったら見てもいいかもしれないけど、ネットそのものを禁止するんじゃなくて SNS を禁止すると。ただどれをどこまでを SNS とするかっていうこのね敷地問題も難しいよね。で、また言ってるのが、子供が1日4から6時間も画面を見て過ごすことでお子さんたちの集中力や心を奪っていると指摘、必要なものは他者と共に成長する時間だと強調したと。まあまあそれは間違ってないよなと、それはそうかもなって感じなんですけど、あとここはね大事、これ赤井も同意、少女たちの写真が生成 AI の性的な画像に使われることを受け入れる必要はないとも述べています。これは本当そうですよね、まあ、いわゆる児童ポルノってやつですけど、本当これ良くない。法案の詳細は17日、まあ、今日実際に発表されて EU の理事会や欧州議会での審議を経て最終決定すると、まあ、だから今日また一つ動きがあってさらにあの決まっていくって感じなんですけど、で朝日新聞が入手したこの検討段階の草案によると、制限の対象となるのは SNS、 この SNS もどうかっていうさっき話もしましたけど、あと動画アプリ、えどれって感じですけど、オンラインゲームどれって感じ、あと AI コンパニオン、これねあの分かりやすく言うと疑似的な友達や恋人のようにやり取りする AI のことを AI コンパニオンと呼ぶ。これいろんなのがそうですよ、チャット GPT だってそうだし、あと一般的な生成 AI 今すげえありますけどね、とかアプリストアなどの幅広いデジタルサービスを規制すると、まあ、全部じゃなくて、ね、制限の対象となると。だから選んでいく人のさじ加減ってのがやっぱすごくあって、どうなるのかっていうね感じなんですけど、やっぱ基本は未成年を保護するためっていうことなんですが、これはねやっぱ難しいとこがありますよね。この年齢でこう普通に切っていいものか、一人一人成長度合いも違うわけですし、感受性も違うし、当然守らなきゃいけないものは大事なんですけど、すごくこれちょっとねどう決まるか、そしてどう運用されて、どういうものが実際に取り締まられていくのか、これちょっと注目だと思います。皆さんはどうお考えになりますでしょうか。以上チェックボックスでした。お届けするのはキュウソネコカミでギガ浪費。

0: vida.
1: FM Volume COJP.
2: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
5: 時刻は6時35分になったところです。9月17日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、料理の写真撮る派撮らない派ということでね。いや、これやっぱこう食べ物ネタはこう引きが強いっていうか、メール続々来ておりますので、お二方紹介していきましょう。ラジオネームシルバーウィーク50さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。こんばんは。料理の写真撮る派撮らない派？料理の写真は撮ります。だいたい SNS に載せるのですが、スマホの影が映らないようなライティングだと撮る側としては助かりますね。ああ、確かにこれ意外と苦労しますよね。設計をされている方は全く意識していないのでしょうか。お店の人ってことですか？してないでしょ。まず料理を美味しく食べられるかとか、お客さんがちゃんと見えるかどうかだから、スマホの影とか多分気にしてないと思うけど。自分のルールは、人と車のナンバーは映らないようにして、写ってお菓子などで加工します。ああ、これ大事ですね。でも無修正が好きなので、無修正にできるように撮りますよ。赤井さんも無修正派ですかと。写真はダメなライティングの例ということでね。もうラーメンの写真っていうか、ものすごいチャーシューですね。これこんなんありですか？何枚の 1,2,3,4,5,6,7,8 10枚ぐらい載ってないですか？で、真ん中に卵黄が乗ってて美味しそうですね。これもう本当、これは本当生チャーシューでもいいぐらいですね。本当、赤井もどっちかって言えば生とか無臭性が大好きです。シルバーウィーク50さん、メッセージありがとうございました。続いていただきましたのは、ラジオネームタコさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。いただいたのはですね、でこっちか、ごめんなさい、2通目をね、訂正文もいただいた、さすが小説家ですね。ということで、タコさん、写真撮りますね。外食すると必ず iPhone で撮って、かなりの確実で X に上げています。これが結構いい記録になるんですよ。うまい写真じゃないですけどね、あくまで食べた記録なので、いうことでね。赤井さん届くように X で写真上げておきます。一昨日の夜はリンガーハットで焼きふと皿うどんを食べました。ではまた、ということでね。まあ、赤井のもう本当もう長いお付き合いのタコさんですけども、今はね離れて暮らしてる2人ですが、昔も一緒に住んでませんけど、写真ね、今タコさんのアカウント上に遡ってみたら、確かに赤井と同じように丸い器に乗ったいろんな料理の写真が割と高頻度で出てくる。まあ、他の写真もありますけどね。タコさん、文房具が本当専門なので、文房具か美味しい料理、文房具か美味しい料理、それか行ったところの写真みたいないう感じで、長崎ちゃんぽんの話題をねよく挙げてますけど、赤いも大好きなんでね、また食べたくなっちゃったな。タコさん、メッセージありがとうございました。

0: 届けしたのはスミカでここから見える景色でした。 Good vibrations to you from 76.2
1: Music Lovers FM。 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
4: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
5: 日本赤十字社。
7: お疲れーす。
8: おう、お疲れ様。今日も残業か。
9: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
8: もしかしてこれって。
10: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk
0: about my favorite. Today's Savvy. 赤井福正の

日本で最初にラーメンを食べた男だった糸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井福正のラーメン堂、596杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、エースコック全国謎麺巡り川崎アホー麺です。全く分かんないでしょ謎麺なのでね。このキャッチコピー、日本各地の摩訶不思議な麺料理を発掘する全国謎麺巡り、神奈川県川崎市に伝わるアホー麺の味わいを再現した一杯ということで、まだ分かんないですね、なんだかね。まず麺、適度な弾力と滑らかさを持った角刃の太麺になっています。適度な味付けを施して食べ応えのある麺に仕上げています。スープはチキンやポークをベースにガーリックをしっかり効かした醤油スープ、液体スープを加えることでオニオンの甘みとさらにガーリックの風味が加わり、パンチのある一杯に仕上げています。風味の良いニンニク、玉ねぎ、そしてネギを加えていますという商品紹介ページなんですけど、これだとアホー麺のアホー麺って何って言うと終わっちゃうと思うんですけど、プレスリリースにはちゃんと書いてあります。気になった方は多分読むと思うんですけど、全国津々浦々に存在する摩訶不思議な謎麺を巡る新シリーズ、全国謎麺巡りが登場。その第一弾となるのが今回の商品、神奈川県の川崎市に伝わる川崎アホー麺を再現した一杯ということで、じゃあその川崎のご当地ラーメンアホー麺って何なのって話なんですけど、ニンニク具材が大量に入った醤油スープが特徴で、このアホーって、まあ、綴りでは AJO って書くんですけど、アホースペイン語でニンニクの意味なんですよ。そんなアホなっていうアホじゃなくてニンニクなんですね。ニンニクいっぱいたくさん入ってるってことでアホー麺、これ川崎のご当地麺なんですって。でご当地麺っていうことは、例えばもう水戸っていうか茨城のこのスタミナラーメンみたいなのと同じで多分何店舗もあるっていうことなんですけど、今まで全然聞いたことなかったです、川崎のアホー麺。だから世の中には

0: の AJO、まあ、アホの3文字がたくさん書かれているんですけど、まあ、スペイン語でアホっていうのも説明見たから分かりますけど、なんじゃこの AJO っていうたくさん散りばめられた文字はっていう感じ でさらにアホーメンってもう大きく書いてあるのでね、まあ、商品名だから。だからこのアホーがニンニクという意味を知らなければもう何のこっちゃら意味不明なんです。この辺もやっぱ楽しいデザインのパッケージになっています。で麺はエースコックらしい弾力のある感じでね、これはねちょっとねチューリング的には好き嫌い分かれるところかなとは思うんですけど、今回のもうニンニク爆裂のスープには結構合ってるなと思いました。さすがこういう麺を合わせようと思ってできただけあるなっていう感じです。夏バテで疲れてきた体にパンチのある栄養補給、ぜひおすすめです。カロリーは382キロカロリー。いやー即席麺って本当奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっと
0: 探して。熱湯5分を注ぐ前に上蓋を開けた途端にもうその時点ですごいニンニク臭なわけですが、そこに負けないでも優しさを加えようということで、今回は韓国海苔をチョイス。塩とごま油で味付けされた韓国海苔はニンニクスープと相性抜群。ぜひ韓国海苔何枚でもお好きなだけトッピングしてみてください。ラーメン堂596回目、紹介したのはエースコック全国謎麺巡り川崎アホー麺でした。

お届けしたのはゆずで日替わり定食でした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース、明星ミニカップ麺ちいかわラーメン豚骨味が新発売。ちいかわの勢い止まりません。髪をキュッとまとめたちいかわたちの姿がとってもキュート。キャルメラらしい優しい豚骨味にホッとする一杯。ポークエキスをベースにニンニクやホタテだしを加えた優しい味わいの豚骨スープに、かわいいちいかわナルトなどの具材が入っています。パッケージデザインはカップのベースカラーにポップなイエローを採用。ちいかわたちの新しいイラストが登場。寒くなると増える毛量対策で、髪をキュッとまとめたちいかわたちがとってもキュート。

表と裏それぞれ5種類のデザインがあります。各デザインは表裏が一対として対応するオリジナルイラスト、他のデザインに登場新登場するキャラクターの栗まんじゅうとラッコにも注目。明星ミニカップ麺チャルメラちいかわラーメン豚骨味は9月14日月曜から販売中。以上今週の麺ニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。素直のギターボーカル大畑和樹です。
4: ベースのアミです。
5: ドラムのゆうやです。
3: フェイス2フェイスという4曲入りのカセットを出しました。配信もあるのでぜひ聴いてみてください。あと11月29日に下北沢ベースメントバーというライブハウスでワンマンをやらせていただくことになりました。ぜひ来ていただけたら嬉しいです。では素直で憧れ。
2: Try this on for size.

0: cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井福正のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 598回目になりました。今日皆さんに紹介するキーワードはこちら。

TMM 598回目、キーワードはテレビ放送決定です。機動戦士ガンダム RG アレックスゼロ、2027年4月放送決定。神山健治監督が描くガンダムシリーズアニメーション最新作。

という情報が9月14日に公開されました。 RG-RX0、まあ、これ今度やるねガンダムなんですけど、まあ、アニメシリーズということで、まあ、単発ではなくアニメだよと、しかもシリーズだよってことはすでに発表になっていましたが、その発表をしたのがアメリカのもういわゆるサブカル系の大手一大コメン、イベントのコミコンだったということもあって、まあ、いきなりネットフリックスとかで配信のアニメーションシリーズなのかなとも勝手に思ってたんですけど、今回の発信では間違いなくテレビ放送と言っています。まあ、テレビと言ってもね、今や地上波もあるしいろいろまああるけど、まあ、間違いテレビで見れるということですよ。まあ、記事によるとガンダムシリーズの新作機動戦士ガンダム RG-RX0 が2027年4月にテレビ放送されることが決定しました。本作はガンダムシリーズの新たなメディアミックス企画 RG プロジェクトの一環として、ガンダムシリーズの完全新作アクションゲームガンダムローグオービットと世界観を共有するテレビアニメーション作品です。監督シリーズ構成は神山健二さん、制作はソラアニメーションが担当します。ぜひご期待くださいと書いてあって、今回もねテレビ放送になったっていうことだけ、しかも4月からっていうこの2つの情報しかないんですけど、どの放送局か問題があるわけですよ。で、赤井の記憶が正しければこれまで、ま、関東キー局ってことで言うと日テレ以外はガンダムを放送してきました。だから NHK それはじめ、ま、TBS 富士テレ朝テレ東、ま、MX じゃないと思うんだよな、いくらなんでもなと思ってんで、しかも枠も分かんないし、ご時世的にガンダムをね見るっていう人がやっぱ深夜枠かなっていう気もするし、まあ分かんないですけど、で最近のねガンダム映像コンテンツはあのネットフリックスオリジナルっていうのもやってるし、やっぱネットフリックス軸にして世界展開するっていうのはやっぱ一番、まあ、手っ取り早いというかね、スキームとして分かりやすいので、まあ、テレビ放送を日本でちゃんとやりつつも、まあ、ほぼ、まあ、その日の夜とか翌日とか次の週とかなんかすごい早いタイミングで世界同時配信みたいな感じになるのかなっていう感じで、しかも来年4月放送開始ってことはもう9月も中旬ですから、まあ、そこそこ進んでて、まあ、どのぐらい進んでるかで全何話になるかもまだわからんのですけど、まあ短くて12話長くて24話、まあ1年はやらんだろうなという気がするんですけどね、ご時世的に。だからほぼほぼ結構進んでると思うんですよ。だどういう風に情報を小出しにしてくるか、今後の情報解禁が楽しみですということで、去年映画でやたらめったらロングランをしてしまったびっくりロングランの機動戦士ガンダムシードフリーダム劇場版のエンディングテーマをお届けしましょう。シーソーで去り際のロマンティクス。

0: FM 彭宇 CEO 决定。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時10分を回っています。9月17日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。まあ、今日はですね、ディスカッションテーマ、料理の写真撮る派撮らない派ということでやってるんですけども、この時間はいつもテーマとは関係のない気になるものを取り上げる気になる口なんですが、今日はもうテーマに沿って気になっていることを取り上げる気になる口でございます。でですね、まあ、写真、料理の写真って言っても、まあ、適当に撮るとやっぱりこう美味しそうに見えないとかね、本当はもっと美味しそうなのにとかね、全然思った通りに撮れないみたいなことがやっぱり赤いはままありますけど、別に加工することなく何の補正もすることなく、まあ、自分が食べたものの記録だからあげるだけだしいいやと思ってね、まあ、だから記録するだけだったら別に SNS 上げなくてもいいなって改めて思ったんですけど、なんで上げちゃうのかなということで、今日はですね、まあ、そんないろんなお悩みを持っている方で、もうあの短い時間なのでざっくりいい写真を撮るにはということでね、赤井が使っているサムスンのですね、コラムで映える写真の撮り方っていうのがすごくね、本当は難しいいろんなテクがあるんですけど、ものすごく簡単に書いた記事があるので、そこをちょっとね、読んでみたいと思います。まずそもそも写真でね、SNS でいろんなやつあると思うんですけど、まあ、X だったりインスタだったりで、サムソンの記事ではインスタ映えについて、まあ、やっぱりこういいカメラ実装してますから、いい写真撮ってもらいたいっていうことで記事が書いたんですけども、インスタ映えするおしゃれな写真ってそもそもどんなのかっていうと、まずピントがちゃんとしてるってことね、あと構図がちゃんとしてるってこと、あと撮影してる場所とかこの風景が当たり前のようなところでもなんか凝った風に見えるってもの、あとね、太陽の光をうまく使ってるもの、これよく見えるらしいんですよ。あとの色味のバランス、これちょっと後で説明します。でスマホの性能にもこだわりましょうってことなんですけど、やっぱね、なんて言ってもピントですよ。ピントって、まあ、料理もそうですし風景もそうですし人のポートレートもそうなんですけど、全部にピントがもう合ってるとなんかね、ぺったら感が出ちゃうんですよね。だから被写体、まあ、例えば、まあ、人だったら人だけにピントが合ってて、後ろはなんとなくうっすらぼやけてる方が人に目線が行くのでもう際立つと。このピントの使い方、まあ、これをどんな写真でどんな風に見せたいかによっていろんな使い方があるんですけど、やっぱピント気を使おうと。でオートフォーカスってありますけど、そこにばっかり頼らなくてもいろいろ楽しい機能ついてるよってサムスンが言ってます。これ iPhone とかね、他もそうでしょうけど、ピントで、続いて構図、これはね、何の気なしに撮っちゃうとなんかよく見ると傾いてんなみたいな時があるかもしれません。そんな時に便利なのがグリッドってやつです。カメラのほとんどのカメラに多分ついてると思うんですけど、このグリッドを表示するみたいなモードにすると画面に縦横線が、ま、なんていうか、マス目が出るんですよね。でそれを見ながら、この横一線が綺麗に揃ってるかとか、水平線が合ってるかとか、わざと斜めにしてるとか、あとその縦にも入ってるし横にも入ってるので、そこをマス目に区切ったところにどっち側にこの写したい要素が偏ってるかとかね、上に偏ってる下に偏ってる、もしくは意識的に寄せるとか、そういうようなものをグリッドを使ってバランスを取れるようになってくると、実はこの構図のいい構図で自然とすんなり良い写真だなって見えるようになると。これも経験とかで勉強でしょうね。あと撮影位置とか風景、そんなの別に 立った位置から撮ったら同じでしょって言われるかもしれませんけど、写真のこの被写体に対してちょっと上から、まあ、いわゆる俯瞰って言ったりするんですけど、あとちょっと下からこれ煽りって言ったりするんですけど、あとそのちょっと左からとかちょっと右からとか、やっぱりこの構図なんですよね。あとそのものすごい寄ってアップにするか、すごく引いて小さく写すか、すごく引くけど望遠の機能を使って遠くから撮ってるんだけどレンズで寄ってみるかとか、それだけでねやっぱ見え方が全然変わってくるんですよね。特に風景なんか如実に差が出やすいです。そういうこの撮影位置とか風景の工夫の仕方、それから自然の光、太陽とよく付き合うってことです。これ蛍光灯だけで撮った写真と同じものでも外に持ち出して撮ってみると、これ物だとよく分かりやすいんですけど、やっぱり太陽はいろんな光が回り込んでくるので、やっぱ全然違く撮れる時があるんですよね。もちろんこう照明だけを使ってうまく撮るっていうのもあるんですけど、やっぱり自然とか人とかは自然光やっぱりいいですね。やっぱ模型の接写なんかする時にもやっぱ自然光すごいいいんですけど、太陽の光をどう捉えるかで、あとは色味、普通に撮ったら普通に映るんですけど、赤っぽく撮るか、この白っぽく撮るか、青っぽく撮るか、これなんでそんなところに気をつけるかっていうと、インスタグラムだとこの写真をこう何枚も撮って送れるんですよね。そんな時に色がまちまちだとなんかこうガチャついて見えちゃうんだけど、違う写真でも例えばこう青っぽく全部調整して、並べて投稿するとなんかこう統一感が出るというところで、見てる方が、あ、なるほどこういう雰囲気なんだなって、雰囲気を意識して次も見てみようみたいないい気持ちになるっていう、この色の統一感で、あとはそういう写真を撮るためのいろんな機能がついたその画素数がいいとかね、あとそのセンサーの感度がいいとか、いわゆるカメラやってる人にとってはもう本当にこう大事な F 値っていう、この明るさを、レンズがどのくらいの明るさをこう捉えることができるかっていう値があるんですけど、それもやっぱカメラ、スマホによって全然違ったりするので、本当にいい写真を撮りたいなって方は、まあ、一眼レフいっちゃうかもしれませんけど、スマホで撮りたいなって方もたくさんいらっしゃると思うのでね、そういうところに気をつけるとスマホでもなかなかいいものが撮れてきて、まあインスタでバズったり、まあ、X でバズったりすることもあるよってことなんですが、皆さんはそんな工夫されてますか？お届けするのはリトルグリーモンスターで青春フォトグラフ。

0: FM 好运 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: クラブ、こんばんは、赤井幸正です。ここのところずっとこの栄養素について研究してきたんですが、今日はちょっと趣向を変えまして、なぜ脳は自然に触れるとすっきりするのかについて研究をしていきたいと思います。8月26日ナゾロジーの記事なんですけれども、最近雨多いじゃないですか。で、明るい太陽、今日はねちょっと出てましたけど、輝く海、明るい太陽、爽やかな新緑の山々、懐かしい、そういうとこ行ってみたい、シルバーウィークも雨になりそうだしみたいな時に、いやちょっと待てよ、なぜ新緑の山々は爽やかなのか、マイナスイオンが出てるからか、まあそうかもしれませんが、なんと最新の研究では自然の光景と脳のスッキリ感の関係について、新しいこと展開があったんですよ。で、自然に触れる行為というのは、気分転換にとどまるという感じもありますが、最近の研究だと自然環境そのものが私たちの注意力、ストレス、認知機能に影響を与えているらしいということなんです。で、その鍵、キーワードは自然が私たちの注意を強く要求することなく穏やかに引きつけるという性質だというんですよ。ちょっとね、英訳なので、英訳というか翻訳なので分かりづらい表現ですけど、優しいんだけど注目させつつでも緩やかだみたいな、そういうのが自然という環境にあるってことなんです。これどういうことかっていうと、自然が脳に及ぼす研究をしてきた、もう有名なこの研究の第一人者、マーク・ジー・バーマンっていう人が行った研究で、こう有名な研究らしいんですけど、ちょっとね難しい研究、数字逆小課題っていう研究なんです。これ認知テストなんですけど、これどういう研究かっていうと、実験かっていうと、いくつかの数字を聞いた後にその並びを逆から答えるっていうものです。なんか 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って言ったら 19,8 って下がって、ね、遡っていくみたいないうものをやるんですけど、その時の注意力とか、そのどういうふうに覚えてられるかっていう、そういう課題を突きつけて、それを2パターンで参加者でやらせてみたということなんです。で、いくつかの数字を聞いた後に参加者は1時間の散歩に出かけてもらいます。片方のチームでは川沿いに常緑樹が続く、緑が多い道を歩って帰ってきてもらう。で、もう一チームはお店とか交差点とか人とか車とかが多い都市部のような街並みを歩って帰ってきてもらうと。で、帰ってきたこの2チームに同じ、そのさっき言った数字逆小課題、数字を覚えてた数字を逆から言ってみてねっていうのをやると、自然の中を歩いた人チームの方が成績が良くなるっていうんですよ。で、都市部を歩いた人では 改善されないと。でこれチームを逆にするとやっぱりそのどっちかのチームが良かった悪かったじゃなくて、やっぱり緑豊かな方を歩った人の方が逆数字を唱えやすいって言うんですよ。人に限らずチームに限らずやっぱりルートに影響されてるとってことなんですね。ということは歩いてる時間も歩くってこともみんな同じなのに、やっぱりこの緑の中を歩くということが認知機能を、まあ、改善、まあ、向上、回復させる、なんでなんだっていうところから調べていったんですが、この答え合わせは来週でございます。ぱるるん健康クラブ、来週もこのテーマについて考えていきます。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: お届けしたのは竹内まりやで君の居場所 Have a good time here でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: COJD.
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかして。

0: て
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloloon。 時刻は7時31分を回っています。9月17日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、料理の写真撮る派撮らない派ということで続々いただいておりますので、ここでは4人の方紹介していきましょう。ラジオネームがっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージフォームから、ありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、スマホが出始めて手軽にスマホで写真撮影できるようになってから、実は外食するたびに料理の写真はしっかり撮影していました。さらに私の場合、勤めている施設での昼食や夕食、夜食も撮影しておりました。撮影したら Facebook にアップして投稿しておりました。しかしコロナ禍になり外食しなくなってしまったあら、料理の写真は写さなくなりました。それと同時に勤めている施設での昼食、夕食、夜食も写さないようになりました。理由はなんと Facebook の投稿をやめてしまったからです。なるほど。今は外食は大相撲本場所観戦後、ちゃんこ屋で食べるちゃんこ鍋のびになりましたけれど、ひとまず撮影はしますけど SNS にはアップしませんということで。なるほど。昔はもうバンバン撮っていたんですね。しかもそれを Facebook にアップしていたと。もうガップリナチュラルさんの全ての食事が分かっちゃうぐらいな感じだったけれども、このコロナ禍っていうのはいろんなこの今までの常識というかね、習慣というものを変えましたけど、ガップリナチュラルさんにとってはここが大きな転換点だったんですかね。ちゃんこはね、やっぱりこうここぞという時はなんか撮りたくなりますよね。まあでも SNS に上げないということで、いやなんか上げない派メッセージ、ガップリナチュラルさんありがとうございました。続いていただきましたのは、同じメッセージフォームからいただきましたラジオネームおしりぺんぺんさん、ありがとうございます。感謝です。ふっきーこんばんは。どうもです。料理の写真私は撮りません。理由はただただ写真の整理ができないだけです。なるほど、そういう理由か。人が撮った写真、料理の写真を見るのは好きなので、これからも美味しそうな料理を見ながら楽しみたいと思います。レシピのインスタをよく見ますが、やっぱり美味しそうに撮ってあるレシピは真似したくなりますね、ということで。自分のはあげないけど、しかもその理由は整理ができないと。確かにね、写真の整理って撮ったら撮っただけ、しかもこの他の写真も撮ったら、なんか撮ったもののもうなんかもうどこ行っちゃったか分からない、どのぐらいスクロールすればいいんだみたいな感じになっちゃいますけど、だから最近は管理アプリも結構頭が良くなっており、 AI なんかを使ってこの食事っぽいやつだけこうホルダーとかカテゴリーに集めるみたいなこともね、できるものもあるらしいんですけど、まあそこまでして自分の写真別に整理したくもないなっていう感じなんでしょうかね。まあ、結局その撮った後どのくらい見るかっていう、この自分自身の再生率考えると、まあなんかそもそもなんで撮ったんかなみたいな写真いっぱいあるわけですけどね。おしりぺんぺんさんメッセージありがとうございました。なかなか急所をついた、メールでした。続いて、ラジオネームアルティマさんいただきましたメッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマ、料理の写真撮る派撮らない派ですが、撮る派です。もう最近もよく撮っています。特にスタミナラーメンよく撮ってます。写真添付します。そうじゃないと思い出にならないんですよ。赤井さんも好きなラーメンですよ。やっぱり美味しいものは撮りたくなる傾向が強いです。他にとんかつラーメンとそばセットも添付しますっていうことで、添付これね、メールに添付でね、まずは
0: これスタミナラーメンで、この器見たことない、なんかピンクの模様が入ってるスタミナラーメンで、ちょっと麺細めですね。美味しそう。うずらの卵入ってんだね。それからこれね、多分赤井が知ってる店のスタミナラーメンかなっていう器のやつがまずあって、さらにとんかつラーメン、いやこれ美味しそう。これどこだろう、これちょっと写真で画像検索してこの店行ってみよう。とんかつとレモンと沖シナチクが入ってるんだよね。あとね、おそば、いやこれも美味しそうだな。このご飯がね、五目そばかな、玄米ご飯かなんかかな、美味しそう。いやーこれすごい。しかもあの見やすいように大きい写真をたくさん貼っていただいて、アルティマさんメッセージありがとうございました。大感謝です。続いていただいたのはラジオネームまゆてんさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。テーマですが、インスタグラムを利用しています。外食をした場合、写真撮影とインスタに掲載していいかを確認します。ここはね、お店にちゃんと確認するマナー。スタバのフラペチーノをドライブスルーしたら駐車場で撮影をしますが、周りの車のナンバーを映さないように気をつけています。とあるお店の商品の手書きイラストがすごく可愛くて、撮影とインスタに載せていいか聞いたけど、個人的に書いてるからと断られたこともありましたね。あとはパパのお弁当の写真とおうちご飯の写真を投稿しています。ただ映えない、ただ撮影しているので映えません。盛り付けもだし、撮影技術も含めてセンスないですっていただいたんですけれども、その多分ね、ご本人が映えないと言っている写真でしょうか。赤いにはとても美味しそうに見えます。パスタと野菜、それからこれね、赤いの弁当メニュー似てる時あるんだよな。ブロッコリーと卵の厚焼きとシューマイ3つときんぴらごぼう、赤いもこのタイプのおかずある時あるんですけど、なんかなぜかしらこのやっぱ美味しく見えるんだよな。人んちのだからかな。わかんないけど、全然まゆてんさん映えてるよ、もう私的には。ということで、素敵なあの写真ありがとうございました。お届けするのは西野カナでスマホ。

より漏れる角度 Rock on 何もかも全部スマホで Say cheese うちらスマホリック You just follow me Favorite

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は千島近海の高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね晴れています。今日17日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜遅くは曇りとなるでしょう。明日18日は引き続き前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部では夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日17日は波が高いでしょう。明日18日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。代わって茨城県地方北部の空模様です。17日木曜、今夜は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く晴れで、夜遅くは曇りでしょう。明日18日金曜日は北東の風がやや強く曇りでしょう。海上の波の高さです。17日木曜、今夜は3メートル。明日18日金曜日は3メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから明日終日にかけて 10% の予想です。気温です。明日18日金曜日、朝の最低気温は18度、日中の最高気温は25度となるでしょう。おしまいに注意報です。茨城県北部六甲地域に強風注意報、波浪注意報が出ています。茨城県では強風、高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、いずこ、陽子、さてどの子でしょう。正解は
7: お行きなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: お届けするのはケツメイシで、どうしようもないくらいに。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM Palaloon Combox Live Discuss。今日は料理の写真撮る派撮らない派ということでやっておるのですが、メッセージ紹介しましょう。ラジオネームデリさんからいただきました。落ち込んでサイクロプスということでね、ガンダム挨拶、これガンダムテクノロジー挨拶だとすると、ガンダムシードも出てきたあの恐ろしい最終兵器、あのポケセンの方で行くとサイクロプス隊っていうあのこう部隊の名前なんですけど、まあ多分シードの方かなということで、デリさんガンダムテクノロジー挨拶ありがとうございます。抜けるような青空の太陽にもはや夏のギラギラ感はなく、吹く風はさすがにもう秋の風ですかね。爽やかにうたた寝かましていた昼下がりでありました。そんな私は外食の機会があんまりないので、たまの外食に料理の撮影は必須な行動ですが、それはほとんど記録と変わらないので、ささっと撮っては後や編集や補正に回すか、やっぱ一応するんだ、家族の誰かが撮ったならそれを回してもらうようにしています。家族の撮った料理の写真を共有してなんかするってこと、デリーさんがいろいろ修正するのかな。 SNS に投稿しなくても、その折には切り抜きや消しゴムマジックなどで写り込んだものを排除しておりますよ。まあ、記録だからね。豆さすが。自分は雲や空など著作権が発生しない被写体を毎日のように撮っておりますが、同じように写り込んだ自他の車のナンバーなどにはぼかしやラインを入れることを忘れません。できる限り了承などがいらないような構図を心がけておりますが、必要な時には一声断りを入れるように自分の中ではルール化しているデリでした。追伸、バックをぼかすならマクロ撮影かフォーカスロックでお手軽に、顔にかかる影がきついなら軽く煽った構図、胸のあたりで新聞紙を広げてレフ板代わりにするか、露出をオーバーめにするといいですが、露出はやりすぎると飛んじゃいますからご注意を、ということでね。まあそうか、デリーさんやっぱマメなんだね。撮った写真の写り込みなんかをアップしないのに保管用にちゃんと修正してんですね。あとね、このやっぱスマホの赤いがね、赤いが思うところのスマホのカメラのすごく嫌なところっていうか不便だなって思うところは、あのダイヤルとかボタン式じゃないから、せっかくいい感じに調整したとこにちょっと触るとヒュって動いちゃって、うわなんか今せっかく今いいところのなんかこうフォーカスだったりなんかこう照度だったり F 値とかなんとか設定したのにヒュって変わっちゃう、しかも時間経って画面戻っちゃって、もう一回カメラにするとまた最初からかよみたいな。もう多分ね、固定できるやつもあるでしょうし、赤いの持ってるやつはリセットかかっちゃうんですけど、まあ、そういうとこもあるんですよね。まあ、だから撮った写真いちいち補正とかしないで、ただもうそのままもう生で上げちゃうので、自分で見ると食べたなっていうぐらい記録にしかなってないんですけど、他の方が見たら赤いまた同じとこで食べてんのかよみたいな、ただそんくらいの感想かもしれませんけど、ということで今日は皆さんから料理の写真撮る派撮らない派ということでいただいてまいりました。赤いはね、これからも誰が望んでいなくても世界中に自分の食べたものを発信していきたいと思います。ここまでのお相手は食いしん坊な赤い吹きまさでした。それではまた、さよなら。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。雨ばっかりで夏もね、秋晴れも全然満喫できていません。先日一日だけ晴れた日にたまった洗濯物を一斉にやっつけて、そういう方も少なくないと思うんですけれども、うちも久しぶりにお布団を干しました。なんとなく毎日しっとりしている羽毛布団をかけて寝ているんですけども、それがね、地味にストレスで布団乾燥機を買おうかなと思っていたところです。よくイギリスでは雨の日が多くて、こうどんより灰色の空のことが多いから、太陽が差した瞬間にみんなこう一斉に外に出て日向ぼっこするなんていうエピソードありますけれども、なんかその気持ちが分かった気がします。やっぱり太陽ってテンション上がるんだなっていうね、晴れた日ってすごい貴重なんですね。まあ、また台風が来ていますけれども、いつの間にかね、金木犀の香りも漂ってきています。そう、そんな季節なんですよね。暦の上ではすっかり秋ですが、太陽がね、恋しいですね。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録なので、ご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイートもしくはダイレクトメッセージでも OK。 佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひつぶやいてみてください。それでは先週いただいたメッセージを早速ご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。しょこちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。最近見ている映画、魔法少女マドカ、マギ、ワルプルギスの回転や超かぐや姫などアニメ系の作品が多かったりします。今は、深夜3時過ぎまでアニメを放送しているので、アニメイコール子ども向けという固定概念は、もはや古いかもしれませんね。スティービー・ワンダーの情熱的で魂揺さぶられるような歌声、いつ聴いても落ち着きます。警報級の大雨の中で車を運転していたので、スティービーの歌が流れてきた瞬間にホッとしました。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。徳島は雨大丈夫ですか？最近の大雨はちょっと車運転してると恐怖ですよね。今毎日どこかしらで冠水したり、マンホールが吹っ飛んで水が吹き出てたりとか、そんな映像ばっかり見ているので、まあお家もね、心配ですけれども、自分がそういう目にあったらどうしたらいいのかなってちょっと想像しちゃいますよね。はい、そう、先週はスティービーワンダーの、私も声が聞きたくなってですね、なんか安心したかったのかもしれないね。スティービーワンダーソング、Songs in the Key of Life というアルバムからね、何曲かお届けしましたけれども、新しい歌声とか、まあ、ニューカマーのアーティストとかいろんな音楽聴いてますけど、スティービーワンダーはもう本当親戚のおじさんぐらい馴染みのある歌声なのでね、本当不安な時聞いたら安心するっていうの分かる。そして、ライジングドラゴンさん、いっぱい映画見てらっしゃいますけども、アニメもたくさん見てらっしゃるということで、そう、深夜にさ、アニメやってるよね。牛蜜時なんとなくテレビつけっぱなしにしてうたた寝とかしてると、あ、アニメ始まったみたいなあるし、でも最近テレビも結構お金なくて、番組も飽和状態なので、こう前倒して早い時間になったりもしてるかもしれないですね。アニメはやっぱ強いから、そのうちアニメチャンネルとかもできるんじゃないかなね。ありがとうございます。引き続きね、おすすめのアニメとか映画とかあったら教えてもらえたら嬉しいです。はい、台風気をつけてくださいね。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんから。翔子さん、こんばんは。こんばんは。翔子さんのお誕生日はベトナム料理、デリさんも美味しいお肉。私は主人とお

寿司でお祝いいたしました。けいこさんおめでとうございます。お誕生日、お祝いできる、そしてしてもらえる日である、元気で迎えることに感謝です。しょうこさんの見た映画とても怖いじゃないですか。私はコメディや恋愛、魔法ものが好きです。そしてお家に出た蛇、古民家だから隙間があって、そこから玄関に忍び込んだのかなと思います。私のこれからの楽しみは11月に大竹しのぶさんの舞台を見に行くこと、そして主人と、福島県の岳温泉に行くことです。舞台は1年に1度は行きたいです。岳温泉は初めて行く温泉の場所、どんなお湯なのか楽しみ。エルビス・コステロやスティービー・ワンダーの歌、やっぱりいいですね。稲刈りの疲れも癒されました。翔子さんの歌も夕方の空によく似合います。いい夕方。そして先日吉武新助店に行ってきました。大好きな絵本作家さん、順路の終わりの頃に一枚の紙を取りますが、私の未来は紅白出場かもしれないというものでした。翔子さん、私が紅白出場したらあの時言ってたなと思い出してください。今日もありがとうございました。また来週楽しみにしています。佐藤恵子でした。ラビューということで、ラビューラビュー、ありがとうございます。恵子さんも誕生日でしたね。おめでとうございます。乙女座、温泉いいですね。行きたいね。残暑が厳しいのもうーんって感じだけど、いやこれだけなんか涼しくなっちゃうとね、ちょっと寂しくなっちゃいますよね。温泉が恋しい季節です。そして大竹しのぶさんの舞台を見に行くということで、いいよね舞台ね。私も先日友人の舞台を見に行って、わあなんかやっぱこの緊張感いいなって思いながら見てたんだけど、もう3時間ずっとこう喋りっぱなしというかセリフがあって、でそこは生演奏の、あの舞台だったので、演奏側も本当それに合わせて3時間ずっとこう緊張しっぱなしというか、こうスイッチが入った状態でいるってすごいことだなぁなんて思ってたんですけど、その友人がこの間会った時に、もう今日大ごけしたよっていう話をしてて、マジですごい大失敗だったんだよっていう、まあ舞台だったらそういう日もあるよねと思って、ね、役者さんも毎日朝晩朝晩と公演してて声も出なくなっちゃったりとか、まあセリフが飛んじゃってもね、やっぱ起点を聞かせて NG ってわけにいかないですからね。なんかその緊張感もすごくこう一緒に味わえてるっていうのが、そう舞台の良さなんですよね。やっぱりできる俳優さんとできない俳優さんというか、向いてる人向いてない人あるだろうし、そうそう面白いよね。いいですね。秋満喫してますね。恵子さん、吉武新助店も私気になってたんですけど終わっちゃったね。そうそう、なんかデミゾーさんがあのこの後の番組で前にご紹介されているのを聞いて、あ面白そうだなと思ってね。絵本も結構大人から子供から大人まで楽しめるような作品が多いのでね、行きたいなと思ってたんですけど、近代美術館は結構いいあの展示が多いですね。水戸の芸術館もそうだけど、本当に水戸って素敵な街だなって思います。あの千箱からの美術館っていう、そして偕楽園というね、美しい場所があって、本当だったらこの秋の季節ね、お散歩しながらなんて最高なんですけどね。まあいいですね、芸術の秋、そして温泉の秋、そして マラソンもね待ってますからね、スポーツの秋と、はい楽しみ尽くしてくださいね。はい、けいこさんありがとうございます。では続いてのメッセージはデリさんからいただいてます。こんばーす。こんばーす。線状降水帯のエネルギー源は暖かくて湿った空気なだけに、やっぱり日本は亜熱帯化しているのかなと、とりあえず被害を聞かない水戸でありますが、シルバーウィークも心配ですね。そんな今週は友人がカーポートで育てたシャインマスカットをいただき、早速冷やして一粒口に甘い。それにしてもコステロの声って誰もがスマイルになれる声だよね。スティービーの声にもスマイルの魔法がかかっていて、イズンツシーラブリーのあのハーモニー、メロディーに思わず体を揺らしちゃうんだよね。
クールな、生歌もミスティックなシャーデーも秋の風情にお似合いの曲だなということ

ありがとうございます。エリさんのお友達のカーポートで育てたというシャインマスカットの写真いただいてるんだけど、あのヘナチョコじゃないんだよ。本当にブリンブリンの高級シャインマスカットみたいな。ねえ、こんなのがお家でできるんだね。夢のようだね。私本当にシャインマスカットが大好きで、というかブドウがもう大好きで、今ねえすごいたくさんの種類のブドウ売っているじゃないですか。でもすごく高級じゃないですか。だからこの誕生日月間だけもうお祝いにって言ってたまにスーパーで買って食べてるんだけど、これがお家でできるんだったらもう水戸へ帰ろうかなって感じ。本当羨ましい。もうブドウ農家さんもびっくりなシャイマだよ。おー、いいですね。まあ農家をやってらっしゃる方もこの雨はちょっと心配ですよね。日照不足っていうのもあるしね。だから今年のこうブドウはなんか大味なのかなってちょっと思ってたんですよ。去年はすごい暑い日が続いて太陽がもうずっと出てたから、まあ、シャインマスカットとかブドウとかめちゃくちゃ甘かったんですけど、今年はね雨多いから水っぽい感じなのかなと思ったけど、そんなことないのね。品種改良の成果なんですかね。どんなお天気でも甘くなるようにできているのか。まあでもお野菜とかね、あのお米とか作っている方も多分苦労されている方多いと思いますけれども、毎日美味しいお野菜とかねお米が食べられるのは本当に皆さんの努力あってこそ、もう感謝しかないです。はい、今夜もですねそんな秋にぴったりなナンバーをお届けしていこうと思います。ちょっぴりね気分が沈みがちな雨のお天気多いですけれども、まあ、そんな気持ちを吹っ飛ばす癒してくれるような楽曲をお届けしていこうかなと思っていますので、デリさんもねリクエストなどありましたらぜひぜひメッセージをお送りください。ありがとうございます。それでは里食イズム今夜も1時間お届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。まず最初にお送りするのはラビシフレ Crying, Laughing, Loving, Lying。

さて、2026年は来日ラッシュ、海外から日本を訪れる、観光客もすごく多いですけれども、同時にですね、アーティストもたくさんたくさん日本に来ていて、いろんなイベントが、各地で開かれています。今度ですね、9月の24、25、27、29とですね、来日公演があるのは、私が大好きなスペイン・バルセロナ出身のシンガー、そしてトランペッターであるアンドレア・モティス。彼女は7歳の時からトランペットを吹き始め、バルセロナにありますサン・アンドレウ市立音楽学校でジャズを学びます。でこの音楽学校出身の、ジャズミュージシャン、ジャズシンガーがですね、今世にどんどんこう生み出されていて、皆さん才能豊かな方が多いんですけれども、このモティスちゃんはですね、クインシー・ジョーンズが彼女をこうステージに上げたことがきっかけで一躍脚光を浴びることになり、デビューして今一人でね、活動してるんですけれども、毎年日本に来ていて、毎年ブルーノートでライブをやることが多いんですけれども、今回はブルーノート、ブルーノートプレイスのライブに加えて、ジャズオンアスカウィズブルーノート東京という横浜港から出発するアスカというクルーズ船があって、そのアスカが主催するジャズを聴きながらクルーズしましょうという2泊3日の、ね、旅行があるんですけども、そこにアンドレア・モティスがゲストで登場するということで、2泊3日至る所で演奏が繰り広げられ、船内がジャズの響きに染め上げられるという、素敵ですよね。旅行気分で、しかも、ね、生バンドを聴きながら美味しいお食事をしたりとか、ちょっとね、日常を離れて船上で過ごすなんて、なんて贅沢なんでしょう。そんなライブもありますし、ブルーノートプレイス、恵比寿のライブとか、あと青山のブルーノート、東京でもライブがありますので、ぜひですね、気になる方、まだチケットあるそうなので、足を運んでみてください。とても素敵なアーティスト、おすすめです。はい、ということで、ここからはですね、そんなアンドレア・モティスの楽曲をお届けしていきたいと思います。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日はですね、9月関係ないんですけれども、なんとなく彼女の歌が聴きたくなり、選曲してみました。今日ご紹介するのはキャロル・キング。1958年に音楽のキャリアをスタートさせてから現在に至るまで長きにわたって活動を続け、25枚のソロアルバムを発表しているキャロル・キング。両親の影響で小さい頃から音楽に囲まれた環境で育ち、4歳になる頃にはピアノや音楽理論を教えてもらいつつ、自由に楽しんでヒット曲を弾いたりしていたそうです。しかも彼女は勉強もできて、幼稚園からいきなり小学2年生に飛び級したり、結構天才少女なんですよね。その後、高校時代から作曲をしてバンドを組み、サイモンとガーファンクルを組む前のポール・サイモンと一緒に曲を作ったりもしていました。15歳には音楽出版社に自分を売り込んで契約に至るという、ねえ、早熟ですよね。16歳でクイーンズカレッジに入学。3つ年上のジェリー・ゴブリンと出会うと、ジェリーが作詞してキャロルが作曲をするといういわゆるゴフリン&キングのスタイルで曲を作り始めます。そしてその彼と17歳の時に結婚、翌年には出産をしました。だから10代後半から20代前半の、音楽、作曲家として、ヒット曲をたくさん出していた頃は曲作りと子育てを同時進行していたということですよね。めちゃくちゃアグレッシブな方です。その後も4回の結婚と4回の離婚を経ていますが、それが元気の秘訣なのかもね。恋するキャロル・キング。そんなこんなで1960年代はシンガーソングライターとしてよりもヒット曲メーカー、作曲家として活躍していたキャロルですが、1971年満を持してリリースしたのがタペストリー、アルバム「綴れ織」です。このアルバムが全曲ヒット。1970年代を代表する一枚どころか音楽史に残る問答無用の大名盤となりました。この綴れ織がレコーディングされた時、 A&M のスタジオでね、撮ってたらしいんですけど、そこにはスタジオが3つあって、 A スタジオでカーペンターズがレコーディングしてて、 C スタジオではジョニー・ミッチェルがあの名盤ブルーを撮っていたんだそうです。で、この B スタでキャロルがこのアルバムをレコーディングしていたそうで、まあ、そんなこともあってですね、アルバム内の Will You Love Me Tomorrow という曲の中で、あのジョニー・ミッチェルがちょっとコーラスやってよなんて言って参加したりしてるんですよね。神々の戯れですね。今日はそんなキャロル・キング、綴れ織、タペストリーの中から何曲かライブ音源でお届けしていこうと思います。今につながるポップスの礎になったと言っても過言ではないアルバムですからね。ぜひ音楽の秋楽しんでください。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適な

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日ですね、初の免許の書き換えというのに行ってきました。車の運転2回ぐらいしか知ったことないんですけど、免許の更新です。せっかく更新したのでね、運転したいなと思うんですけど、ちょっとまた教習所に通わないと怖くて乗れないですよね。そうで、なんでさ免許のお写真ってあんなにイケてないんですかね。もうちょっとマシな写真あるでしょっていうぐらいひどい顔で撮れるの、なんでなのあれね。ブルーの色味もちょっと良くないよね。肌なじみが良くないというか。で、流れ作業の中で髪を整える暇もなく、こう鏡を見てたらちょっと場違いみたいな。で、後ろには長蛇の列で、焦ってそのままの勢いで椅子に座った途端パシャみたいな、と思って、そう、皆さんが言ってた意味がようやく分かりました。もうあまりに運転しなさすぎてですね、車できないよなんてみんなに冗談で言われるぐらい、もうちょっとネタになっちゃってるんですけれども、せっかく持っている運転免許証を ID で終わらせないように、ちょっとずつ広い駐車場で練習しようかなと企んでおります。はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。またね、元気で来週お会いできるのを楽しみにしていますので、シルバーウィークもありますしね、ちょっと台風気をつけて、はい、ご安全にお過ごしください。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。

0: 跨领域 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: WOCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 9月17日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日は収録でございまして、
3: はい、
2: 今日は9月16日の夜遅くということで、
3: はい、
2: パンダさんもいつも通りですが水曜日の生放送が終わったばかりという状況ですね。
3: はい、
2: 疲労困憊ですよ。
3: そうなんですよ
2: ね。
3: 原稿読めなかったらごめんなさい。
2: 私もですね、今日は3時から2時間の、トークセッションやって、それから、5時からまた2時間そうそう、7時から、また2時間のトークセッションやって、
3: うん、
2: で今に至るので、ここのところ今ね5時間喋りっぱなしなんですよ。いやーね、もう目も回るわね。
3: あ、でも喉絶好調。
2: 全然絶好調じゃない全然絶好調じゃない。で9月17日、この放送が流れてるこの時間は、我が茨城ロボッツのですね、シーズンの始まるティップオフパーティーをやってるもんですから、
3: はい、
2: すいません、今日は収録でお送りさせていただきますが、どうぞご容赦いただければと思います。さて、今週1週間ですね、政治をめぐってはいろんな話題が出てきましたけれども、まあ今のね、高市内閣の改造の話も出ていますし、
3: はいはい、梶山さんが、
2: うん、それからまあ水戸に関しては高橋市長の勇退って話が大きなニュースが飛び込みました。はい、そしてさらには沖縄の県知事選挙が終わりましたという話題になっておりますけれども、
3: はい
2: はい、まあなんか選挙というと最近はやっぱりこの誹謗中傷合戦っていうのがどうも目に余るなというふうに思っていてですね、昔からね、選挙は、まあ、ありましたよ、いわゆる怪文書とか、
3: うん、
2: ありましたけれども、こんなにもみんなが寄ってたがっていろんなことを好き勝手やっていき、流れを作っていってしまう選挙、僕は選挙の結果はどうだったって話を言ってるわけじゃなくて、これででも本当にいいのかなって思う部分があまりにも多すぎて、うん、クエスチョンがいっぱいなんですよね。
3: 誹謗中傷する人たちってもちろんそのよく分かって自分の意見として書いてる人もいるんでしょうけれども、よく分からないままにともかく人の足を引っ張ろうっていう悪意に満ちたコメントを出す人もいますよね。
2: 誰かを敵と認定して叩くってことに対して人間は実は、心理的あるいは生理的に、エクスタシーを感じてしまう人種がいるわけですよね。でそれがこう過剰になってくると、自分が言ってるのが正で相手が言ってるのは全て間違ってるみたいなところの、なんていうかね、もう心理の部分で、まあ、いわゆるこう確証バイアスみたいなのが働いてしまってね、それで突っ走っていくみたいなことがあったりするわけですよね。でそこに生成 AI が発展したことによって、このニュースが、この動画が、この発言が、この映像が正しいのかどうかさえなかなか見極めがつかなくなってきたとか、本当も嘘も関係ない中でどんどん話がでっち上げられていくみたいなことがあって、勝った側も負けた側もそれに苦しんでいたのが、まあ、今回の選挙だったんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
3: 私なんかそういうもの一切関わらないので、見ないし触らないし、もう無視を続けているので全く別世界なんですけども、やっぱりその中にこう自分を置いちゃうと大変なんでしょうね。
2: で結局攻撃的なコンテンツの方が拡散されやすいんですよ。ということは、うん、拡散されるっていうことに対してまた喜びを感じてしまう方々がまた余計にいろいろ作り始めるみたいなことがあってね。
3: もしさ、自分がその立場になったらどうなんだろうって考えないんだ。
2: 考えないでしょうね。でプラットフォームがあるじゃないですか、うん、そのプラットフォーム上もそうやって回転数が多ければ多いほどそこに課金がされていくわけだから、儲かっちゃったりもするわけですよ。まあ、そういうことも考えて、本当ね、インターネット選挙って解禁すべきだよって僕もずっと思ってきたけど、ここまで来るとこれで本当に良かったのかなってクエスチョンを考えざるを得ない。で今回のね、特に沖縄に関しては約8割が県外からの発信なんですよ。で僕は特に思うの、国政選挙と地方選挙ってやっぱ違うし、地域の選挙っていうのは地域のリーダーを決める選挙であり、まさに地域の中のコミュニティ、まさに民主主義みたいなところをどうやって選挙で担保していきますかって話なので、一言で言えばですよ、 外野はすっ込んでるの世界のはずなんですよ、
3: うん、
2: で国益っていうものと地域益が対立することは当然あるわけで、その中でどういうリーダーを選んでいくかはやっぱり地域が決めるんですよね。
3: そうね。
2: って考えると国政政党が地域の選挙に首突っ込んでくるのも僕はちょっと違うと思うし、で一方でやっぱり県外組がそれをもう本当に面白おかしく自分の主義主張だけであれやこれやと情報を放り込んでくるのもやっぱりちょっと違うと思っていて、地域のまさに民主主義デモクラシーはどこに行ったんだというふうに思うんですよね。
3: うん、それでなくても最近 AI がやがてはその人間を超えていくんじゃないか、もう人間滅亡が近づいてくるんじゃないかっていう話も出ているじゃないですか。もうすごくね、なんか世の中が慌ただしい。
2: そうね。で僕はもう一個思うことは、選挙が終わった後も、まあ、勝った側負けた側ってあるわけですよね。で勝った側負けた側があるんだけど、多分候補者同士は、まあ、トランプさんは知らないですよ、
3: うん、
2: でも世間一般的には候補者同士はそれなりの戦った相手同士のリスペクトがあるんですよ、
3: うん、
2: だってそれはね、もちろん立場が違うし選挙で戦ってるわけですからいろんなことがあるわけですけれども、でもお互いこの地域をこの国をそれなりに良くしようと思って争って、勝ち負けが決まったわけじゃないですか。なんかこの地域を良くしようっていうことで勇気を持って立ち上がって戦い抜いたことに対してはまさにスポーツマンシップじゃないですけども称え合うべきだと思う、
3: ね、そうね。
2: でさらに選挙に出た人をみんなで叩くっていうのは選挙にチャレンジする人さえいなくなっちゃいますから、
3: うん、
2: 選挙終わった後はノーサイドだよ、正しいことは正しい、間違ってるのは間違ってるし勝った側がそれを決めていけばいいんですけども、でも終わってからもまた叩き続けるみたいな話はやっぱりこれも違うと思っていて、あのね、本当いやインターネットで投票できるとか絶対全部大事なことと思ってるんです。今不正選挙もいっぱいあるから、
3: うん、
2: だけどもこれをどう使って民主主義を発展させていくのかってめちゃめちゃ大事だし、めちゃめちゃモロ刃 の、ね、刃だなというふうに思っていて、もう本当にね考えさせられるこの数年の地方選挙も国政選挙も、どっちの方向に行ってんだろうと思ってさ、
3: まあ、選挙に限らず全てにおいて難しい世の中だなと思います。
2: 難しいですね、まあ、世界で信頼のバロメーター、トラストバロメーターってのを調査しているエデルマンという会社がありますけれども、広告代理店ですが、まあ、彼らが言うのはやっぱりメディアやそれから SNS で流れてくる情報よりも、うん、結局周りの人が口コミを信頼する、まあ、それはそうなんですよねきっとね。そういうところの公共とか政府から発信されている情報は今どんどん信頼が落ちていると言われている中で、どうやって情報の発信源があるいは情報を回していくそのプラットフォームが信頼をされていくかということはものすごく今ね民主主義社会を考えていく上では重要なことなんだよねって思ったりしている今日この頃、
3: はい、
2: で、今日は生放送じゃなくて収録だから、メールも来ないし、好き勝手喋って今日はどうせ反応ないからちょっとハードな話題からいきましたけどもね、はい、これから今年も12月には県議選があります、
3: はい、
2: そしてまた4月には統一地方選挙もあります、この地域も選挙がたくさんありますからね、皆さん本当に自分はっていう問いを立てながら向き合っていただければなというふうに思っています、
3: はい、
2: さてというわけで今日も収録でございまして、リクエストはいただけないんですが、今日はですね、大森元貴さんが今週9月14日に30歳のお誕生日みそじですを迎えられました。大森元貴さんといえばミセスグリーンアップル、うん、今はどのランキングを見てもこの数年このねミセスが入らない年はない。
3: そうね、
2: 10位以内に3曲4曲当たり前っていうのが今のミセスグリーンアップルですよね。なんかこうアイドル全盛期と言われていた時代に一矢報いてきたアーティストの一人、グループかなというふうに思ってますけどもね、今日はそのミセスグリーンアップルさんの特集でいきたいと思います。今日の1曲目この曲です、ロボッツのオープニングでもちょっとおなじみになったこの曲からいきたいと思います。ミセスグリーンアップルで私は最強。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日の最初のニュースです。このニュースはいつかと言われていましたけども、本当に衝撃を持って迎えられたニュースだと思いますね。高橋靖水戸市長が、5期目の選挙に出馬をしないということを明言されました。9月15日の茨城新聞です。
1: 水戸市の高橋靖水市長は14日次期市長選へ出馬せず、今期限りで引退する意向を表明しました。この日の市議会で人口減少や都市間競争の激化などを背景に、今後の市政発展には新たなリーダーに市政を託すことが最も近道と述べました。後継は指名しない方針です。高橋氏はこの日開かれた市議会代表質問で多選の弊害などに対する懸念に触れ、長期政権や権力集中などのネガティブな言葉を打ち消せるほど自分が必要な人物か熟慮したと強調。その上で、リーダーが変われば町が変わる、市の発展、市民の幸福のために引退という私が持つ最後のカードを切ることにしたと述べました。表明後の記者会見では、不出馬を決断した一因として人口減少の対策などで期待した成果が得られなかったことの責任に言及、リーダーとしてこだわってきたが成果が出ず重く受け止めているとしました。持論の市町村合併なども進まず、4期でやれないものは5期6期とやってもできないとも語りました。この時期の表明については、立候補を検討する人に準備期間を与え、市民の選択肢を増やすのが民主主義としていいと思ったと説明しました。高橋氏は水戸市出身、市議や県議を経て2011年5月の市長選で初当選し、現在4期目です。東日本大震災からの復旧復興や市民会館の整備など4大プロジェクトに取り組みました。任期は来年5月28日まで。14日現在で次期市長選に立候補を表明した人はいません。
0: はい、前回、あまりこう詳しくこう論評してはいけないと思っているんですけども、市長も前回あたりで実は引退したいって話があったりもして、でもあと1期と思って頑張ってこられて、周りは相当あと1期さらに1期というふうに話をしていたところだと思ったんですけども、かなり強い、ご決断、強い意志で今回表明されたっていうことですよね。震災直後で、もちろん私はその市長選挙で一緒に戦った中なので、いろいろ深く思うことがありますけれども、やっぱりその加藤浩一市長の後を継がれてね、でやっぱ震災後の水戸の立て直し、作り直しって、4大プロジェクトとも言いますけれども、本当に困難だったと思うんですよ。
1: そうですね。
0: で、財政がそんなに豊かではない時代が突入していて、2代3代前の市長の頃はお金もありましたけども、そうじゃない時代に突入している中で、でも借金を減らしながら再生していくっていうですね、難しいハンドリングをしてこられて、でちゃんとそれを議会も含めて束ねてこられたリーダーだと思っててですね、本当ご苦労多かったろうし、頑張ってこられたろうし、一方でやりたいこともまだまだあったろうし、だけどもここでっていうのが潔さがあるし、もうすごいなと思って、すごいなとしか言えないなと思ってますけどもね。
1: たださ、水戸市民として高橋市長って本当に頑張ってくださった方だから、その方に代わる方として誰がいいんだろうって思った時に、名前がこの人って出てこないっていう、なんていうか考えちゃう点がありますよね。
0: いやでもそれはそんなことないですよ。出たい人が出ろっていうのは今回のメッセージだと思うし、後継指名はしないってことだと思いますし、出ようと思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。で選挙までは9ヶ月間ここからありますからね。4月の選挙ですから、まだしばらくあるわけですよ。で考えると、9ヶ月のところで8ヶ月かありますから、誰が出てくるかもわからないし、どんなチャレンジャーが出てくるかもわからないし、僕らの見てる世界なんか狭いもんですから、僕らの知らないところにたくさん出てくる可能性があるんですよ。だからもう全然もうポジティブに捉えるべきだと思うし、しっかりとこれはまた水戸の街をこれがどうするかっていう丁寧な議論ができる数ヶ月間が始まるんじゃないかなというふうに思うので、市長に対する感謝は伝えながら本当に感謝してますし、僕はね個人的にも感謝してますけれども、いよいよまた次の水戸を 市長がねコメントされてますが、まさに自分が変わることはゲームチェンジャーになるんだっておっしゃってて、まあ、ロボットも今年ゲームチェンジャーって言葉使ってるんだけど、あのこのタイミングで表明することによってそのゲームを始めようとしているこの意思はあの本当にすごいことだなと僕は思って見てます。
1: まあ、本当にね年間に4日ぐらいしかお休みを取らないで
0: 大変だから
1: 毎日何かの仕事をしていらっしゃった方なんですよ。でもさ年齢を考えるとまだ61ですから
0: そう、ね、
1: まだまだできるっていうことを考えると正直もったいないっていう気はする。
0: そうだから市長になったら45ですからね、高橋さんはね。まあでも本当あのさっきのね冒頭の話にもつながるんですけども、まあ、いろいろな評価、政治家ですから評価を受ける立場です、いろいろあると思いますが、やはり一定の評価をするにしてもいいところも悪いところもそれぞれあるので、まずはベースは、このね16年間水戸の町を引っ張ってきてくれたことへの感謝リスペクトをベースに論評していくってことが僕は大事だというふうに思いますし、これからどういうふうにこれから水戸の町の在り方を誰が旗を振って誰と誰がそれをどう向き合って議論を始めていくのか、注目のまた半年間が始まるなというふうに思って見ています。
1: はい、
0: はい。2番目のニュースに行きたいと思います。茨城県は最近ですね宇宙ですね、このコスモワールドにものすごく力を入れているということがありまして、宇宙ビジネスに向けた開発人材に対して、茨城県が補助を行うという話題です。9月15日の茨城新聞です。
1: 茨城県内企業の宇宙ビジネス参入に向けた機運が高まっています。民間主導の宇宙開発が進み開発コストが低下したことでベンチャーや製造業などに商機が拡大、現在は計70社が宇宙産業へ足を踏み入れました。県は本年度さらなる成長を後押しするため10社に補助金を支給し、新製品の開発や人材育成などの経費の一部を支援しています。筑波市の筑波大発のベンチャーエアロフレックスはドローンや ロボットの開発の知見を生かして3年前に参入しました。この会社が開発するのは月や火星の深い穴を探索する車輪付きロボットクマです。ワイヤーで吊り下げて穴の中に投入し内部をリアルタイムで観察します。現在は 3D 鑑定用の測定用のセンサーや耐久性手ぶれ補正に優れたカメラの搭載といった改良作業を進めており、今年度初めて県の補助に採択されました。担当者は危険な場所も探索でき災害時も活用できると話します。背景には世界的な市場拡大があります。内閣府の資料によりますと2022年の人工衛星などの打ち上げ数は2368機、ロケットは178回に上り共に過去最高を記録しました。アメリカスペース X に代表される民間企業の台頭、ロケット再使用化、小型衛星技術の進展が開発のハードルを下げています。こうした流れを受け、県は18年に茨城宇宙ビジネス創造拠点プロジェクトを始動させました。相談窓口の設置や経費助成に取り組んだ結果、今年8月末時点でベンチャーの創業や県外からの拠点開設は28社、県内企業の新規参入は42社に達しました。今年度の補助金採択10社のうち7社が初選出で、事業内容は人工衛星や通信アンテナ、人工知能 AI など多岐にわたります。大井川知事も8月の記者会見で茨城県の宇宙ビジネスの

0: 園がさらに広がると期待を寄せました。近年は優れた加工技術を持つものづくり企業の支援も強化しています。24年には宇宙機器に特化した共同受注体制茨城スペースサプライネットワークを創設。現在44社が加盟し、展示会や勉強会を通して関連企業とのマッチングを図っています。極限環境に耐えうる部品には厳格な品質基準が求められますが、高い技術力のある県内企業にとっては大きなチャンスです。県の担当者はオンリーワンの自社技術は強力な武器、より多くの企業の参入を支えたいと力を込めます、
1: ね、すごいね。宇宙ビジネスってなんかすげえ遠い世界な気がするじゃない、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 宇宙ビジネスって一体何っていう領域としてね、例えばなんだけれども、まずロケットの打ち上げをしているビジネス、うん、で、まあ、これは実は種子島だけじゃなくていろんなところが小型で打ち上げたりすることが、まあ、できたりしてるわけですよね。でそれから人工衛星データを活用して、まあ、いろんなものを分析をしていくようなビジネスみたいなのもあったりするわけですよね。
0: もうこんなに上がってるんだってびっくりですよね。
1: いやそうですよね。でこれをやることによって天気予報だけじゃなくて、例えば農作物の育成の管理とかね、
0: うん、
1: まあ、それから車の自動運転なんかでも実は使えちゃったりする。
0: あ、そうですね、
1: いうこともありますと。でそれからもちろん衛星通信 GPS、そしたらね、そのロケット衛星を作るための技術力のネジとか、ね、うん、電子部品とか、まあ、そういうものづくりの分野で考えると質問がめっちゃ広いっていうことなんですよね。あのそれこそ、ね、あのドラマの世界じゃないですけどもね、うん、本当にその地元の中小企業の技術、本当に機械ではできないような一個一個の細かい技術が今は宇宙に使われていく可能性があるという、うん、それも言えるところだと思いますね。
0: いやー、でもやっぱり筑波ができてすごく広がったよね、茨城。
1: まあそれは本当そうですよね。そして茨城の宇宙産業の強さは実は筑波だけではなくて海に面してるってこともあるんです。
0: あー、なるほど。
1: でつまりその海の資源をうまく使いながら、あるいは海の安定した環境をうまく使いながら宇宙をつないでいくような打ち上げとかいろんなことができたりする、そういう環境でもあるので、茨城はやっぱり地の利がいいということだと思うんですよね。
0: うん、でも本当になんか宇宙の時代に向かっていくんだって、なんかこの間までさパソコンがとかさ、うん、言ってたのがいつの間にか AI、 その AI も危ないよねっていうところまで来てるじゃない。
1: そうだね、
0: うん、それでまた宇宙開発がって言ってて、数年後にはもうバンバン行けるようになってるんだろうね。
1: そうだと思います。まあ行けるかどうかわからないけども、宇宙に関わった仕事をする人はめっちゃ増えるんでしょう ね。
0: そうね。
1: ちなみに2023年、宇宙産業世界市場は約6300億ドルでしたが、2035年あと10年未満、10年程度で1兆8000億ドルまでいくと。1兆8000億ドルですよ。
0: 3倍。すごい、
1: まあ、いわゆる200兆の世界ですからね、多分ね、
0: うん、
1: とんでもない世界。
0: すごい
1: ですよね。いやー、ほんと時代は変わってきますね。だって AI だってね、
0: うん、
1: AI が出来上がってからちゃんと社会に実装されるまで十数年はかかるって言われたわけですよ。たかだか3年でここまで来ましたからね。
0: そうね。
1: いや、ほんとすごいですよね。今日はミセスグリーンアップルの特集でお送りしています。今日の2曲目、この曲です。ミセスグリーンアップルでダーリン。

0: 続きまして3番目のニュースです。大洗の磯崎神社、坂面の磯崎神社、これらは兄弟なわけなんですけどもね、
1: はい、
0: この2つの神社を回る御朱印がスタートするそうです。9月14日の茨城新聞です。
1: 兄弟社とも称される、大洗町、磯浜町の大洗磯崎神社とひたちなか市磯崎町の坂面磯崎神社が特別仕様の二社参り御朱印の頒布を始めました。波が打ち寄せる様がデザインされており、2枚を合わせると1つに完成します。同じ神様を祀る両社がより絆を深め、県内の観光振興に寄与するのが目的です。両社の創建は平安時代の最高3年856年と伝えられます。今年は鎮座から1170年にあたります。大洗磯崎神社の御祭神は国づくりの神様大名虫の御事と、医療や知恵の神様宿儺彦名の御事です。坂面磯崎神社は主祭神が宿儺彦名の御事、廃止神が大名虫の御事となっています。御朱印は両社がいずれも海を望む高台に鎮座していることから、力強い波のデザインとなっています。2枚を並べると中央に福徳円寿の文字が書かれています。またその印の中には、大洗磯崎神社にあるカエル、坂面磯崎神社にある亀の石像をモチーフにした絵も描かれています。

0: かれています。大洗磯崎神社のネギ飯塚さんは、これまで2社が合同でこうした取り組みを行う機会はなかった、両者をお参りしていただき歴史的な意味合いを感じてほしいと期待を寄せます。坂面磯崎神社のゴンネギの海保さんというんでしょうか、古くから深い関わりがある両者が力強く、力強い力を授かり、生活がより豊かになればと願いました。御朱印は通年配布、サイズは縦が約15センチ、横が約 10.5センチ、初穂料はおのおの1000円だということです。
1: まあ、まず御朱印ブームって本当に長いこと続いてますよね。
0: みんな今すごいですよ、何冊目とか言ってますから。
1: 僕ね、多分御朱印帳だけ言うと、6冊
0: すごい、
1: 僕好きなんですよ。
0: あ
1: の昔はね、神社お寺に行くと、お札とか、それからお守りとか何か買いたくなっちゃうんだけど、お札とかお守りたくさん持ってるとやっぱりさ、返しに行かなきゃいけないしと思うと、行ったところのなんか形に残るものをと思うと御朱印を選ん で、それが多分今からやっぱ10年ぐらい前なんですよね。そこから結構神社お寺好きなので、行くために御朱印集めるっていうのが、今僕 のこの十数年の歴史の中ではやってることですね。
0: 御朱印ってそこの神社さんがこう手書きで書いてくれるところが多いですけど、ハンコっていうところもあるの？
1: あるある、もちろんハンコのところもありますし、まあ、最近はね、僕もその場で書いてもらうことに価値を感じてきた人間なので、書き置きだと、ああちょっと今日書き置きかと思って残念と思うことが多かったんですが、やっぱコロナのあたりから書き置きがめちゃめちゃ増えてね、まあ、それはそれでまあいいかって最近思ってはいますけれどもね。ただ本当にその味があるしね、それぞれのお寺さん神社さんによって書き方も違うし、あのハンコのところもあるし、めちゃめちゃ工夫してるところもあるし、昔からのオーソドックスなところもあるし、もう下手っぴな字の人もいるしもう本当に集めてて面白さがあるのが御朱印ですね。もともとはね、農協、お寺さんに農協する、まさにその、
0: はいはいはい、
1: ね、お経を書いたものを農協することの印としてもらえたのが御朱印だったので、そもそもそっちのものなんですよね。だからただなんていうのかな、スタンプラリーのように集めていいものではないんだと思いますけれどもね。ただ何をきっかけにしてもお寺さんあるいは神社に手を合わせるっていうね、そういうこと自体を、まあ、とってもこう近く感じさせてくれるものなので、僕はやっぱり日本人としてちょっと嬉しいなと思うんですよね。
0: でその御朱印って、眺め直すこともある？
1: あるある。
0: あ、
1: 一冊終わったらずらずらずらっと並べて、こんな行ったな、あそここんなんだったなってやっぱ思い出したくなりますしね。でこの坂面磯崎と大洗磯崎神社は本当に1100年以上前からの兄弟社でいらっしゃるということですけれども、やはりね、同じように海に向かっている神社、で、海に正面に、海に対して正面に向かっているのが大洗磯崎神社ですよね。海に対して背面で向かっている、向き合っているのが、実は坂面磯崎神社、もう両方とも本当にいい神社、僕はね大好きな神社なんですよ。特に僕はひたちなかで生まれていますので、安治川浦がすぐ目の前、平磯がすぐ目の前なんですね、はい、なので坂面磯崎神社は本当に昔から好きで、あそこはね、鳥居から見えるひたちなかの港の安治川浦の海もいいですし、その手前にある木のね、なんていうんですかね、トンネルですか、ものすごいね空気がいいんですよ。
0: 今話聞きながら心が痛いと思っちゃった。
1: なんで？
0: だって坂面神社は宝くじの
1: そう、宝くじはめちゃめちゃね、金運の神様で亀が置いてあって頭が出ると当たるよみたいなね。
0: ああもうなんか俗世にまみれてるなってちょっと反省しちゃった。
1: まあ、それも一生懸命売りにしてる神社でありますからね。ただまあこの機会に2つの神社を巡ってみる、そして巡ると当然ですけれども、安治川浦の海岸沿い、平磯の海岸沿い、港で、港大洗の大橋を越えて、そしてちょうどね、水族館のところに出て海沿いビューッと走っていって、今度は大洗の磯崎神社、海沿いから走っていくだけで、ちょっとねテンション上がるじゃん、あのエリアって、これ湘南だったらサザンかけたくなるルート
0: そうね、
1: マジで。
0: いやでもね、東日本からはちょっと見えなくなってきてるところもあるので、ちょっと残念なところも多い。
1: まあね、まあぜひでもポジティブにこれも捉えながら、ぜひぜひ。

0: 皆さんね、足を運んでみてはいかがでしょうか。続きまして、神社の次はビールの話題です。境町頑張ってますね、いろいろと。境町の黒ビールが世界で最高評価を受けたそうです。9月13日の茨城新聞です。
1: 茨城県境町の醸造所境カシブロアリーのクラフトビールが本場ドイツで開かれた国際品評会ファイネストビアセレクションで国内外の並み居る銘柄を抑え最高評価を獲得しました。町によりますと日本勢では初めてです。この醸造所を運営する安井商店の専務安井健さん46歳は境町のビールが注目されて嬉しいと喜びを語りました。最高評価を獲得したのは醸造所のパレルエイジドユナイテッドスタウト、難しい、バーボンを作るキラルで7ヶ月間醸成させた重厚な味わいの黒ビールです。審査員50人が満点を100点としてそれぞれ評価。この銘柄の平均点は98点で国際部門のトップに立ち、ドイツの国内部門トップと並んだといいます。4回目となる品評会は6月に開かれ、国内外から計843銘柄が出品しました。この醸造所は2018年にオープン、年の生産量は約23キロリットルと小規模ながら品質にこだわってきました。ウイスキーの製造免許を持ち、今回の出品銘柄にもその技術が生かされています。9日には安井商店の関係者が町役場を訪れ、橋本町長に成績を報告しました。安井さんは他が真似ができない品質を追求し、今度はアメリカにも挑戦したいと意欲を示しました。お父さんで社長の正弘さんは町と一緒に世界に向けてさらに飛躍したいと話しました。橋本町長はここまで来るのに苦労もあったと思う、町でこんなに素晴らしいビールが作られているということをもっともっと PR してもらえたらとエールを送りました。
0: はい、もう本当にいわゆるクラフトビールブームっていうのもこれも長いこと続いていますけれどもね、まあ、ビールってやっぱり大手メーカーだと、うん、まあ、いわゆるピルスナー系だとですね、喉越しとかすっきり感で、まあ、基本的には当然まあ札幌もアサヒもキリンもそれぞれ味がちょっと違うとは言いながらも、まあ、大体同じようなこうテイストですよね、うん、で一方でクラフトビールってなるとフルーティーなものだったりコーヒーとかチョコレートの香りがするものだったり深いものだったりガツンとくるものだったり、もう千差万別濁ってたりね、うん、するわけですよ。でそのいろんなスタイルがあるっていうことを楽しいと思う人とか、それに対して価値を感じて、例えば1本あたり350円で済むものが800円でも900円でも買うよってちょっと贅沢志向みたいなところ、手の届く贅沢みたいなところがクラフトビールそのもののブームを、まあ、下支えしてる部分はあるんだろうなと思いますよね。
1: でも審査員50人が満点を100点とするわけで、平均点98点ってほとんど100点じゃないね。
0: いやでもすごいことですよね。
1: すごいわ。
0: でクラフトビールもたくさんある中で、まあ、やっぱりね、まあ、一つは当然その原材料とかホップの鮮度とか量とか、あるいはそれを掛け合わせていくセンスであったり、醸造家のきめ細かさだったり、当然それに合わせた様々なフルーツとかハーブスパイスとかの何と組み合わせるかみたいなのもあったりするんだと思うんですよね、うん、であとはやっぱりね物語性もあるんですよ。あつまり誰が作ってるか顔が見える、どの地域で作ってるかというなんか土地の匂いがする、うん、これもやっぱり価値につながってくる、そんなものを総合的に勘案してこれだけの高い評価を得られたっていうことなんだと思いますね。
1: でもさ、こうやって取り上げられたらさ、年間23キロリットルってどのくらいの量か分かりませんけれども、あっという間になくなっちゃうんじゃないのって心配。
0: いや、あっという間になくなっちゃうかもしれませんね、うん、これが大量生産になるとまたその良さが減っていったりしたりするから、まあ、そこはちょっと難しさがあるのかもしれませんが、まあ、いずれにしても境町、まあ、いろんなことでチャレンジしてる町ですけども、また新たな武器を得たなって、まあ、そんな感じがしますね。
1: すごい。
0: さて今日はミセスグリーンアップルの特集で言ってますが、今日の3曲目この曲です。天秤の歌。

0: それでは今日最後のニュースです。 J リーグの茨城では J1 鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、ね、この2つがもう揃い踏みなわけですけどもね、地域自治体との連携がどんどん進んでますという話題です。9月13日の茨城新聞です。
1: サッカー J リーグのクラブと自治体が一体となり、地域振興や誘客を目指すホームタウンの取り組みが広がっています。 J1 最多優勝の鹿島アントラーズと、昨シーズン初の J1 昇格を果たした水戸ホーリーホックの2つのクラブを有する茨城県。鹿島は、6校5市を中心にフレンドリータウン13市町村と連携し、水戸は今年3市を追加して計18市

0: の波及効果に期待を寄せます。筑西市と桜川石岡の両市を追加した際の会見で、水戸の小島社長はホームタウンについて、会社の体力と先方の望む形が合致すればさらに広がる可能性はゼロではないと述べました。水戸はトップ選手を各市町村の PR 大使に据えるなど工夫を凝らした地域おこしに注力、選手が地域住民と触れ合う活動は自治体が地域の魅力を再発見する契機にもなっています。 J リーグが J1 から J3 の全60クラブを対象に実施した調査によりますと、ホームタウン活動は年間計3万614回、選手の参加は延べ8009人となります。目的は地域スポーツ振興が 21.7% で最多となり、サッカーの普及、ファン作り、エンゲージメント醸成、教育と続きます。これらの取り組みでクラブはファンの拡大や誘客の促進を図ることができ、自治体も地域の PR や観光振興などのメリットを得られます。これまで関心の薄かった層に対しても、クラブが地域課題に寄り添う姿勢を見せることで新たな交流が生まれており、スタジアムの外での活動は地域社会のインフラとして機能しつつあります。ホームタウンはクラブの存在理由そのもの、鹿島の担当者はそう語ります。プロビジネスが困難と見られていた J リーグ創設当初、地域活性化を願う地元自治体と民間企業が結束して誕生したのが鹿島でした。出資自治体がホームタウンとなり、さらに周辺へ連携の輪を広げてきました。選手の小学校訪問や市民の招待に加え、12年からは市役所職員らがクラブカラーの T シャツを着るプロジェクトも実施、13年にはホームタウン5市の職員が毎年1人ずつ輪番で職員を派遣する制度も始まり、連携を強固にしています。昨年にはフレンドリータウンからも職員派遣の受け入れを始め、さらに力を入れます。鹿島の担当者はクラブの理念に共感いただき、スポーツを通じた地域課題の解決や活性化に共に取り組んでもらえるなら、今後も前向きに輪を広げたいと話します。県内2つのクラブが国内最高峰の J1 カテゴリーに揃い、県民の関心が高まる中、スポーツの力で茨城県をどのように彩り、地域の活力を引き出していくか、ピッチの外のホームタウン活動という真の真剣勝負はこれからも続いていきます。
1: はい、本当にね、ホームタウン活動っていうのは、うん、今までは、クラブが地域に貢献をしますっていう話だったんだと思うんですけども、アントラーズを見てもそう、ホーリーホックを見てもそう、アントラーズは今それこそ新しいスタジアムをまた鹿島で作ります、うん、そしてさらには、地域の中のクラブハウスをどこに持っていきますかって話があります。ホーリーホックは、まあ、ケースタから、新旧スタジアム、水戸新スタジアムに移動して、まあ、水戸拠点ではあるものの、一方で中町東海村、あの辺のホームタウン活動はこれから活発になっていくんだと思います。で、我々ロボッツも水戸の街中にアリーナを構えている関係で、うん、当然ですけども、今日の冒頭のニュースじゃありませんが、高橋翔と二人三脚で水戸の街大事にしてきたんですよね。結局この地域において地元と自治体とホームタウンと同じ夢を見て、同じ足並みを揃えて前へ前へと進んでいく、タッグが組めないとプロスポーツは成り立たないんですよ。だから我々にとってのまさに生きていくための道でもあるし、このクラブがこの地域にあるまさに存在理由の最も太いところがそこにあるはずなんですよね。したがって何か事業のおまけではない、ホームタウン事業というのは実はプロスポーツのど真ん中の事業なんであるというのは、このクラブの事例からも私たちロボッツもやっぱり思ってることだと思いますね、
0: なんかね、そのホーリーホックが誕生したばっかりの頃って本当に厳しかったんですよ、でそのことをこう分かってる私たちからすると、今は覚醒の感があるぐらいすごいと思う。
1: いや、すごいと思いますね、
0: それだけまあ成長してきたっていうことですよね。
1: はい、お気づきの方も水戸市民の方いらっしゃるかと思いますが、水戸駅の北口から大工町の交差点にかけてですね、水戸ブループライドっていうね、ホーリーホックとロボット同じブルーなので、水戸市もブルーですから、水戸ブループライドっていう三社連携でやってる事業の、タペストリーが各街路灯にぶら下がってるんですよね。水戸市のタペストリー、ホーリーホックのタペストリー

0: リー、ロボットのタペストリー、やっぱり街を挙げてホームタウンとして盛り上げていこうぜっていう関係性がこれを実現している部分だと思いますし、まあ、それこそホーリーさんすげえなと思うのは、各自治体とドラフトをやって、ね、地域のね、あの代表する選手を決めましょうみたいなことやってるわけじゃないですか。みんないろんな工夫をしているので、あの我々も負けないように、このね、あの地域の中の向き合い方参考にして頑張っていきたいなと思いますね。
1: あのホームタウンの数がね、鹿島よりもホーリーの方が多いっていうのも初めて知りましたが、すごいと思う。
0: あの、こんなこと頑張ってるんですよ、うん、ちなみに、我が茨城ロボッツ現在25。
1: おーすごい
0: ですね。あのこれは当然、水戸さんと鹿島さんはホームタウン分けなきゃいけないんでね、県内44自治体を分けていかなきゃいけないので、この難しさはあると思うんですけど、僕ら茨城ロボッツなので、第五町から神栖、それからこっち側で言うと、古賀、五賀で、それから北茨城、四つ角全部取ってますから、
1: 隅から隅まで、
0: 四つ角全部
1: すごい、はい、
0: 本当にその遠いところからロボッツのためにわざわざ来てくださるんでね、ありがたいことですよ。
1: そうですね、
0: 地域とともにこれからも、頑張っていきたいなというふうに思いますね。
1: はい、
0: はい、さて今日も収録でお送りしてまいりましたおたふくラジオですけどもね、我々はこれ終わると次はシルバーウィークに突入、
1: そうそうそうそう、
0: ねえ、
1: でもシルバーウィークの次の日ですからね、生放送は。
0: そう、シルバーウィークの次の日が生放送、でさらにその次の日は茨城ロボッツ B プレミア開幕です。この開幕直前に連休ってありがたくないんだよね。
1: まあそうね、でも台風来るから
0: 準備しなきゃいけないからさ、
1: いやー、はい、そしたらコテンパンだね。
0: いや大変でございますよ、
1: うん、
0: というわけで今日もお聞きいただいてありがとうございました。あの来週もお聞きいただければ幸いでございます。
1: はい、
0: はい、台風にめげず皆さんでも本当にね、雨も含めて万全の、あの準備と危機感を持って今週末もお過ごしいただければと思います。
1: はい、
0: 今日はミセスグリーンアップルの特集でお送りしてまいりました。最後はやっぱりこの曲ですね、ライラックを聴きながらお別れしてみたいと思います。また来週もお聴きください。お相手は川崎敦史と
1: 小川恵子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: Colin, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for
1: Music for
2: Time時刻は10時3分、まもなくもう4分といったところです。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時に生放送でお送りしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、9月17日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜もこの時間お付き合いくださいましてありがとうございます。シルバーウィーク目前、普段と違うご様子の方すでにいらっしゃるんじゃないでしょうか。街の動きも人の流れも変わってくるというのがこの大型連休であります。どうぞどうぞ自分のペースでゆっくり安全に過ごせますことを願っております。そして台風の様子も気にかかるところでありまして、くれぐれもお互いいろんな情報を入手して気をつけて過ごしましょうね。そして皆さんのご予定が、思い通りに少しでも進むことを願っております。先ほどスタジオに、当番組の責任者の方がですねコンコンとスタジオに入ってきて、何かなと思ったら、コルセットを巻いた私の姿を見て似合ってますねって言って帰っていきましたなかなか似合ってますねって言って、帰っていかれました。温かい皆さんとご一緒できて本当に幸せですさあそんなタイムトラックス、皆さん X でのご反応もありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを三浦海岸さんが1週間前にリリースされたキャメロンの新曲だとご反応くださりありがとうございます。お耳が早いですね。そうです、10時台のオープニングナンバーはダブキャメロンの歌声 When in Roma、 この間リリースされたばっかりの曲になります。 When in Roma っていうのは慣用句と言いますか、そういうことわざのフレーズですよね。語に入っては語に従えのようなですよね。そういう意味の曲になるんですかね。何せ、いいサウンドだなと思います。ダブキャメロン、若手のアーティスト大活躍でありまして、タイムトラックスも今日だけでも4曲2026年リリースのナンバーをかけております。いいですね、いろんな時代いろんな曲を一緒に楽しめて嬉しいです。そしてメッセージも頂戴しております。つい先ほどですね、これはいいなと思いました。ラジオネームさっちゃんさん、ミルキーさんこんばんは、今日特売の桃食べましたと、この旬のフルーツ食べましたよ報告ありがとうございます。皮がつるんと剥きやすかったです。甘くてペロッと1個食べちゃいました。ミルキーさんは腰痛我慢時ですけど、私は先週からめまいに悩まされています。お医者様が動いた方がいいとおっしゃるので、ドラッグストアやスーパーにお買い物に行って気分転換です。お互いに頑張りましょうとメッセージを送ってくださいました。さっちゃんさんありがとうございます。こうやってお互いに頑張りましょうの声かけってやっぱりいただけると嬉しいですよね。あ、私も頑張ります、そしてめまいどうぞ少しでも軽くなりますようにという気持ちでいっぱいになりました。こうしたやっぱりやり取りってすごく なんだろうホクホクニヤニヤした気持ちになるんですよね。人の優しさを受け取ったというのってやっぱり嬉しいですね、そしてこの旬の話題もありがとうございます。桃いいですね、体にも良さそうですしですね、あとめまい、お医者様が動いた方がいいとおっしゃるのでということで、少しお散歩くらいの お買い物にお出かけできているようで、よかったですけれども、本当難しいですよね。私は今週日曜日はもう YouTube とかでストレッチの長編の動画を流して、絶対にストレッチをするんだっていうふうに決めています。 先ほど夫にもメールしたんです。日曜日は一緒にストレッチの YouTube を見ましょうっていう風に人を巻き込んでですね、健康になっていこうと思って、一人じゃなかなかできないので、思っているくらいですね、なんか積極的にちょっと攻めの健康していきたいですね。そんな報告をお互いし合いましょう。健康に頑張っていきましょうね。ありがとうございます。皆さんからのメッセージ、頂戴できてとっても幸せです。ありがとうございます。さてさて、おっとと、10時台はここからミックス形式で音楽たくさんおかけしていきたいと思います。冒頭の10分程度は近年リリースのポップソングが中心、そして後半のミックスでは80年代90年代の楽曲などなど、その日によって、テイスト選曲スタイル全く変えてお届け中でございます。好きな曲が1曲でもかかるといいなと願いながら、今夜もお付き合いをどうぞお願いいたします。

直近リリースと言いましても一番古いので2014年くらいになりますかね、ここ10年ぐらい、まあとにかく2000年以降にリリースとなりました。楽曲のノリのいいところ矢継ぎ早にお聴きいただきました。ここまで6曲かかりましたが、そのうちでお好きな曲はございましたでしょうか。割とやはり最近では明るい踊れる、ディスコティックな楽曲っていうのはすごく増えていますよね、その中でこうした楽曲を聴いていただきました。途中のあのイヤード&イヤーズ&イヤーズという方たちの 100% ピュアラブっていう曲があるんですが、これは、80年代90年代ですか、お名前ど忘れしてしまいました。クリスタルウォーターズでしたっけの生かしたカバーになります。 100% Pure Love っていう曲ですね、いかがだったでしょうか。ここまでお届けいたしました。ポップス中心でお届けしてまいりました。この後は今日は80

York City, and we dig a little piece of Amsterdam.

ビニス・ヘンダーソンによりますスキップトゥーマイルームです。この曲なんか優しくて好きなんですが、皆さんいかがでしょうか。さ あここまで、たっぷり1曲ずつかけながら80年代の周りの楽曲を聴きいただきました。もうすぐシルバーウィークということもありまして、ホリデーラップからスタートしようというその一点だけで、今日のミックス考えておりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。時刻は10時42分、遅くまでお付き合いいただき皆さんありがとうございます。ここまではリズミカルなサウンドを一緒に楽しんでまいりましたけれども、ここからはラストマイルアワーです。一日をゆっくりゆっくり終えてまいりましょう。ペースそして、テンポを少し落として、ゆっくりゆっくり今日を整えてまいりましょう。ジャッキーブッカーゲームズラストマイルアワー、番組は夜11時まで続きます。

タイムトラックス木曜日の夜、この時間ゆっくり過ごせていらっしゃいますでしょうか。まだまだこれからやること残っているよという方、まだちょっと片付けが終わってないんだよなという方もいらっしゃるかと思いますけれども、それぞれの状況がたくさんあるかとは思いますけれども、どうかこの時間少しでもゆっくり過ごしていただけますように、心から願っているところであります。時刻は10時53分になりました。ラストナンバー一緒に聞いてまいりましょう。ラストマイルアワー、今夜のラストチューンは SOS バンド、一緒に聞いてまいりましょう。

今週のウィークエンド長いですからね、来週の水曜日まで祝日ということでありまして、お休み関係ないんだよという方も多いかもしれませんけれども、街がややいつもと様子が違うかもしれません。どうぞ気持ち巻き込まれませんように、ゆっくり過ごせることを願っております。楽しみがある方はどうぞご安全にいい思い出作っていらしてくださいね。ウィークエンドガールが今夜のラストチューンであります。ミルキーさん、リスナーさんとメローなひとときを味わえる喜び、そんな風に感想を言ってくださいました。ハワイアンカズさん、ありがとうございます。今日は途中でヘッドホンのフェルトが剥がれてしまって、どうしようかななんて思っておりましたけれども、そのフェルトの部分だけ売ってますよと教えてくださった方もありがとうございました。いやはやいろいろ起きる出来事を皆さんと共有できてとても嬉しいです。アベンダドールさん、いい夜になりました、また来週と、ありがとうございます。また元気な姿でまた来週お会いいたしましょう。今日という日はあと1時間と少しで終わりとなります。どうかどうかこの後皆さんご安全に、そして良い夜を。

0: Can we get together tonight?
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Pod, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJD.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、

って音楽を愛するものとして大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいますが、本日も DJ の B さんお休みということで、本日も私とゲストの方とお届けしてまいります。ちなみに DJ の B さんは本の執筆がもう佳境ということで、まもなく10月か11月くらいにどうやら今年もね、経済の解説の本を出されるということで、必死に今最終入稿のね準備をしているということで、応援したいと思います。番組では皆様の感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日何@musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。コメントを紹介してまいりたいと思います。36回の回ですね。フリーランスでアパレル販売員をしている愛さんの回にヒロさんからいただきました。ありがとうございます。販売員でもフリーランスができるんだと驚きもあり、またノビーさんとゲストの後半の絡みも興味深かったですということで、ありがとうございます。そうですね、私もなんかフリーランスでアパレルの店員さんができる世界ってあるのっていうのが結構ね、まあ、びっくりというか、まあ、もともと聞いていたんですが、深く聞きたいと思ってね、あのゲストにお呼びしました。しかもね、あのノビーさんが苦手とするですよ、あの店員さんに声をかけるっていうね、かけ方とか接し方みたいなところのレクチャーもね教えていただきました。結構ね、あの店員さんにお話しするとか声かけられるのをドキドキするっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひねこの愛さんの回聞いて参考にしてみてください。過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということで、本日のゲスト早速お呼びしたいと思いますよ。本日は IT 企業のマーケとラグジュアリーアパレルブランドアリサのマーケ兼モデルをされている京子さんにお越しいただきました。京子さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 京子さん、お久しぶりです。
2: お久しぶりです。ご無沙汰してます、ね。
1: じゃあまずは簡単に自己紹介からいただけますか。
2: はい、自己紹介、そう、あの、まあ、京子ですっていうところなんですけどそう、あ、まあ、本名また違う名前なんですけれども、私今は IT 企業でマーケティングの仕事をしていたり、あとおっしゃっていただいたようにラグジュアリーアパレルブランドっていう、まあ、なんかすごい、うん、ちょっと高尚すぎる名前気がするんですけどあのアリサっていうブランドで、うん、まあ、マーケとか、あとちょっと被写体的なのもやっていたりっていうのが今の活動をしている感じでして、うんうん、まあ、その前は実はあの新卒の時にはあの報道記者をやっておりまして、でそこからまた出版社行ったりとかっていうのをやりながら、うん、今そのこういわゆる IT 企業というイケイケベンチャーみたいなところ行って、うん、でなんかなんでしょうね、自己顕示欲の高まりのとか結果ね、うん、あの今またなんていう二足のわらじと言いますか、うん、あのアパレルブランドの方をちょっとお手伝いさせていただいてるっていう感じの、まあまあ本当に普通のサラリーマンです。はい。
1: 普通のサラリーマンでそんなキャリアしっかりされていて、アパレルの業界お仕事も持ってらっしゃるって、ちょっと羨ましいというかかっこいいというか
2: いやいやいやいや、うん、もういろいろあれなんですよね。もともとそのアリサっていうブランドは、うん、あのオーナーのアリサさんっていう方のもう下のお名前、うん、本名から取られてるんですけど、うん、そのアリサさんと会ったのも何だったっけな、なんか DJ のイベントで そう、たまたま、しかもお互いあれなんですよね、そのちょっとこう DJ 初心者でも触れるみたいなコンセプトのイベントで、う
1: ん
2: う
1: ん、楽しいやつじゃないですか。
2: そうそう、楽しいやつ、うん、そうね、お互いその、いや、アリスさん多分だいぶ慣れてらっしゃったんですけど、うん、私は本当に2回目ぐらい で、うん、でその2回目の時だったんだけど、なんか調子こいてこうキュッキュッキュッやってたら、
1: やりたい、
2: そう、そしたらそのアリサさんから何度このなんていうか2回目にしてはすごいなんていうかこう苦労とかのある、まあ、そのなんていうか
1: なかなかやりよるぞ、
2: そうそう、やりよるぞという、うん、でなんていうかこうあのスカウトしていただいたって感じなので、もう本当にあれですね、あのいろんな人にこう目をかけていただいた結果っていうだけなので、
1: だってご縁がそういうところでつながるってもうちょっとした奇跡みたいなところありますから。
2: そうですね、奇跡は、うん、だから自分のなんていろんなスキルが、うん、あのなんていうかこう B とか C とかいろいろあるとしても、運に関しては EX と思ってますね、うん、
1: めちゃ高でもそういう、 こう人と会えそうなところとか、それ何か人が混じり合いそうな場所に行くっていうのがもともと好きなんですか？
2: そうですね、うん、自分で一人で楽しむみたいなっていうよりかは、うん、何かこう企画してされてるような場所であったりとかイベントとかに行って、うん、そこでいろんな人と交流して、どんどんこうなんかこういうのが今流行ってんだみたいなんで、うん、流行りにこうなんていうか乗っかっていく方が好きで、うん、多分自分が本を読むとか、うん、ネットフリックスを見るとかっていうのだとなんかそわそわしちゃうというか、2時間見ちゃった映画みたいなって
1: 黙っちゃったみたいな
2: そうそうそうそうそうそうそう、
1: 面白いな。いやでもね、京子さんにお会いしたのも、私も前職のね広報業務してる時の広報イベントで何回かお会いさせていただいてましたもんね。はい、そうですよね、
2: でしたでした。
1: やっぱりそういうね、出会いの場に行くっていうのは一つね大事なことなのかなって思います。
2: いや、つくづく、うん、結構何でも今できちゃいますしね。
1: そのできちゃいますね、AI もこれだけあるとね。
2: そうそう、結構あんまり参入障壁ないなってつくづく思います。
1: その場所に行けば誰かしらとね、ご縁があったりとか、
2: そう
1: 再会があったりありますしね、
2: うん、でなんかこうダンスしないとか言われて、うん、ダンスしたことないのにダンスやらされるみたいなとかいやなんかそう、すごいそういう意味だとあれですね。でそのダンスとかも、うん、あの多分なんていうかこう本当にショーに出られてるようなプロの方が、うん、なんていうかこう4人とかでダンスをしたいっていうのは、その一人ポストというかポストが空いたので、うん、なんかやらないっていうふうに誘っていただいて、いやだからもうで結構あるじゃないですか、ダンススクールとかに通ってなっても自分のレベル感と、うん、に合わなかったりするってなったら、うん、例えばもう30歳とかでダンスを初めてやるってなると、うん、意外とそのビギナークラスってこうちびっ子とかが、うんうん、ってなると結構なんていうのかな、そのちびっ子たちとなんか踊り続けるって、うん、なかなか自分のなんていうのかこう頑張りが必要というか、
1: そうですね、
2: そう30歳のビギナークラスみたいなぐらいの細かいクラス分けがあったらそれはいいかもですけど、うん、それもなかなかと思った時に、うん、やっぱりプロの方にもうほぼマンツーマンみたいなレベルで教えてもらって、うん、で10月にそういう場があるんですけど、そういう、そう場があるからこそやっぱりやんなきゃみたいになって、
1: そうですね、
2: そうで思った時にやっぱり、あ、運いいなと思います。なんかあのこの、うん、ダンス初心者なのにワンツーマンでなんか1回もう数千円とかで教えてもらって、うんうん、で10月にやらなきゃいけないからすごい私も真面目に本当にやんなきゃいけないみたいな
1: 危機感を覚えますよね。
2: そう、そうなーなーにならないみたいな、これってなんかやっぱりいろいろとなんていうか、あの運がいいなってつくづく思うシーンある
1: し、それを運がいいって思えるその力がすごいと思いました。
2: あ、本当ですか、
1: うん、だってもしかしたら人によってはなんかネガティブに捉える人もいるかもしれないじゃないですか。
2: あなるほど、うん、ちょっとなんかレベルが高すぎてやばい、ちょっとしんどいかもみたいな
1: とか、なんで私にこんな話来ちゃうんだろうとか、
2: いやそれはね、いや確かにそう考えられる方もいらっしゃるかもですけど、うん、いやもうなんか基本的に全部、あもうやりますみたいな感じでやらせてくださいみたいな、もういつでもね、その千と千尋の千尋じゃないけど、うん、なんかここで働かせてくださいみたいなテンション感で、うん、いつもすごいだからイノシシみたいになんか
1: ちょっとつもうしんでね、
2: ちょっとつもうしんで

0: さすがです。
1: ありがとうございます。
0: そんな京子さんは、うん、キャリア的には先ほどおっしゃってた、はい、報道記者から、
1: はいはい、
0: またスタートってことでしたけど、あ、なんか結構お堅そうなお仕事
1: か
0: な。
1: 堅かったですね。もうご想像通りだと思います。
0: 報道記者さんって何やるんですか？
1: まあいろいろ部署によっても異なるんですけど、うん、私は広島と岐阜に行ってたんです、
0: うん、
1: その東京で採用されたんですけど、うん、すぐに広島の方、広島支社、その全国転勤あったので
0: 、全国が広い。
1: そう、全国で本当に、だからもう各都道府県に、うん、その支局支社を置いて、うん、でそこに記者を置いて、うん、でそこのなんていうのか、こう例えば広島であった、もう本当に警察、あ、私警察とか司法担当だったので、うん、いわゆる事件事故、
0: うん、
1: 例えば広島でこう、まあ、災害があったらそれの取材をしたりとか、うん、あとは、まあ、なんていうかこう殺人事件とか、
0: うんうんうん、
1: 事故とか、うん、あと、まあ、事件が終わったら、終わったらというかこう逮捕とかそういう一応のなんかこう司法手続きが終わったら、例えば次裁判になってみたいなとか、
0: うん、
1: で裁判でもうこう裁判所行って傍聴してその内容を記事にしたりとか。
0: うわすごい。
1: でまあ本当にいわゆる記者の仕事をしていて、うん、でまあそうですね、広島でそうだったし、岐阜ではまあそこから行政取材とかも入ったんで、うん、岐阜県庁とかにいて、うん、でそこの県庁の記者クラブに所属して知事会見とか出て知事のご発言を記事にしたりとかっていう、うん、もう、うん、いわゆるその想像していただけるような記者の仕事をやっていたっていう感じですね。
0: なんかこんなにアクティブでパワフルな京子さんがそんなお堅いお仕事をされてたの、なんかお疲れ様ですって感じなんですけど。
1: そうですね、うん、まあまあ結構大学の時は、うん、ジャーナリズムになんかこう意識の高いって言ったらあれですけど、うん、やりたいっていう風な思いがあってやっていたので、うんうん、まあ当時は当時で自分としてはそれもこう先ほどお伝えしたもうやらせてくださいみたいな精神で、うん、それは変わらず前向きに前のめりに仕事はしていましたね、
0: うん、へえ。そこから出版社を経て今の IT 業界に入りつつ、アリサのマーケ兼モデル。
1: そうですね、う
0: ん、すごいキャリアっていろんな作り方がありますね。
1: いやつくづく、そうですね、ちょうど社会人経験10年になるんですけど、
0: うん、
1: そのこのこういうなんか様相を呈することになるとは、うん、なんかこう3年前も全然イメージはついてなかったし、
0: うん、
1: 結構やっぱり逆算で考えられるほど私賢くないので、うん、そのキャリアの作り方を、うんうん、なので本当にもうどんどんやっぱり目の前にある面白そうみたいなのをなんかこう掴んでいった結果が今っていう感じで、
0: うんう
1: ん、あんまりそうですね、なんかもうちょっとこう新卒の時のそれこそ報道記者の時はなんかこう戦場カメラマンとかみたいな感じになっちゃうみたいな感じだったから、
0: はいはいはい、
1: あ、それが全然方向違いますね今は。
0: このアリサのこのラグジュアリーアパレルブランドってどういうブランドさんなんですか？
1: これはですね、うん、先ほどお伝えしたそのアリサさんという方が一念発起されたブランドで、うん、まだ、ブランド自体は、今年で2年か、うん、パーティーがこの前あったんですけど、うん、なんですけど、まあ、提供してるそのアパレルのなんていうかラインとしてはその和服をモチーフにした、うん、まあ、こうラグジュアリーな、アパレルでして、うん、で今はちょっと着てるんですけれども、うん、まあ、なんかこうローブ、いわゆるこうなんていうかもう羽織れるようなやつとか、はい、うん、あとこの下のこれもアリサなんですけど、黒の
0: シャツみたいな、
1: シャツみたいな、
0: で
1: 特徴はもうシルク 100% で、うん、で、もうでその和服をモチーフにっていうのが、まあそのデザインのところですね、
0: うん、
1: 例えばそのなんかお花の模様であったりとか、うん、これもなんかこう染めで作られていたりとか、うん、あとは結構その元々のそのアリサさんがなぜこのブランドを作られようと思われたのかっていうところが、うん、結構やっぱりそのあれだったんですよね。アリサさんご自身も実はもうガチガチのエンタープライズ企業の、うん、例えばコンサルのお仕事をやられていたりとかっていう、うん、もう
0: ガチガチですね、
1: ガチガチなんですよね、
0: うん、
1: そうだから別にそのファッション業界の方というよりかは、うん、もうどちらかというと私としかし今のそのベンチャー IT 企業で働いて

0: 私と近しいような、うん、例えばプロジェクトマネージャーやったりとかっていう風な仕事をやってる中で、うん、その海外で駐在するご経験をお持ちなんですが、そこで中国、あとはそのニューヨークの方でも働かれて、そこでそのなんか海外における日本のこう着物っていうのが、うん、まあ、どれかこうフィーチャーされてて、うんうん、すごくこう魅力的に映ってると。で、自分もそれをきちんと習得したいっていうので、まず着物に目覚めた、うん、
1: なるほど。
0: だけどやっぱりその海外だとなかなかそのなんていうかこう日本の素材の良さとかっていう、うん、なんかこうデザイン性とかファッショナブルのところっていうのはきちんと魅力的に映ってるのかもなんですけれども、うん、やっぱりそのなんていうかきちんとその和服って本当にそのサプライチェーンのその皆様がその染め物であったりとか、そのなんか生産工程のところですごくその質の高いものを作られているんだけれども、うん、そこは若干そのなんていうかこうスコープに置かれておらず、海外だとこう輸入がこう回っていると出回ってると、うん、でそこに対してやっぱりアリサさんとしたらきちんとその生産工程のところも意識しながら、うん、そのいいものをその海外の人にも着てもらいたいっていうところで、うん、でそうなった時にやっぱり着付けをっていうのはなかなか海外の人も大変じゃないですか、
1: 大変難しいです、はい、意外と
0: そう、もう私もちょっと習ってみたんですけどすごい大変だったね、うん、いやこれ海外の人難しいだろうなと思う中で、うん、多分アリサさんとしてはこういうローブとかっていうので、うん、いわゆるこうサプライチェーン生産工程の方々を意識したこういわゆるサステナブル の文脈の中で、うん、こういうローブっていうのであれば海外の方でもどんどんこう、ま、市場が広がっていくだろうっていう、うん、まあ、ある種ファッションが原点でありつつ現実的なそのなんか市場の拡大とか未来系で語られるかみたいなとこも両面で見ながら、うん、まあそこら辺やっぱりアリサさんってすごいビジネスパーソンだなと思うんですけど、うん、っていう、まあ、思いの詰まった、うん、アパレルブランドになりますね。
1: 今日もね着てらっしゃる、まあ、そのローブ、上着、はい、羽織みたいなことですよね。
0: ですね、ですね、
1: うん、もうすごい光沢が綺麗な。
0: ありがとうございます。
1: 何色っていうんですかね。
0: いやそう、ちょっと私も何、
1: 青、うん、紺、薄紺みたいな感じのね、
0: 薄紺みたいな感じの
1: 生地に、はい、右肩にすごい素敵なお花の柄が入っていて、
0: そうです、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: はい、素敵です。しかもね、京子さん背が高くていらっしゃるからなおさらこの丈の長いローブがまた映えますよね。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: そうですね、結構こう、うん、なんていうか私を選んでくださった理由みたいな、そのモデルとして選んでくださった理由ってちゃんと聞いたことはなかったんですけど、うん、やっぱりすごいこう丈感長めの服が多くて、うん、そこら辺は多分こうある程度タッパがあった方がっていうのもあったのかなっていう勝手な推測なんですけど、
1: まあルックとして出てくる時にもちろん背がね小柄さんの方も着物ってもちろん着れるし、
0: はい、
1: それも綺麗にね着れるようにはなってると思いますけど、そう、そのビジュアルとして物に出る時には確かに背の高くてシュッとした方、うん、で全体のお洋服が見えるっていう方の方が映えはしそうですよね。
0: であればいいんだけどなと、うん、
1: そこで、
0: はい、
1: マーケもされてるってことだったんですけど、はい、お洋服業界のマーケってどんなことやるんですか。
0: まあこれに関してはそのこうお洋服業界のマーケっていうほどね、その私にサンプル数がないので、うん、その経験
1: もともとねアパレルの方じゃないですね。
0: そう、そうなんです。なのでこうアリサのブランドにおける私の今の動き方としては、うん、結構こう都内とかあと千葉のサハラっていうところもすごくこう伝統工芸とかが、うんうん、あるんですけど、そのそういったところにポップアップを、うん、時々していて、
1: はいはい、
0: 元々
1: 展示会ですね、はい、
0: ですですです、うん、本来の販売チャンネルは EC に限られちゃうんですけど、うん、結構その都内のしかもまあそのスタートアップといわゆるこうアクセラレータープログラムであったりとか、うん、あとはそのこう結構大企業さんがその CVC みたいな形でスタートアップを支援するみたいなのでは、うん、その場所を貸してくださったりとか、最近も富士通さんが場所を貸してくださって、うん、でいわゆるちょっとこうある意味その企業を目指している方々に向けてのアリサさんがいわゆる好事例としてこう講演されて、うん、で そういう、まあ、勉強会といいますか、うん、スタートアップのこう数をやっぱりこう東京都としてもスシテックとかでいろいろ増やそうとされてる、うん、まあ、そういうトレンド感のある中で、うん、有沙さんが話すっていうセッションがあって、そこにこうなんていうかこう乗っけてもらう、その例えばアパレルをっていう、うん、でやっぱり、そこでこう実際肌感とか触ってもらって、あ、いいねってなって買っていただいたりとかっていう、うん、なんか、まあ、そういう動きをしてる中で、私がそこに例えばちょっとこうすっごい高いヒールで履いて、うんうん、なんかちょろちょろ歩いてみたりとか、
1: あー、なるほどなるほど、あの人が着てるのがそうですって言えるように、そうそうそうそう、
0: 歩くマネキンみたいな感じでやったりとかが、まあ、メインの動き方になりますね。リアルなポップアップにおいて、私がちょいちょい、そのもうなんか販売みたいな感じでちょっとご紹介したりもしますし、なので、まあ、マーケっていうほどね、なかなかマーケのお仕事ってやっぱり企業の規模感的にもうちょっとそのなんていうか営業とかプロダクト作る人みたいなのが一定数いて、あともうちょっとワントゥーワンのコミュニケーションじゃなくて、もうちょっとこうスケール高く、いわゆるこうなんか空中戦、そのなんかメルマガ打ったりとか、もうちょっとチャンネルの数を増やしたいみたいな時にマーケターっていうポジションがすごい生きてくる中で、まあ一応名ばかりマーケターで、実際のところ営業とかなんかもっとこう物理的な仕事をやってる感じはしますね。
1: なるほどなるほど。じゃあ幅広でマーケを主軸にしつつ、できることとか必要なところに入っていくみたいな感じなんですね。じゃあここで1曲お届けしたいと思います。今日はすべて京子さんに選曲いただいてます、はい、ということでまず1曲目教えていただけますか。
0: はい、愛子さんでキスハグです。
1: はい、これは
0: これはそうですね、私高校の時かに初めて聞いたんですけど、あの時の私は小さい女の子になりたかったんですよね。
1: 小さい女の子、
0: まさに愛子さんみたいな、
1: 小柄な女の子。
0: そうそうそうそう。今回ご紹介させていただく3曲って、ちょっと私の中で自分の中のこうなんか自分っていうものを受け入れると言いますか、自分のもうなんか体ってその小柄な女の子とはもう真逆だったんです。もう高校の時なんて当たり前ですけど、もう180ギリなかったかなっていうくらいで、だからもう明らかにでけえなみたいな感じのもうメンズなだったわけなんですけど、でもやっぱり自分のこうなんていうか特性っていうのは、憧れてるのはやっぱり愛子さんみたいな方で、やっぱりすごいあの時はヘビロテしてて、いやあの時はこういう風な人になりたかったんだよなって思いながら今でも聴くっていう曲。
1: ああ、なるほどなるほど、当時の憧れを模した曲ってことですね。
0: です
1: はい、思い出の曲ということで、それではお聴きください、愛子でキスハグ。

0: 愛子でキスハグでした。さてここからはファッションに目覚めたきっかけ、そして具体的なアイテムを伺いたいんですが、まず京子さんがファッションに目覚めたきっかけは何だったんですか？
1: そうですね、これはまああれですね、以前ちょっとお付き合いだったパートナーの方からの、なんか指摘というか、いやもっと自分らしくやれよみたいな言われたっていう。
0: へえ、素敵なアドバイスですね。
1: そうですね、なかなか手厳しいこと言う人なんです、今でもあの時々会ってたりはするんですけど、その人の言ってることはやっぱりこう年齢も離れてだいぶ上だったりするんですけど、やっぱ説得力があったりとか、でかつ私よりもなんかずっと先を見てるし広い視野も持ってるからこその、なんかもうその報道記者としてその仕事をし始めて、そこから出版社も経験しながら、やっぱりなんていうか自分はまあこのぐらいの人間だろうであったりとか、っていうふうに思ってたし、自分の心の中でそのなんていうの小柄なその先ほどの愛子さんじゃないですけど、女性になりたいっていうのもまあそんなに大きく変わってなかったんですね、あの当時は。やっぱりそういう人になりたくって、一方で私のそのなんかリアルなあの形っていうのはもう大きくて男でみたいなっていうのに対して、なんかすごいそのパートナーの人はいやもうさみたいな、でかいのがいいんじゃんみたいなとか、とかいやもっと君はなんていうなんかこう自分らしくあれる、仕事の形であったりとか、なんか自分が結局この程度みたいな感じで言ってるからそういうそのアウトプットになってるわけだってみたいな、いやもっとらしくやれるからやれみたいなことを言われて、そこで一番最初に着手したのが多分ファッションだったんですよね。
0: へえ、そんなこと言ってくれる方って貴重ですね。
1: 貴重ですね。
0: そのパートナーだからとかじゃなくて人として、
1: 人として、そうですね、その人にはだから結構いろいろ人生のこうあの分岐点になりそうなタイミングの時には、こうまずその人にちょっと LINE したりはしてます、
0: アドバイスをくれって。
1: そうそうそう。で彼もなんかこうオーストラリアから仕事で戻ってきて、そのまんまあの帰ろうとしてる途中下車して、私の家の近くで10分カフェならいいよみたいな感じで、
0: 優しい、
1: そう、ありがとうございますみたいな感じで、そう。
0: でもそこからファッションだったのは、何かやりたいファッションがあったのを我慢してたって感じだったんですか？
1: そうですね、それで言うと、例えばそのなんていうか、結局もともとその小柄な女性になりたかったっていう考え方だと、やれることってすごい少なかったんですよ。だってもうなんていうかこう、
0: 大きいですしね、背が。
1: そう、なんか燃え袖とかやってみるみたいなとか、でも最初なんかもうすごい血迷ってたんですけど、そう、でも、あの一回その彼と一緒にあの USJ に行って、で USJ の、USJ に行く前かに大阪のアメリカ村で、なんかこうヒョウ柄のセットアップを着て、買っちゃったんですよね。なんかすごい、
0: 買っちゃったんですよね。
1: そう、似合うからって言われて、似合うかみたいな。ヒョウ柄ってすごいじゃないですか。しかも大阪かってなると、
0: インパクトがね、
1: もういよいよそれってさみたいな、もう、そうアメちゃんいるとか言いそうな、そんな感じになりそうだなと思いつつ、いやこのヒョウ柄はすごいなんていうかハイセンスみたいな感じで、もうなんか店員さんにもなんかこう2人での丸め込まれたって言ったらあれですけど、これはいいヒョウ柄とか言って、あそうですかみたいなんで買ったら、そこからヒョウ柄にのめり込んだというか。
0: へえ、でもイメージあります。
1: あ、本当ですか？
0: あの SNS とかに上げてらっしゃる写真、ヒョウ柄のイメージ。ヒョウ柄、
1: そうですね、今もうヒョウ柄がないと落ち着かなくなる体になっちゃいましたけど、
0: 今日はじゃあちょっと見える範囲にはないんで、
1: そうそうそうそうしてますね。今日はちょっとなんかこのアリサのローブにこう合わないかなと思って、ちょっとみたいな
0: 感じ。刺激がね、ちょっとね。
1: そうそうそうそう。で、ヒョウ柄スタートからのその自分がそのなんかもう仕方ないって思いながら受け入れていて、180センチの身長に対して、多分なんていうか、あこういう感じだったら確かにそのなんかユニークさが出て、でかつ結構他の方からも評価をしていただいて、あなんか自分は小柄な女性にはもうなれないとってなった時に、じゃあ別のなんていうか自分を満たせる何かを探しに行こうっていうので、最初の突破口がヒョウ柄だったっていう感じでしたね。そっからなんかもうちょっとそのモードっぽく見せられたら多分もっとイケイケになれるかもとか、いろいろそこは模索でしたね。なんか
0: でもその自分のコンプ

0: UX に感じているところをその個性、一つの個性とかユニークポイントだって自分が受け入れるまでってすごい時間がかかりますよね。
1: はいはい、そうですね。結構、やっぱり自分で自分を自己肯定できるほど私は強くはなかったので、やっぱりその強い、そのやこう友人とかにもそこまで言ってもらったことはなかったし、だからその前付き合ってたそのパートナーの人にはそういう意味では本当に感謝 してる。なんか結構私の性格はまあその従うタイプだったんであれですけど、結構こう言葉はきついタイプだったので、まあなんかこうやっぱりそのコミュニケーションがなんかうまくいくかってわからないじゃないですか、激しい言葉を使うと、でも彼は多分それでもなお私に対してはそういうこうなんか叱咤激励が今こいつには必要だって思ったのか、結構きつめには言われて、いやもう、何止まってんだよみたいな感じで、でやっぱりそれで目が覚めたっていうのはあるので、で目が覚めて、で自分がこう自分の体も変えられないけれども、自分がこの体でなんていうかこう人をこう多少あのアトラクトできるような姿、形にできないかなっていうのは、考えるようになったので、まああの、一言言葉がなければ多分今でも多分あんまりファッションには興味なかったと思います。
0: いやすごい天気ですね。
1: すごい天気です。
0: じゃあそこからお洋服に、まあ、その豹柄で目覚めて気持ちも少しずつ変わり、何かその変わっていく最中での、 あの印象に残ってるアイテムって他にありますか？
1: そうですね、アイテムで言うと結構まあ今はもうあんまり着なくなっちゃったんですが、トレンチコートとかはすごい好きではあったんです、結構何だったっけな、ロンドンフォグの、もう廃盤になってると思うんですけど、結構その、よくあの埼玉のレイクタウンってあるじゃないですか、あそこに
0: 商業施設の大きいところ、
1: 大きいところ、あそこに1店舗すごい古着のお店でめちゃくちゃスタッフがなんていうか相性いい人がいて、でそこにもだからそうやたらとそのレイクタウンってまあまあ遠いけど、もう毎週末ぐらい行って
0: 行ってましたね。結構張り切っていかないと意外とね、そう、いや都心からだったらいますよね。
1: 都心からは大変だったんだけど、やっぱりなんていうか、そうでそこで買ったピンク のトレンチコートが私はすごいなんていうか、もうすごい気に入ってずっと着回してたんですけど、なんかこう、まあ、トレンチってすごいあれじゃないですか、なんていうかパーカーとかでとかもうスウェットとかでも上にトレンチ羽織って黒縁メガネ着て、そしたらなんかこうおしゃれそうに見えるみたいな、なんか、そのラフになんていうかこう今日なんかありますじゃないけど、なんかコンビニにこうなんか来ましたみたいな感じなのやたらとなんかこいつおしゃれだなっていうのって
0: なりますね。
1: あるじゃないですか。そう、なんか私的にはそのこの今つけてるその黒縁メガネもそうなんですけど、なんかそんなになんていうか毎回毎回気張れないんで、なんかそういう意味だとなんかこう気軽にこの人ってなんかちょっとおしゃれそうっていう風に見えるかなっていうアイテムを見つけるのが好きなんですけど、そのうちの一つがやっぱりトレンチコートでしたね。
0: へー、じゃあ聞いてる方ももしかしたら1枚着たり何かつけたらそれだけでおしゃれになるみたいなものを探すっていうところからスタートしてもいいのかもしれないですね。
1: そうですね、やっぱりなんかこうアップルの創業者の名前が
0: 聞いた、ジョブズ。
1: ジョブズ、ジョブズも確かあれ自分の脳細胞を使うのに仕事にやっぱり全集中したいってなった時にやっぱり服はもう、だからジーンズと、タートルネックでみたいな感じで、だから結構毎朝毎朝やっぱりなんか考えるって好きだったらできるけど、別に好きそこまで好きじゃなかったらしんどいと思うんですよね、なんか何しようかって。
0: そうですね、脳みそもリソース食いますよね。
1: そう思った時にやっぱりなんかめちゃくちゃ私も今でもそんなに好きかっていうと、めちゃくちゃ好きな人と比べたらまあ普通なんですよ。だ、多分自分が自分の体を受け入れた結果としてそのテンション上がって興味が湧いた領域ではあるんだけれども、もう子どもの頃からずっと雑誌を読んでた人とかと比べた時に別にそこまでではない、でもやっぱり今もう結構会社とかでもなんかおしゃれな人みたいな感じのブランドが作られちゃったから、
0: あるですあるから読みましたもん。
1: そうだからやっぱりちょっとなんかすげえ手抜いてるな今日ってなって、ちょっとなんか一枚なんかそれっぽいのを羽織るかみたいなとか、なんかそうですね、そういう手抜きでやるっていう意味ではなんかトレンチとか黒縁メガネとか、なんかアイテムに頼る部分は多々ありますね。
0: 面白い。ちょっとお洋服の話この後も聞いていきたいので一曲挟みたいと思います。

0: 2曲目も教えていただけますか。
1: はい、中島美嘉さんでグラマラススカイです。愛子さんのキスハグからなんていうか、そのさっき の元を付き合ってた人に知った激励を受けた後にちょっと7になろうかなみたいな感じで、
0: うんうん、
1: でなんかこう時間差でハマったのがこのグラマラススカイだったんですよね、
0: うん、ああそうですね、なんかロックな感じとそのこのキャラクターがこう強い女性像がありますもんね、
1: う
0: ん、
1: ありますね、うんうん、こっち私行ってみるかみたいな、だから愛子さんから中島美嘉さんになろうとする私ってちょっともうどこ目指してんだろうみたいになっちゃうんですけど
0: 180度近く違いますもんね。
1: ですですですです、
0: 進化の過程を感じますね曲でね
1: 曲でね、はい、そうなんですよ。
0: それではお聞きください、はい、中島美嘉でグラマラススカイ。

0: 長島美香でグラマラススカイをお聞きいただきました。続いては京子さんのご自身のお洋服の選び方を聞いていきたいんですが、選ぶ時のマイルールってありますか？
1: マイルール、そうですね、ちょっとネガティブになっちゃうかもですが、あんまり格安 EC サイトとか今あるじゃないですか、で、まあそこではなんていうかこうストレス解消でポチポチなんか寝る前とかにやっちゃったりするんですけど、でも基本的にその高価格帯のものであったりとかっていうものに関してはやっぱり EC サイトでは買わず店舗行くみたいなのは、まあマイルールというかやっぱりあれなんですよね。そんななんていうのかこう衝動買いのタイプなので私自身が、なのでやっぱり自分がやっぱり見てテンション上がるかどうかっていうのはすごく大事にしていて、そうですね、もう店舗で買うみたいなのはルールなのかなっていうのは思ったりしますね。
0: おしゃれに目覚める前の京子さんはどういう服装でどんな気持ちでお洋服を買ってたんですか？
1: あ、そうですね、あんまり体のラインが見えない、ブカブカのそのオーバーシルエットが過ぎるレベルのパーカーとか、
0: BK みたいな
1: BK みたいな、結局そこも多分自分の体に対しての自信のなさの表れだったと思うんですけど、そうですね、それを意図的にすごい買ってましたね。
0: へー、そこからもうこういう風にマイルールができるまでの間って、あのどういう変遷でおしゃれ度が上がっていったんですか？
1: そうですね、やっぱりそうだな、それで言うと、結構今日いらっしゃる MB さんの、あのご書籍とかも実はずっと読んでいて、

0: そうだったんですね。そうだったん
1: です、うんうん、でそれも確か一回そういうのでなんかある種のそのファッションっていうものの見え方どういう風に、うん、
0: ロジック的な、
1: うん、あれもそう漫画ですごく勉強して
0: 服を着るならこんな風に、
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、勉強したんです。で勉強しながらどうすればそのなんていうの体のラインをよく見せられるかみたいなのは、うん、そのロジックに頼りの
0: ドレスとカジュアル7対3
1: そうそうそうそうそうそうそうそうでなんかワードローブ自分が持ってる服を思い出しながら、うん、これだったらこれとこれ組み合わせたらいい結果なみたいなとか、うんうんうん、っていう風なまあそうですねなんかさっきの絶対店舗で買うみたいなのも、うん、なんかこう衝動でまずは買いたいと思うでも思った時に、うん、なんか上のこの服って私が持ってるボトムのどれと合うだろうかみたいなことを考えられるからこそ、うん、店舗で買いたいというかまあ石でもそれは考えられるんですけど、うんうんうんうんなんていうかこう
0: でも EC 難しいですよね丈感とか そうそのシルエットは着ないとちっちゃい子とかわからない
1: そうそう、うん、色味も意外と違ったりとか、うん、ライティングとかも違ったりするんですけど、うん、なんかだしやっぱり基本的に右脳左脳で言うと右脳タイプなので、うん、衝動でもあのインプットした MB さん そのロジックの若干左脳が働いてるところも掛け算されて、うん、右脳で買いたいでも左脳でこれってワードローブでどれだったらいけるかなみたいな考えてっていう、うん、そこのプロセスもすごい好きだったりするので、うんうんうん、なんかまあそういうそうですねなのでそういう意味だと MB さんのおかげっていうのはあるかもしれないです
0: 奇遇ですね私もなんですよ
1: あそうなんですか、
0: うん、なんかファッションに目覚めたのは遅くて5年前くらいなんですけどそうでも本当に MB さんの YouTube を見たのがきっかけで MB さんの動画をずっと YouTube 追いかけてでもどうしても男性のファッション指南なんで、
1: うんうん、
0: なんかその女性のトレンドとかももちろんね似た部分はあるんですけど、
1: はい
0: まあ、そこが物足りないみたいなのがあって、
1: うんうん
0: うん、ちょっとずつインストールロジックを入れてそこから女性の方にあのどの人が自分と合うだろうを探しに行ったっていう感じだったのでソジは MB さんの理論です
1: じゃあもう一緒ですね
0: 一緒ですねじゃあこれを聞いてる方でちょっと何か少しおしゃれに進みたいなとかちょっとねそんなにゴリゴリじゃなくてもあの自分のスタイルをよく見せたいっていう方はやっぱり初手 MB さんのロジックをインストールするは、うん、ねいいかもしれないですね
1: いやいいと思います、うん、やっぱり、うん、そのきっかけは元付き合ってた人が、うん、そのファッションをというかなんか私頑張らなきゃみたいなすごい抽象度の高い、うん、私このままじゃいけないっていうのは彼なんだけど、うん、そっからファッションっていうところで本当に自分で自走し始めたのが MB さんのロジックのおかげなので、
0: うん、
1: 結構そうですねいや多分 MB さんに出会ってなかったファッションじゃないところでなんか頑張ってたと思うんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: って思います
0: へえじゃあおしゃれ強行爆誕は MB さんでしたっけ
1: ですね
0: すごいです言っときます
1: どうぞよろしくお願いします
0: 伝えておきますね
1: ありがとうございます、
0: はい、皆さんもぜひじゃあ MB さんの理論とか YouTube とか本ね、
1: はい、ですね、はい、
0: 見てみてください、うんうん、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーですということで京子さん今まで散々いろんなお話聞いてきましたけどもここで改めておしゃれになるためのヒントやコツ何かありますか
1: そうですねなんかもう散々確かに言っちゃったんですよね、うん、残念ながら
0: まずは1個でおしゃれになるようなものを探してみよう
1: そうですねトレンチとかメガネとかっていうところと、う
0: ん
1: う
0: ん、MB さんの本顔を
1: 本顔をそうですね、うん、あとはまあ自分の自己満だとやっぱり途中で結構パッションって切れると思うんですよその途中でなんか燃え尽きちゃうというか、
0: うん、
1: って思った時にやっぱりなんかちゃんと言ってくれる人が近くにいるかっていうのが大事でその、うん、あのさっきお伝えしたその付き合ってた人っていうのも別にでもファッション感度めちゃくちゃ高い人ではなかったんで、
0: うん、
1: なんか私がおしゃれそのなんかもうヒョウ柄着てたらそれ気づくんですけど、うん、ちょっとした細い例えば、うん、あのこのなんか指輪がみたいなのは全然気づかないもう節穴みたいなやつだったんで
0: まあ、あの多くの男性はなかなか気づきにくい方が多いですよね。
1: そうですね。で、一方で私のそのちょっとこの後お伝えするポッドキャスト一緒にやってる子とかは、うん、もうすぐ気づくんですよね、
0: うん、
1: それあの今日こう新しいやつみたいなとか、うんうん、髪型ちょっとなんかあのシャギにしたみたいなとか、うん、すぐ気づいてくれて、うん、やっぱりそう気づいてくれる人が 近くにいるっていうのは、うん、とても大事なことで、うん、それはなんかこうすぐすぐにそういう友人を見つけられるかっていうとまた難しいところだと思うんですけど、うん、やっぱりこう感度の高い人とかコミュニティに行く、うん、でそのあんまりにもなんていうかこうレベルが高すぎるとちょっとなんかすごいその心理的なハードル上がっちゃうと思うんですけど、そうですね、うん、そうでもなんかいわゆるそのなんか別に感度が高かろうかなかろうが人の変化に気づく人っていうのがそばにいるっていうのは、うん、すごく自分のモチベーションを上げてくれる存在になったなっていうのはうん、今思うと感じるところですよね。
0: そうですね、なんかその気づいて言葉にしてもらえるとそうなのそうなのって言って会話も弾むし、でまたあの人に聞いてもらおうって言って新しく買ったこれをわざわざ着ていこうっていう気持ちにもなりますよね。
1: そうなんです。でも そのまんま一緒に買い物行こうよみたいなとか、うん、っていう意味ではそのまあアイスブレイキング本当に普通になると思ってますし、うん、新しい人と何か会うっていう時にも、うん、なのでなんかそういう意味だとなんか最後はもうごめんなさいなんか人っていう風な感じ、うん、なんか友人というか、うんうん、っていう感じになるかなというふうに思っちゃいますね。
0: 変化に気づける人ね。
1: そう
0: 今日いないけどあのノビーさんは気づかないのよね。
1: そうなんだそうなんだ。いやでもそういや、うん、結構 ここまで意外と気づかないもんなんだと思う時はありますよね、うん、
0: そう
1: 前髪作ったのに気づかないとかも、
0: まあ、ありますよね。そうあるなんか男性とやっぱり女性視点ってやっぱ違うんだなって改めて思いますね。
1: そう結構そうなんかでそれはもう男女の差なくその前髪を作ってそのなんかこれ見よがしに前髪を見せびらかしたの気づかなかった人女性もいればうん、うん、なんか一方で全然そういう素振りをしなかったにもかかわらずすぐ気づいてくれた男性もいたりして、うん、あなんか別にこれは男女関係なくいやもう観察眼だなと思って
0: あと人の変化に興味があるかどうかもありそうですよね。性格的なところとか、
1: うん、それはそうですね、
0: うん、じゃあ男女問わずその変化に気づいて言ってくれる人をまあちょっと近くに置こうとかそういうコミュニティに行こう。
1: そうですね、うんうん、普通になんかその人とやっぱりこう買い物そのなんていうか自分の中のやっぱり友人ってそのなんかこうまあ当たり前かもしれないですけど服が好きなことをやっぱり買い物には行きたいし、
0: うん、
1: で一方でなんていうかこう一緒になんていうか映画を見に行きたい友達は映画を見に行く友達っていう風に分けてる中で、うんうんうん、やっぱりそのなんか服を好きな友達とかコミュニティを見つけてそこでこうなんかお互い切磋琢磨というか、うん、ができるっていうのが多分とっても、うん、中長期的には大事じゃないかなと思います、ね、
0: 今周りにそういう方がいないっていう方は一旦第一ステップ何してみたらいいと思いますか？
1: そうですねまあもう純粋になんかこう、まあ、会社でも何でも今所属してるコミュニティの中で新しくこうなんかこう例えばバングルつけてみて、まあうん、そういうのが職場が許される会社だったら例えば、うん、でつけてみてそれに最初に気づいてくれてかつあんまり話したことなかった人とかって多分同僚とかでも出てくるんじゃないかなと思った時に、うん、その人に気づいてくれてありがとうって言ってみたいなん でもしかしてこのブランド知ってるみたいな会話をしながら、うん、で今度じゃあちょっと店行こうよみたいなとかっていう風に、うん、なんかもう普通にその自分がその気に入って新しく買ったアイテムをつけてで一番最初に気づいてくれた人と買い物に行くとかってどうすか？
0: あーそうですね、うん、買い物に行けなかったとしてもその方が気づいてくれて分かれば、うん、今後もその職場とかどこかで話はできますもんね。できます
1: 少なくともそう気づいてくれるっていうことは、うん、なんか一定の興味はその人もあるでしょうし、
0: うん、
1: でかつそれをポジティブに捉えてくれたっていうことは趣味も多分一緒でっていう、うんうん、感性が一緒な人とってなるとやっぱりなんかこうお互い情報交換も しようよみたいな話もなりやすいし、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、普通に全然そこは一つきっかけとしてつけてみて何かしらアイテムをつけてみてでなんか気づいた人となんかこうコミュニケーションを深めていくっていうのが、うんまあ、一番ファーストタッチとしては簡単なんじゃないかなとは、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: できそうですね、うん、普段身につけないものとか何か変化をちょっと入れて、
1: うん
0: はい、普段の自分のコミュニティに出て行ってみると
1: そう、
0: うん、できそうやってみたいと思います私も、
1: はい、ぜひぜひぜひ、はい、
0: 今回は IT 企業のマーケティングそしてラグジュアリーアパレルブランドアリサのマーケ兼モデルをされている京子さんにお越しいただき、キャリアのお話やお洋服のキャリア ね、おしゃれにこう興味を持ったタイミングみたいなお話もいろいろ伺いました。最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: ありがとうございます。今私がご支援させていただいているアリサ、まあ、先ほどお伝えしたように結構いろんな、まあ、都内であったりとか関東圏でいろいろポップアップのイベントは、うん、まあ、不定期でやって

0: お酒をこうなんてたしなむみたいな場所を15日に夜やるんです、
1: うんうん、
0: でそれ以外にもちょっと10月はですね、アリスさんがニューヨークに行っちゃうんで、そのなんか、うん、そのいろいろ売りに行ってくるっていうところ、はいはいはいはい、展示会になので、まあ、11月以降にはなると思うんですけど、うん、結構あの都内でもこう今いろいろと企画を練っているところでして、うん、なのでぜひあのそういった情報の更新に関してはそのインスタグラムの、うん、アリサアンダーバー着物ローブっていうアカウントがありまして、うん、こちらでもう適宜更新して情報をお届けしておりますので、うん、ぜひフォローの方をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。番組の公式インスタグラムと、の方にはタグ付けをして投稿しておきますし、アーカイブでのノート記事の方にはリンクもね付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。最新情報を、このインスタに上がるってことですね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひ京子さんにもね会いに行ってみてください。そして先ほどちらっと出たポッドキャストもされていると。
0: そうですね、ポッドキャストさっきお伝えした、まあ、あのファッション感度高めなその友人がいて、うん、その子からちょっと曲やろうよみたいな、うん、ので
1: 嬉しいお誘い、
0: そう誘ってもらって、うん、でまあこれはなんていうんですかね、まあ、コンセプトとしては本当にこの30代迷える、うん、あのなんていうか我々そのお互いこうなんていうんですかね、結構か自由な生き方をしていて、うん、で自由な生き方をしていてそれを望んでやってはいるんだけれども、すごくこう30代ってなんかこうキャリアであったりとか生き方のなんかこうロールモデルみたいなのが見つからなくて、それでなんかこういろいろしんどいよねみたいな会話がすごい続いてて、うん、もうこれ多分みんな悩んでるから、
1: うん、
0: じゃあもうなんていうんだろう、こう公共放送じゃないですけど、うん、パブリックにその流して、でそれで元気になってくれる人がいたらいいよねみたいなのが最初のきっかけだったりするんで、
1: な
0: んかもう話してる内容も本当になんで東京に来ちゃったみたいな、その東京来たかったけど、うん、来た結果やっぱり孤独を感じたりとか、
1: うん、
0: いややっぱりな、一方でやっぱりその実家に帰ると帰るでそのなんかいいところもあれば、ちょっとなんていうか東京にやっぱり戻りたいって思うところもあったりみたいな、うん、本当にそのなんていうのつらつらと、うん、あの女心を語っておりますので、うん、ぜひご興味のある方はそうですね、これポッドキャストの、うん、あのおかまとおこげのよまいごとっていうの
1: そう、おかまとおこげの
0: よまい
1: ごと、よまいごと
0: そう、ね、略してかまこげ
1: まあでもね、30代ってそのビジネスパーソン、はい、まあ、ビジネスじゃなかったとしてもその生き方にちょうど考えたり立ち止まったりする機会が多いあの年代ですよね。
0: そうですね、もう迷いがすごい、もう域地を超えてとうとうそのポールダンスを去年から始めちゃって
1: あれさっき言ってたダンスとはまた別の話、
0: 別の話ですね、
1: はい、
0: 去年からなんでそれは、うん、もう
1: 楽しいな。
0: いやちょっとね、はい、これに関してはそう、あの友人とはその30代クライシスなんじゃないかみたいな、なんか、
1: うん、
0: そのなんかあらゆるこうなんかこう破壊衝動に駆られてポールダンス始めたっていうこのなんていうのあるじゃないですか、青春時代のそのなんかいろんななんかこう思うところ、このルサンチマみたいなものをその芸術とか運動にぶつけるみたいな、うん、これ30代また来ちゃったみたいなとかみたいなっていう感じでね、ポールダンス始めちゃって、うん、今ちょっとサボり気味ではあるんですけど、うん、やってるっていう。
1: でもなんかやっぱ京子さんの話を聞くと、あのもちろんこれを聞いてるリスナーさんにはもう少し人生の先輩たちもいると思うんですけど、なんかその時が一番若いタイミングで何でもスタートできるのかなって、なんかすごい勇気づけられました。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: よかったです。そうですね、うん、それに関しては本当にいや、そのもうこの年だからとかっていう論調が本当に嫌いすぎるんで、
1: うん、
0: 多分若干意図的にそれはやってますね。なんか、うん、いや35だけどみたいな、うん、すげえやり始めちゃうみたいな、
1: うん、
0: でそれで結構まあネガなことを言う友人とかもちろんどうしてもいてはいて、うん、でもなんかまあそれはそれで別に、うん、まあなんかいろいろさやりたくってさっていうので適当に流しつつ、
1: うん、
0: でも一方で多分同じぐらいの数そのなんかあの あの京子のインスタ見てちょっとなんか私も頑張んなきゃって思い始めたみたいなことを言ってくれる周りの人もいたりするので、うん、まあそういう意味では一定影響力はちょっとは出せてるのかなとは思いますね。
1: うん、なんか京子さんの発信ってあの

0: ションがバカ高いわけじゃないじゃないですか。
1: そうですね、
0: 低いとは言わないですよ。けどでもその例えばギャルみたいな感じのテンションの高さじゃなくて、はい、落ち着いてるのにやってることがなんかアクティブだったり斬新だったりポジティブなので、なんだろうな、なんか身近に感じつつも、あ、こんな風に楽しく生きる人生って選べるんだなっていうのを私はいつもね感じますよ。
1: もうありがとうございます。そうね、なんかいつかねそういうこうなんかサントリーさんじゃないですけど、うん、ミドルクラスでも元気になんかこう頑張ろうみたいな感じのテレビ CM とかで起用来ないかなみたいな
0: 言ってれば来る、
1: 来るかな、うん。
0: はい、じゃあ「オカマとお工芸の夜舞ごと」というタイトルで、はい、ポッドキャストね、はい、ぜひ聞いてみてください、はい、え、最後また1曲ご紹介いただけますか。
1: はい、ありがとうございます。こちらブリトニー・スピアーズさんで「トクシック」です。
0: こちらは
1: こちらポールダンスのショーというか、一回そのなんかパフォーマンスやったんですよ、うん、それこそまあ友人とか、うん、あの会社の同僚とか、まあ、知り合いばっかりを集めてなんですけど、うん、そのこの曲で踊ったっていうので、うん、私の中で多分今のところ最終形態結局キスハグ、うん、グラマラススカイって行き着いて、うん、最後とうとうブリトニー行っちゃったみたいな感じで自分でも
0: いやもういいですね。
1: そういう意味では今私を体現する曲は何かと言われた時に、うん、このブリトニー・スピアーズさんのトクシックは欠かせないなっていうので選ばせていただきました。
0: なるほど。じゃあ今日選んでいただいた3曲はその時その時の京子さんのご自身を表した曲を選んでいただいたんですね。
1: おっしゃる通りです。
0: はい、それではブリトニー・スピアーズでトクシック最後にかけますのでぜひ聴いてみてください。本日のゲストは IT 企業のマーケ、そしてラグジュアリーアパレルブランドアリサのマーケ兼モデルをされている京子さんでした。京子さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。9月も中旬になりました。そろそろ秋の味覚もいろんなところで出回るようになりましたね。沖縄では少しずつですが、なんとなく秋が来たかなと感じられるようになりました。皆さんの地域はいかがでしょうか。今年は線状降水帯、また長い時間滞在している台風などの影響もありました。そして物価高騰などもあり、秋の味覚がどのようになるのか気になるところです。そろそろ出前、皆さんのところでも新米が出回るようになりましたので、ただ美味しいものをね、皆さんしっかり食べて体力づくりをしていただければと思います。そして暑さの方も少しずつ朝晩は和らいできましたので、皆さんたちもきっと少しずつね、お出かけになられる方々も増えたかもしれませんね。どうでしょうか。私は先日、ね、本州の方に行きまして、シャインマスカット、それから桃、それから巨峰など、もういろんなところで美味しいものなどが並んで、そして販売されているのを見て、もうすごくねワクワクしてきました。そんな中、アユやヤマメ、こういったものもね、いろんなところで食べられたりすることができるようになってきたので、なんとなく秋を感じられて幸せだなと改めて思ったところです。とはいえ、まだ沖縄はまだまだ気温が高く暑い日が続いていますので、沖縄に来られる際にはしっかりと気温や湿度などご覧になってから沖縄の方に遊びにいらしてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 パーソナリティの金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

お届けしましたね。この曲を聴くとね、メンソーレ読谷が始まったんだなって思ってくださると嬉しいですね。サンデレの音色も夜にはぴったりですよね。さあ、毎回オープニングでおかけしているこのサンデレ、読谷村発祥の楽器となっています。読谷村高潮にある大慶王国紫村入り口にあります三線工房町田屋さん、こちらの方で販売ももちろんしていますし、ふるさと納税でも、こちら返礼品になっています。さあ、私が放送している FM 読谷という場所なんですが、沖縄県の中部に位置しています。それも少し西寄りになっていて、読む谷の村と書いて読谷村は人口約4万2000人、日本一人口の多い村と言われております。沖縄県は大きく本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村です。自然海岸が約14キロにわたって伸びており、その突き当たりに位置するのが登れる灯台の一つ、残波岬灯台です。階段を登り切ると西に慶良間諸島、北は伊江島や北部の景色、残波岬の断崖絶壁、村内の穏やかな景色を眺めることができるんです。また読谷村には世界遺産ザキミ城跡、麓に沖縄読谷村の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。さあ、そして9月も本当に中旬ということで、だいたいこうエイサーのお祭りなどはほとんどの地域で終わりました。でも来られた時にエイサーが見たいという方はどうしたらいいのかと言いますと、実は沖縄県の方にはエイサー会館というのがありますね。こちらはエイサーで使われる道具の展示、音楽の紹介のほか、エイサーの演舞映像を見たり、エイサーの音楽に合わせて太鼓を叩いたり、そして踊ったりできる体験コーナーがあるんです。こちらの方は沖縄市にありますコザミュージックタウン、こちらの中にエイサー会館があります。もしもやってみたいという方は遊びに来てみてくださいね。そして実はこう三線とか弾かれる方たちっていうのは地方とおっしゃるんですが、もうね、歌いながら弾けるって憧れですよね。よく本州の方が沖縄に移り住んで三線これを極められる方も多くいらっしゃいます。もしも皆さんも三線をね見てほしいなと思っても、やっぱり自分で弾きたいですよね。沖縄県の中にはたくさんの三線屋さんがありますので、そういったところを覗くのもよし、エイサー会館の中でいろんな映像を見て、あ、こんな風になりたいななんていう憧れをね抱いていただくのもいいんじゃないでしょうか。そして年中を通して琉球

村、そしてまた体験王国紫村、沖縄ワールドの方などでは、このエイサーなどをね見ることができたりするんです。また YouTube の方で検索していただいても見ることはできますが、いろんなね体験を通して沖縄の魅力、皆さんたちに知っていただきたいと思います。またエイサーの町ではエイサーへの理解を深めるためにエイサー検定を実施しているそうです。3級から1級まであるようですが、簡単な、また情報、問題からマニアックな知識まで、問題数も豊富なんだそうです。無料で何度も受験できるので、ぜひチャレンジしてみてください。いいですね、その場でエイサー検定ってこれ試験を取ったからといって何かあるわけでもないみたいなんですが、でもエイサー検定ちょっと知識がある方は受けてみたくなるかもしれませんね。いいんじゃないでしょうか。私はね全然わからないんですけども、ただ沖縄の方ではいろんな各地域によってエイサーが有名なところもあれば、旗頭というところが有名なところもあります。そして青年会のまずはこれから維持ね、それから継承する伝統なども含めると、人気なところは沖縄市が一番なのかなと思ったりもします。そして毎年もう終わりましたけれどね、毎年恒例の全島エイサー祭りの方はたくさんの方々がいらっしゃいます。それはここで全島エイサーですから、一堂にエイサーの演舞を見ることができるんです。知らない方からするとパッと見全部同じように見えちゃったりするんですが、全部違うんですね。踊りに深い意味があって、そして手踊り、そして顔の表情、いろんなものが、本当にねこの曲の中にも踊りの中にも入っているのではないかと思います。今度沖縄に遊びに来られた際には試してみてもいいかもしれませんね。続いてはね、皆さんにいろんな新しい情報として、食べてみたい9月のおすすめグルメ、これまではパイナップル、それからパッションフルーツ、それからマンゴーなどをお伝えしてきました。9月はグアバ、四角豆、シークワサーなんだそうです。シークワサーもね色とそれからこう硬さとかによっても全然違うみたいなので、皆さんぜひ召し上がってみてください。搾り汁などをねこうグラスに入れて炭酸とかで割るだけでも美味しいと思います。いいですね、夜中にこういうのをね話していると食べたくなりますけれどもね。皆さんはいかがでしょうか。秋の味覚、そしてまた後ほどお伝えしますが、来年に向けてのふるさと納税のマンゴーももう出始めていますので、早いですね。最近は本州の方でもね、温暖化ということでマンゴーができるようになったそうです。南国のフルーツが本州でできたらすごいですよね。また本州のイチゴとかも沖縄読谷の方でもできるようになりました。これもすごい進化だと思いますけどね。さあ、そして9月の沖縄をもっと楽しむ旅のアイデアということで、旧暦を知り、そして沖縄の地元民の御用達のおなじみの商品などを買ってみると、地元の方になりきった感が出るかもしれませんね。一度皆さん、まずは旧暦を調べてみてください。沖縄で手帳を買っても旧暦が載っています。それぐらい沖縄では旧暦を大切にしているということも覚えておいてくださいね。それではここからは曲のご紹介です。今日はね、夏川りみさんのアルバムをご紹介いたします。灘草々、そしてあの花のように、2曲続けてどうぞ。

お届けしました曲はあの花のようにでしたね。ナダソースは皆さんもご存知かと思いますが、この曲はねまたアルバムの中に載っている曲なんですね。でも夏川りみさんって本当に声が綺麗ですよね。私も大好きです。皆さんが多分一番知ってる曲って言ったら多分ナダソースなのかなと思ったりもしますよね。また今日はねあのアルバムの中から曲をお届けしていきますのでお楽しみに。それでは今日は少しね去ったお話になりますが、9月の4日が実は空巣の日と言われています。沖縄では、ね、日本酒や焼酎などではなくて泡盛、これをね楽しまれています。そして泡盛、そしてまた古酒と書いて空巣、これをね皆さん楽しんで、いただいていると思いますが、どんなこと皆さんありますかね。飲み比べなんてしてる方もいらっしゃったりしますが、まあ、お酒の中でも沖縄は独特なんですよね。11月1日は泡盛の日、9月4日は古酒空巣の日と制定されており、泡盛や古酒文化の継承普及を図るために各地でいろんなイベントが行われるんだそうです。で、古酒って何っていうところはありますが、なぜタイ米で作るのなんて聞くとね、よくあの酒造元に行くといろんなお話を聞くことができますが、こういうのを、ぜひね見学をしながら聞いていただくと深みが分かっていいんじゃないかと思います。まずは泡盛の基礎知識、こちらは、沖縄コンベンションビューロー沖縄物語からお伝えしていきます。沖縄だけでなく日本中で愛される蒸留酒、1470年頃にはその原型とみられるお酒が作られていたとみられ、焼酎のルーツともいわれる国内最古の蒸留酒タイ米、インディカ米と黒麹菌を使用しているのが特徴で、飲み口は爽やかなんですね。今や日本中で飲まれている、沖縄を代表するお酒が泡盛。なんか皆さん種類もねあの割とよく知ってらっしゃいます。沖縄がどれだけ皆さんに愛されているのかっていうのが分かりますが、で寝かせば寝かせるほど味わい深く香りが芳香にというのが空巣古酒ですね。3年以上熟成させた泡盛のことを古酒、まあ、かっこ空巣と呼びます。そして幻の泡盛を求めて沖縄県内には48の酒造所があり、それぞれ個性豊かな泡盛が作られています。ね、いろいろとあのお酒もありますけれども、その中で希少価値のあるものは波照間島の泡に波と書いて、その中にその含まれている生産量の少なさから希少酒、ね、希少価値のあるお酒として泡盛ファンの中ではかなり有名なんだそうです。そして泡盛の美味しい飲み方、せっかく飲むなら最大限にその味わいが楽しめる方法でということで、ロックに水割りでなくカクテル風やコーヒー割りまで愛されている。それが猫酒のそして泡盛の飲み方、まあ、よくこの読谷村にあるのは泡盛残波比嘉酒造というところがありますが、そこのね泡盛マイスターの方とかがいらっしゃるんですが、その方は例えばグラスに先に氷を入れてあのマドラーで混ぜて、その水は一回捨てるんだそうです。そしてそこに泡盛を入れて、そしてお水を入れて飲む、もしくはロックで飲む、いろいろあります。飲み方もそれぞれ、皆さんの地域の酒造元、酒造所などもね調べて行ってみる価値あるんじゃないかと思います。また離島の方にもね実際にはあるんですね。そして北部の方に行くとすごく昔からある酒造元があります。これは確かね龍泉酒造かな、すごく最古の酒造元があります。そこに行ってみるといいかもしれませんね。そして北部、中部、そして南部、いっぱいあります。その中の中部にあるのが有限会社比嘉酒造です。そしてホームページを見てもらうと皆さんわかるんですが、見学ができるかどうかというところ、そして銘柄、電話番号、市町村など全部
載っています。これねすごく参考になるんじゃないかと思います。泡盛巡りを、ね、してみるのもいいと思います。さあそんな中で、読谷村のふるさと納税の方では飲み比べセット、いろんなのがあります。飲み比べセットも720ml の飲み比べセットと、それからシークワーサーなどが入った飲み比べセット、そしてまた古酒が入った飲み比べセット、いろんなものがあります。そして数量限定のボトルもあります。面白いですよ、いろいろね見れば見るほどすごく深いのがよくわかりますね。そしてまたあのチョイス限定になるんですが、9月30日受付終了の泡盛残波のエトボトル、これもすごくね有名で毎年販売されています。これも泡盛がね大好きな方々はボトル集めるのにいいんじゃないのかなと思います。そして、東蔵さんの方は斜め前に残波ファクトリーショップというのがあります。ここに行くとグラス、やちむん、焼き物のことですね、グラスにやちむん、それから泡盛のもう

なボトル全て東酒造さんのもので、また、私たちのこの読谷村の観光、パワーアップキャラクター読谷のラベルのついたボトルなども販売されています。そして梅酒とかシークワーサーのね、こういうあのリキュールなども販売されてますので、あとバナナリキュールなどもありますよ。これはすごくおすすめです。そして残波シークワーサースピリッツというのも最近すごく人気のあるものになっています。こちらもねチェックしていただければいいと思いますので、東酒造で検索してみてくださいね。お願いいたします。それでは、曲をご紹介いたしましょう、ね、夏川りみさんが大好きな方々にとっては、とても楽しみな曲になると思います。それではどうぞ。

さあお届けしましたサンクチュアリ、そしてさよならありがとう天の風、こちらをご紹介いたしましたね。すごいいい曲ですよね。さあそれではここからはね、ふるさと納税の読谷村の魅力をお伝えしていきます。まずは9月の30日で受付が終了してしまうという返礼品があるということなので、こちらをご紹介いたします。さあまずは9月30日受付終了、星のや沖縄宿泊ギフト券10万円の寄付で3万円の商品券がいただけます。続いてホテル日光アリビラペアランチ2万9000円の寄付で1枚いただけます。またホテル日光アリビラ1泊2食の朝食付き、こちらが11万円の寄付。グランドメルキュール沖縄ザンパ岬リゾート除外日なし、こちらの方が25万8000円の寄付。そして同じくこちら除外日なしのグランドメルキュールザンパ岬リゾート23万8000円の寄付でいただくことができます。そして金城二郎さんのね、お孫さんの、はい、かなこさんが作られるものなんですが、9月30日までで終了となります。陶芸工房富士四寸魔界一枚焼きハイビスカス3万3000円の寄付。続いて三寸鉢魚紋重ね焼きセット2枚セット1万9000円の寄付。そして、こちら六寸皿魚紋1枚焼き2万3000円の寄付でいただくことができます。続いて、3.5 寸魔界、これもねかなりリゾートホテルなどで使われているとても素敵なデザインのものです。私も大好きなんですが、2万9000円の寄付でいただくことができます。同じく六寸魔界、こちらは1枚焼き、6万円の寄付でいただくことができます。そしてビアカップオールスターズ、これはいろんなね亀とかクジラとかいろんなものが載っている 絵柄が載っているんです。受け継がれる漁紋のその、絵がね載っているものになります。こちらが2万3000円の寄付。続いて四寸魔界の1枚焼き、こちらが3万3000円の寄付でいただくことができます。続いて四寸魔界月桃1枚焼き1万8000円の寄付。でこれすごく人気なんです。そばチョコセット2万3000円の寄付。続いて四寸魔界1枚焼き菊模様3万3000円の寄付。最後は 3.5 寸魔界1枚焼き2万9000円の寄付でいただくことができます。こちらが陶芸工房富士山の終了版ですね。9月30日で終了となります。そして私のおすすめのものがたくさんある南東釜さんですね。知花クララさんも引き出物にされたぐらい工房に選びに来られたそうですよ。9月30日受付終了、万願魚紋7寸皿3万8000円の寄付。続いてピッチャー&四つ足カップミニ2個、こちらの方ですね3万5000の寄付。そしてコーヒードリッパーセット俳優1000、こちら5万9000円の寄付。そしてコーヒードリッパーセットこちらが5万8000円。そして広口マグカップ白の青のドット1万9000円の寄付。続いて四つ足カップ丸型2個セット、これ私持ってますけどねとっても使いやすいです。2万5000円の寄付。続いて四つ足ミカップミニ2個セット2万1000円。そして三つ足カフェオレボール唐草2万4000円。そして広口かマグカップドット1万9000円。そして三つ足カフェオレボール青ドット2万4000円。そして四つ足カップ俳優専門2個セット2万7000円。そして三つ足カフェオレボール

俳優、そして専門2万6000円の寄付。続いてオキハム商品ラインナップ9月30日まで開催ということです。こちらの方がまずはオプテガール沖縄セット1万5000円。これさえあれば完璧っていうね食材ですね。沖縄の食卓を支えるタコライス、ジューシーの素、コーンビーフハッシュの3種類の詰め合わせ。続いてオキハム沖縄の味満載セット2万6000円の寄付。これはねおめでたい時や年越しそばに食べる中身汁、とろとろの軟骨ソーキに手びち、三枚肉、そしてタコライスがついたもの。そしてチラガー1袋と耳ガー2袋。チラガーは皆さん顔です、頭といったものかな。それから耳側は耳、これを組み合わせたものが1万9000円の寄付。続いて沖縄の味セット、琉球料理6点セット1万3000円の寄付。続いて沖ハム炙りシリーズ4種類セット1万5000円の寄付。続いて沖縄伝統の味豚肉料理3点セット2万4000円。続いてアグー豚 100% ハンバーグ6個入り2万円。で続いて柔らか琉球料理セット常温1万5000円。すっぽん軟骨ソーキ1万8000円の寄付。そしてあらこれもちょっと終了なんですね、残念です。自社養殖四つ切り琉球すっぽん5万5000円の寄付でいただくことができます。そしてまたね琉球ガラスの方も9月30日まで、はい、こちらリゲンガ元吉さんのパレットティータイム、ワインレッド、水色、それから青、ショカロック、原画の泡、原画の泡の種類いろんなものがねあるようなんです。そしてとっくりとぐい飲みセットなど4万8000円でありますよ。そして琉球ガラス工房ガラスやすずめさんの4色セット、雲というシリーズの4色セット一輪挿し2万9000円。それからガラスやすずめのハンドソープアルコールジェルの入れ物、これもねすごく素敵です。それからガラスやすずめロックユリペア、オーロラロックペア3万5000円。こういったものもねたくさんあります。それからユンタンザ花追協同組合よりファスナー付きの小銭入れが2万円、名刺入れ花柄手作りロマンの織物3万2000円、印鑑入れ2万4000円、小銭入れが2万9000円、コースター3万4000円、そしてテーブルセンター3万7000円、それからテーブルセンターの特大が花柄ロマン6万1000円で、少しね大きなもの、色もねいろいろ5種類ぐらいあります。それから伝統工芸マースストラップ1つ1万円そして3種類セット2万6000円など、ね、今お伝えしたのは全部9月30日までとなります。そして9月の1日からスタートしましたマンゴー、アップルマンゴー、まずは分けありご自宅用のアップルマンゴーは約1キロで2万円。続いて私のおすすめの泉さんのマンゴー、泉さんのマンゴーこちらですね美味しいですよ、甘くて3万3000円で2キロ届きます。こちらの方はねホームページの方などチョイスの方で検索していただけると分かりますね。いろんな美味しいものがたくさんあって食べたくなりました。そして皆さんにねご紹介しているのは、いろいろとこう自然環境などにいいものが最近はあるんですね。この感謝状というものがあります。どんなものがあるのかというと、みんなで育てるジンベエザメ育成寄付、これはジンベエザメのグラスボートの乗車券1枚付きで3万6000円、みんなで育てるジンベエザメこちらが6000円、シュノーケル付きですね。続いて同じくみんなで育てるジンベエザメ育成寄付グラスボート乗

そして読谷村の美しい海へ寄付、ウミガメ保護活動、こちらですね、皆さんにご紹介いたします。

見ることができます。そしてね、海の中は綺麗ではありますが、いろいろとね、動物たちも戦っています。網に引っかかっているウミガメとかね、それから食べ物と思って食べたら実はプラスチックのゴミだったり、いろんなものがあったりするんです。だからこそ皆さんには、この海を守っていただくためにも、こういう、いろんな各、ね、自治体の中にこういう感謝状とかね、寄付の種類がいろいろあるということを知っていただくだけでもいいんじゃないかと思います。さあ、その他いろんなものがね、9月30日で終了となるものが、皆さんにご紹介させていただきました。もしも皆さんの中でね、いいなと思うものがあるといいですけれどもね。読谷は魅力あふれるものがたくさんありますので、ぜひ皆さん次回ね、また来られてくださいね。そして読谷村の計画を立てる場合には、おすすめは3泊4日ぐらいになります。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、今週はいかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介していきます。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、ファンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。さあ9月突入。そう、9月といったら桜の誕生月ってことで、ちょっとそわそわ。9月になった途端、いろいろなところから

お誕生日クーポンなるものが届いていて、なんか笑えた桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、お誕生日クーポンありがたいんですけど、そう、9月1日朝起きたらむっちゃメール来てて、お誕生日おめでとうございますって。いやー、まあ本当ね、こういうのもありがたいんですけど、まだ誕生日まで日にちあるから、個人的にはまだ誕生日モードじゃないんですよって朝から笑っちゃいました。まあね、せっかくなのでね、今月しっかりあやかりたいなぁと思うんですけど、そう、でも居酒屋物しようって時つい忘れちゃうんですよね。はい、桜と同じ9月生まれの方がいらっしゃいましたら、共に忘れないようにしましょうね。と、9月になってそわそわしているんですけど、もう一つそわそわごとが、はい、サンサタレディオ、今回の放送が699回目の放送で、とうとう次回の放送が700回目の放送になります。いやー、来ますね、ありがたや、とうとうって感じ。はい、2013年4月に放送スタートしましたサンサタレディオ、2015年に100回突破、そして2017年に200回突破、そして2019年に300回突破と積み重ねてまいりまして、今年とうとう700回。いやー、まあなんかあっという間な気がしなくもないんですけど、なんかここで新たな大台に乗るってことを考えると、時の流れを感じますね。そう、このまま大きな事件とかやらかしとかがなければ、来週祝700回って言えるはずなので、はい、この1週間安全安心おとなしく桜過ごしていきたいなと思いますって言いつつも、そう、実はね、週末また桜ちょっと遠出お出かけしている予定なので、全然おとなしくはしてないかも。はい、またお土産話聞いてやってください。ということで、大切な大切な9月、今月もみんなよろしくね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに、サンサタトレンドニュースのコーナーをお届けします。さあ、どんなニュースをお届けするのかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのはお米スナックファミマ味ということで、いやもう謎すぎるよねこれね。そう、まずね、どんなおやつかというとお米スナック、お米のお菓子なんだけど、ファミマ味ということで、ファミリーマートの味。いやちょっと私コンビニ食べたことないからさ、どんな味なのかわかんないって言いたくなるんですけど、このファミマ味は何かということでちゃんと裏に書いてありました。ファッツファミマ味、ピリ、まろやか、甘辛、3つの味の変化が楽しめるファミマ味、日本生まれのコンビニエンスストアから柚子胡椒味、マヨネーズ味、はてなはてなはてな味を組み合わせたファミマ味が誕生しました。3つの味わいが変化し癖になる美味しさに仕上げましたということで、いやこれちょっと柚子胡椒味、マヨネーズ味、あーね美味しそうってなるんだけど、最後のはてなはてなはてな味、これはネタどうなの、え美味しい系だよね。てかファミマ味、なんでファミマがこの味なんだろう、いろいろちょっと

が残るんですけど、ということで、まあ、3つの味が楽しめるおやつということで、最初に来るのが柚子胡椒味、爽やかな香り、ピリッとした風味で、その次に来るのが中味って書いてありますね、マヨネーズ味、まろやかな味わい、後味へのつながりで、後味っていうのがこれシークレットになっていて、はてなはてなはてな味、日本を代表するあの味、食べてからのお楽しみって書かれてます。え、むっちゃ気になる、何味なんだろう。てかこれ、え、どこにも答え書いてないから、え、当てれるかな。え、何味か分かんなかったらむっちゃもやるよね、というちょっとドキドキとハードルを感じますけれど、え、どんなおやつなのかいただいてみたいと思います。よし、じゃあまずは、いいね、この袋はね、ファミマっぽいですね、緑と青、 F って書かれておりますが、じゃあこれをよいしょ開けまして、あ、うん、中身、あ、これも割と一瞬でなくなりそうな感じだけど、あ、そっか、ポテトチップスじゃないもんね、お米のおやつだもんね、ワフワフな感じで、うん、思ったよりもちょっと薄めな感じかな。え、匂いは、お、なんかあんまりお菓子っぽくない香りなんだけど、どんな感じで楽しめるのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、あ、いい音、うんうんうんうん、あー、一瞬で口の中で溶けてっちゃった、なくなっちゃう、うん、美味しい、あ、結構和だね。え、これ何味なんだろう。そう、まずね、こう香りはね、ほんと柚子胡椒の香りがポパーっときてて、口に含む瞬間も柚子胡椒なんですよ。カミカミってしていくと、あんまりマヨネーズいなかったかも。え、ちょっともう一回食べてもいい？うん、うん、あー、なるほど、うん、ま、言われてみればマヨネーズ、うん、だけど思ったよりもマヨネーズあんまりおとなしいかもしんない。え、もっとガツンと来てくれても嬉しいんだけどなーなんて、まあ、よらなさくらは思ってしまったんだけど、まあ、でもちょっとまろやかな感じがあるから、これがマヨネーズ仕事してるって感じなのかな。で、この最後の後味よ、はてなはてなはてなになっていたシークレットの味、何味か全然わかんない。ちょっとなんか甘いような辛いような、うーん、味がするんだけど、でもね、これね、和だね、洋ではない、和な感じが口には残るんだけど、え、答えは、え、どっかに載ってないの、え、パッケージに書いてない、あ、なにこれ、ヒントっていうか、あ、そういうことか、原材料名見るとわかるんじゃないか、あ、なんか照り焼き風味シーズニングって書いてある、あ、そういうこと、え、照り焼き味ってこと、え、本当、え、それを把握した上でちょっともう一個最後に食べていい、うん、うんうん、あ、なんていうか、答え合わせをしてから食べるとむちゃむちゃ照り焼きの味がするわ。むっちゃ単純かもしれない。いや、でもね、和だったでしょ、和な感じでしょ、ちょっとまあ当てれなかったのでごめんなさい。という、でもなんかちょっと面白いな、なんかありそうでなかったお味のおやつだな。いや、ファミマもいろいろ考えるな。ってことはこれはもうファミマでしか売ってないってことだよね。これ期間限定とかかな、どうなのかな、まだ売ってるのかな。ちょっとぜひ皆さんもね、これ食べてみて、3つ目のこのはてなはてなはてな味ちゃんと感じるかチャレンジしてみてほしいので、はい、ぜひ気になった方、見かけた方、食してみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご紹介しましたのはお米スナックファミマ味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで1曲お届けしましょう。アンタンカンさん、そして結社の犬タツヤさんからリクエスト、世界の終わりでステラ。

0: されたんだ。
1: アンタンカンさん、そして結社の犬タクヤさんからリクエストいただきました。世界の終わりでステーラでした。はい、テレビアニメ天幕のジャドゥガルのオープニング曲ということで、そう、これ歌うのセカオは世界の終わりなんだけど、そう、作品に寄せてくれてエモーショナルなアニソンに仕上がってますよね。そう、ピアノの旋律もとっても素敵。ちなみにこの曲名ステラ、そう、ステラっていうのはね、ラテン語やイタリア語などで星っていう意味があるそうですよ。素敵ですね。ということでリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、いや、もうこれはですね、ミュージックバードの放送を聞いてお便りくれたのかな、届きたてほやほやなんだけど、内容としてはね、前の放送の話で、お便りくれたのが豊田市にお住まいのザ・グレート・アスケさん、ありがとうございます。さくらゆき、こんばんは、ラジオラビートで聞いてますとお便りくださったんですけど、さくらゆきこんばんはっていいね、フルネームで呼び捨てたぜベイベー。はい、ぜひ皆さんゆっきーちゃんおっすというね、書き出しからね始めてくれるとゆっきーのテンションも上がりますので、よろしくお願いしますということで、そう、ミュージックバードの放送がですね、本放送から2週間遅れての放送となりまして、番組自体がさらにその放送より前に収録しておりますので、ちょっといろいろ時差があって申し訳なんですけれど、はい、放送に間に合うようにってお便りくださる方はですね、ぜひぜひさくらのブログ、もしくは X で最新のお便りのお題チェックしていただけたらなと思いますということで、さあ今週のお題に参りましょう。今週のお題、

小さい秋見つけた、今年発見した秋の報告しちゃいましょう。はい、9月に入って、まあ、季節的にはね、秋へ突入って感じなのかもだけど、まだまだ夏感ありますよね。そんな中でも季節は少しずつスイッチしてるということで、いろいろなところにきっと小さな秋来てるよね。ということで、みんなが見つけた小さな秋の話ご紹介させていただきたいと思います。まずは海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。小さい秋は梨。梨いいよね、私も大好き。今は香水梨。今年は夏暑すぎたため傷んで食べれなかったことがありました。そして次は香水梨や20世紀梨も出ます。味覚の秋ですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。確かに梨出てくると、あ、秋来たって感じしますよね。いや、この前私もお差し入れで梨をいただきまして、あ、秋来たってなったね。いや、でもほんとさ、梨以外にもさ、いろいろな食べ物、そう、秋美味しいものたくさんあるからね。そういうのがいろいろ並んでたりとか買ってきたりとかすると、秋来たって気持ちになりますよね。ということでね、味覚の秋、食欲の秋、楽しみたいね今年もね。そしてそして他には北海道にお住まいの夏島優也さん、ありがとうございます。僕にとってはすごく大きなことですが、あ、小さい秋というよりも大きな秋って感じかな。ついに月見バーガーの季節がやってきましたね。え、来たね。1年間泣きながら待ちわびたんだよ。他にもいろんなメニューに月見なんとかが増えてきましたね。まだまだ暑くて夏ですが、すっかり秋ですねといただきました。ありがとうございます。そうなんだ、夏島優也さん、1年間泣きながら待ちわびた、本当に月見バーガーが好きなんですね。いや、でもこれ毎年やっぱりこの番組でもお話ししてると思います。月見バーガーの CM とか見ると、あ、9月だ、あ、秋だって気持ちになりますよね。みんな今年の秋いっぱい月見バーガー食べようねということで、いや、やっぱり食欲の秋なのかな。そんな中他にはですね、こんなお便り、丹波の石田さん、ありがとうございます。さくらさん、チャオッス、チャオッス。やっと暑くない日が続いてます。台風24号の影響を受け連日の雨です。ねえ、まさかのここに来て雨って感じで、なんか梅雨がカムバックしたみたいな、そんな天気予報になってたりして。そうなんだけど、結構気温高め予想になってるんだよね。雨なのにその気温って絶対ジメジメ暑いよね。先が思いやられるという、まあ、そんな気温的なところとか気候的なところはね、秋って感じではあるんだけど、秋の足音、我が家にはオジギソウを種まきしていたので、普段は葉っぱ触ると枯れたようにお辞儀します。あ、触るとこうヒューンってなるやつ、あれかわいいよね。最近になりピンク色の花が咲いてます。これが秋の気配を感じる時です。オジギソウって秋に花をつけるんだね。ピンク色の花、どんな花なのかな、ちょっと後で調べてみようと。あと庭にニラが雑草のようにたくさん生えていて、今からヒガンバナと同じくらい白い花が咲きます。ヒガンバナは赤い色ですが、ニラも白い花で賑やかな景色になりますよとメッセージいただきました。ありがとうございます。はあ、ニラの花、白なんだ。確かにね、なんか秋っていうと赤いヒガンバナのイメージがあったりするけどね。それちょっと隣に並んでたりしたら紅白でめでたい感じになっちゃいますね。いや、それはそれで素敵かもしれないな。いいですね、なんかいろいろな花が咲いて、そういったところで秋を感じる、これぞ秋の足音ですね。素敵素敵って言いながらも、ちょっと桜どの花がどんな花なのかっていうの全然想像できないので、ね、石戸さん、ぜひお花咲いたら写真とか見せてください。素敵な花とともに素敵な秋過ごせるといいですね。
いや、いいですね、秋っぽいぞ。そして他にもラジオネーム幸子のパパさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、暑いし雨も多いし何かと大変ですと、ね、この時期にこんな話をするとはね思わなかったけど、やっぱり地球さん大丈夫かなっていう気候の日が続いちゃってますけれど、ね、早く気候の部分でもね秋を感じたいですよね。という中、今週のお題、小さい秋は虫の声です。8月の中旬あたりから夜に外に出るといつの間にか秋の虫の合唱が始まりました。ねえ、ほんとそうなんだよね。いつの間にって感じだよね。気がついたらすごく皆さん大合唱してますよね。まだ暑いのにと思うのですが、虫は時期が来ると出てくるものですねと。すごいよね、ほんと暑いのにさ、そろそろだよねっていう、なんだろう、 DNA とかでやっぱり感じるのかなと言いながらも、私は虫に詳しくないので、どの虫がどんな音を出しているのかあまり理解していないのですが、てんてんてんといただきました。ありがとうございます。確かに、いや、まあメジャーなのはやっぱりコオロギの鳴き声かなとは思うんですけど、あ、これ去年の秋だったかな、もうなんかすごく元気なギギギギギギギギっていう音の虫がずっと鳴いてて、この鳴き声のこの主は誰なんだろうってむちゃむちゃ気になったんだけど、結局分かんなかったんだよね。そういった虫の鳴き声とかも今 AI さんとかに聞いたら判断してくれたりするのかな。ちょっと今年の秋またそのギギギギギっていう虫の声が聞こえてきたら録音してリサーチしてみよう。いや、ほんとね、そういった虫の声に秋感じますよね。小さな秋来てます来てます。他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、ちょうど今週になってから見つけた小さい秋を川柳で一句笑い。お、すごい川柳にしてくれたの。よし、じゃあ参りますよ。コンビニのどこから聞こえる虫の声、リリリリって書いてあります。多分陳列棚の下でコオロギかキリギリスか何かが潜んでいると思われます、笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね。コンビニの BGM とかじゃなく、リアルな虫の声が聞こえてきたってことですね。あらあら、コオロギさんかキリギリスさんか迷い込んでしまったんですね。いや、でもすごくタイムリーだね。今週になってから見つけた小さい秋、そんなお話いただきました。タイムリーなお話ありがとう。他にもですね、こんなところに来てしまった、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、小さい秋見つけた、コオロギたちが家に入ってきたことかなといただきました。ありがとうございます。キャー、さっきね、コンビニに入っちゃったのかななんてお話をしたんですけど、コンビニじゃなくてせいくんのお家に来てしまったと。あら、いらっしゃいませ。いや、でもコオロギたちがってことは一匹じゃないってことですよね。キャー、いや、でもさ、コオロギ外で見るとさまだいいんだけど、お家の中で油断している時に現れたりすると、うわっ、ジーって一瞬思ってしまうんだよね。いや、コオロギちゃんごめんねって思うんだけど、ね、ちょっとフォルム似てるからさ、びっくりしちゃうんだよね。いや、でもコンビニもそうだし、お家もそうだし、コオロギさんたち別にね、入りたくて入ったわけじゃないと思うのでね、そう、ぜひあのお家とかなんか室内とかで見つけちゃったらね、そっと優しく外に誘導してあげていただけたらなと思いますということで、いや、いいですね、小さな秋をお家で見つけてしまったなんていう、そんな報告もいただきました。そして他には、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、ダイソーに行くとハロウィングッズが売られていました。宣言しますが、ダイソーにハロウィンの仮装が売っていますともいただきました。ありがとうございます。いや、そうだよね、ハロウィングッズもういろいろなところで見ますよね。確かにあれ見た時、私も秋来たなって思いましたね。てかね、ダイソー100円均一のお店のはずなんですけどね、もう100均とはという、1000円するハロウィンの仮装が売っているということで、まあでもそういうのも今100均でね、ゲットできたりするのはすごくありがたいですよね。
ハロウィンね、10月の末なのでもうちょっと日にちはあったりするけど、今年ハロウィンなんか仮装したいなとか思っている方、ぜひそういったところ

でね、グッズ見つけていただくのもいいかもしれませんね。でそしたら、他にはラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ユキーチャオス、チャオス。今週のお題ですが、見つけたではなく感じたで、先週末天気悪かった関東で最高気温が27度ぐらいだったり、最低気温が20度下回ったりしたことです。秋や春は雨が降ると平年より低い気温になること結構あり、まだ晴れたら残暑厳しいけど天気でも秋が感じられるようになったかと、ニュース番組で天気について取り上げていて思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや確かにね、最高気温もねだいぶ下がってはきてるよね。なんだけど来週結構また高そうなんだよねって思うと、まだまだちょっと残暑感、夏を感じてしまったりはするんだけど、でもまあ確かにね、夜とかはだいぶ過ごしやすくなったので、秋一歩ずつ一歩ずつ近づいてきてはくれてるのかななんていうのは感じたりしますね。そして他にもですね、こんなお便り、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。今週のお題、誰かさんが誰かさんが誰かさんが見つけた。タイトル通り、小さい秋見つけたという童話で、童謡かなこれねちょっと怖い歌です。詳しくはネットで調べましょう。笑い。秋に見つけた小さい秋です。さて誰にあげるのでしょうか、笑いといただきました。ありがとうございます。どういうことどういうこと、さて誰にあげるのでしょうか、誰かにこの小さい秋をあげるの、ということでちょっと汲み取れなくてごめんね。そんなアンタンカンさんのメッセージに動揺してしまったさくらでございました。そして他には他にはラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。ゆきさんこんにちは、こんばんは、こんばんは。小雨模様の宮崎市です。あ、宮崎も雨降ってますか。早くすっきりとした秋空みたいですね。FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。テーマですが、紅葉、銀杏、栗を見たら秋ですねといただきました。ありがとうございます。あ、この辺はまだね、紅葉、銀杏、栗、もうちょっとお預けな感じがしなくもないので、まだヘベレケさんの元には秋来てないって感じなのかな。この辺感じられるのはいつ頃なのかな、10月頃ね、下手したら紅葉とかね11月頃とかになっちゃうのかな。早くいろいろな秋楽しみたいですよね。ということで皆さんからいろいろな小さな秋のお話いただきましたが、いやそうやって考えるとね、いろいろなところに秋来てますよね。そんな中、さくらが見つけた小さな秋はですね、やっぱり夜かな。そう、日中はねまだ空とか見ても夏感というか、ね、入道雲とかもねもくもくしてたりするんだけど、夜はお月様、空気感とか小さな秋を感じましたね。そう、あとはね、そう、セミの鳴き声からコオロギの鳴き声、これも秋だよね。ということでね、いろいろなところに秋来てるんだけど、体感としてはまだ夏の名残がいっぱいかな。いやほんと、ここ最近地球さんちょっとおかしくてね、春とか秋どこに行っちゃったんだろうなんてことが多かったりするので、ね、秋気持ち的には早めにスタートして、ね、少しでも長く秋を楽しみたいですよね。ということで、ぜひ皆さん引き続き小さな秋見つけていただいて、秋長めに楽しめるように過ごしていただけたらなと思います。ということで皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、祝700回放送、7にまつわるいい話でラッキー分け合いましょう。はい、来週の放送は記念すべき700回放送ということで、700回にちなんで皆さんの身の回りで起きた7にまつわるラッキーな出来事を大募集したいと思います。〇〇でお買い物をしたら、お会計がゾロ目の777、777円だったとか、テストで77点取ったことあるとか、整理番号が7番で待ち時間もなんかハッピーだったとか、ガチャ7回目でお目当てを引けたと
か、時計を見たら7時7分だったとか、たまたま見た動画の再生数が

7777回だったなどなどなど、小さなハッピーからなんとという奇跡のようなお話まで、7にまつわるハッピーなエピソードをお聞かせください。そしてサンサタ700回放送、ぜひお祝いしてやってください。700回放送がハッピーでいっぱいになるようなお便りメッセージお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter、ハッシュタグシャープ FM773、シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。というそんなお便り、今週来週締め切りが早めとなっております。ぜひ皆さん火曜日水曜日あたりまでには送ってくれたら嬉しいな。間に合うように皆さんお早めによろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタトレンドニュース。このコーナーは今話題になっている旬な話、トレンドな話題についてトーキングしちゃうぜというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回お届けするトレンドニュースは2つです。まず1つ目のニュース、ドゥドゥン、エヴァンゲリオンテレビ放送30周年記念展、オールオブエヴァンゲリオン名古屋開幕ということで、とうとうと名古屋にもエヴァ展やってきた。名古屋飛ばしされなかったぞってことで記事読んでまいります。エヴァンゲリオン30年たどる記念展、名古屋パルコで4日開幕。人気アニメエヴァンゲリオンシリーズのテレビ放送開始30周年を記念した展覧会、オールオブエヴァンゲリオンが9月の4日から名古屋市中区の名古屋パルコで始まる。西館8階の新ホールパルコホールのこけら落としとなる展覧会だ。会場では重厚感あふれるエヴァンゲリオン初号機フィギュアが出迎える。1995年にテレビ放送が始まった新世紀エヴァンゲリオンから2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版まで、貴重な資料やセル画、原画など500点以上を展示する。声優陣のオーディション音声もある。そしてそんなエヴァ展の会場となる名古屋パルコ西館8階にはホールのほか、アニメなどのキャラクターショップが集まるエンタメフロア、パルコエンタパークが4日にオープンするとも書かれておりました。ということで、そうなんですよ、エヴァ展名古屋とうとう始まります。そう、名古屋開催がね当初決まってなかったから、さくらは一足先に東京会場にて観覧済みではあるんですけど、そう、東京は東京でさ、そう、東京タワーをバックに初号機が見れてむっちゃかっこよかった。そう、それはそれでいい思い出なんですけど、名古屋でも見れるの本当嬉しい。どんな感じなのかな。そう、そしてパルコがサブカルでにぎわうっていうのもまた嬉しいですね。エヴァ展名古屋会場限定グッズ、ビオリンとのコラボグッズとか、あとはエヴァ展開催とともに東方シネマズ名古屋栄では新劇場版も再上演されるということなので、ぜひぜひ皆さんエヴァに酔いしれていただけたらなと思います。さあ、そして次のニュース参りましょう。次のニュースはドゥドゥン、薬屋の独り言実写ドラマ化決定。原作もアニメも大人気だから実写化も来るのではってずっと言われてましたけれど、とうとう来ましたね。ということで記事読んでまいります。全世界シリーズ累計5700万部超えの大ヒット作、薬屋の独り言が主演芦田愛菜さん、マオマオ役で実写ドラマ化が決定した。2028年よりプライムビデオにて世界独占配信、ビザービジュアルが公開された。本作はテレビアニメ版薬屋の独り言シリーズを送り届けてきた東宝と Amazon MGM スタジオの共同制作により実現。日本最高峰のプロダクションで作り上げた本作を世界へお届けする。
華やかさの裏で陰謀と駆け引きが渦巻く高級を舞台に、薬と毒の知識を武器に一人の少女が謎に立ち向かう、愛され続ける物語が実写ドラマとして新たな姿で世界へ届けられる、本作の続報乞うご期待ということでございましたね。え、ほんと薬や実写化するなら誰が何役なんだろうって結構ネット界隈ではね、いろいろ予想されておりましたけれど、今回マオマオ役芦田愛菜さん抜擢ということで、あーなるほどなーって桜的には思ったんだけどね、皆さんどうですかね。でね、他のキャラクターたちも気になりますけれど、マオマオ役の芦田愛菜さん以外のキャストはまだ未発表ということで、いや個人的にはね、やっぱりジンシ様誰が演じるのかというのが大注目、そして超期待ですね。という、そんな今回の話題から曲をお届けしたいと思います。今回はエヴァの話題から、歌詞にキャラの名前がたくさん登場する林原めぐみさんが歌う終結の運命をお届けします。

林原めぐみさんで終結の運命でした。皆さんエヴァキャラの名前見つかりましたか？ということで、今回のトレンドニュース、エヴァンゲリオンテレビ放送30周年記念展オールオブエヴァンゲリオン名古屋開幕、そして薬への独り言実写ドラマ化決定という2つのニュースお届けしました。トレンドニュースのコーナーでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場モアスターでサマーゴー with かわいいロン。キャンディーチューンやフルーツジッパーが所属する遊びシステムのアイドルプロジェクトかわいいラボから誕生した9人組女性アイドルグループモアスターのファースト両 A 面シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ライズでサンバースト。韓国人4人、韓国系アメリカ人1人、日本人1人の計6名のメンバーからなる韓国の男性アイドルグループライズの日本3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場イコールラブで恋始めました。サッシーこと指原莉乃ちゃんが自分の理想のアイドルをプロデュースするために代々木アニメーションとタッグを組んで開催したオーディションで選ばれたメンバーからなるアイドルグループイコールラブの21枚目となるシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたイコールラブの恋始めましたお届けします。

今週の第1位イコールラブで恋始めました。でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。月が変わったので今週から新テーマです。9月のテーマは9月生まれのアニソンアーティスト。はい、9月はさくらの誕生月ということで、さくらと同じ9月が誕生日というアニソンシンガーさんにスポットを当て、そのアーティストさんの楽曲と作品ピックアップします。そう、今回はね、本職シンガーということで声優アーティストさんは覗きたいなと思います。ということで今回ピックアップするのは9月4日生まれのシンガーアスカさん。はい、まずはアスカさんのご紹介から参りましょう。アスカさんは2011年に第5回全日本アニソングランプリのファイナリストとなり、本名の大倉アスカ名義で2013年にソロデビュー、そして2017年にソロプロジェクトアスカ ASCA アスカを指導し、桜草のペットな彼女、ベイト、魔法科高校の劣等生、黒猫と魔女の教室などなどなど、数々のアニメソングを担当。そんなアスカさんはなんと愛知県出身で、なんとこのサンサタスタジオがある対馬市のお隣町稲沢市のご出身ということで、そう、地元のお話ってことでね、裸祭りのこととか語られてるシーンもあったりして、いや、なんかそういうのやっぱ嬉しいよね。そう、そんな地元も近く、誕生日も同じ9月ということで、むちゃくちゃ親近感湧いているさくらでございます。というアスカさんといったら、やっぱり抜群の歌唱力、パワフルな歌声大好きで、大好きな作品の歌も歌ってくれて、この曲さくら大好きなんですよ。ということでお聴きいただきましょう。テレビアニメソードアートオンラインアリシデーション第2クールオープニング曲、アスカでレジスタ。

0: テレビアニメソードアートオンラインアリシゼーション第2クールオープニング曲、アスカでレジスターでした。いやーかっこいいね。そう、アスカさんのパワフルな歌声とこの疾走感高ぶる。はい、この曲はさくらの大好きなソードアートオンラインの楽曲ってことで、大好きと大好きの融合、ありがたや。はい、改めましてアスカさん、9月4日お誕生日だったということでおめでとうございました。はい、いつかご一緒できたら濃い地元トークしたいな。はい、これからのご活躍も応援しております。ということで次回も9月生まれアニソンアーティスト、さくらピックアップアーティストさんの作品をご紹介します。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、このアニソンシンガーさんも9月生まれなんだよ。そんなこのシンガーさんといったらあの作品とか、実は9月生まれのあの方アニソン歌ってるよなど、さくらと同じ9月生まれのアーティストさんの魅力、作品のプッシュポイントなど、ご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、まずは FM ななみからのお知らせです。はい、急遽選挙が決まったということで、そんな選挙の特番が組まれることとなりました。普段ですね、サンサタレディオ土曜日本放送、日曜日再放送ともに同じ時間でお届けしておりますが、来たる9月13日日曜日、選挙特番放送のためサンサタの放送時間がお引越しとなります。この日は夕方の5時17時からの放送予定となっておりますので、はい、時間変わるのでみんなお聞き逃しのないようによろしくお願いします。土曜日の放送はいつも通りの夜10時からの放送となりますのでよろしくお願いします。そしてそしてさくらの活動情報、イベント情報ということで、だんだん日にち迫ってきましたね。9月20日日曜日、ファンミーティングイベント、プチミュージックパーティーバースデー祝い編開催させていただきます。お申し込みいただいた皆さんありがとうございます。そろそろ詳細の方ご連絡メールが届くと思いますので、チェックよろしくお願いします。お会いできる方一緒にワイワイしましょうね。いや、ちょっと筋肉痛が心配だな。今のうちからね、ぜひ皆さんも筋肉ほぐしといてくださいね。そしてそしてちょっと先にはなるんですけれど、とりあえず日にちだけお知らせしておきたいなということで、10月の17日土曜日、そして18日日曜日ともにちょっとそれぞれイベント決まりそうな感じですので、手帳に桜印をつけといていただけると嬉しいな。まだいろいろちょっと確定していない部分があって、飛んだらごめんなさい。きっと何かあるはずですので、10月17日土曜日、18日日曜日もスケジュール開けといていただけたら嬉しいな。はい、もろもろ決まりまして告知 OK になったら情報も解禁していきたいなと思いますので、引き続きさくらの最新情報チェックよろしくお願いします。さくら出演イベントの詳細最新情報はさくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐらカタカナでゆきと検索してください。 X、 旧 Twitter、 アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタというこちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。9月のエンディング曲は桜井希のサードシングルクロスディストラクションです。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜井由紀でした。来週は土曜日曜同じ時間夜10時ではなく、土曜日は夜10時、日曜日は夕方5時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。シャオッス。おやす。

時刻は5時を回りました。全国2200万人の早起き大好きな皆さん、おはようございます。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日もスタートしましょう。シーズン5の51回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます。東京はね、まだ日の出を迎えていなくて、外はちょっと薄暗いですね。さて、今日9月18日はなんと貝割れ大根の日だそうです。貝割れ大根の双葉が茎の上に広がる姿に見立てて9月18日に定められたそうですよ。クラパラの番組ディレクター山本さんによると、昔は貝割れ大根ってなかったそうで、調べてみると昭和後期に広く出回りだしたそうです。確かに私、小学校の給食とかでお野菜に入ってた記憶がなんとなくありますね。貝割れ大根ってね、何にでも合いますよね。私は大根の薄切りをさっと塩もみして、そこに貝割れを入れて、なんか箸休めに食べたりするのもお気に入りです。ピリッとした辛さがいいですよね。そして本日は早朝からゲストさんがスタンバイしていますので、では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、朝から日本酒をぐいぐい飲んだり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありなんです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。今日は私と姉の姉妹デュオ、シュガーシスターズのオリジナルソングで、私佐藤ひろ子が詩を担当しています、恵みをお届けします。どうぞお聴きください。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいておりますので、早速ご紹介しますね。福岡市在住のラジオネーム博多っ子順調さん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。ニュースで見ましたが、関東地方も相当雨が降って被害が出たそうですね。こちらも例年よりは雨が降っている気がします。ところで、九州復興応援割が10月スタートします。福岡は 50% お得なので、ぜひ遊びに来てください。秋の博多は美味しい食べ物だらけですよ。ところでひろこさん、 SNS で走っているのを見かけました。わお、ありがとうございます。実は博多は広いようで狭いので、走って回るのは面白いと思います。海も近いし、今度博多にいらした時はぜひトライしてみてください。リクエストはバーンスタインのサムウェアをお願いします。はい、福岡市在住のラジオネーム博多っ子順調さん、お便りありがとうございました。ん？順調じゃないんですね。そんな映画ありましたよね。そうそう、こちらは特に千葉が線状降水帯に攻撃されて大変だったみたいですね。毎週のように各地で大雨や台風の被害があって心配ですが、しっかり備えて日常を送りたいですね。そして九州復興応援割、めちゃめちゃいいですね。福岡大好きなので本当に行きたいです。じゃあね、たくさん飲んで食べるために夕方大濠公園を一緒にランニングしましょう。博多っ子順調さん、ぜひ案内してくださいね。ではリクエストにお答えしましょう。レナード・バーンスタインのサムエアはいろいろな歌手が歌っていますが、今日はクラシック畑ではなく、ポップス界のレジェンドシンガーバーブラ・ストライサンドの歌をお届けしましょう。中洲で記憶なくなるまで飲みたい。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシックの音楽の素晴らしさを皆様にお伝えするのが表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。みんなで作る国際音楽祭にしたいと思いますので、よろしくお願いします。10月か11月には実行委員会が発足するそうですよ。東京からお送りしているクラシックパラダイス、パーソナリティのパートのコーナーに参りましょう。3人とも音楽家でして、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日は9月もね、もう中旬になりましたから、すっかり夏から秋の空気に変わったなという気がしますよね。夏の終わりはなんとなく切ない、そんな思いは万国共通でして、ドイツの詩人ヘルマン・ヘッセが書いた9月という美しい詩があります。そこにリヒャルト・シュトラウスが作曲をして、4つの最後の歌という作品になりました。9月はその中の2曲目に入っています。自然に対する敬意や愛情が静かに描かれた美しい詩なので、日本語訳された詩をまずは朗読してみますね。9月、ヘルマン・ヘッセ。庭園は悲しんでいる。冷たく花々の間に沈むのは雨。夏がおののいている。静かにその終わりに向かって、金色の葉が一枚一枚雫のように高いアカシアの木から落ちてくる。夏は驚いて微笑み、そして力を失う。死にゆく庭園の夢の中へと。なおしばらくバラのもとに夏はとどまり、安らぎを求めている。ゆっくりと夏は疲れた目を閉じる。それでは4つの最後の歌より、9月を、アンナ・モトワ・シントゥのソプラノ、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮ヘルベルト・フォン・カラヤンの演奏でお届けします。どうぞ。

0: この番組のスポンサーグレイスノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートに特化したコンピレーションアルバムフルートショーケースボリューム1を7月29日に全国リリースしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフィーチャーしたアルバムで、現在日本のフルート業界で話題沸騰しているみたいです。今日はその中よりなんと葛巻理沙さんがこの早朝に遊びに来てくれました。葛巻さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: こんな早い時間帯にようこそおいでくださいました。
1: いえいえ、とんでもないです。こちらこそよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さあ、それでは早速葛巻理沙さんをご紹介しますね。愛知県出身、3歳からピアノを始め、15歳の時に専攻をフルートに変え、愛知県立明和高校に入学。その後、国立音楽大学を卒業。大阪国際音楽コンクールエスポワール賞、万里の長城国際音楽コンクール第3位など受賞。現在は東京と名古屋を行き来し、フルートとピアノの二刀流にて演奏活動を積極的に行い、毎月のコンサートをする傍ら、後進の指導にも携わっている。名古屋の明和高校のご出身なんですね。
1: はい、そうです。
0: 私もお友達が出身の方たくさんいまして、
1: はいはい、
0: ね、なんかすごい素敵な学校だなというイメージですけど。
1: そうですね、
0: 高校も音楽科っていうことですよね。
1: はい、普通科と音楽科があって、うん、私はその音楽科の方に行っておりました。
0: はい、うん、私も実は山形の、はい、山形北高というところの音楽科の出身だったんですけど、はい、音楽科も一クラスですか？
1: あ、そうですね、それぞれの学年40人の一クラスで、う
0: ん、やっぱりじゃあ、はい、同じでした。
1: あ、え、本当ですか？
0: はい、男性もいました。
1: 私たちの学年が特に少なくて、うん、4人ぐらい。
0: あ、でもうちも私の時は2人しかいなくて、はい、
1: あ、本当ですか？
0: そう、なんかそうするとなんか男子っていう感覚じゃなくて、はい、なんか女子と同じみたいな扱いになっちゃいますよね。
1: そうですね、なんか女子会にも呼ばれるくらいの。
0: もうだからね、なんか着替えとかもいても、はい、なんかもう勝手にしちゃって、はい、男子の方が困ってるみたいな。
1: もうどこも同じなんですね。
0: ね、そうですよね。はい、そして最初はピアノを始められたということで、はい、3歳からということですけれども、
1: そうですね、
0: 記憶にあります？
1: 始めたばかりの頃は正直記憶になくって、うん、母親がピアノを先生をしていたのと、うんうんうん、兄もその当時はピアノを習っていたので、その影響で初めはなんか遊びで鍵盤を押すところから、
0: もうなんか自分から始めたいっていう感じだったんですかね。
1: はい、その頃はそういう風に言っていたみたいで、親も喜んで幼児科から始めさせてくれました。
0: そうですよね、お母さんね、先生だったらなおさら嬉しいですよね。
1: はい、多分そうだったんだと思
0: う。好きでした？ピアノ練習するの。
1: いや、正直もう小学生に入った頃には毎日の練習のノルマが、
0: ちょっとノルマがあったんだ。
1: そうだったんです。
0: えら
1: い。平日は6時間とか。
0: 6時間？
1: そうなんです。
0: すごい。
1: 土日は10時間とかだったので、もう正直かなり時間を無駄にした練習をしてしまっていたなっていうふうに反省しているんですけど。いやいやいや、
0: 身になってると思いますけど、私そんなに練習したことないですね。
1: なかなかこの時間を、素直に言うことを聞ける子供だったのかなとは。
0: めちゃくちゃいい子だったんだと思います。もうお母さんにとっては最高のお嬢ちゃんでした。
1: ちょっとそれを母親が聞くと怒り出しそうですね。
0: そうですか。ね、じゃあそしたらフルートはどんなきっかけで始めたんですか？
1: 私の地元 の名古屋なんですけど、うん、イオンが至る所にありまして、
0: はい、
1: そのイオンの中のカルチャー教室でフルートの講座が開設されるということで、うん、で母親がその開設のチラシを持ってきて、うんうん、あなた時計の分解とか金属とか好きでしょっていう、もうこういうきっかけなんですね。うん、で金属分解するのが好きなら多分フルートも好きだからやってみたらっていうと、おそらく私がちょっとピアノにかけるちょっとしたなんか挫折とかそういうのを感じ始めて、ちょっと気分転換になればいいんじゃないかなっていうことだったと思うんですけど。
0: じゃあお母さんがそうやってね持ってきてくださって、はい、でしかもなんか得意そうだなっていうのを見抜いて、
1: ね、ですかね。多分ピアノと全く別のものをやることによって、またちょっとピアノに関しての取り組み方も実際変わったので、
0: じゃあすごく良い、ね、時にフルートも始めたっていう感じですよね。
1: はい、いいかけになったと思います。
0: じゃあやっぱりやってみてフルート楽しいなっていう感覚ですか？
1: そうですね、割とスムーズに音は鳴るようになったんですけど、うん、 まあ、綺麗な音を出すとかそういうところまで最初は全然至ってなくって、うんうんうん、なので基礎練とかそういうことをやるっていうよりも楽しくディズニーの曲を吹くみたいな、う
0: ん、でもそれが一番なんか楽しいと思えるのが、
1: ね、そうなんです、
0: ね、一番いいですよね。
1: で時々そのふとした瞬間にあ今ちょっと思った通りの音が鳴ったかもみたいなことの繰り返しで、だんだんフルートを真剣に取り組むのもいいのかなっていうふうに。
0: いやー素敵。今ねディズニーの曲とかおっしゃってましたけど、はい、葛巻さん実際になんかディズニープリンセスみたいに、
1: いやいや
0: 本当に可愛くてね本当にスタイル良くていらっしゃるんですけど、なんか食生活で気をつけてることとか、はい、なんか好きな食べ物とかあったりします？
1: 好きな食べ物はもうひたすら甘いもので。
0: 甘いもの、
1: 本当のこと言えばもうチョコレートが大好きで大好きでしょうがなくって、
0: 意外、
1: うん、もうなんか1枚500カロリーぐらいあるようなチョコレートを
0: 食べるんですか？
1: よいっとき1日2枚ぐらい食べるぐらいのひどい食生活をしていたんですけど、ちょっとさすがにもうそろそろ控えた方がいいかなと思って、うん、最近はグミにシフトチェンジをしまして。
0: なるほど。あのすごく噛むので、はい、あのちょっと1個とか2個でもう満腹感も得られますしね。
1: そうなんです。
0: じゃあグミもしかして毎日持ち歩いたりとか？
1: 今日も予備と合わせて2袋。
0: 素晴らしい。じゃあちょっと私もグミを食べるように頑張ってみたいなと思います。そして今回、はい、このコンピレーションアルバムオーディションで選

0: れた8人のフルートディーバによって形成されてるんですけれども、はい、この、 あのオーディションに応募したきっかけはどんなことだったんですか？
1: はい、私の母校である国立音楽大学の先輩からこういうオーディションがあるっていうのを教えていただいて、うん、すごく興味を持ったのでぜひ参加させていただきたいなと思って応募しました。
0: 素敵、まあ、先輩が教えてくれたって、はい、なんかいいきっかけですね。
1: そうですね、それで声かけていただけたこともすごく嬉しかったです、
0: うん、そうですね、はい、そしてなんか私たちの業界ってこう、はい、同じ楽器の人たちが一堂に集まる機会って意外と少ないじゃないですか。
1: そうなんですね。
0: だから今回こう8人、あれレコーディングって一緒の日に、
1: あ、同じ日に、ただあの、うん、時間ごとに決められていたので。
0: なるほど、ね、でもレコーディングどうでした？
1: 会場がとにかく素晴らしくて、
0: うん、
1: でも今回私その扉が閉まった状態で窓ガラス越しにその伴奏の方と息を合わせて演奏するっていうのが初めてだったので、うんうん、緊張はしたんですけども、うん、すごくいい経験に、
0: あ、よかったです、
1: はい、なりました。
0: 実際出来上がった CD の演奏を聞いてみていかがでした？
1: あの CD いただいてからしばらくちょっとドキドキして聞けなかったんですけど、
0: う
1: ん、
0: その気持ちもわかります。
1: どんな風になってるんだろうと思いながら、うん、もうやり直しも聞かないしと思ってドキドキしてたんですけど、うん、私がそのピアノの演奏しているところのみたいな方が一緒に聴こうよと言ってくれて、そこで一緒に聴かせていただいて、うん、ちょっとほっとしましたかね。
0: よかったです、はい、ね、そんな葛巻さん10月4日の日曜日にタワーレコード渋谷店でインストアライブがあるということで、
1: はい、
0: ぜひ告知の方お願いします、
1: はい、その日は私 の、 あの同級生の永井絵香子さんというピアニストのをお呼びして演奏をいたします、
0: はい、
1: この日はもちろんあの今回の CD に収録されている曲も演奏するんですけども、ちょっと普段フルートではあんまり聴かないあのアレンジのものも入れたいなと思いまして、あ、カルメンです。
0: あ、カルメン、
1: はい、
0: あ、じゃあなんか歌の人も楽しいですね。
1: そうなんです、私カルメンすごい好きで、大学の時に合唱で、そうなんです、歌ったことがあるぐらい。
0: じゃあ歌いながら吹ける、それは恥ずかしい。
1: ちょっとあの歌を歌うと苦情が来そうなので、今回はフルートだけにしたいと思うんですけど、そのカルメンファンタジーとは違って、はい、ラティーノカルメンというちょっとラテン風にアレンジされたカルメンを演奏したり、あとはあのボリングという方が作曲したちょっとジャジーな感じのクラシックとジャズの融合みたいな曲も演奏したいなと。
0: めちゃくちゃ楽しそうですね。
1: はい、ちょっとあの普通の、うん、まあ、もちろん綺麗な曲も演奏するんですけど、こういった一味違う曲も楽しんでいただけたらと。
0: 楽しみです。じゃあ10月4日日曜日の2時からタワーレコード渋谷店ですね。
1: はい、はい、8階で演奏させていただきます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そして11月14日の土曜日には地元の名古屋でも、はい、インスタライブがあるライブがあるということで、はい、こちらもちょっとご紹介いただけますか？
1: はい、かしこまりました、
0: はい、
1: こちらは宮脇紗友さんという方と演奏するんですけども、彼女高校の後輩
0: で、明和の、
1: で、そうなんです、明和高校の後輩の方と演奏します、うん、あの国立音楽大学の卒業コンサートっていうのが地元で、うん、あの名古屋愛知県をの出身の人たちだけで集まってやる演奏会があったんですけど、うん、その時に初めて共演させていただいて、今回こういうあの名古屋に戻っての演奏会ということで、やっぱり紗友さんにお願いしたいなと思って演奏するんですけど、
0: 素敵ですね。じゃあ地元の先生とかね、はい、お友達もたくさん来てくれるといいですね。
1: そうですね、紗友さんのピアノもすごい音が素敵なので
0: それは楽しみです、はい、それではもうめちゃくちゃ葛巻さんの演奏を聴きたくなりましたので、はい、本日、流します曲の紹介をお願いします。
1: はい、今回は作曲家クロード・ドビュッシーが書いたアラベスクの第 1曲を演奏いたしました。山浦あゆかさんのハープとのデュオでぜひお楽しみください。私葛巻理沙のフルートでどうぞ。

0: クラシックパラダイスの51回目あっという間でしたがいかがだったでしょうか。くずまきりささんも最後までお付き合いをお願いします。
1: はい、お願いします。
0: くずまきりささんの近々の演奏スケジュールを再度お伝えしますね。10月4日の日曜日にタワーレコード渋谷店でインストアライブが14時から、11月14日名古屋のモナペトロでレコ発リサイタルが13時開演で行いますので、皆さんぜひ会場にお越しください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、ではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 SNS でつぶやく際はハッシュタグクラパラも入れてくださいね。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。くずまきりささん、早朝からありがとうございました。
1: はい、とても楽しかったです。また呼んでいただけたら嬉しいです。
0: 本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。今日も一日楽しんでくださいね。いってらっしゃいませ。
1: いってらっしゃい。
0: この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして上野です。そして
1: 鎌田です。よろしくお願いします。
0: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
1: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
0: そうですね。
1: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな、
0: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
1: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
0: あまり聞いたことないですよね、
1: はい、
0: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
1: うわ、それならぜひ教えてください。
0: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
1: へえ、そうなんですね。
0: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
1: はいはい、そうですよね。
0: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
1: え、どういうことですか？
0: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
1: はいはいはい。
0: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
1: ああ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
0: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
1: やだ。
0: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
1: うわ、それは嫌ですね。
0: 嫌ですよね、
1: はい、
0: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
1: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
0: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
1: はい、もちろんそうですよね。
0: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
1: はいはい。
0: すると重力が関係なくなります。
1: ああ。
0: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄

0: 量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
0: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
0: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
0: はい、この開放ソックスは何が違うんですか。
1: はい、では論より証拠ということで本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
0: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
0: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
0: あ、ちょっと待ってください、はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: あ、すごい。本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
0: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
0: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
0: はい、
1: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
0: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
0: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
0: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
1: そうなんですよ。
0: いや、驚きました。
1: さらにさらに開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
0: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
0: はい、
1: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
0: いや、最近私寝れなかったから、
1: はい、
0: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
1: ね、響きますよね。
0: はい、
1: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式開放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
0: いやー、谷口さんも良かったですね。
1: ね、
0: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
1: はい、
0: あとは気になるのはお値段ですよ。
1: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に、お色はブラック、大変伸びる素材ですので男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円です。
0: いや、いっぱい医療機器ですし、
1: はい、
0: これ納得のお値段ではあるんですが、
1: はい、
0: これ日々お悩みの皆さんのためにこれもう少しどうにかならないでしょうか。う
1: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に開放さんに交渉しております。
0: ほ
1: う、皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
0: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
1: ね、そうですよね。
0: はい、
1: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
0: おいくらになっちゃうんですか。
1: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
0: 2足で1万円以下ですか。
1: はい、これはお買い得ですよね。
0: はい、
1: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
0: 本当ですか。
1: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
0: はい、
1: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
0: 8000円引きですか。
1: そうなんですよ。
0: これもともと6600円の商品ですよね。
1: はい。
0: 3000円台ですか。いやお得ですね。
1: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: そうなんです。
0: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
1: はい。ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-52

0: 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目守る。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise。
3: おはようございます。
4: また来ちゃった
3: というわけで、青木光太郎兄貴に代わり、2度目の代打を務めます、水戸芸術館劇団員ゆうすけです。この時間から10時までのディレクターは奥ちゃんです。今日もよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします
3: 。昨日はバッチリ眠れました。
5: よかったです。
3: 前回初めて代打やった時は本当一睡もできなかったってお話ねさせてもらったんですけど、もう9時ぐらいに布団に入ったら
5: 寝れます、
3: もうぐっすりです。
5: あ、そうですか。
3: というのもね、昨日ね日中あの茨城の県央地区の高校生の演劇部のワークショップがうちの劇場でありまして、う
5: ん、あ、はい、
3: あの平日だよ、授業どうしたんだろうと思ったんだけど100人近く集まって、
5: へ
3: ー、でその中で私と劇団の塩谷さんと2人であの演技ワークショップを担当して、もう人見知り全開ですよ。
5: 100人ですもんね、高校生ね。
3: 高校生とはいえでもすごいの、やつらはもう元気だし、あのシェイクスピアをあの作品をね、ハムレットのあの一部を抜粋してやらせたんですけど、やっぱシェイクスピアってすごく硬いイメージがあるじゃない、
5: うん、難しいってイメージがある、
3: 分かりにくいし、うん、で言葉も難しい言葉たくさん出てくるから、役者泣かせのお話っちゃお話なんだけど、見事に彼らはねコントに仕上げましたよ。
5: へえ、
3: すごいアイデア力だなとか思って、まあ、感心したんですけど、もう家帰ったらもうねやっぱこういろんな精神的なところもすり減らしていたのか、もう疲れ切ってたんで昨日はよく眠れました。
5: よかったです。
3: はい、ありがとうございます。
5: 肌つやいいもんね
3: 本当にな
5: んかそんな感じがするこの前よりも
3: 真っ白だったこの間ただもうこれすごいなと思ったのが、全く同じところに口内炎ができたのよ。
5: またですか。
3: また
5: 口の上でしたっけ。
3: あのそう、あの上の唇のところの歯茎にまだできて、しかも昨日できたてだからちょっと喋るたびにまだ痛いんですよ。だからなんか改めて学んだのが、ちょっとした不安とかプレッシャーに追い込まれると歯茎に口内炎ができるんだなっていうのを、ね、最近気づきました。
5: なるほどね。
3: 舞台本番直前とか全然そんなことないんだけどね。
5: へ
3: ー、先週も何事もなかったし、
5: あ、で
3: また
5: そうですか、
3: 今日も担当するっていう、またね無意識のうちにプレッシャー感じてるのかな、
5: かもしれないです ね、う
3: ん、なので今日も皆さん温かいお耳でお付き合いいただければと思います。だって先週の代打で来た月曜朝のあかりもさ、
5: はいはい、
3: オープニングすごく緊張してたよね。
5: うん、ねなんかね、だっていつも朝やってるじゃんって思ったんだけど、
3: 同じ時間帯のスタートだからあの何らこなすんだろうなと思ってて、で一応オープニング聞いてたらさ、いつものトーンよりも若干重いしさそれだけこの椅子 の重圧ものすごいものなんですよ。コウタロウ兄貴早く帰ってきてください体持ちません我々のね、あのクルーの皆さん、そろそろ兄貴の声が恋しい頃と思うんですが、なんとあの YouTube の青木コウタロウチャンネルでなんかバー2345青木ラジオ深夜便というネットラジオがね新たに始まってます。あのコウタロウさんの近況の話とか、まあ、今のこのメンテナンス休業についての話もされていますから、あのぜひねあのご覧あのなっていただければと思います。でその中でまたいじられました私人と目を合わせて話すことができない趣味人見知りゆうすけというどんな紹介だよと、ね、そんなやる余裕があったら坂戸来てくださいね、あの本当にあの2週間前のその代打やった時もさ、兄貴から連絡ちょくちょく来てたじゃん本番中に、
5: はいはい、
3: であの コンボックスに移動してからもメッセージ来て、
5: うん、
3: ずっと一番弟子のユウスケ、一番弟子のユウスケって言ってたでしょ、お前は一番弟子じゃなくて一番弟子だと何うまいこと言ってんだよ、
5: ね、
3: うまいこと言ってんじゃねえよって、結構ずっと聞いてたみたいだね
5: そうですか
3: 今日も聞いてるかな、はい、というわけでですね、今日もあの今日はもうたっぷり睡眠とって元気いっぱいですので、張り切って、13時半までお付き合いよろしくお願いいたします。 オープニングはエルレガーデンのナンバーです。マウンテントップ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。本日2度目のフライデーブランニュークルーズ代打、お相手はゆうすけと、
1: はい、奥山幸恵です。
0: よろしくお願いいたします。ね、9月18日金曜日ですけども、明日から、ね、カレンダー真っ赤っかになってますけど、シルバーウィークということで、長い人は5連休。
1: はい、
0: ね、奥ちゃんどうですか？
1: 結婚式がね、結構あるんですよ私この5連休で。
0: そっか、
1: あるんですよ、まあ、
0: 季節もいい時期だからね。暑さもなくなりっていうところで、ね、まあ、私も残念ながらお仕事で22の火曜日だけ、休みなんですけど、ちょっと心配なのが台風だよね。
1: ね、
0: 結婚式なんか特に台風を理由に中止とかできないでしょ。
1: まあ、なので多分あのゲストが遅れると思います、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、まあ、あとは場所によってちょっと飛行機とか新幹線で来るような人とかは早めに入ったりとか、
1: うん、だと思うんですよ ね。
0: ちょっと結構また関東地方にも影響を与えるような進路予報も出ておりますからね、今後の台風情報には皆さんくれぐれもお気をつけください。なんでこのタイミングで来るんだろうね。
1: ねえ、せっかくのね5連休なのにね。
0: そうだよ、だからもっとカレンダー通りの休みの人なんかさ、まあ、ちょっとね涼しくもなったし、ね、新幹線飛行機でちょっとどうでしょうかって考えてる人も多いじゃない。
1: あとロッキンジャパンもあるからね。
0: そうだ、
1: そうロッキンジャパン、なんかね土曜日やるけども、うん、日月はね放流ってなってましたね。
0: でしょ、
1: うん、
0: まあ、ちょうど日曜の夕方から月曜にかけて、まあ、こっち水戸の方は一番影響を受けるって予報が出てますけど、また月曜日ですよ。
1: おお、本当だ。
0: 先々週7日の日か、あの夜中から明け方までものすごい雨だった日、あたり水戸でも、
1: はいはいはい、
0: だから雨は収まってたんですけど、僕の夕方のねいつもの放送時間も電車止まってたり、あと高速道路の緊急工事団が入って、もうずっと1時間おきにこの交通情報の原稿とか読んでたから、
1: はいはいはい、
0: 全然あのディレクターの腰角の誕生日でさ、いろいろやろうと思ったのに何にもできなくてね、またちょっと21日、またカコッチが来るんですよ予定で、
1: うん、
0: ね、あの僕のこのラジオの師匠で一緒に2人でやってたんですけど、カコッチもね今月いっぱいで、
1: はい、
0: あのパルルン卒業発表しちゃったんで、最後じゃあちょっと、ね、2人でやろうかっていう風にあの考えてはいるんですけどね、ちょっとなんとかなんねえかなっていう風に思ってるんですけど
1: まあでもね、夜にはもしかすると抜けちゃうかも、
0: まあね、
1: うん、もしかすると、うん、
0: まあ、とりあえず無事たどり着いてくれればいいんだけど、カコッチが願います、はい、今日もですね番組では皆さんからのメッセージを募集いたします。今日の気になるテーマなんですが、一つだけ直せるとしたら、
1: 直せるとしたら、
0: はい、一つだけ直せるとしたら、まあ、直せるにもいろんな感じがあると思うんですけど、まあ、例えば自分の体のこととか、
1: うん、
0: 性格とか、
1: はい、
0: まあ、人間関係、
1: あ、はい、
0: また自分じゃなくてもその身の回りの大切にしてたものが壊れちゃって動かないとか、
1: あ、
0: また家電とか、
1: うん、
0: いろいろあると思うんですよ、
1: うんうん、
0: 何か思いつきました今？
1: ヤクルトの順位かな直したいもん
0: ちょうど僕の夕方の番組ね、あのピンチヒッターを務めてくれた奥ちゃんがディレクターで、あの頃に戻りたい。
1: そうですね。
0: でもさすがなのはさ、あの時ね4月5月もうずっと順位1位でさ、もう今日も1位だねっていうたびに奥ちゃん絶対首を縦に振らなかったじゃない、
1: うん、
0: いや信用できないとさすがね、フルスファンだよね
1: ねえ、
0: もう予想通りじゃない。
1: いやもう本当見えてますよ最下位が、うん、見えてる。
0: 阪神もちょっとね7連敗はこの前、まあ、昨日の試合勝ってるけど7連敗喫してチャンスかなってところで DeNA が連勝してたりとか。
1: そうなんですよ、
0: 結構思うようにいかないねなるほどね、ヤクルトの順位か
1: 直したい
0: 私も結構ね一つに絞れたの難しいですけど、まあ

0: ねこの人見知りの性格も直したいし、まあ、あとは最近あの健康診断で血圧が徐々に上がってるんですよ。
1: あら、
0: で高血圧、うん、高血圧家系なんですよ。
1: あー、じゃあちょっとね
0: すごいね遺伝って、びっくり。奥ちゃん健康診断行ってる？
1: 行ってるとか、来月行きます。
0: あ、本当？
1: 来
0: 月行く。定期的に行ってるんだ。
1: 年日は、はい、行ってます。
0: 素晴らしい。何も問題ない？
1: そうですね、一回なんか大腸検査、再検査になったことあったけど、でもそれ以外は全然大丈夫ですね。
0: 本当に、うん、いつも元気なイメージあるもんね、うん、なんか風邪ひいてちょっと調子悪いって日ないもん。
1: そんなことないよ。
0: いや本当になんか病気知らずってイメージあるけどね、まあ、だ高血圧とかね、なんか万病の元みたいなあれだからちょっと嫌なんですけど、まあ、ちょっと気をつけようかなと思っております。皆さんはいかがでしょうか？メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、ファックス番号は 029-307-8055 番です。また FM パラルンホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。さあ続いては本日、パフィーの大貫亜美さんお誕生日53歳ね。旦那さんはグレーのテルさんです。パフィーでタララン。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: Palaloon News Headline. この時間は読売新聞の協力でお伝えします。まず最初のニュースです。高市総理大臣は昨日内閣改造を行い、第2次高市改造内閣が発足しました。高市総理は第2次改造内閣の発足に合わせて総理官邸で記者会見を行い、政策や積極性、情熱を見極め、実行力重視の人選としたと述べました。高市総理は内閣改造について公約実現に向けた政策を追加的に提案しつつ前に進められる、選挙に強く腰を据えて政策を実行できる、継続性が重要な職務を担う閣僚は留任という点を基本方針としたと説明しました。閣僚の専門知識や経験を踏まえ担当の見直しを行ったことも明らかにしています。日本維新の会の中塚博前幹事長を規制改革担当大臣に起用したことについては、自民党維新による連立政権が新たな段階に進む象徴だと強調しました。続いてのニュースです。EU ヨーロッパ連合の執行機関ヨーロッパ委員会は昨日、15歳未満の SNS 利用を制限する EU 子ども法案を正式に発表しました。年齢に応じて段階的に規制します。運営企業側には中毒性のあるサービスを禁じ、違反すれば世界売上高の 6% の罰金を科します。法案では13歳から14歳までは親が開設し管理権限を持つアカウントを使って1日最大1時間サービスを利用できます。第三者とのやり取りは制限します。3歳から12歳までは SNS の利用を禁止し、親が完全に管理して子ども向け動画サービスのみ閲覧できます。2歳以下は一切利用を認めません。一方、15歳から17歳までは自分のアカウントを開設できます。 SNS などの運営企業側にはおすすめ動画が次々と表示される無限スクロールなど中毒性のあるサービスの禁止を求めます。自己申告で年齢確認は認めず、 EU 独自の年齢確認アプリなどの使用を義務付けました。またすでに開設された15歳未満のアカウントは無効化します。 SNS だけでなく動画投稿サイトやオンラインゲームなど幅広いデジタルサービスが対象です。対話型 AI サービスのほか、 AI が疑似的な友人や恋人のようにやり取りする AI コンパニオンも制限します。おしまいのニュースです。不動産経済研究所が昨日発表した東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏の8月の新築マンションの平均価格は前の年の同じ月より 5.4% 低い9770万円となり、5ヶ月ぶりに下落しました。都心部など高価格帯のマンション供給が減り、4ヶ月ぶりに1億円を下回っています。東京23区が 0.1% 高い1億3821万円、神奈川県が 10.6% 高い7309万円、埼玉県が 15.6% 高い6840万円、千葉県が 9.1% 高い6702万円でした。いずれも上昇しましたが、高価格帯エリアの供給戸数が減ったため首都圏全体では低下しました。神奈川県の供給戸数は 37.8% 減の140戸、東京23区が 30.7% 減の478戸でした。以上、ニュースヘッドライン、読売新聞社の協力でお送りしました。
1: パラルーン Weather Information。
2: 水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。前線が九州から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。現在茨城県は概ね曇りとなっています。18日金曜日、今日の天気、 北東の風がやや強く曇りで、ところにより夜雨でしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。明日19日土曜日の水戸地方の詳しい天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、ところにより雨でしょう。波の高さは3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から正午までは 10%、 正午から夕方6時までも 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20%、 明日土曜日午前中は 30%、 明日の正午から夕方6時までは 20% でしょう。続いて予想気温です。今日の水戸の日中の最高気温は23度となるでしょう。明日土曜日の水戸地方の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は明日27度まで上がるでしょう。現在茨城県に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、天気予報でした。さあ、続いてはラジオネームけいこちゃんからリクエストをいただきました。お先にね、曲を紹介しましょう。山下久美子、バスルームから愛を込めて。

0: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社甲田商店です。
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

は午前7時32分を回っています。お届けしていますフライデーブランニュークルーズ、お相手は2度目の代打、普段は月曜夕方のコンボックスライブディスカスを担当しています。本業は水戸芸術館劇団員ミュースケがお届けしております。さっきのコマーシャルで一つ思い出した、前回言い忘れたこと、青木光太郎兄貴と元ね、水戸ホーリーホックのレジェンドキーパー、現在は GM ですけど、ホーリーホックの本間浩二選手とのあの CM、 俺たち水戸同期あるじゃないですか。あれ実は私もですね、水戸に来たのが99年なんですよ。18歳まで、ふるさとの栃木県佐野市で生活して、大学の木にねこっちに来て、それが99年だったんですよ。それずっと兄貴に言ってんだけど、全然仲間に入れてくんないんだよね。そう、実際証拠に、その大学時代の学籍番号は 99L から始まってるし、なんでもうね、もう2回もさピンチヒッターやってるわけだしね、もういいんじゃない、そろそろ認めてくれても。兄貴どうですか。というのもね、またさっき LINE 入ってきて、今日はオープニング短いんだねっていうさ聞いてんなら来いや、こっち早く。仮病ですか、なんか毎日遊んでるような感じするんだけどね。ぜひ皆さん、兄貴復活したら、ぜひユースケを99年のね水戸同期のメンバーに入れてあげてくださいというふうに、ぜひ皆さんお願いしてください。よろしくお願いします。もう署名活動を始めます。はい、今日の気になるテーマ、一つだけ直せるとしたらということでね、自分自身の体、あるいは性格、人間関係ね、身の回りの壊れちゃったものとか、何でも構いません。メールアドレスは fm76@fmparlun.co.jp まで、ね、放送は13時半までやっております。さあ今日も早い時間からたくさんのご参加ありがとうございます。豆福さんありがとうございます。ゆうすけさんおはようございます。おはようございます。ピンチヒッター2回目ご苦労様です。慣れましたかということで、1回ね、全コーナーをもうすでにやってるので、心持ちとしては非常に楽ではあります、今現状ね。まだ若干緊張あるけど、そして、今日も愛病のプリホルちゃんと、拝聴してますので、長丁場頑張ってくださいということでありがとうございます、ね、プリホルは餌食べた後毛づくろいしてるのかな、この写真ね、朝ごはん与えて満足してますって書いてある私も今日朝ごはんしっかり食べてきました。そしてテーマ、仕事は忙しくなくなり、休みはあるものの疲れは取れず、毎日毎日大変極まりないです。もうすぐシルバーウィークですが、自分にとっては苦しむウィークで今から不安ですといううまいこと言ってますけど大変そうですよね。だいたい週休2日が普通かな。僕なんか結構週休1日しかなかったりするんですけど、舞台の稽古が本番が直前になったりするとね、5日間のこの疲れをね、1日や2日じゃ取れないですからね。5日の疲れは5日かけて直したいっていうね、みんなそんな思いじゃないですか。ただね、ちょっとお天気が心配なのでね、皆さん本当気をつけてください。体もガタが来てますし、今一つだけ直せるとしたら、いろいろな体の不調、特に体の凝りを直してほしいと感じてしまいますという。よくわかりますね、同世代かな、豆福さんもね。私も46に間もなくなるんですけど、やっぱ40過ぎてから急にね、特に私は腰に来ましたけど、体重もその分あるっていうのは仕方ないんですけど、さすがにちょっと肉体改造とまではいきませんけど、筋トレを増やしましたね。だいぶ腰の調子は良くなりましたけど、やっぱそういう日頃のね、運動というか筋トレは不可欠になるんじゃないかなと思います。豆福さんもありがとう。ファックスいただきましたのはけいこちゃん、ありがとうございます。こうたろうさん、元気ですかね。アントニオ猪木でお願いします私やったことないんですけどね、朝から滑らせないでください。孝太郎さんは元気かな、ね、元気ですよ。なんか聞いてるみたいだから、今日もね、もう早く来いやっていう感じですよ。そしてゆうすけさん、この5連休またお子さんとお泊まりに行きたくなりますが、台風が来てしまいますねというね、ほんとそうなんですよ。私は5連休ないんですけど、1日だけの休みなんですけど、本当にね、貴重な1日22日休みなので、なんとかちょっとそれまでに台風ね、過ぎ去ってほしいなと思います。あとは実家のお風呂場が若干傾いておりますね、今日のテーマ。3.11 からですというね、もう15年ぐらいね経ちますか。母はもう直さなくていいよと言いますが、直したいですね。宝くじが当たったら立て直そうと思っています。なかなか当たらないんですけどねというね、でもほら買わないとね、宝くじは当たらないし、なんなら最近私がハマってるボートレースを教えましょうかよくないよくない、朝からよくない別に稼いでるわけじゃないから
今の言い方なんかね、稼いでる風な言い方だったけど、全然もう私も始めたばっかりなんで、あのはまり始めなんで、今勉強中です。あとはね、田んぼの土、土地改良したいと主人が言っています。こんな雨が降っても水があまりたまることのない土を作りたい、水はけを良くしたいのでしょうね、というね。やっぱ今年の水戸の雨も例年の3倍もすでに降ってるらしいので、まあちょっとね、あの今年に限っては異常かもしれないけど、やっぱり農家さんとか心配だよね。あの種付けして全部その種が流れちゃったりとか、そういうねニュースをあの見ると胸が痛みます、本当に。今回台風が少しでも海の方へ、海をずっと通っていってほしいです。そうでなかったらカラッと秋晴れという日が続いてほしいと心から願っています。日立の国ロングトレイルがとっても気になるトレイル稽古でした、というね。今日も元気な稽古ちゃん、ありがとうございます。いや、これ初めて聞いたんで調べてみたら、日立の国ロングトレイル、奥ちゃん知ってますか？そうそうそうそう、県北の方の、あの歩く、いわゆる旅、歩いて回る旅でも、茨城県内だけで全長320キロあるよこれ何日かかんのよっていう感じだけどね。えまあでもね、これからやっぱ秋晴れっていう、こう湿度もぐっとこう下がって気持ちのいい日が続くからいいかもしんないね、うん。やっぱ車社会だから茨城さ、あのなかなか気づかないこととかもやっぱり歩いたりしてるとね、あの細かいところにも風景とか今までスルーしてたところ気づいたりとか、面白い発見があったりとかね、それ楽しいから、私もトレイルゆうすけで、今年の秋はちょっと借り切ってみようかな。はい、けいこちゃんもありがとう。そしてデリーさんからもいただいてます、ありがとうございます。DH 小林雄介選手落ち込んでございます、と。いつから私選手になったんでしょうか、ありがとうございます。前回の放送は録音して隅から隅まで聞かせていただきましたがね、すげー怖え、そこそこの結果どころかかなりいい感じの総選でしたよね。誰が味を占めたか、2度目の船長代理就任おめでとうございます、と。ありがとうございます。味を占めたわけじゃないんですよ、あの正直な話、あの2週やることはもう決まってたんです、事前に、はい、なので、だから前回もしね仮にボロボロだったとしても今日はここに座っていたはずなので、そういうことでございます。てなわけで、今回の一つだけ直せるとしたらというお題はなかなかにむずいですね、というね。もうすでにねいただいてるリスナーさんもね、あの一つじゃないから、皆さんそんなあの真剣に無理してあの考えなくてもいいですよ。2つ3つねあの書いてもらっても構いません。私もね全然エピソードトーク一つまとめられませんでしたからね。理想とは程遠い私という性格、あちこち不具合が出ているこの体全部が屋根に雨漏り、壁紙、修理したい場所だらけの元実家、その元実家のリビングに、保管中の動かないバイク、さーてどれがいいだろうかと、2分30秒ほど、逡巡した結果ね、2分30秒はちょっともうちょっと考えてもよかったんじゃない。導き出した答えは、この生前だか、昭和だかの性分で、未だに戦争やらいじめやら誹謗中傷やら人同士の傷つき合いがやめられないこの星のいつからかひん曲がってしまった僕ら人間の性根でしょうかね。そいつを叩き直すことができたならもうちょっと地球と人類は長生きができる気がするデリでした、というね。やっぱりこのスマホだよね。スマホの影響でいろいろ SNS があって、まあ、例えば人が亡くなったりとか死に対してとかもさ、コメントとかさなんか見ると本当に、ね、腹立つというか、なんでこういうことが言えるんだろうって、まあ、もちろんその顔も、ね、名前も出さなくていい、匿名だからこそできることなんだろうけど、私もだからそういうのは制限してます。X とか Facebook、インスタ、まあ、仕事柄ねいろいろ宣伝することもあるんで登録はしてますけど、やっぱこう見たくないものとかはどんどんどんどんミュートしたりとかブロックしたりねしてますよ、うん。そうでもしないとね、なんか全然関係ないところでちょっと心傷ついたりとかさ、余計なくね不安とか心配もしたくないなと思うし、すごくデリさんの気持ちわかりますよ、うん。デリさんメッセージありがとうございました。そんなデリさんからいただいたリクエスト、この時間ご紹介しましょう。秦基博のナンバーです。曲は70億のピース。

0: FM Palalu.
1: FM Palalu.
0: Friday Brand New Cruise。
2: 続いてはラジオネームムー君からのリクエストを先にね曲紹介しましょう。チェッカーズギザギザハートの子守唄。

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
8: 続いてはハッピーホロスコープ。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。皆さんの生まれた誕生日月別今日の、運勢ということで、4月生まれからご紹介してまいります。4月生まれのあなた、無理はしない、今はこれで我慢するという選択でうまくいきます。ラッキーフードはリンゴ。5月生まれ、決めておくことが多い、調整も難しい、みんなと正直に話し合おう。ラッキーフードはピザトースト、ね、なんかあったら喋ってください奥ちゃん。6月生まれ、人間関係は別れと出会いが交差する、次のステップに進む転機、ラッキーフードは豚丼。7月生まれ、周囲に厳しくなりやすい、少し甘いかなぐらいでいい日です。ラッキーフードはハンバーガー。8月生まれ、継続は力なりを示せる、仲間に認められて少し鼻が高いかも。ラッキーフードはソース焼きそば。9月生まれ、異業種の人と交流が吉、世界が広がり新たな挑戦心が生まれる。ラッキーフードは釜玉うどん。10月生まれ、はーい私です。細かいことが面倒な気分、でも先送りしないでやっておくこと。なんてこった前回もあんま良くなかったんだよね。大丈夫です、今日の放送バッチリもうね、あの準備して臨んでおりますよ。ラッキーフードは海苔弁当。11月生まれ、ギリギリでセーフの日、多少の変更があってもなんとかなりそう。ラッキーフードはビーフカレー。12月生まれ、自分から危険な方へ飛び込んでいきやすい日、ストップかけて。ラッキーフードは味噌汁。1月生まれ、強気だと後悔しがち、柔軟性を持とう、人の意見も受け入れて。ラッキーフードはヨーグルト。2月生まれ、思い込みが強いかも、現実をよく見て状況に合わせて判断を。ラッキーフードは切り干し大根。

お芝居に3月生まれ、難しい問題が解ける、もやもや、もやもやが晴れる、運の良さも感じられる、ね、パーフェクトじゃないですか3月生まれ、ラッキーフードはエビグラタン、ね。

0: Friday. Brand new crew.
1: さあ続いてのナンバーはビースティーボーイズのナンバーです。曲はインターギャラクシー。

0: the name of the kink and rock, rock. Super educated, I'm smarter than Spock.
1: 99年からミトホーリーホックのトーマコーチと、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: Pod, COJD.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。

0: 新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
1: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
2: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise。

0: 時刻は8時を回りました。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。午前7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線に大きな渋滞はありません。常磐道の下り線流山インターチェンジ付近 5.6 キロの渋滞が発生しています。常磐道下り線流山インターチェンジ付近 5.6 キロの渋滞が発生しております。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から300メートル、また枝川方面から3キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、国道51号六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道6号坂戸町では浜田町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田省南では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、千葉山では国道50号バイパス方面から2キロ、また偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉省方面から500メートル、また千葉大橋方面から300メートル、国道50号大工町では赤塚方面から500メートル、偕楽園方面から300メートル、また栄町1丁目方面から300メートル、国道349号青柳町では中市方面から500メートル、また国道118号方面から500メートル、また枝川方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から500メートル、また根本町方面から300メートル、おしまいに国道349号水戸市気象台前では中市方面から1キロ流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転で今日もいってらっしゃい。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあ、続いてはラジオネームエリア51さんからのリクエストをいただきました。ご紹介しましょう。スターダストレビューです。夢伝説。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。

客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、放寮-j.co.jp、 住まいのことなら放寮住販へ。

この時間はユースケスポーツ、略してユースポのコーナーでございます。まずはプロ野球の話題から。昨日のプロ野球の結果お伝えしましょう。セパ両リーグで合わせて5試合が行われ、パリーグでは優勝へのマジックナンバーを2としていた福岡ソフトバンクホークスが、オリックスバファローズを7対1で破り、3年連続の優勝を決めましたね。小久保監督すごいなと思うけど、ちょっとでもパリーグファンからしたら早すぎねえかっていう。しかもね、ビジター戦で決めちゃうっていうね。福岡で決めてくれればもっと盛り上がったなと思いますけど、いやーほんと今年のソフトバンクはね、今年も強かったですね。その他セリーグの試合結果です。阪神対広島は阪神が7対2で勝ち、連敗を7で止めました。阪神は1回に佐藤大山の連続タイムリーツーベースで3点を先制するなど、11安打7得点で快勝しました。高橋は14勝目です。ヤクルト対 DeNA、 DeNA が2対1で勝ち8連勝です。 DeNA は牧と筒香のソロで奪ったリードを投手リレーで守りきりました。次にパリーグです。オリックス対ソフトバンク、ね、先ほどお伝えしましたがソフトバンクが7対1で勝ちました。ソフトバンクは9連勝。ソフトバンクは6回に柳町、牧原大成のタイムリーで逆転し、救援陣が無失点でつなぎ逃げ切っております。日本ハム対西武、日本ハムが4対2で勝ちました。日本ハムは5回に新藤のソロで勝ち越し、6回に野村のソロでリードを広げました。ロッテ対楽天は楽天が5対1で勝ちました。楽天は1点を追う3回にマッカスカーの犠牲フライと辰巳のタイムリーで逆転し、その後も点を加えました。続いて大相撲の、ニュースです。大相撲秋場所は昨日東京の両国国技館で 5日目の、取り組みが行われ、横綱大の里は平幕吉野富士を寄り切り、連敗せず4勝目です。ただ一人4連勝していた大関琴桜は、平幕の美ノ海に押し出されて土がつき、勝ちっぱなしが消えました。大関青錦は平幕豪ノ山の一騎の押しに仰向けに倒され2連敗です。大関霧島は平幕隆の勝を送り出して4勝。関脇熱海富士は小結大栄翔を押し出し4勝としました。関脇富士の川は小結白の富士を押し出して白星先行としています。続いて私が個人的に持ってきたスポーツニュースをね、2つご紹介しましょう。まずは水戸ホーリーホックサポーターには残念かつ衝撃な移籍のニュースが入ってまいりました。J1 の鹿島アントラーズは16日水戸ホーリーホックのディフェンダー大森翔選手を完全移籍で獲得したと発表しました。夏の移籍ウィンドウ最終日に茨城県内のライバルから主力の左サイドバックの移籍が成立しております。私は今シーズンホーリーホックの推しはこの背番号7番森翔だったんですよ。だ去年なんか J1 決めた時とか、ヘアバンドとかしてたんで、月曜日の放送で実際にユニ来てヘアバンドして大森翔ですとかってボケてたんですけど、まさかこんなに早く別れが来るとは。27歳の大森選手、東京ヴェルディの下部組織である日大を経て2022年に当時 J2 の栃木 SC でプロキャリアを開始。そうだ、僕のふるさとである栃木でもいた選手なので、結構ね、北関東を渡ってる選手で親近感もあったんですね、そういうところでもね。ルーキーシリーズで、リーグ戦34試合と活躍し、2025年には水戸へ完全移籍、同クラブの J1 初昇格に大きく貢献しました。J1 100年構想リーグでは19試合に出場、左足からのクロスや攻撃参加に定評があり、水戸の攻守の要となっていました。今シーズンはリーグ戦7試合にフル出場し1アシストを記録。水戸から鹿島の完全移籍は2009年の、韓国代表ディフェンダーパクチュホ以来2人目だそうです。まあ、鹿島アントラーズもね、公式戦は今9月に入って3連敗もしてるので、まあ、ちょっとね、サポーターも鹿島ファンも心配してるところだと思うんですけど、そこ来るっていう、えぐくない鹿島さんっていう。まあでもね、
気持ち、そんな気持ちを払拭させてくれたのが公式で発表された大森翔選手のコメント。すごい真摯にこうだいたいこうね 3,4 行で終わるじゃん、この度なんとか移籍しましたみたいな、もうすびっしりサポーターに対して、だからもうそれがねもうさすがだなと思って、まあちょっとね本人がもう決めたことですから、もう鹿島でね頑張ってほしいなと思います。そしてねこれも残念なニュースです。私の好きな競馬に関するニュースなんですが、JRA では15日現役最高齢ジョッキー60歳の、柴田義富騎手が引退することを発表しました。義富騎手は7月の30日の誕生日にね、還暦を迎えて、まあ、現在4月に負傷してしまいまして、懸命のリハビリ中だったんですが、残念ながらここでねレースに復帰することなく引退ということで、 JRA 史上初となる、還暦を迎えての騎乗は叶いませんでしたね。本当に残念。まあでもね本当いろんな伝説を残してくださいましたし、やっぱこうね高齢という、ね、60歳まだまだ若いとは思うんですけど、まあ、どうしてもねベテランジョッキー私は応援したくなるので、50歳以上の現役 JRA ジョッキーを調べてみましたら、1,2,3,4,5,6,7,8,9 人いるんですね。若い順に、岩部淳二ジョッキーが50歳、ね、現在159勝トータルで挙げています。そして、同じく50歳が三幸秀明ジョッキー、1777勝、51歳の吉田豊ジョッキー、ね、吉田豊ジョッキーももう51だ、1351勝、そして52歳には岩田康成ジョッキー1866勝、そして54歳には枝照夫ジョッキー981勝、そして岡田、久嗣ジョッキーこちらも54歳、45勝、そして56歳の内田博之ジョッキーが1383勝、そして、滝豊ジョッキーが57歳、ここ来るんだね、4681勝、そして現在 JRA ジョッキー最年長は横山典弘ジョッキー58歳、3022勝ということで、ね、2人の息子さんも現役 JRA ジョッキーですから、まあ、ここはね岩田ジョッキーもそうですけど、息子に負けずね現役貫いて頑張ってほしいなと思います。最後に、今週末のサッカー J1 の日程ご紹介しましょう。鹿島アントラーズ現在8位です。19日土曜日明日、7位の川崎フロンターレとアウェー戦、18時キックオフ。水戸ホーリーホックは現在11位です。相手は9位の横浜 F マリノス、こちらもアウェー戦です。19時30分キックオフとなります。そしてねいよいよ来週末茨城ロボッツね、B プレミア開幕でございます。バスケファンもね楽しみで仕方ないんじゃないかと思うんですが、開幕はホームです。アダストリア水戸アリーナ、25日金曜日、三円ネオフェニックスとね愛知の三円と、25日金曜日は19時5分ティップオフ、そして1日挟んで27日日曜日同じく三円ネオフェニックスと13時ティップオフでございます。そしてまたねこれも残念なんですが、27日日曜日、ミスターロボットのラオ選手の引退試合ということで、ね、平尾選手も2017年から茨城ロボッツで活躍してもずっとねもうミスターロボッツと呼ばれていた選手ですけども、まあね、シーズン最後まで参加せずにこの27日に引退を発表しております。以上この時間はユースポをお届けしました。 FM パラルー Friday Brand New Cruise さんからの山爺さんからのリクエストをいただきました。キングヌーです。

0: FM Volume COJP。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間コーチと、
5: 99年から FM

0: ルルンの青木浩太郎、
1: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
0: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ
3: パルルン Weather Information。
4: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。18日金曜日、水戸地方気象台発表の水戸エリアの詳しい天気ご紹介します。北東の風がやや強く、曇りで所により夜雨でしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。明日土曜日の天気です。北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで所により雨でしょう。波の高さは3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から正午までは 10%、 正午から夕方6時までも 10%、 正午から深夜0時までは 20%、 明日土曜日の午前中は 30%、明日の正午から夕方6時までは 20% でしょう。続いて予想気温です。水戸の今日の日中の最高気温は23度、明日の土曜日水戸の最低気温は20度、明日の日中の最高気温は27度まで上がる予報が出ています。現在茨城県に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上天気予報でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
6: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
7: 浄化槽のことなら何でも
8: 富士クリーン茨城。
4: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。時刻は午前8時27分になりました。ゆうすけがお届けしていますフライデーブランニュークルーズ。今日の気になるテーマ、一つだけ直せるとしたらということでね、もし、自分自身の体も含め性格、人間関係ね、身の回りの壊れちゃったものとか、もし一つだけ直せるとしたら皆さん何を直したいか、聞いております。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。続いていただきましたのはラジオネームサブスクより FM さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、クルーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマ、もし直せるものが一つだけあるなら、職場の人間関係の距離感の難しさを直したいです。仕事は普通に回るし、表面上は問題ないんですけど、ちょっとした言い方やタイミングで空気が変わったり、気を使いすぎて自分のペースが乱れたり、これってどう受け取られてるんだろうって考えすぎてしまうことがあります。もっと肩の力を抜いて、必要以上に気を張らずにいられる自分になれたらいいなと思っています。仕事って内容より人で疲れることありますよね、という、本当これはね、激しく同意ですよ。子供の頃ね、同じ教室でね、一緒に学んだ友達とかとか、そんなね、思ったりはしなかったけど、やっぱ同じこうね、ものを学んでるはずなのに、大人になってなんでこんなに変わるかなと思うね。だもちろん自分自身も、逆に相手からしたら、なんでユースケはあんな風になるんだろうと思われることも多分あるとは思うんだけど、なんでこの人はこういう言い方になるんだろう、こういう受け取り方するんだろうっていう思うことっていっぱいあるよね。めっちゃ奥ちゃんがうなずいてる。パルルの話じゃないですよね。いや本当に思うんだよね、なんだろうね。だからね、ある程度もう大きくなっちゃうと、なかなかその自分のね、こう性格を直したいと思ってても、そう簡単に直せるものじゃないし、やっぱね、気使う方も疲れちゃうしね。だから例えばね、僕なんかの職業は本業舞台俳優やらせてもらってるんですけど、苦手な俳優さんとかも相手ね、そんなにないですけど、あるわけじゃないですか。その人とがっつりお話上、こうセリフのやり取りしなきゃいけないっていうのが大変だよね。だ無理してご飯行かなきゃいけないし、飲み行ったりしなきゃいけないし、でもこれも仕事のためだっていう、だそういうのが嫌でサラリーマンとか

嫌だからあの、ね、上司がどうのこうのとか嫌でこの世界あのもう入ったことも一つの理由なんですけど、そんなに変わらないね、うん、サラリーマン社会と、うん、まあでも本当ね、サブスクより FM さんあんまこうね、あの自分の体がこう応えない程度で、ね、あの適度な距離感で、行きましょう。ありがとうございます。カイ君のおばちゃんありがとうございます。ユースケさん、奥ちゃん、おはようございます。おはようございます。ゆうすけさん、今日もピンチヒッターお疲れ様です。昨夜は寝れましたかというね、ご心配本当ありがとうございます。声のトーンで分かりませんか、ね、2週前のオープニングとはもう全然ね、あの違いますよ、気持ちも。うん、あのたっぷり寝れました。というか、まあ、昨日のね、高校生ワークショップ、あの高校生100人ぐらい対象にした演劇ワークショップで、もう本当に疲労困憊だったので、まあ、その疲れもあってゆっくり寝れたかもしれませんね。そして今日のテーマ、何につけても心配性なところがあって、起きてもないことを先回りして考えてしまったり、主人にはそんなこと考えていたら何もできないぞと言われて、ポジティブ思考に直したいです。ハートマークのびっくりマークなのねなんか深刻そうだけど、なんか文面は明るい感じだけどね。うん、まあでもね、これはね、あの、まあ、自分自身はそうでもないけど、この間お盆に帰った時に、ちょうど8月11日の山の日の祝日かな、あの台風とかが、ね、こっちにも接近しててすごかった日に、ちょうど帰る日だったんですよ、帰省、あの子供連れて。で、まあ、一応無事に何事もなく、そんな風も収まった頃帰ったんですけど、母親が、いやもう最近ね、お父さんがうるさいんだよ、なんでこんな時に帰ってくるんだとか、あのね、全然そういう父親じゃなかったのよ、うん、あのどんどんどんどんこう年を重ねていくことによって心配性になってるらしい。だからカイ君のおばちゃんもね、あの老いのせいかも笑ってられない。いつもいつか自分もね、そういう日が来るかもしれないからね。まあでもね、あのポジティブ思考に、そうか、あのね、あの心配してたってしょうがない。そうそう、あのフライデーブランニュークルーズはまた2回目の代打やらなきゃやらなきゃって思っててもしょうがない。その日は来るんだからね、もう腹割ってあのやるしかないっていうね、そこら辺の潔さもね大事かもしれない。ではでは、今日も生放送頑張ってといただきました。カイ君のおばちゃんもありがとう。またお待ちしてます。では続いて、ラジオネーム栃木のライオン丸さんからリクエストいただきましたので、こちらを先にご紹介します。高橋優、虹。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday Brand New Cruise.

パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規リーダー、アウディ水戸がお送りします。午前8

0: 30分現在、日本道路交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線に大きな渋滞はありません。常磐道上り線はスムーズに流れています。常磐道下り線流山インターチェンジ付近4キロの渋滞が発生しています。常磐道下り線流山インターチェンジ付近4キロ渋滞が発生しています。変わって一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.5キロ、若宮団地入口では市毛方面から300メートル、坂戸町では浜田町方面から300メートル、国道51号六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上市線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、千葉山では国道50号バイパス方面から1キロ、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、文化センター前では千葉小方面から500メートル、また千葉大橋方面から300メートル、県道水戸岩松線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号大工町では赤塚方面から500メートル、また偕楽園方面から300メートル、南町3丁目では大工町方面から300メートル、国道349号青柳町では中市方面から1キロ、また国道118号方面から500メートル、水戸市気象台前では中市方面から1キロ、県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、また城東方面から300メートル、根本町方面からも300メートル、おしまいに押さえん通り千葉山では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転で今日も行ってらっしゃい。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続いて運転する際の注意事項についてお話をお伝えします。昨日午後1時40分ごろ昨日の午後1時40分ごろ鹿島市津賀地内の県道上で軽乗用車と中型貨物車が正面衝突し、軽乗用車の運転手が死亡する交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、交通事故は他人事ではありません。ちょっとした油断が重大な事故を引き起こします。普段通り慣れた道でも油断せず、スピードは控えめに、ハンドルを握ったら運転に集中して命を守る責任を持ちましょう。交通ルールと交通マナーを守り、安全運転に努めて、交通事故のない一日をお過ごしください。運転する際の注意事項でした。さあ、続いてはラジオネームキアヌ山尾さんからいただきましたリクエストです。荒井由実、ルージュの伝言。

0: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
1: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
6: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
7: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
8: ミトーズハレスミュージックステーション
9: 76.2 FM。
10: お届けします、ライフ、お届けしています、フライデーブランニュークルーズ。ここへ来て突然口が回らなくなりました、お相手は幸太郎兄貴の一番弟子、いや一番だしね、ゆうすけが、月曜夕方から、また来てね、2度目の代打務めております、今日のテーマ、一つだけ直せるとしたらということだよね。たくさんご参加ありがとうございます。ムー君ありがとう、幸太郎さん、奥ちゃん、ゆうすけさん、クルーの皆さん、おはようございます。おはようございますです。今日のテーマは一つだけ直せるとしたら性格ですかね。ね、性格、何事にも自分勝手なところです。仕事の時は気をつけているのですが、その分私生活はわがままになり、一番わがままなのが体型がわがままボディになってしまいましたというでこれわがままボディってさ、あのグラビアアイドルとかの表現じゃないのムー君っていうぐらいだから、ね、男の方でしょまあでもね、それでいいなら私も、各位、私もわがままボディですね自分自身には本当に甘いですから、私もね、まあ、ただほらストレス溜めるよりかはいいかなっていうふうには思うんですけどね。まあちょっとそこら辺のね、さじ加減というか、あんま甘すぎるのも良くないのかな。まあこれからね、秋に入ってどんどん美味しいものが出てきますからね、ムークも一緒に気をつけましょう。メッセージありがとうございます。エリアご自身さん、ありがとうございます。血圧高めのゆうすけさんね、早い時間からお聞きいただきありがとう。キュートな奥ちゃん、サラサラ、サラヘアなモリリン、幸太郎さん、おはようございます。おはようございますです。今日もピンチヒッター、おつおつ様です。朝から元気で声が大きいですねといういやいや、そっちのボリュームの問題じゃないの地声はまあもともとね、あの舞台やってるので大きい方かと思うんですけど、それなのに人見知りってというね、本当ですよ。ただね、あの同じ俳優さんもね、人見知りの方

た結構多いんですよ。まあだからね、普段そういうこうね、人見知りなんとかしたいってそういう葛藤が あるからこう舞台ではこうバーッと弾けられるのかな。あとはもうほらセリフも決まってるからね、舞台はね。ところで光太郎さんのチャンネルなんちゃら2345ですか、探しますので今一度宣伝お願いしますという、あの本当に普通 YouTube 開いていただいて、もう青木光太郎ね漢字で入れれば多分青木光太郎チャンネル出てくると思うので、あのそこにねあのアップされています。はい、そしてテーマ、いっぱいあってあれもこれも一つだけってなら、ただいま ただの箱になっているデスクトップ PC、 ハードディスクが500ギガと、1テラね、2つ積んだままで立ち上がらず原因究明中、これ動かないと写真やら音楽データやら文書やら何にもサルベージできません。ハードディスクだけ外して別の PC につなげるって手もありますが、そこは意地でも直したいなと、元エンジニアの血が騒ぐぜ。今日はお休みだから聞きながら直そうかなというね。どうでしょう今の進捗状況は。ね、調子よく直ってるかな。ね、いやいや、でもほらね、このパソコンもそうだしさ、スマホもそうだし、もうどんどんどんどんこの容量が大きくなってるから、こういうね、あの原因が分かんないまま壊れちゃったりすると、それだけ中身の膨大なね、まあ、あのバックアップ取ってればいいって話なんですけど、あの写真とかね動画なんかも思い出のいっぱい詰まってますから、そこら辺はちょっとね困っちゃうよね。うん、リクエストもありがとうございました。エリア51さんでした。また待ってます。では続いては、ラジオネームひまわりさんからリクエストをいただいていますので、こちら曲からご紹介します。バックナンバーです。綿菓子。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに女性若手リーダーのためのスキルアップ講座のご案内です。ストレスをためずに良好な人間関係を築く伝え方を学びます。開催日は10月29日11月19日の木曜日です。時間は13時30分から16時30分。場所は水戸市役所2階です。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤する女性若手リーダー、リーダー候補の方です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは10月27日火曜日までにホームページもしくは電話でお願いします。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話 226-3161 226-3161 へお願いします。次にコミットフェスティバル2027出展者募集のお知らせです。日頃の市民活動の成果をステージやブースなどで PR したり、他の団体との交流を深めたりしてみませんか？対象は NPO 法人やボランティア団体など水戸市内で市民活動を行う団体です。募集団体数はステージ発表コーナー、相談交流コーナー、物販体験コーナーが各10団体程度です。料金は無料です。お申し込みは9月30日水曜日の当日決心有効までにホームページ、E メール、郵便、ファックスでお申し込みください。なお募集要項や申し込み書は水戸市役所市民生活課水戸市のホームページから入手できます。お申し込み、お問い合わせは水戸市役所市民生活課、郵便番号310-8610 310-8610 水戸市中央 1-4-1、 電話 232-9151 232-9151、 ファックス 232-9238 232-9238、 そして E メールが kydo@city.mito.lg.jp kyodo@city.mito.lg.jp へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。